0: は徳川家、うん、日本代表の徳川家と、うん、でなんと薩摩とか九州のいくつかの藩で万博に参加してるんですけど、うん、なんとこの清水三郎さんはですね、うん、商人として単独でね、あの出展してる、そのパリ万博で、そこで、その当時の、フランスの国王、ナポレオン3世からね、あまりにすごい日本の技術の細工なのかな、こう、を感激されまして、なんとメダルまでもらって、で最初その出てきた時は日本橋にあの溝屋っていうお店を開いたんですけど、その前は浅草に開いて、で大きくなってきて、で日本橋になんかを移ったみたいな、そこで一ノ瀬凛と会うわけ、
1: 水穂屋ってね、本当ドラマの中と同じ、
0: そう、同じなの、うんうん、だからまさに実在した、うん、ね、でも羽生大騒ぎは、
1: ああそうなんだ、
0: あの清水三郎が取り上げられてるっていうことで、うん、
1: 大好きな宇三郎饅頭の
0: そうそうそう
1: そうだったんだ、ね、
0: で今松野屋さんっていうさ、うん、あの和菓子屋さんでなんか宇三郎饅頭売ってるらしいんだけど、うん、今予約じゃないと買えないっていう話が出てますね。
1: 本当、
0: うん、でもうちょっと掘り下げるとね、日本の歯科医療に貢献した方だし、うん、当時のヨーロッパの例えばドイツのシーメンスとか、うん、あの辺の大企業が作ってた歯を治療するための、うん、あのそういう機器をどんどん日本に輸入して、うん、でそこから日本の歯科医療が発展したという、そういう人物らしい。
1: そうなんだ、
0: はあ、羽生のね名手、
1: まあ、今のところなんか怪しい親父だけどね、
0: ああそうだね、
1: ドラマの中で、ね、
0: でもちゃんとこうやってあの、うん、取り上げられて、ね、あのちゃんと実在して羽生の人だっていうね、うん、いやーよかった、これ言えてよかったわ、俺も羽生の人間で
1: 、うん、ちょっとねドラマを見る時になんか、うんうん、ああこの人はね、そうこういう人で羽生出身でみたいなことを思いながら見れるっていうの
0: もね、そうそうそう、で実在した人でさ、ね、うん、
1: 気持ちはやっぱ違うよね、
0: そうもうね、うん、もう助けたらやっぱりリターンをね、うん、あのちゃんともらわないと、ね、
1: リターンいただければいいっていうね、あの口癖のように、ね、
0: リターンをいただけ、
1: 言いますけどね、
0: はい、
1: という自称凛にね
0: そうということでですね、はい、朝ドラの風薫るの中で出てきた凛、はい、を助けたあの紳士はね、うん、清水三郎という羽生出身の方だとという、うん、あの話でございました。
1: やっとなんかあのドラマもなんか看護師を目指してね、うん、みんな集まってきた人たちがね、
0: そうい
1: ろんなこのドラマを繰り広げるっていう状況になってきました。
0: なんか、ね、あの進展が早すぎたりさ、うん、あのいろいろ、
1: でも2週目ぐらいまではなかなか進展しなくて
0: そうか、そっちか、
1: そうそうそう、だから主役がさ、うん、2人いるじゃん、
0: う
1: ん、
0: あそうだ ね
1: 行ったり来たりするし、
0: うん、そうだね、
1: でそこに多部未華子さんも出てきて、なんか3人ぐらいの人生あの捨松だけでも1話かけるんじゃないかっていうぐらいの人だから、
0: ああそうだ ね、
1: うん、その3人がいるところでこの話はどう広がっていくのかっていうのは
0: そうそうそう、ね、うん、という話で、ね、じゃあこの番組のあの
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: これはカイナちゃんでございます。
1: はい、
0: カイナさん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: いつもほっこりタイムをありがとうございます。早速ですが、柿野さんは番組ではいつもとってもご機嫌ですが、うん、それはラジオ仕様なんでしょうか。不機嫌になることも当然ありますよね、うんうん、よく、大人なら、自分の機嫌は自分で取れと言われますよね、うんうん、私も不機嫌をまき散らして周りの空気を悪くしている同僚なのに、うん、嫌な思いをしたことが何度もありました。あ、なのでラジオでいつもご機嫌な柿野さんはすごいなとほっこりしつつ思っています。穏やかながらも時には、ご機嫌すぎる柿沼さんにビシッという寺さんとのやり取りが最高ですビシッとね、もうみんなさんに言われちゃいますよね。これ寺さんじゃなくてファンの方にもビシッと言われちゃう、なんで俺に言われちゃうのね。皆さんが不機嫌になった時に、どう気持ちを切り替えているのか、うん、よろしければ教えてください、うん、ということで、その前の質問にちょっと覚えてますけど、ラジオ仕様なんでしょうかね、このご機嫌な感じのね、うん、喋り、はい、ですね。もうこのスタジオ出たら真っ暗で一言も喋んないからもう楽屋でももういるかいないか分かんないようなね、うん、状態で私は言いますねこれラジオっていうのはさ、うん、これ聞いてくれてる人がいるじゃないですか。
1: そうです。

0: りねこれはね面白くなきゃねラジオじゃないと思うっていうのがあるんですよ、うん、
1: ああ
0: いろいろ
1: 柿沼さんなりの理論がね
0: なんかそうせっかく聞いてくれてんだから楽しんでもらおうっていう気だけはあります、うんうんただこのラジオのスタジオ出たらもう真っ暗もう一言もしゃべらない、ね
1: はい、まあその辺はご想像にお任せしといてですね、 ね
0: 昔の FM なんてさ、
1: うん、
0: 始まった途端にさ、
1: うん、
0: 今日起きたら小鳥がさえずっていましたこんにちは柿沼教授ですなんだそれだ
1: そういう
0: 例えば FM のね
1: 昔の FM
0: 昔の FM の入り口がさ
1: そういう入り口が何、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: まあ、昔のならではというか
0: そうそう昔の FM はさ、
1: うん、
0: 今日帰り道にカエルが川に飛び込んだんですこんばんは柿沼教授
1: それは昔の FM をイメージして
0: イメージ
1: わけだね
0: そうそうそう、
1: まあそう、そういうのも確かにあるかもしれない、
0: まあ、そうか夜中に聞くと心地いいんだよね、
1: うん
0: まあ、
1: それが、ねいいっていう人もいるし、
0: うん
1: うんそうね、かっこいい上達也さんとかみたいなね
0: そうか それは魅力あるよね、
1: うん、それはその世界がまたあるわけですよ ね、
0: うん、まあそれできるわけないからね、まあ、だからこうやってねご機嫌にやってるわけでございますよね、うん、スタジオ出たら真っ暗です、はい、
1: そこはいいから
0: はいということで、
1: はい
0: このカニャちゃんのリクエストで、これアルバムは何ですか
1: アルバムはムーディブルス
0: ムーディブルスの中から、はい無難に生きていますか聞いてください

0: スターダストレビューでアルバムムーディーブルースの中から無難に生きていますかを聞いていただきました。
1: 俺は無難に生きてるんだろうな。
0: 無難に生きてる。
1: 結構生きてるようで生きてないと思うな。足を外しちゃったりするけどね。うん、難しい ね、
0: はい、まあ、深いよねこの詩ね。
1: まあいろいろあるんですよ、
0: う
1: ん、ね。
0: 次のメールをお願いします、
1: は
0: い、
1: あ、俺ら
0: ですよ。
1: ね、ラジオネームくみこちゃんでございます。
0: はい、
1: 掛川さん、寺さん、坊さん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。待望の熊谷ジローズの CD が我が家にも届きました。ゴールデンウィーク明け発送予定でしたが、それよりも早く発送していただきありがとうございます。宅配業者より発送メールが届き、もう発送と急に慌てる私、仕事中も落ち着かず、何度もメールを確認なんか嬉しいねこれ。早く帰りたいとそわそわ、仕事が終わり、一目散で帰宅、ポストに入っていた CD を受け取り、すぐ に開封。ジャケットを見て、うわかっこいい
0: かっこいい、
1: うわかっこいい。その後去年の、ライブの時の写真いつの写真、そうだよね、
0: それは去年ですか。
1: これはいつの

0: 分かってない。
1: 去年の夏かな。
0: 去年のライブじゃなくて、
1: ジャケットの写真はねちょっと合成したんです。ごめんね、あのここだけの話にしてね、あのベースを持ってたんで、あのアコースティックギターを、うん、持つ風にあの加工してあります。
0: あ、
1: そうなんで俺のとこね。
0: そうなんだ。
1: そうとうとうあれこれ考えながら、サイン付きのジャケットも同封されていてとても嬉しかったです。それと柿沼さん、杉田さんからのメッセージも添えられて、うん、CD を聴く前から気分マックス、ずっとリピートして聴いています。ありがとうね。スタレビで聴く曲とはまた違った趣があり、柿沼さんと杉田さんのハーモニーがいいですね。とても素敵な CD ありがとうございました。ボーナストラックも良かったです。ここでお願いがあるのですが、私は毎年ゴールデンウィークは、何かと都合つかず、いまだに熊谷次郎ズライブに行けたことがありません。そこで次回また CD を出されるときは一緒に DVD もつけていただけると、どんな感じのステージなのかが分かるのでぜひお願いしたいです。ジャケットだけだとよく分からなくて、これからもライブ楽しみにしていますね。これ動画で DVD も作ってくれというね、うん、ありがたいあのお話ですけどね、まあ、これからどうなるんでしょうね、うん、
0: まだやる前ですから、ね、
1: そうですね、杉田ともうちょっと相談して、ちょっと動画はきついかな、うん、いやそんなことないね。動画を希望してくれてありがとうございます。
0: 今年もあの収録して、
1: 今年ねちょっとまだ、うん、ちょっとまだこの時点で
0: まだ分かって
1: ない、まだ決定ないし、
0: ね、ああ、は
1: い、
0: そうか、
1: まあ、もうライブは終わってますけどね、
0: うん、
1: はい、でも収録時期ではちょっとまだあの分かんないんで、はい、はい、ありがとうございます。
0: そしたら次のメールいっていいですか。
1: いいですね、
0: はい、はい、ラジオネームお祭りヨーヨーさん。
1: お祭りヨーヨーちゃん、ありがとう。
0: こんばんは、毎週楽しく聞いています。ありがとう。熊谷次郎ズ CD 申し込み、そびれて、ラジオで音源聞くたびに後悔しています。
1: あららら、
0: そんな中、うん、寺田さんのインフォメーションで、うん、チケットは E プラスで発売中と聞き、
1: はい、
0: 調べて
1: ライブの方ですね、
0: はい、調べてみるとまだ席があるじゃないですか。
1: その時点で、
0: うん、行き方をチェックしたら上野から1時間くらいで行けるんですね。
1: あ、そうです、はい、
0: 人生初熊谷に足を踏み入れます。柿沼さん楽しみにしています。
1: はい、ありがとう。
0: 本当に寺田さんがアコギ持って、出てくれるのではないかと妄想しつつ、磯辺温泉でのファンミ以来の柿沼さんのアコギを弾く、弾き歌う姿を見られるのが楽しみでなりません。
1: ありがとうございます。
0: あの時はまだファン歴3年くらいで、うん、柿沼さんは静かにベースを弾いているイメージだったのですが、
1: はいはい、
0: アコギを弾いている柿沼さんはとても生き生きとしていてびっくりした思い出があります。
1: ありがとうね。
0: きっと楽しいライブになること間違いなしですね、うん、
1: はい、
0: 八木橋で会いましょう。
1: ね、もう終わってますけどありがとうございますね。収録時点はまだね、うん、待ってますよ、はい、はい、ありがとう。
0: というわけで、
1: はい、
0: お祭りヨーヨーさんのリクエストで、
1: はい、
0: おまじないを聞いてください。
1: おー

0: ースレビューでアルバム年中5作の中からおまじないを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、じゃあ続いてもう一つメールいきます。はい、ですね、これは佐藤ちゃんですね、ラジオに
1: 佐藤ちゃんありがとう、
0: はい、ありがとうございます、こんばんは。ラジコで楽しませてもらってます。
1: ありがとうございます。
0: 坊さんが出演されるたびにどんどん言葉が聞き取りやすくなっているのが分かって嬉しいです。少し前の話になりますが、はいはい、昨年熊谷市のプロモーションビデオを、うん、コレクターズの加藤さんが監修されたようで、
1: 加藤
0: さ
1: ん作ったんだね。
0: そのイベントで高校時代の坊さんのことを話されていたと知り合いが教えてくれました。うんうんうん、深谷高校に自転車通学していたけど、うん、紫の髪をリーゼントにした先輩の坊さんが前を走っていると、うん、怖くて誰も追い抜けなくて長い渋滞ができていたとよく金目さんが MC で、高校時代の坊は悪かったんだと言ってますが、うん、坊さん高校時代は髪の毛紫色だったんですか。俺もこの紫だったっていう記憶はないけど、
1: なんだろう ね。でも坊がさ、これ渋滞起きてたってことはさ、うん、よくほら自転車に乗ってさ、ガニ股でさ、ちんたらちんたら乗ってる、なんかヤンキーというかさ、リーゼントのお兄ちゃんいるじゃん、あの時代、そんな感じだったんだね。
0: だね
1: だね
0: いや俺が知ってるのは、あのカーリーヘアの坊なんだよ。
1: ああ。
0: 坊んち遊び行くと、はいはい、ね、頭カーリーヘアなんだけど、でもあのヤンキー仲間が集まった時は、あのそのカーリーヘアのサイドをポマードで固められるんです。
1: ビシッと。
0: そう。
1: そうか、カーリーがそのまま何リーゼントになるんだ。
0: そのまま脇を固めてそのままリーゼントになるんです。まあそう、よくできた髪型だなと思ってね、見てましたけどね。
1: 音楽やる時はカーリーで、
0: そう。
1: で高校とか普段は、
0: 学校行く時はリーゼント。
1: もう横ビシッと固めて。
0: う
1: ん、
0: そう。
1: あらららら。
0: ゴマードがね、
1: あ、
0: もう必需品でした ね。
1: 怖いなそうでした、ありがとうございます。はい、はい、で
0: じゃあ鍵田さんのメールお願いします。
1: ラジオネーム、ナオザネ節は踊ったよじゃーんでございます。
0: はい、
1: 鍵田さん、坊さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 初めてお便りします。
0: お、
1: 待ちに待った熊谷次郎ズの CD、ライブアット八木橋カトレアホール、高知県の小山にもちゃんと届きましたよ。埼玉生まれの私は、
0: お、そうなんだ、うん、
1: 母の実家が熊谷ということもあります。
0: ああ、そうですか。
1: 八木橋はよく連れて行ってもらいました。
0: うん、
1: レストランに行ったり、当時は珍しいミスタードーナツね、うんうん、でドーナツを買ってもらったり、サルミノのライブやラジオで八木橋の話題が出るたびにニヤニヤ懐かしんでおります。今回の CD にはメンバーのサイン入りジャケットがあり、この嬉しい特典に、夫と盛り上がっていたところ、
0: うん、
1: あれれの俺、
0: うん、
1: ねえねえ柿沼さんのサインないよねと、夫にも確認、他の4方ね、のサインは白いマジックで書かれています。考えようによってはレアな体験ですね。熊谷次郎ズのライブ続けてくださいね。来年はぜひとも参加したいです。スタルビーライブは野外編、テアトロンへ参加する予定です。とっても楽しみにしております。あ、俺は多分ね、これめくってる時に書き損じたんだね
0: 多分ね、書き損じ、
1: いやだから結構パッパッパッパ行くじゃん、サインって。それで多分そうだと思うんで、あの、もし
0: 今めくっちゃったんだね。
1: そうだね、もしあのあれだったらまたあの事務所のね、あの方に送ってあのいただければ、全部揃ったやつと交換できると思います。思いますがね、まあ、すいません、ありがとうございます。はい、ということでこれもうかけたっていいのかな。
0: はい、
1: 大丈夫です。はい、ですね、その去年のねカトレアホールで、やりましたライブアルバム、ライブアート八木橋カトレアホールの中から、私が歌っております。何やってんだろう、聞いてください。

0: スターダストレビューで、あ、じゃあスターダストレビューじゃなかったんです熊谷ジローズでした。熊谷ジローズ、2025年のライブ音源の中から何やってんだろうを聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、それではインフォメーションの方にね、行きたいと思います。はい、スターダストレビューのまずはリリース情報です。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。
1: はい、
0: はい、そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27、星屑冒険をアカペラ&アコースティック編ですね。これが5月の30日土曜日、福岡宗像ユリックスイベントホール、そして5月31日日曜日が福岡サザンクス筑後大ホールとなっております。
1: はい、
0: 続きましてイベント情報ですね。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆のメガアートライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスという、ね、タイトルでライブやります。会場はピアアリーナです。はい、そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、会場がパシフィコ横浜国立大ホール、出演がですね、スターダストレビューと、杉井正道さん、そして杉山清隆君、佐藤筑前というね、うん、メンバーで今年はやります。
1: はい、
0: こちらの方もなかなか楽しいライブになるんじゃないかと思います。
1: はい、
0: 続きましてメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068。 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: ということで今週はこの辺まで、
1: この辺までですか ね。はい、
0: はい、ね、柿沼さん、また熊谷の方のライブ控えてますけど、
1: まあこの、この収録時点
0: で、今の時点でね、ね、この放送の時はもう終わってるということ
1: ですね。はい、ちゃんとかね、あの、ね、いい形でこの形でね、続けていければいいと思ってるんでね、
0: はい、はい、
1: ね、頑張ります。
0: 頑張ってください
1: 頑張ります、
0: ね、忙しい中です。
1: そうなのよ、この時期はね、はい、イベントが多くてね、
0: うん、
1: 本当にてんてこまいなんですわ、
0: ね、はい、風はみは終わりました。
1: あ、終わった ね、
0: はい
1: はい
0: はい、ということで、
1: ということで
0: 頑張っていただきたいと思います。
1: はい、
0: 頑張ります。はい、では、今週はこの辺までになります。はい、お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。それではまた来週、さようなら。

0: 先生の志ラジオ。
1: 皆さんこんにちは。個別指導のサクセス塾長の近藤由紀です。今週も1週間お楽しみ様でした。さあここで一息入れましょう。子育てや勉強のお悩み解決、由紀先生の志ラジオ始まります。
2: 由紀先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りします。勉強が100倍楽しくなる個別指導のサクセス、塾が楽しい、勉強が面白い、子どもたちが進んで学ぶ、そんな夢みたいなことある？
1: あるんです。
2: 岡崎市内に2つの校舎、個別指導のサクセス、詳しくはホームページをチェック。こんにちは、 FM 笑顔ナビゲーターの松井玲子です。
1: 由紀先生こと個別指導のサクセス塾長近藤由紀です。
2: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援する番組、
1: 由紀先生の志ラジオ。
2: この番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。メールは 763@fm-ega.jp、 ファックスは 0564-55-8764 へ。
1: 子育ての悩み、失敗して落ち込んだ時の立ち直り方、成績アップを目指すにはなど、何でもお寄せください。
2: それでは由紀先生、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。玲子さん、
2: はい、
1: 5月に入りましたね。
2: いや本当早いです ね。ついこの間多分ね、入学式とか迎えられた方もいらっしゃる、
1: ね、4月はね、うん、本当にバタバタして、うん、学校通って見える方はね、はい、通り過ぎていったと思いますけど、
2: はい、
1: 5月は、5月といえば、
2: いや大型連休ですよね。
1: そうですよね、
2: もう楽しくて大型連休、ね、緊急しちゃう方もね、はい、いらっしゃると思いますけど、
1: そうですね、それが終わったら、うん、ね、中学生とか高校生は、はい、テストが待ってます。
2: 先生すごく明るくテストが待ってますって言ったけれども、ガーンってなる方も ね多いのかな。
1: まあね、その人それぞれだとは、ね、受け取り方はいろいろだと思いますけど、はい、うちのね、うん、サクセスでもテスト対策をやったり、
2: はい
1: はい、あの勉強頑張ってくれてる子たちいるんですけれども、うん、やっぱり一人一人ね、お子さんって性格が違うじゃないですか。
2: あ、まあ確かに個性もありますしね、
1: うんうん、自分の子供たちもそうなんですけど、こんなことないですか？同じように育てているのに、なんでこの子はこうなんだろうとか。
2: いやもうそればっかりですよ。
1: ですよね、
2: はい、娘と息子、はい、私もいますけれども、はい、同じお腹からおぎゃーと生まれ、
1: そうですよね、
2: で同じように育ててきたつもり、
1: はい、声かけもね、
2: 声かけも同じようにしてきたつもりなんですけれども、うんうんうん、まっ全く違います。
1: そうですよね、
2: はい、
1: まあ、それが当たり前なんですよ。
2: あ、そうです、
1: はい、そうだと思います、
2: はいはい、
1: でやっぱり人それぞれ心の癖っていうのは違いますよね、うん、
2: はい、
1: で今日はね、違いを知るっていうことをね、話したいと思うんですけど、
2: はい、
1: やっぱりその違いを知ることによって、こちらもね、いろんな適正判断ができたり、
2: うん、
1: その対応をね、変えたり、うん、

0: やはり勉強の仕方が変わったりとか、声のかけ方が変わったりとか、はい、あるんですけど、
1: はい、
0: 今日はねエニアグラムっていうのを使って、
1: はい、
0: 性格こんなタイプがありますよっていうのをちょっとお話ししてみたいと思うんですけど、
1: 今何グラムって言いました
0: 何グラムって、
1: 何グラムですか
0: エニアグラムって言います。
1: エニアグラム、
0: そうですね、聞いたことありますか。
1: いや私ちょっと存じ上げたいんですけど。
0: そうなんですね、はい、まあ、あのいろいろな性格診断っていうの今ね流行って
1: ますね、うん、
0: ありますよね、
1: はい、
0: その中で9つのタイプに分かれたその性格診断っていうのをあのお話ししたいと思います。
1: はい、
0: 簡単に言っちゃうと取説みたいなもん、
1: 取扱説明書ですか。
0: はい、はい、うん、その取説を、まあ、どんなタイプかなっていうね、うんうん、作るみたいな感覚で聞いていただくといいかなと思います、はい、で、まあ、ただ9つ今日ね全部お話しすると、うん、とても時間が
1: すので30分じゃ収まらない。
0: そうですね、はい、ちょっとまとめて話していこうと思うんですけど、
1: はい、
0: れいこさん今日は本当に簡単にねお話ししたいと思いますので、難しく考えなくても大丈夫です。
1: はい、
0: はい、基本的に親っていうのはどうしても自分の価値観を通して子供を見ますよね。
1: うん、確かに、
0: はい、まあ、例えば努力をするのが当たり前とか普通だよとか。
1: なるほど、これは親がすごく努力家だと、はいはい、そういうふうにいや努力するのは当たり前だろって思ってしまう価値観ですね。
0: そうですよね。
1: なるほど、
0: はいはい、とかちゃんとやるっていうね、このちゃんとやるのが当たり前とか、
1: このちゃんとは難しいですけどね。
0: このちゃんとがね難しいんですよ。
1: 何を基準でちゃんとなんだろうっていう。
0: 本当にそうで、私も知らず知らずのうちにちゃんとっていう言葉を使ってることがあるんですよ。ちゃんとって言っちゃってるみたいななんかこの枠をね作っちゃってるみたいなことに気づくことがあります、
1: は
0: い、
1: でもそれも要は言った方のちゃんとの価値観なんですよね。
0: そうなんですよ、はい、ね、例えばあの6時に部活終わってちゃんと帰ってきたら8時に着くのは当たり前でしょみたいななんか8時半とかなら何やってんのみたいな、ね、
1: 30分ね何やってたのって、ね、
0: そうこちらはもう8時に帰ってくると思ってご飯とかね、はい、作って待ってたりすると8時半になって30分間何してたのみたいなねことあるじゃないですか。
1: ありますね、確かに。
0: このちゃんとっていうのがこうまた紛らわしかったり、うん、
1: それもこちら態度の価値観だ
0: ということですね。そうですね、子供にとってみたらその当たり前っていうのが合ってないっていうことが、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: はい、で今日はですねそのエニアグラム9つ本当はあるんですが、はい、それは興味がある方に調べていただくことにして、今回は分かりやすく声かけが異なる3つのタイプを選んでご紹介したいと思います。1つ目は頑張り屋タイプ、2つ目は慎重タイプ、3つ目は自由タイプ。れいこさんはこの3つの今の中で、はい、ご自身のことを1つ選ぶとしたら頑張り屋、慎重、自由、
1: このもうワードだけを聞いてですね、
0: そう
1: 完全に3番の自由タイプです。
0: 自由タイプですよね、はい、私も実は完全に3番の自由タイプなんですけど、
1: はい、
0: うちの子はねどのタイプかなとか自分はどのタイプかなとか思いながら聞いてもらうといいと思う。これ一つずつちょっと説明していきますと、
1: はい、お願いします。
0: 1番の頑張り屋タイプの場合はこの子は認められたい気持ちが強いです。頑張ることで自分の価値を感じます。だからこそ結果が出ないと自分を責めてしまう。この子には結果ではなく頑張りを認めてあげてください。
1: なるほど、
0: はい、プロセスっていうことですね、
1: はい
0: はい、で2番慎重タイプ、この子は不安がとても大きいです。失敗したくない、間違えたくない、だから動けなくなることがあります、うん、この子に必要なのは安心です。大丈夫、一緒にやろう、その一言で動き出します。
1: お
0: 大丈夫っていうね、
1: はい
0: はい、一緒にっていうこのキーワードですね、
1: はいはい、
0: 3番自由タイプ、この子は楽しさが全てです。意味がないと感じたことはやらない、でも裏を返せばハマった時の集中力はすごい。この子には楽しくする工夫が必要です。

0: これを聞いてもやっぱり3番だったかもしれない
1: ですよね。私も授業でよくあの先生たちに、はい、やっぱり楽しくないと子供ってやっぱ授業勉強でも楽しくないとねみたいなことをよく言ったりするので、やっぱり3番かなって思ったりしました。
0: でもそれぞれやっぱり違うし、はい、その声掛けだったりとか、はい、まあ、どこを認めてあげたらいいのかっていうのがすごく特徴が出てますよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: これを知ってるだけでも、うん、お子さんの声掛けっていうのが変わるんじゃないかなと思って、うん、はい、今日はお話ししました。まあ、一番伝えたいことっていうのは、どの子も間違っているわけではない、
0: うん、
1: ただ違うだけということです。
0: うんうん、
1: でも私たちはついね、正そうとしてしまうことがあります。ただそれは親の価値観、親のタイプなんです。家族だからといって皆が同じタイプではない。なので理解をしましょうということです。
0: はい、
1: はい、子供は変わらないのではなく、まだ理解されていないだけかもしれません。みんな違ってみんないい、こんな考えがいつも持てていたらいいですね。
0: 先生、ところで、はい、先ほどこう大きく分けて、はい、エニアグラム教えていただいたんですけれども、はい、実際には9つ、
1: そうです
0: ね、あるということですよね。
1: はい、これ日本のものではないので、いろんな訳し方があるんですけれども、まあ、例えば分かりやすい言葉のものがあるんで、はい、タイプ1からね、はい、ちょっと言ってきますと、1完璧主義者、情熱的で原則を重んじる理想主義者、強力な論理を持ち世界をより良くしようと努力します。2援助者、思いやりがあり寛大で優しい共感者、人間関係を大切にします。3達成者、目標志向で意欲的、イメージを意識する人、何としても優れた成果を上げようと努力します。4個性的な人、本物志向で非常に繊細な人、常により高い目的を求めています。5観察者、静かで知的、合理的な個人、世界を深く理解しようとします。6忠実な人、慎重で責任感があり勤勉なタイプ、安全性への欲求に駆り立てられています。7楽天家、スリルを求める冒険家、五感すべてで人生を楽しみたいと思っています。8挑戦者、力強く強い個人、成功と自立を守ることを決意しています。9平和主義者、親しみやすく思いやりのあるタイプ、調和を守り内なる平和を求めています、
0: という感じなんですね。
1: はい、
0: いや、私どんなタイプなんだろうってちょっと気になりましたけどもね。
1: どんなタイプなんだろうとか、どんなタイプでいたいかなみたいなね。
0: あります
1: ありますよね。
0: はい、
1: はい、
0: これがエニアグラム、はい、テストがあるっていうことなんですよね。
1: そうですね、はい、ご自身でぜひ試してみて、どんなタイプかなって、はい、知るのも面白いかなと思います。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: 家族みんなでやっても面白いかもしれない。
1: そうですね、そういうことをやって楽しんで、うん、こうお互いを知るっていうことができたら、よりね深め合う、はい、チャンスもできるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここで一曲、ウィンタースクールで小学生が授業の一環で作詞作曲をして出来上がった新しいサクセスのテーマソングです。どうぞ。

0: サクセス最高。
1: オ
2: レイコさん、
0: はい、
2: 自分の気持ちを言葉にすることって得意ですか？
0: 苦手な方ではないとは思いますが、いろんな方全員に話すわけではないかなっていう。
2: それはそうだと思いますね、はい、みんな、はい、誰にでもね気持ち話すことはなかなかね、そうそうそう、難しいと思いますけれども、はい、今日は、はい、心を話せる子に育てることの大切さっていうお話をねしたいと思っています。
0: 心を話せる、
2: まあ、気持ちをね相手に伝えることができるっていうことですね。
0: はい、
1: ハブファン。
2: ちょっと想像してみてほしいんですけど、
0: はい、
2: 例えばお子さんが悩んだ時、困った時、辛い時、その気持ちを言葉にできていますか？
0: 我が子がですかね。
2: まあ、例えばね。
0: 例えばね。
2: はい、
0: そうですね。本当にそれぞれかな。上手にできることを、やっぱりこう言葉にするのは難しくて、こっちが寄り添ってあげなきゃいけない時といろいろかなと思います。
2: そうですよね。小学受験とかもやってるので、私幼児さんとかよく授業でね、
0: はい、
2: 見たりするんですけど、やっぱり幼児さんって言葉がもともとないじゃないですか、なのでどうやって表現するかって言ったら、泣いたりね、叩いてみたり、こう叫んでみたり、ね、いろんなことでこう表現をねしてきたりするじゃないですか。
0: 感情を表現するってことですよね。
2: はいはい、でもちょっとずつ言葉を覚えてくると、まあ4歳5歳ぐらいになってくると、私意識して今どんな気持ちって聞くことがあるんですけど、はい、そうすると悲しいとか嬉しいとか寂しいとか、いろいろ気持ちを表現するというか、そういう言葉にするっていう練習をね、
0: はい、
2: してほしいなと思って、あえて気持ちを聞いたりしているんですけれども、子供ってやっぱりそういう気持ちを言葉にするっていうのが苦手な子が多いなって今感じてるんですよね。
0: 確かに、
2: そうすると言葉にしないのが普通になっていって、自分の気持ちを押し込めるとか
0: 伏せてしまうことですよね、
2: はい、言わないとかっていうことが出てきたりするんですね。逆に言葉にすることができたらどう思います？その子って、今私悲しいのとか、お母さんいなくて寂しかったとか、お母さんがこうやって、ね、私のところに来てくれて嬉しかったとか、言えたとしたら、その子どういう風な感情にこうなると思います？どんな風に育つというか、どんな風になると思います？
0: 自分の

0: 感情を言葉にできるっていうと、うん、相手にもやっぱり伝わるから、ね、うん、相手に理解してもらうことができるし、うん、やっぱり隠してしまったり、うん、今どんな感情って先生が聞いた時に、うん、いや別に何もってなったら、うん、あのコミュニケーションがまずうまくいかないのかなっていうところも、
1: そうですね、は
0: い、
1: まずあの自分のことを出すことができると、はい、すごく楽になったりしませんか、うん、相手もその気持ちが分かったりすると、はい、コミュニケーションができるんですよね。
0: ですね、
1: うん、だからよりコミュニケーションができる子が育つという、
0: はい、
1: うん、本当は悲しいとか寂しいとか、うん、悔しいとか、うん、不安っていう気持ちがあるのに、なんか別にいいよとか大丈夫だよとかって終わってしまうっていうのはすごくもったいないことだと思いますので、うん、はい、まあ、そういうね感情を話せるっていうことができると、うん、やっぱりコミュニケーションもしやすくなるし、お互いにオープンになりやすいで、今やっぱりコミュニケーション力ってね大事になってきたりしますけど、はい、そういった本当に些細なことなんですけど、あの親子の会話を大事にしてもらうと、そういったコミュニケーションの力も身につけていけるかなっていうふうには思ってます。
0: はい、
1: はい、
2: ゆき先生大好き。
1: 人は自分の気持ちを言葉にできた時、初めて心が整理されます。言葉にできた時、改めて自分の気持ちを認め受け入れることができます。そしてそれによって自分で自分の感情に気づくことができます。そうやって自分の感情に素直になって向き合うことで、気持ちも楽になることでしょう。また人にも優しくなれたりしますよね。逆に言葉にできないままだと、ずっと心の中に残り続けます。ずっとモヤモヤした気持ちになるかもしれません。
0: いや、これはおっしゃる通りだなって、はい、本当に思いましたね。まずはこう、はい、自分がなぜその感情になったのかとか、うん、自分がなぜ今悲しいのか、うん、なぜ怒ってるのか、なぜ嬉しいのかっていう感情を知る、はい、うん、自分自身で知るっていうことが大事で、はい、
1: うん、でね、
0: 知ったから伝えることもできるっていうことかなってすごく今感じました。
1: ね、うん、いつも私あの大人の中の会話でも、はい、結構大事にしてたりすることです、
0: うん、はい、
1: 親がやりがちなことで、子供が何か言ってきた時、私たちついそんなことでとか、気にしすぎでしょうとか、もっと頑張れるよとか何気なく言ってしまっちゃったりするかもしれませんよね。
0: うん、ちょっとあの言っちゃってましたね。
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: 気にしすぎだろうとかっていうのは結構言っちゃいますね。
1: そう、これがね意外とね子供はね、はい、重く受け止めてしまっている時もあるんですよね。はい、で、まあ、そんなこと言われちゃったら、その瞬間子供っていやこの気持ちは言っちゃいけないんだなって思ってしまいますね。
0: なるほど、
1: はい、そしてどんどん話さなくなってしまうと、
0: はい、
1: これ良くないですもんね。はい、なんで具体的な関わり方として大切なのは、気持ちを引き出すということですね。
0: はい、
1: 例えば今日はどうだっただけではなくて、うん、今日はどんな気持ちになったとか、
0: お、
1: うん、何があったのだけではなくて、うん、それでどんな気持ちだったとかってプラスアルファで聞いていただけるといいかなと思います。はい、で最初はね答えがうまく出なくてもいいんです。
0: はい
1: はい、でもしそうだったら、まあ、悲しかったのかなとか、ちょっと寂しかったのかなとか、親がその言葉を渡してあげることで子供は少しずつ話せるようになりますね。
0: はい
1: はい、これはね小さな子に限ったことではなくて、もしかしてもっと大きい子でも大人同士でも、ね、大事なことかもしれません。子供にとって一番安心できるのは、この人には何を話しても大丈夫と思えることです。
0: はい、
1: 勉強ができることももちろん大事ですが、自分の気持ちを話せることの方がもっと大事ですね。
0: はい、
1: 子供は気持ちを受け止め

0: めてもらえた時、より強くなります。悲しい、寂しいと言える子は必ず自分の力で前に進める子になります。心を話せる子に育てることの大切さ、皆さんも感情を引き出す声掛け、ぜひ実践してみてください。
1: ゆき先生の志ラジオ。
2: ゆき先生のタングトゥイスター。
3: ゆき先生の志ラジオ。
2: ゆき先生の志ラジオ。 Be ambitious。
0: それではここでもう一曲。サクセスは岡崎市内に校舎が2つあるんですけど、一つは岡崎校、もう一つは厚生校です。先ほどのサクセスのテーマソングは岡崎校の生徒さんが作ってくれました。実はもう一曲作っちゃいました。ハブファンの曲です。この曲は、もう一つの校舎の子たちが作ってくれました。それではお届けします。ハブファンです。
4: 最初はグー、じゃんけんほい、せーの。

0: ここでゆき先生からお知らせです。
1: 中高生の皆さん、5月から本格的にテストが始まりますね。準備は万全ですか？サクセスでは各学校のテスト対策を徹底して行っています。ちょっと不安だなという方はぜひサクセスへ来てください。また幼児小学生の皆さんには勉強はもちろん習い事もたくさんあります。ご興味のある方は一度体験してみてください。愛情いっぱいのサクセスの先生たちがお出迎えしてくれます。お子様の可能性ある未来を信じ共に歩く、それがサクセスです。詳しくは個別指導のサクセスホームページをご覧ください。お待ちしています。
0: 子育て世代や勉強を頑張るすべての人を応援するゆき先生の志ラジオ、株式会社テラコ個別指導のサクセスの提供でお送りしました。
1: お聞きくださりありがとうございました。この後もあなたの一日を楽しくお過ごしください。この曲をお聞きいただきながらお別れです。サクセス主題歌、深瀬咲、大切にするよ。お相手はサクセス塾長近藤由紀と
0: 松井玲子でした。
1: それでは

0: Thanks.
1: Salamat.
2: 谢谢。
1: ヤオイさん。
3: 76.3MHz。午前10時です。
0: It is now 10 o'clock.
4: Okazaki Public Service presents Choi Navi. 皆さん、おはようございます。FM 映画をナビゲーターの成瀬優美です。この番組では、岡崎パブリックサービスが運営するさまざまな施設に注目して、皆さんに素敵でお得な情報をたくさんお届けしてまいります。岡崎パブリックサービスのちょいナビ。この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りします。
5: 岡崎世界子ども美術博物館にやってまいりました。一体ここで何が行われているのか、学芸員の谷口さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。岡崎市政110周年記念事業として、語気や音を楽しむ樋口和成木のおもちゃ展を開催しています。
5: もう今開催中で、で6月21日日曜日までと聞いております。
6: そうですね、はい。樋口和成先生っていうのが愛知教育大学の幼児教育の、研究されている方 で木のおもちゃデザイナーでもあるので、その木のおもちゃだったりとか木のベンチだったりとか、そういったものをもう本当に触って遊んでいただくっていう感じの鑑賞ではなくて、もうがっつり触って動いていくのを楽しんでいただく展示になっています。
5: そうなんですね、はい、触れる展示って嬉しいですよね。
6: そうですね、確かに、はい、木をメインに使っていますので、その木独特 その音だったりとか触り心地だったりとかで、やっぱりタイトルにもあります動きの部分で、そうですね、割とそうですね、基本重力に沿って落ちていく様子を楽しんでいただくんですけど、結構大人の方がやってもこれってどうやって動くんだろうってちょっと予想つかない動きだったりとか、あとは音ですかね、音も結構木のいい音がしますので、もうそちらも楽しんでいただければなと思います。
5: なるほどね、
6: はい、なんかこれの展示自体は、当館でもう4回目にはなるんですけど、そうですね、前回と違う点としては、まあ大きいっちゃ大きいですけど、ちょっと小ぶりなんですね。ちっちゃいお子さんだったりとか、ちょっとご家庭だったり幼稚園だったり置いていただけるようなサイズ、ちょっと実用的な感じのサイズを目指しましたと先生もおっしゃってたので、まあそういった点でも見ていただければと思います。
5: なるほど、実用的なサイズ、はい、つまり先生は売れるといいなと思ってるんですね。
6: 実際に展示の中には実際に売っているものだったりとか、もう幼稚園に置いてもらってるものもありますので、はい、
5: 実際にもう採用されてるんですね。
6: そうですね、完成する南公園にも一応置く予定だということはされてますので、はい、
5: 本当ですか、それは楽しみですね。この樋口先生のもの作品を持ってるっていうのもなんか自慢になりそうな感じがしますね。そうしますとね、
6: 公
5: 演にも採用されてる作品作ってる先生なんだよね。実際にこの岡崎世界子ども美術博物館の今回の企画展の最中にも販売もするんですよね。
6: 実際企業とコラボしたものとかも実際に展示もしてますし、販売もしているので、で展示室内にカタログもあるので、まあ、そちらを見てお買い求めいただけるものもありますね。
5: あ、なるほどね、はい、分かりました、はい、あとは材料が木という

0: にね、はい、木といえばこの愛知県の木を消費しようっていうことで、はい、なんかいろいろ取り組みがあるっていうのも聞いてるんですけど、はい、この辺のところもなんか関連した材料使われてるんですか？
1: そうですね、全部一応愛知県の木を使っているということで愛知認証材ということで、
0: はい、ああ、うん、なんかそういうのね、愛知県の木使われてるんですね。
1: そうですね、
0: はい、そうですか。やっぱりね、うん、木の魅力って本当もう無限大というか、うん、もう匂いからしていいですからね。
1: そうですね、この展示はまあ、さっきも言ったように、前回と比べてちょっと小さめにちょっと先生も作り直してるっていうところで木も新しいんですね。なんで展示室入るとちょっとヒノキのいい匂いがしますね。
0: そうなんですね、作り直してるんですね。
1: そうですね、
0: はい、あとはそうですね、なんか関連イベントとかワークショップとかそういったものやなんかとかって、はい、予定どんな風になってますかね？
1: そうですね、うん、直近だと5月31日に、はい、ゆらゆらキラキラウィンドチャイムと、また6月21日は展覧会の最終日なんですけど、くるくる回るカラフルゴマというところで、こちらは予約不要で直接会場に来ていただければもう全然誰でもって言っても、対象がちょっと幼児また小学生で親子で参加なんですけど
0: 残念、
1: まあ、そうですぜひ1時から2時と2時半から3時半で2回でそれ2回行うんですけど、それぞれ各30名なんで、はい、1日60名まで遊ぶワークショップできるので、はい、ぜひ
0: しかも参加費がすごいお値打ちじゃないですか。100円？
1: あ、そうですね
0: いやー参加したかったわ幼児または小学生、はい、親子ですか？
1: そうですね、なんか過去にちょっと4月19日と5月10日にも開催したんですけど、もう結構楽しくありましたね。
0: そうですか、
1: はい、そうですね、大学の生徒さんが講師に実際に来てくださって、はい、で5月10日なんかは読み聞かせとか手遊びだったりとかそういったものを取り入れながら遊んだので見てるこっちとしても結構楽しませていただきました。
0: そうなんですか、わー見たかったですね。
1: そうですね、
0: はい、そうですか。またねお母さん方もね遊ぶヒントっていうのがひょっとしたらね、
1: あ、そうです
0: ね、そういったところであったかもしれませんからね。まあまあでもまだねワークショップあと2つあるということですのでね、はい、お越しいただけるといいですね。
1: あと5月24日には和太鼓の演奏と和太鼓体験っていうイベントが、こちらは参加無料で予約もなしで、そうですね、当館の新しくできた大屋根野外ステージでちょっと演奏会をやるので、もうそちらもぜひ来ていただければと思います。あとやっぱり日差しがやっぱり暑いので、はい、屋根があるともうそれだけで結構風があると気持ちいい場所ではあるので、はい、そうですね、なんかそういった屋根をもうちょっと活用していけたらなと思います。
0: はい、なるほどね、わかりました、はい、この太鼓は、5月24日日曜日の午後1時半から2時半ということですね。
1: はい、そうです。
0: はい、わかりました、はい、ございます、はい、さあここまでとても楽しい企画展のお話を谷口さんに伺っておりますけども、はい、ではちょっとそろそろ基本的な情報をおさらいしたいと思います、
1: はい、
0: 岡崎市政110周年記念事業動きや音を楽しむ樋口和成木のおもちゃ展でございますね。
1: はい、
0: はい、開催期間中ってことですけども、いつまででしたでしょうか？
1: はい、6月21日の日曜日まで開催しています。
0: 入場料などは、
1: 入場料一般高校生以上が700円で小中学生が100円です。でワクワクカードをだったりとか生徒手帳をお持ちの方は無料になります。
0: はい、はい、岡崎市内、はい、在住在学の小中学生が無料になるということですよね。
1: そうです、
0: はい、その印を持ってきてねってことですね。
1: はい、
0: はい、分かりました。はい、はい、じゃあ今日も本当に楽しいお話ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 岡崎世界子ども美術博物館で現在開催されております岡崎市政110周年記念事業動きや音を楽しむ樋口和成木のおもちゃ展につきまして、学芸員の谷口さんに伺いました。ありがとうございました。

0: ました。
1: 続いては岡崎パブリックサービスからのお知らせです。まずは岡崎中央総合公園から、体力測定会&健康相談サポートのお知らせです。岡崎中央総合公園トレーニングルーム職員による体力測定及び愛知学専大学家政学部管理栄養学科の学生による食事バランスの診断と改善を行います。体力測定では現状の体力以外にも体組成測定で体脂肪率や筋肉量も測定します。自分の生活習慣を知るチャンスです。対象者は20歳以上、各回定員が10名となっています。料金は460円、測定会の後にトレーニングルームの利用もできます。開催日時は6月25日、7月9日木曜日、それぞれ午後1時から2時半までです。場所は総合体育館第一練成道場です。参加ご希望の方は岡崎中央総合公園のホームページからお申し込みください。もしくはお電話でも結構です。持ち物として室内用シューズをご用意ください。電話番号は0564-257887番、257887番です。まずは岡崎中央総合公園から体力測定会&健康相談サポートのお知らせでした。続いては同じく岡崎中央総合公園から、夏休み自由研究講座です。見つけて調べてまとめ切る2日で完成自然自由研究講座。自然観察の里内で生物の見分け方や生態生息環境について説明を受けながら、自分が興味を持った題材をどのように自由研究にするとよいかを学びます。2回目は自由研究の内容のまとめ方を説明します。2回とも参加することが条件です。対象者は小学3年生から中学3年生の親子25名です。抽選で決めさせていただきます。ご希望の方はホームページの中に申し込みフォームがありますので、そちらからお申し込みください。お申し込みの締め切りは6月20日です。開催日時は7月4日土曜日と7月18日の土曜日です。料金は無料です。詳しくは電話でお問い合わせください。電話番号は0564-257887番、257887番です。岡崎中央総合公園から夏休み自由研究講座のお知らせでした。以上、岡崎パブリックサービスからのお知らせでした。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、お別れのお時間です。いかがでしたか。最後にグレート家康公青い武将隊の未来へとをお聞きいただきながらのお別れです。この番組は毎週土曜日の朝10時からの再放送と FM 笑顔の公式 YouTube のアーカイブもあります。ぜひお聞きください。岡崎パブリックサービスのちょいナビ、この番組は一般社団法人岡崎パブリックサービスの提供でお送りしました。お相手は FM 笑顔ナビゲーターの成瀬優美でした。それではまた。

0: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
1: この番組は前市長としての中根さんの経験と地域とのつながり、そしてさまざまなエピソードとともにお送りするトークショーです。中根さんの知識と豊富な経験と多くの皆様とのコミュニケーションを大切にしながら、今までとは一味違う形で楽しくお届けします。お相手は
0: 中根康弘と、
1: アシスタントは私大島光子です。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りします。
0: 中根康弘のエンゲージメントタイム。
1: 中根さん、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: 年度が変わると、うん、いろんなことにチャレンジしたいな、うん、ということを私思うんですけど、はい、中根さんこれからやってみたいなと思うことってありますか？
0: 思うことはいっぱいありますね。あ、
1: そうですか。
0: ここでもお話ししましたけれども、
1: はい、
0: 実際ね、この 1,2 年の間に大正号と始めましたよね。
1: あ、そうですね、
0: これ、なんと続いてますしね。
1: 素晴らしい。
0: それと太極拳もね、やってますよ。
1: あの穏やかな動きだけど体幹が鍛えられますよね。
0: それから、グランドゴルフも今定期的にやってますしね。大門の水郷公園の近くにマレットゴルフ場を作りましたんでね、
1: はい、
0: そのマレットゴルフっていうのもね、一月に1回大会があるんですけどね、都合のつく限り出てますしね。五万石保存会っていうところの顧問っていう立場にもなってますんでね、
1: はい、
0: うん、この成長岡崎五万石、これもね、毎月練習会に行ってますしね、まあ、かねてからのことで言うと牛銀はずっと続けてますしね、はい、ということでね、まあ、それに加えて何かっていうとね、てんこ盛りになっちゃうんだけれども、まあ、それでもね、頑張ってやってみたいなと思ってることが、先輩からね誘われているものの一つにね、年末のね、
1: はい、
0: 大工の演奏会ですね。第四楽章の合唱ですよね、
1: はい、
0: 大工を歌う会というもののね、まずは練習会に一度顔を出してみないか、体験してみないかということを言われておりますんでね。
1: そうですか、うん、
0: それはね一度行ってみたいなと思ってます。
1: 大工ですね。はい、もう年末になるとやっぱり皆さんね、いろいろなところで聞かれると思いますが、
0: 日本人って大工大好きですよね。
1: はい、好きですね。
0: しかも、まあ、特にあの合唱の部分が好きですね。なぜかっていうことで言うとね、
1: はい、
0: みんなね、この世の中は希望の世の中だ、夢の世の中なんだとみんな信じたい、あるいは信じてる、だからね、あの大工のね歌詞がね好きなんですね。シラーというねドイツの詩人が作ったものにベートーベンが楽をつけたということなんですけどね、あのシラーの作った詩の中身を読めばね、それはね明るい未来を感じることができる内容ですよね。
1: あのまさに大工は歓喜の歌、
0: 歓喜の歌ですよ、
1: ですよね、ですからそのやはり明るいこう希望に満ちた思いを、こう歌い上げるという、
0: そういう世の中であってほしいし、そうであるはずだということをね、みんなが思っているから、この大工歓喜の歌が好きなんですね、きっとね。
1: そうなんですね、で岡崎でも、もう岡崎市民会館で年末になるとコンサートが開催されますから、そこにもしかしたら中根さんが、ということですね。
0: 僕が前理事長やってた幼稚園では、子供たちがね卒園式の時にね、
1: はい、

0: 大工をドイツ語で歌うんですよね。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。だからね、子供たちと同じようにね、カタカナでね、あの大工の詩をね、歌うことはできるんですよ。多分、ね、間違った覚え方をおっしゃってると思いますんで、
1: ええ、
0: この大工を歌う会の練習場会場に行ったらね、変な覚え方をしてる分だけ苦労するとは思いますけどもね、
1: ええ、
0: やってみたいな、どうしようかな、年末に向けて頑張ってみようかなといろんなことを思いながら、まあとにかく一回ね、体験会に行ってきます。
1: そうですか、うん、もう中根さんお歌が好きですもんね。先ほども詩吟から、
0: ね、
1: 岡崎五万石もそうですし ね、
0: そうですね、声出すことが、
1: ええ、いろいろ歌ってらっしゃるので。
0: そうですね、それに共通するっていうのはそうですよね。
1: ただ
0: 楽譜通り音符通りね、ええ、歌うっていうことは、まあまあ全然違う話なんでね
1: いやでも
0: ただね、仲間に入れてもらえるかどうかねやっぱり一定のね水準が求められるでしょうからね。
1: いえいえ、でもドイツ語で皆さん歌い上げられるわけですから ね、うん、
0: そのすごいですよね。
1: 迫力もぜひラジオを聴きの皆さんね多くの方聞きに行かれてると思いますけど、
0: そうです、ね、
1: また
0: ぜひアドバイスください。
1: はい、中根さんが
0: やった方がいいよとかやめとけよとい
1: や、これ楽しみですね、
0: うん、どうなることやら。
1: またあの体験されてきた様子などもこのラジオの中でいろいろとお話を伺えればと。
0: そうですね、まずは一回体験してきますからね。
1: 思いますね、はい、うん、本当有言実行ですから素晴らしいなと思います。いつも
0: 行ってからね、もう後に引けない状況に自分を追い込んでしまわないとやれないからね、きっとね。
1: そうですか。いえいえ、うん、その他には何かありますか。
0: 実はね、4月の28日にまたね、共生自動車学校に入校したんですよ。
1: え、そうなんですか。
0: そうなんですよ。
1: え、自動車学校に入校されたということは、
0: うん、去年ね、はい、小型二輪の免許を取ったんですけどね、
1: はい、
0: 125cc のスクーターに乗ってるんですが、
1: まあ、
0: 楽しいですよ。楽しいけどね、大きいオートバイにね、
1: はい、
0: ブイーンとね、抜かれてしまうことがちょっとね多くてねああ、はい、やっぱりあれに乗ってみたいなっていうちょっと思いになりましてね、今度はね、普通ですね、普通二輪免許というものをね取得するために今共生自動車学校に通ってます。
1: どのくらいの大きさ、排気量まで。
0: 大きさとしてはね、400cc まで。
1: そうですか、
0: まあ、そんな大きいの乗らなくてもいいんですけどね、うん、まあ、250ぐらいのものに乗れたらなっていう思いはあるんです。
1: そうなんですね、じゃあもう何回か通っていらっしゃる
0: ということですね。
1: ああ、そうなんですね、
0: はい、難しいですやっぱり。
1: そうです
0: 年ですから
1: いやでもバイクの重さとか、やはり大きなバイクって、うん、ねえ、あの私も一度起こしたことはあるんですけど、うん、
0: それは重たいですよ。
1: なかなか重いですよね。
0: それは重たいですよね。
1: でもあれに乗るっていうことは、そのやっぱりこう風を切る、
0: 風を感じてみたいですね、
1: 気持ちよさっていうの
0: を、うん、例えば、まあ、スクーターでもね、冬の間はね寒いからあんまり乗らなかったんですけどね、
1: はい、
0: 3月4月になってから暖かくなってくるとね、車に乗るよりもね、
1: はい、
0: うん、そっちの方が気持ちいいですね。
1: そうですか、うん、
0: まあ、それに機動的だしね、
1: うん、
0: 駐車場も楽だしね
1: どこかこう行きたいっていう目標はありますか、
0: ね、
1: ツーリングで。
0: その共生の会長の岡田さんからはね、一緒に免許が取れたら北海道行くぞと言われてはいますけどまあそれはね、ちょっと今のところお断りしようと思ってますけれども
1: そうですか、うん、でも何かこう目標があるとまた楽しみに頑張れますよね。
0: そうですね、まあ、実際に免許取れたら、北海道とかにスリングとかに行ってみたくなるのかな、どうなのかな。
1: そうなんです。どのくらいこう通う予定でいらっしゃるんですか。
0: 全部でね、8時間ぐらいかな。うん、
1: あ、そうですか。
0: 僕最初はね、オートマチックで、いいなと思ったんだけどね、先生がね、教習所の先生がね、あのミッションの方がねいいよ、あるいは楽だよって言うんですよね。
1: うん、あのバイクも、うん、オートマとミッション、
0: う
1: ん、
0: そう
1: なんですか。
0: あるんですよ。
1: あるんですね。
0: あるんです、
1: あのミッションっていうと、私車はミッション乗ったことはありますけど、
0: あの左ハンドルがクラッチなんです。
1: あ、クラッチなんですね、うん、

0: で、ギアは左足、はい、
1: で、
0: カチカチとカチカチと
1: なんかちょっと操作が複雑になりませんか。
0: ねえ、だから自信はなかったし今でもないんですけども、まあ、頑張りたいと、やり始めた限りはね、
1: はい、うん、いや楽しみです ね、
0: あんまりね時間規定外の時間をかけるとねお金もかかってしまうんでね、なんとかね、
1: 今日お話を伺ったらもう次から次へと
0: だからねちょっとバイクとバイクの免許ってね割と自分の中では大事なんでね、その2つも年内にやるっていうのは欲張りすぎるかなっていうふうにも思いますんでね、どうかな。
1: いやでも本当にこれまでもやろうと思っていますということを一つずつ実際にやっていらっしゃるわけですから ね、
0: 楽しいのはね、もちろんそういう達成感、一つ目標を掲げてそれができるようになったりした時のね達成感っていうのはあるんですけども、それよりも何よりもね新しい仲間、今までにない分野、その世界に入らなければ知り得なかったような人たちとお友達になれるっていうのがすごく嬉しいですね。
1: あ、その分野で今まで知り得なかった方と、
0: そこに行かなければ、例えばあの免許でもね、バイクの免許でも、はい、それこそね、待合時間なんかはね、若い人たちと一緒にね、おしゃべりできるんですよね。あの20代とか10代、10代結構いますよね。僕は60代ですよ、そんなおっさんあんまりいませんよ。
1: やっぱり若い方たちが多い
0: 多い多い
1: ところに中根さんが入って一緒に、
0: あるいは大工なんかでもね、そういうクラシックのね、好きな人の世界に足を踏み入れるとかね、まあ、マレットゴルフにしてもグランドゴルフにしてもね、そこに行けば会えるし、そこに行かなければきっとご縁がなかったなっていう人はいっぱいいますんでね、やっぱり、そういう意味では人の輪が広がるのが嬉しいですね。
1: そうなんですね、なんかこう勇気をもらえます。私も中根さんと同年代ですの で、
0: そうですか、
1: ちょっと臆病になっちゃうところがありまして、これやってみたいけど二の足を踏んでしまうような場面が多いんですけど、そっか、
0: 実はね今までの人生の中で、僕ねずっとね次の選挙が終わったらあれをやってみようとかね、ずっとそういうふうにそういうことを考えてたんですけどね、でもね選挙が基準って考えるとね、当選するとね忙しくなるしね、落選すればねまた今度当選する時までそこに集中しようと思ったりしてきましたんでね、そうするといつまでたってもね、新しい世界に、知ることができないんじゃないかなと思ってね、今はね もちろん、まだ政治の世界でね、自分は使命感を感じてますので、頑張っていくつもりなんですけれども、それはそれ、これはこれっていう感じでね、もう残された人生もそんなに折り返しははるかにあの超えてますんでね、まあ、やりたいと思ったらね、やっちゃった方がいいなというのはありますね。
1: そうなんですね、中根さんすごく顔艶も良くてもう本当に楽しそう、いつも楽しそうなんですよね。見習いたいと思います。
0: いやそんな、なんかそうするとねなんかあの脳天気に生きてるみたいな、
1: ね、いやいや、その本当チャレンジ精神、私も見習って、やっぱりやりたいと思ったことは。
0: じゃあ大島さんも一緒に大工やりますか。大島さん司会か。その日もしかしたら司会者が歌うってのもいいじゃない。
1: いやでも本当にこうお腹から声を出すっていうのは、きっと気持ちいいでしょうからね。
0: ですよ ね、ましてやね、多くの100人ぐらいの方とね、綺麗なハーモニーを奏でることができたらね、それはもう快感でしょう。
1: そうですよね、しかもステージに立ってスポットライトを浴びてということですよね。はい、じゃあそれは期待したいと思います。
0: はい、まあ、次回ね、その体験会を踏まえた感想をね、少しご報告ができればと思いますけれども ね、
1: はい、
0: どうなることやらですね、
1: 楽しみに待ってます。はい、ありがとうございます。それではまた次回を楽しみにしています。はい、ありがとうございました。はい

0: お相手は
1: 中根康弘と
0: 大島光子でした。この番組は好循環づくり研究会の提供でお送りしました。

0: 皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは株式会社杉浦醸造所代表取締役杉浦雄一さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
1: おい母さん、借りられたぞ。
2: 本当によかったわね、お父さん。
1: さ、頑張って商売商売。
3: 低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。

0: 改めまして今週のゲストは株式会社杉浦醸造所代表取締役杉浦雄一さんです。こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。それでは早速ですが、株式会社杉浦醸造所、こちらのご紹介からお願いいたします。
1: うちの会社は、大正12年創業の、もう102年になるんですけど、その麹屋ですね、
0: はい、
1: 前は前身は杉浦麹店っていう名前だったんですけど、うちの先代が杉浦醸造所に変えて、今でもあの麹を作る会社ですね、
0: はい、
1: まあ、麹を作ってそれでできる味噌、醤油、甘酒、そういうのを作ってます、
0: ね、あの麹屋さんっていうお仕事があるっていうことをね、ご存じない方も多いのかなっていう、なんとなく麹を使ってる麹の食品っていろいろあるんだけれども、麹だけを専門で作ってらっしゃるところがあるっていうイメージがなかなかね、一般消費者には届きにくいですよね。
1: わかります、わかります。あの僕もあのね、横のつながりがあんまりなんですけど、知ってるのが4件ぐらいしかないんですごい少ない、稀な会社です。
0: ということですよね、はい、でも今おっしゃったように麹を使って私たちが口にしてるものってね、調味料だけで言ってもお味噌もそうですし、お醤油もそうですし、そしてね甘酒もそうですし、確かにあの発酵食品として麹が今すごく見直されてるっていうのありますよね。
1: そうですね、発酵食品はね本当に体にいいし、で僕もいろいろ調べてみたんですけど、あの味噌とか醤油とかそういう発酵食品ってあの体に入るといろんなものを分解してくれる力があるらしいんですよ、でそうすると、例えばお肉食べた時に、そういうのが入ってないと自力で、人の力で全部分解しなきゃいけないと、言うと内臓疲れるじゃないですか、だけどそういう発酵食品を使ってるとあの体の中でそいつらが仕事してくれるので体がすごく楽、そうすると腸にすごくいいんですよ。だから腸活って今ね、また言うじゃないですか、皆さん、だからその腸が元気になると、やっぱりその免疫力も増すし、それから美肌効果もあるし、がんになりにくかったり血圧をね下げてくれたりっていうので、あの醸造食品はいいことばっかりです、
0: ですよね。だからそういうふうにね、あの発酵食品がとても体にいいっていうことは、まあ、皆さんね知識としては入ってると思うんですけれども、じゃあね今おっしゃったように、あそっか、私たちが口から取ったこの栄養をねきれいに分解して体にこう行き渡らせてくれる、その手伝いをしてくれてるのがこの発酵食品っていう、
1: そういうことです、味噌醤油は特にね、あのこれってよくブームだからって言って、一冬じゃあ甘酒がいいから、一冬は甘酒飲んでみようって、もう飽きたら終わりだとあんまり意味がないと思うんですよ。これねやっぱりずっと長い時間、長いこと定期的に体に取り入れるから体に効いてくるんであって、ちょっとやっただけで、わあもう私健康になったとか、そういうじゃないんですよ
0: そういうことなんですね、やっぱりこう毎日毎日、積み重ねていくことが健康的な体を作るってことですね。
1: そう思います、
0: あの先ほどねその味噌醤油

0: ンはもちろんそうなんですけれども、最近はね、あのお料理のこう味付けに麹使ったりしますよね。塩麹ですかね。
1: そう、塩麹、醤油麹、玉ねぎ麹、はい、すごく美味しいですよ。
0: 杉浦さんのところではお味噌、お醤油、これもすごくこだわって作ってらっしゃるっていうふうに伺いましたが、
1: はい、こだわってますよ。
0: ね、美味しいものじゃなきゃもうね、
1: 作りたくない、作りたくない。毎日の味噌汁が美味しいとちょっと幸せじゃないですか、はい、なんか元気になるしね、あの別にどうってことない毎日のことなのに、なんか言うとね、インスタントの味噌汁だってあるけど、やっぱりちょっと美味しいってちょっと幸せなんだと思います。僕もそうですもん。
0: この日常的なものだからこそ、やはり美味しいものを口にしたいですよね。
1: そうです、美味しくて健康にいいもの、でないとね、続かないんですよ。体にいいけど美味しくないと、
0: それはそうです ね、
1: 食べられないんで、続けられないんで、
0: 口にするものってそうせねばならないと思いながら食べるのはやっぱりちょっと辛いですからね。
1: 辛いです、本当に辛いです。
0: だから美味しいからこれ食べるんだっていう方がね、ずっと幸せですもん ね、
1: 幸せです。
0: で、今この味噌とお醤油の他にもヒットしてるものがあるっていうふうに伺いましたが、
1: 最近じゃないんですけど、もうどうでしょう、40年以上やってると思うんですけど、手作り味噌キット、私の味噌蔵っていう商品名なんですけど、これが、ご自宅で味噌仕込むんですよ、で味噌仕込むのって、言うと前の日から大豆を洗って水に浸して、で次の日朝から4時間豆を煮て、で熱々なのを冷ます前に全部潰して、大変なんですよ、でそれで麹と塩で混ぜて容器に入れて、であと半年1年熟成を待つっていうのが味噌なんですけど、うちはね、その一番めんどくさい豆を煮てあります。
0: あ、そういうことなんですね。
1: だから豆を煮て、それからミンチで潰して煮汁と、それから塩、それもね、赤穂の甘塩っていうすっごく美味しい塩があって、でそれが 100% なんで、
0: でも潰すとこまでしてあるんですか。
1: あるんです。じゃあ、だからペースト状なんですよ。
0: で、熱々を潰すっていう作業もいらないんだ。
1: そう。
0: ああ、そういうことなんですね。
1: だからもう練ってやる塩入りの煮大豆と、それからお好きな赤味噌用の麹、ミックス用の麹、それから米麹味噌用の麹っていうのを買っていただくと、うちで自分の好きな味噌が手軽に、もう30分で仕込めちゃう。でもって、自分が作ったんだっていうかわいいかわいい味噌がどんどん発酵してって、食べると、これ私が作ったんだよって人にね、自慢したくなるぐらい美味しく、間違いなくできます。
0: それはこう誰が作ってもそういう風になるよっていう風にもうね、仕込んでくださってある。
1: そうです。
0: そういうことなんですね。
1: でもね、やっぱりね、その人が作った心とか、あと手から何か出てるんでしょうね。
0: まあ確かにそうですね。
1: そのうちの味噌ができるんですよ。
0: そういうことですね。だから大豆はみんな一緒なんだけど、微妙に味が変わるのはやはりね、作られた方のものですね。
1: あとね、うちの環境とか、置いてある場所とか、全然ね、味は変わるんで。
0: この辺が麹は生き物だっていうところですね。
1: そう、だからグループで作られてる方の奥様がよく言うんですけど、みんなで食べ比べるとみんなうちの味が違うのって。で、その人らしい味噌ができるっていう人もいましたからね。
0: そういうことなんですね、というものを常日頃こう食すことで免疫力を高めて健康的になれるっていうことなんですよね。そしてもう一つのこの野菜とかにつけるお味噌も考案されたっていうふうに伺いましたが、
1: それは自家味噌っていう商品名なんですけど、味噌を使って何かできないかなと思って考えたんですよ、でも絶対美味しいもの作りたいと思って。野菜って大量に食べるの難しいじゃないですか、でも野菜食べたいな、いいドレッシングとかね、いいタレないかなって思ってて、で、野菜スティックにつけるタレを考えようって、うちの工場長と2人 で、いろんなパターンを出して、マヨネーズ味がいいの、何がいいのみたいなことをね、これでもこれでもかって言って、もう何十回作り出したかな、もう何ヶ月かかかって、最後にできました、やっとできましたっていうのが、そのね、野菜セックにつけて食べる、だからきゅうり、人参、大根、セロリをその自家味噌っていうのにつけて食べると、もうね、野菜止まりません。もうどんだけでも野菜が食える。
0: それは味にちょっと工夫がされてるっていうふうに伺いましたが、
1: そうですね、そう、あとね、言うと、米麹味噌と、それからちょっとした唐辛子、見た目が真っ赤なんで、パッと見ると辛そうなんですけど、そうじゃなくて、あんまり辛くない唐辛子と、それからごま油、あとね、韓国の、和牛だしっていうのが、あって、それで味を整えてっていう、うまい

0: ものしか入ってないんで、
1: そういうことですね、
0: うん、まずくなりようがない、うん、
1: 酒の魚に、ね、
0: なります、なります、
1: ね、
0: そうそう、だから晩酌する時に ね、野菜追加出てきて、うんうん、もうちょっとなんかないのっていう時に、うんうん、そのタレを出して、これで食べてみって言ったら、はい、もうビールのお供に最高のおつまみが
1: ということなんですね、はい、ご紹介いただいた数々の商品は杉浦醸造所さんのオンラインショップで、
0: そうですね、うん、オンラインショップは、うんうん、そのさっき言った手作り味噌材料のコーナーで、うちに買えるんですけど、あのね、3月いっぱいで一応終わっちゃうんですよ、うん
1: はい、
0: うん、ですから購入はね、まあ三河だったら産直センター、はい、かなりの産直センターをずっと回ってるんですよ、
1: はい、
0: そこに全部すべての商品が並んでいるので、近くのね、産直センター、岡崎だったら憩いの農園、ふれあいドーム、農友館、安城、刈谷、高浜、あっちの方は、デンマートにも必ず置いてあるんで、うん、ぜひ皆さん一度口にしてみてください。本当に自信持って美味しいと言います。
1: はい、ありがとうございます。それではここで一曲リクエストいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
0: はい、はい、僕の大好きな RC サテションの雨上がりの夜桜。

0: 今週のゲストは株式会社杉浦醸造所代表取締役杉浦雄一さんです。
1: よろしくお願いします。
0: 杉浦さんね、会社はもう100年以上というね、はい、老舗、はい、
1: そうです、うん、岡崎市の南の方在家町にありますね、はい、前はあの福岡町に自宅兼工場があったんですけど、ちょっと手狭だっていい工場があったんで、うん、そこに引っ越しました。
0: 杉浦さんはもう幼少期からずっと岡崎生まれ岡崎育ちということ で、
1: はい、
0: 小さい頃のご自身を振り返った時に、うん、どういう子供さんだったんでしょうか。
1: そうですね、うん、よくモテました、小学校の時は。
0: そうなんですね。
1: 自分で言うのはあれかもしれないですけど、うん、僕優しいんですよ、で、あの女の子からもう旦那さんにするにはもう杉浦君だよって言ってる時がありました。なんかね、うん、なんかすごい楽しかったです、小学校の時は。
0: で中学校も地元で。
1: そうです、福中です、福岡中学です、
0: ね、福岡小学校福岡中学校はね、こう、うん、入れ替わることなく、
1: そうそう、
0: 9年間
1: それもね、僕は日の山なんで、130人ぐらいが9年間同じ場所にいるっていう、その統合もね、はい、ないから、本当にみんな知ってるやつばっかりっていう感じですね。
0: 中学時代は何か、例えば部活だとか夢中になったものってあるんですか。
1: 野球部でしたね、あの時はね、みんな野球部だった。まあまあそうでもないか、
0: まあ、男子は野球部に入るみたいなイメージだったんですね。
1: そうですね、
0: うん、中学を卒業されてから、高校は名古屋の方に行ったっていうふうに伺いました。
1: やっぱり中学高校と思春期になってきて、今思えばですよ、なんかね、なんかうまくいってなかったんですよ、自分の中のものが、なんかね、その居場所がないというか、みんなと話が合わないというか、世の中にいっぱいいると思うんですけど、みんなと同じことをしてると安心とか、みんなと同じことをしないと不安になっちゃうとかっていう人って結構いるじゃないですか。で、僕はそれが分からなくて、話がこうやって盛り上がってもなんか違うぞっていう不協和音みたいなものが心になって、どうしようかな、ああそっか、岡崎にいるとね、ずっと同じところにいると、そうか、居づらいなっていうのが本当中学の悩みで、じゃあ名古屋行ってみようと思って、名古屋の高校まで行って、そうですね、名古屋で3年間、そしたらね、びっくりするのが男子校だったんですよ。
0: ね、さっきあの女の子たちに大人気って言ってたのに、
1: そう、何
0: 高校にいたら男子校だったと。
1: 男子校だった。だからもうちょっとね、トラウマができて、もうね、卒業してもしばらくは女の人が苦手でした。
0: でも高校時代にね、衝撃的な出会いだったのが先ほどリクエストされた。
1: そう、なんかうまくいってないな、俺ってちょっと変わってるのかなって思ってた、生きづらかったんですけど、高2の時に名古屋の勤労会館っていうところでアルチサスケションのコンサートがあって、先輩に連れてってもらったんですよ。もうすごく感動しちゃって、あ、この清志郎って人は僕のために歌ってるんじゃないかって、気持ちが分かってくれるというか、そうなんだよっていうのが嬉しくて感動して、もう僕の心の中はもう清志郎にやられちゃって、そうするとその感動で、そうですね、なんか引っ張ってもらったっていうか、僕の居づらいところじゃないところに連れてってくれるような、そういうのがあったんですよ ね。
0: だからやっぱりこのなんとなくもうやっとしてるのが分かってくれた、
1: そう
0: っていう感覚ですね。
1: 本当その通り、
0: という高校時代にね、衝撃的な出会いをし、そしてその後は東京に行かれたっていうふうに伺いましたが、
1: そうなんですよ、僕は後継ぎって言われてたんで、でもね、一生この小さな工場でいるんだっていうのが、ちょっと難しいなと思って、で親にちょっと東京行きたいんだって、何、大学でも就職でもそういう気があるのかって言われたから、いやそういうんじゃなくて、なんか行きたいんだって言ったら、ふざけてるんじゃないとそりゃ言いますよね。
0: まあそ
1: うですね、後継ぎどうすんだって言ったら、それもやらないかななんて言ったら、もうすげえ怒られて、出て行けですよ、感動ですよ二度と戻ってくんだですよ、僕もね、そうかと思って、悲しいな、でも、もう行っちゃったし、自分で決めちゃったから、じゃあ本当に別れも言わずに東京に行っちゃったんですよね。
0: でも当時東京に何かこうつてがあるとか当てがあるとかっていうことではなかったんですよね。
1: 全くないですね。
0: ですよね。それでカバン一つでっていう感じですか。
1: 本当そうです。そうですよね。だからね、 仕送りももちろんないんで、うんうん、まあアルバイトでフリーターですよ ね今言う。でもあの時フリーターという言葉ができたばっかりの頃で、僕実はね新人類だったんですよ。
0: いろいろくくられる中でね、
1: そうそう、
0: あの新人類ってくくられるね、
1: ゆとりとかね、新人類だったんですよ。で新人類はそういうね、ちゃんとした就職しなきゃとかそういうんじゃなくて自由に生きる人も含め、何でもその中の一人になったんですよね。
0: でその最初にこうフリーターとして、お仕事いろいろされたと思うんですけれども、主にどういうお仕事が多かったんですか？
1: まずお金にならなきゃいけないんで、工場の住み込み、アパート代をね、なんとかしなきゃいけないんで、神奈川の工場で住み込みで、どうかな、半年ぐらい頑張って、なんとか横浜で小さなアパート借りて、最初は、缶詰を運ぶトラックの運転手をやって、そうでまたね景気のいい時だったバブルの頃なんで、給料もそれなりに良くて、あの毎日働いて毎日疲れて帰ってきて毎日寝るだけっていうね、そういう
0: ところがそこからまたガラッと変わるんですよね。
1: そうなんですよ、
0: また大きな出会いがあった。
1: そう、あのねあっちで知り合った岡崎の子なんですけど、女の子だったんですけど、その子とたまたま紹介されて会って、で「おお岡崎だよね」って「何中?」とか言って「南中学」とか言うから「あそうなんだ、へえ」みたいな。でその子の夢を聞くと、なんかお芝居がやりたくて、劇団を持ちたくて、人集めてなんか舞台やりたいんだって言うから、は何舞台って、そんなのできるのって言ってね、一緒にやろうよって言われて、ぐらいな感じだったんですよ。でたまたま新宿の紀伊国屋本屋さんで立ち読みしてたら、アナウンスで今から第三舞台の公演があって当日チケットが若干ありますって言われて、第三舞台って知らない方もねいらっしゃると思うんですけど、あの僕ラジオがずっと好き でオールナイトニッポンの2部で、あの鴻上尚史っていうすっごい面白いおじさんがいて大不安で、本当にアンテナ持ちながら東京のラジオ

0: 深夜聞いててぐらい好きで、でその人の劇団がやってると、へえ行ってみたいと思って、でもう階段席でこうやってね座布団の上で見たんですけど、まあ面白くて、いろんなものが入ってきて、もうちょっとね感動して立ち上がれないぐらいすごい面白くて、もうねそこ劇場出た瞬間に彼女に連絡を取って、劇団やろうって、お芝居やりたいって言ったんですよ、そしたらね彼女がね、私岡崎に帰ることになってって言われてそんなのないよ、一人でこんな思いに達してどうすんだよこの熱くなっちゃった感動しちゃった思いを、ね、それからね本当暇さあればお芝居見に行くようになっちゃって、お芝居楽しくて、特にね新劇とかミュージカルじゃなくてもう小劇場っていうね小さな小屋でやってるお芝居が本当面白くて、でその中で一つ見つけてもうすごく面白くて、もうその日にあのお手伝いさせてくださいってその座長さんに言ったら、今までどんな仕事やってたのって言われたから、いやトラックの運転手やってましたって言ったら、それはいいねそれはトラックの運転手は使えるねって言われて、すぐ入れてもらって、でそれでお芝居の世界に入ったって感じですね。
1: ね、だからそうやって飛び込んだお芝居の世界の中でいろんなコネクションもできて、
0: そうですね、あれ結局あの時は23とかそのぐらいで、こっち帰ってきたのが27なんで、そうですね 4,5 年かな、あっちでお芝居の世界でいろんなことを体験させてもらいました。
1: そして27で、まあいろいろあって岡崎に帰ってくることになったと。
0: まあそうですね、劇団をね辞めることになって、さあどうしようかなって思うじゃないですか、もう30前だし、ちゃんとした生活しなきゃいけないからどうしようかな、でも5年もさその世界にいたら知り合いはいっぱいいるし、仲のいい人もいっぱいいるんで、誰を頼ろうかな、どんな仕事したいのかなって思ってたんですけど、お芝居ってねあの劇団が面白いっていうのは、そう長く続かないんですよ、本当にまとまってみんな面白くて、で芝居も舞台も面白くてっていう時期って少なくて、で誰かが退団したり誰かが入ってきてもうまくいかなかったりって言ってどんどんつまんなくなっちゃう時期があって、僕もそれを体験したんですけど、でもね小屋を劇場を抑えるのって1年とか1年半後にも抑えなきゃいけないんで、何にも決まってなくても幕は開くんですよ、でもねどんなに頑張ってみんな力を合わせても面白くないってことがあるんですよ。やってる方は、今回面白くないなって分かってるんですよ、だけどでも幕は開くじゃないですか、みんなには面白いよ今回傑作だよ絶対見に来てって言わなきゃいけないじゃないですか、で拍手はしてもらって言うんですけど、僕が一番最初に感じたあのザーッと湧くもう突き刺さるような拍手とお褒めとっていうね、あれがあそうじゃないんだな今って思う、でその時に思ったのが、その言うとね人生だし商売だし生きていかなきゃいけないから、まあ嘘じゃないですけど、そういうね自分で思ってないことも言わなきゃいけないんだよねって思ってて、で何しようかなって考えた時に、あのもしかしたらあの嫌で嫌でしょうがなかったうちの実家杉浦醸造所だってさ、宣伝も営業もいなくて、で子供が3人ちゃんと大人になるまで育てて、親父すげえなっていうのと、その美味しい味噌醤油を作って生きてくって、もしかしたらそれが一番嘘のない商売じゃないの、東京でねずっと思って覚えたことというか感じたことって、もしかしたら実現するのにうち戻る方がいいんじゃないのかなって思って、で親父に頭下げて、あとやらせてください入れてくださいって言って戻ってきたって感じですね。
1: その時のお父様のね、心中はいかにですけれどもね
0: 本当ですね、もう諦めてたね息子が帰ってきてどうだったんでしょう ね、
1: はい、どうもありがとうございます。それではここで2曲目のリクエストお願いします。
0: はい、清志郎が好きってことは当然ブルーハーツも好きです。ブルーハーツのリンダリンダ。

0: 世話になってます。杉浦醸造所の杉浦雄一です。今から僕の夢にお付き合いください。杉浦雄一のオールナイトニッポン。はじめまして、杉浦雄一と申します。もう中学の時からずっとラジオ聞いてて、もう今日嬉しくて嬉しくて、で、ね、ディレクターさんにこれやりたいですって言ったら全然やりましょうって言われて調子に乗ってやっちゃいました。もう夢が叶いました。嬉しいです。ありがとうございます。
1: 今週のゲストは株式会社杉浦醸造所代表取締役杉浦雄一さんです。杉浦さん、最後になりますけれども、これからチャレンジしてみたいことあれば教えてください。
0: そうですね、チャレンジというよりも、うん、今のこの美味しいもう自慢の味噌醤油をずっと作り続けたいってのありますよね。妥協しないで自分で美味しいなって思うの、うん、続けていきたい。というかね、もしうちの会社なくなっちゃうと一番悲しむのが僕なんですよ。だってじゃあ、明日からの味噌と醤油どうすんのって思っちゃうぐらいだから、だからこれはずっと僕が仕事ができなくなっても続けるように頑張りたいなって思ってます。
1: ね、それはもうずっと思ってることですよね。
0: そうですね、ずっと思ってます、
1: そしてプライベートではどうでしょうか。
0: あのね、焚き火がしたくて、そうキャンプの時からずっと一人で焚き火して、大好きなんですけど、今ね、奥さんのお父さんの土地が本当に山の中にあって、でそこに行って、で小さな小屋を建てて、でそこに週末行って、で焚き火をしてお酒を飲んで、寝たい時に寝て、誰にも期待されずに誰にも指示も出さず、すごいいい趣味ができちゃって
1: 一人きりになる時間っていうことですね。
0: だって携帯通じないんですよ。最高じゃないですか。
1: 県外であるんですね。
0: そうそう、だからお客さんからね、この休みの日なのに電話かかってきても、現在電波の届かない場所にいるかって言われちゃって、でみんな、あ、山行ってんだってみんな思ってくれてるんで、
1: そういう時間もね、大切にしたいなっていうことですよね。
0: そうです。そうです。
1: はい、どうもありがとうございました、はい、
0: どうもありがとうございました。
1: 今週のゲストは株式会社杉浦醸造所代表取締役杉浦雄一さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは杉浦さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。曲のご紹介お願いします。
0: はい、サンボマスターの世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。
1: 最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。

0: ¿Cómo estás?
1: Plný života.
2: Až energinga.
3: Yo jingsen.
4: 76.3

0: FM 笑顔。It is now 11 o'clock.
1: 午前11時です。
2: ラジオで
3: セラピー。
1: このカフェは岡崎市掛町にある知る人ぞ知るカフェ。ここは常連の音楽プロデューサー深谷慶三さん、フラワーデザイナー永井陽子さんを囲んで、楽しいお友達がいつもモーニングタイムに訪れるおしゃれなカフェなんです。いつもこのメンバーでワイワイ楽しそうな声が聞こえてきます。さあ今日はどんな話で盛り上がるのか、ちょっと覗いてみましょうか。
4: はい、皆様こんにちは。
5: こんにちは。
6: こんにちは。
4: あ、今日は3人目の声が。
5: そうですね、楽しみですね今日も。
7: はい、
4: では新次さん、今週はよろしくお願いしたいと思いますが、は
5: い、お願いいたします。
6: よろしくお願いします。
4: 今週はどんな感じですか？
6: 今週の特集名はジャズ120年を彩るプレイヤーたちです。
4: すごい、
5: かすごい華やかそうですね。
6: ちょっと大それた特集名なので、
5: はい、
6: 約60分で120年を振り返るというのはできるか自信がないですけども、やります。
4: やります。
5: もう無理じゃないですか。
4: まあ第2弾という点もありますので、
5: はい、
4: もし行けなければ、
5: ね、
4: 第2弾で行きたいと思いますが、
5: はい、
6: はい、
4: よろしくお願いいたします。
6: ではよろしくお願いします。ではまず今日の1曲目。
4: お、はい、
6: サッチモことルイ・アームストロング。
4: はい、
6: 聖者が街にやってくる。もう、ね、これからスタートしましょうか。
4: もうですね、もう名曲ですね。
6: はい、
4: では行っちゃいます。
6: お願いします。

0: はい、ルイ・アームストロングで聖者が街にやってくるを聞いていただきました。
1: はい、もうご機嫌な
2: そうですね、もうルイ・アームストロングといえばもうねジャズですから、もう遠くまでがジャズに聞こえるって言われるような方ですけれども、1曲目にこの聖者が街にやってくる、これを選ばれたのはどうしてでしょうか。
0: この曲が好きだからです。
2: あ、なるほど楽しいですね。
0: オリジナルは、うんうん、1938年に録音されたということなんですけども、はい、いくつかバージョンがあって、その中で一番お気に入りをかけました。これは1955年の作品です。
2: いや声もいいし、トランペットももちろんね素敵ですね、
0: う
2: ん、
0: そうですよね、
2: はい、
0: ですからジャズの最大の功労者の一人といえば、うん、なんといっても彼ルイ・アームストロングで、ビング・クロスビー、ポピュラー歌手にしてジャズシンガーでもある彼は、サッチモはアメリカ音楽の始まりであり終焉である、こんな言葉を残しています。
2: すごいですね、始まりも終わりも全て彼だというすごいですね、
0: はい、それでね、うん、私も今回知ったんですけども、
2: はい、
0: サッチモ・ルイ・アームストロングは、うん、1900年7月4日の生まれで、誕生日が、生年月日がね、1900年の7月4日で、なんとこの7月4日っていうのはアメリカの独立記念日なんですよ。ということで、ちょっとできすぎた話で本当かなっていう、
2: 1900年
0: です。1900年、
2: 1900年、そうなんですか。で、うん、私の資料だと1901年の8月4日から1971年の7月6日ってなっているんですけれども。
0: あ、そうですか。じゃあ小説あるんですね。私が今手元にある書籍の記述をお伝えしているので、私の記憶違いではないんですよ。
2: あ、そうですねなるほど。
0: でもアメリカの独立記念日と一緒っていうのも、眉唾臭いですね。違うか
2: いや、よくわかりませんけれども、そうかもしれないですけれど、
0: はい、まあニューイヤーが誕生日の方もいらっしゃいますしね。
2: うんうんうん
1: 私のことですか
2: そうですね、
0: うん、偶然の一致かもしれませんよね、
2: うん、そうですね。亡くなられたのは7月6日ですけれどね、
0: うん、あ、そちらの何か書籍には、
2: お前は8月8日ってなってます。
1: 4日ね、
2: 4日、8月4日、
1: うん、ウィキペディアによると1901年の8月4日生まれになって
2: ます
0: 。はいあ、そう、
1: はい、まあでもね、1900年の7月4日っていうのが楽しいですね
2: 独立記念日、
0: こういう偉い人がいろいろ諸説ありますからね誕生日がいくつもあったり
2: そうですか、はい、
1: まあでもその方が絶対楽しいので、
2: はい、
1: 1900年の7月4日に、ね、ここのところは仮にしておきましょう、
0: はい、それで、うん、そのジャズ120年っていうのも符合しますよね。
1: そうですね、
2: そうですね、
0: はい、ちょっとなんか変な方に話が行きましたけども
1: そうそうそう、ごめんなさい、ごめんなさい。
0: それでは次は、はい、女性のジャズシンガーに登場いただきたいと思いますが、もうこの人以外にないだろうと、1937年の作品、ビリー・ホリデー、Fooling Myself、 この曲を聴いていただきます。で、ちなみにそのビリーのバックを務めているジャズメンがすごいメンツで、ティディ・ウィルソンがピアノ兼バンドリーダー、そして、テナーサックスは、ビリーとも、恋仲を噂されていたレスター・ヤング。この演奏を聴いてください。
1: はい、では聴いていただきましょう。
0: はい

0: はい、ビリー・ホリデーで Fooling Myself、 この失恋の歌、トーチソングを聴いていただきました。
1: はい、
0: この時代ですね、ボーカリストが全編を通して

0: 歌うんではなくて、最初にリード奏者が、1人2人、例えばテナーサックスとかアルトサックスとかソロを取って、で次がトランペットで、さらにピアノのソロで、最後に真打ちの、ボーカリストが歌うと、そんな形式だったんですよね、この頃は。
1: なるほどなるほど、
0: うん、
2: まあ、この頃にね、あの黒人の女性が歌でっていう、まあ、並大抵の、ね、ことではなかったと思うんですけれどもね、もう本当に映画にもなるような彼女ですからね、
0: うん、そうですよ ね、
2: ビリー・ホリデー物語、ね、有名な映画ありますけれどもね、
0: そうです、
2: うん、素敵で歌声ですよね、
0: うん、素晴らしいですよね、いつ聞いても、うん、何かこう感情、情感を言葉に込めて、うん、なんて表現していいかわからないですけども、うん、あの歌い方にしびれますね。
2: そうですね、
0: うん、
1: そのしびれるっていうのがいいですね、しびれる
2: そうですね、
0: うん、しびれるといえば次のアルトサックスもしびれる音を出してるんですけども、うん、スイングの時代がやや、古めかしいものになった頃に、新しいジャズということでビーバップっていう言われ方をして、ただ登場した頃は、どんなことでもそうなんですけども、異端のように捉えられてたんですけども、チャーリー・パーカー、あるいは、ディジー・ガレスピー、こういった人たちが発明したと言われているビーバップがスイングに変わってジャズの主流になって、モダンジャズというような呼ばれ方をしていた時代です。
1: なるほど
0: ではチャーリーパーカーの代表曲、パーカーズムード、これは彼自身による作曲の歌なんですけども、これを聴いていただきましょうか。
1: わかりました、
0: はい、
1: では聴いていただきましょう。
0: よろしくお願いします。

0: ャーリーパーカーでパーカーズムード、この曲を聴いていただきました。
1: はい、もうね、こうちょっとエンディングがね、なんとなくあれ終わっちゃったかなみたいな感じだったんですけど、
0: それは非常に印象的な、そうですね、イントロで始まる衝撃的な曲なんですけども、うん、あの最後はちょっとあのそこまで決められなかったのかもしれませんね。
1: いやいや、はい。まあでもね、もうチャーリーパーカーといえばもうね、すごい人なので、
2: はい、なるほど。ディーパップっていうのがよく分からなかったんですけど、どういうものをディーパップって、
1: ビーパップ、
2: ね、あ、ビーパップって言われるんですかね。
0: あ、ビーパップっていうのは、はい、その即興演奏の部分を強調して、うん、つまりアドリブの、あの創造的なアドリブを駆使して、うんうんうん、それで、なんて言ったらいいですかね、あの今までのスイングジャズとはちょっと危機迫るようなスタイルでしょうか、うんうん、ちょっとうまく説明できないんですけども。
2: じゃあまさに今のジャズそのものですよね、その即興でみんなでこうやっ作っていくっていう、そんな感じ
0: ですね。そうですね、ですから、うん、あの多分ビーバップが出た以降をモダンジャズっていう風に一括りでしてるので、はい、うん、まあ、ただその後もあのフリージャズとかですね、うんうん、あとあのコードをもう度外視して、はい、あの演奏するソロのパートを取る、モードジャズとかいろいろ変遷を重ねてるので、うん、あの紆余曲折、やっぱり120年の間にはいろんな要素を呈しているので、あの一概になんとも言えないんですけども、ただいわゆるモダンジャズ、あと通常のジャズを作ったのはチャーリーパーカーであり、次にかけるピアニストのバド・ファウェルではないかと、そういうふうに言われて私もそう思っています。
2: はい、ありがとうございます。
0: では次はその今紹介したバド・ファウェル、
1: はい、
0: テンパス・フュージットっていう結構高速の曲をやってます。ちなみに彼、日本ではクレオパトラの夢っていう曲がバド・ファウェルの持ち歌では有名なんですけども、うん、今回はテンパス・フュージット、ビーバップの神髄を極めた一曲だと思いますので、こちらを選びました。
1: ありました、
0: はい、
1: では早速聴いてみましょう。
0: よろしくお願いします。
1: バド・ファウェルでテンパス・フュージット。

0: テンパスフュージットバド・パウエルのピアノで聴いていただきました。
1: うーん、
0: なかなかすごい演奏でしょう。
1: 息ができなかったです
0: ですから、まあ、バド・パウエルはビーバップのピアノの創始者みたいな風に言われて、後続の、あのジャズピアニストはみんなバド・パウエル の、 あの演奏方法の影響を受けたなんて、そんな風に言われてる人です。
1: すごい影響力ですね。
2: うん、
0: そうです。それではちなみにチャーリー・パーカー先ほどかけた曲は1948年、
1: うん、
0: でバート・パウエルの今の曲は1949年の作品でした、
1: はい、
0: ですからちょうどビーバップが台頭して定着してきたのが1940年代、こういうことになります。
1: はい、了解です。わかりました、
0: はい、
1: 皆さんちゃんと勉強になりましたかはい、じゃあここでですね、前半これで終わりでなりますので、ここでスポンサーさんのコマーシャルを聞いていただきたいと思います。お願いします。
0: はい、
3: 岡崎で一番のナイスビュー、稲毛町ソウルコネクション喫茶店、ここで一緒にお茶してみませんか。
4: ワクワクワクワク、岡崎市掛け町杉くんの駄菓子屋、おかげさまで16年、子供も大人もワクワク、杉くんの駄菓子屋に行かなくっちゃ。袋詰めの注文、出店以来お待ちしております。みんな寄ってみりーん。
1: はい、スポンサーさんのコマーシャルを聞いていただきました。もうね、いつもお世話になっております。
2: はい、
1: 本当に今後ともよろしくお願いしたいと思います。
2: そうですね、
1: はい、ということで、ここから後半でございます。新次さん、後半はどんな感じでしょうか。
0: はい、では後半の、1曲目はモダンジャズカルテット、1954年の大傑作ジャンゴ、ピアニストのジョン・ルイスが書き下ろした作品で、このジャンゴっていうのはパリ在住のジプシーギタリストジャンゴ・ラインハルトに捧げた曲です。すごくメロディアスで格調高い曲で、リスナーの方も初めて聴く方はきっとノックアウトされると思います。それで、はい、うん、続けてその本人ジャンゴ・ラインハルトの、1949年の代表作の一つマイナースイング、
1: うん、
0: これを続けてかけていただければと思います。
1: わかりました。ちょっと1曲目のね、はい、モダンジャズカルテと MJQ のジャンゴは、
0: はい、
1: かなり長いので
0: そうですね、
1: ちょっと途中でフェードアウトさせたと思いますけども、では続けて、はい、聴いていただきたいと思います。
0: よろしくお願いします。

0: はい、モダンジャズカルテット MJQ によるジャンゴ、ジョン・ルイスの作ですね、と続いて、はい、ジャンゴ・ラインハルトのもうまさにそのジャンゴの曲ということでマイナースイングを聴いていただきました。はい、どちらもねもう超有名なもう名曲中の名曲ということでございます。
1: 美しいメロディーですよね、メロディーも演奏もね美しかったですね。
0: 素晴らしいですね。でジャンゴ・ラインハルトに至ってはね、やけど指がね本当にないの、そんなにない、そんなにというかだけど普通の方の指じゃないのですけど、この演奏しちゃう、
1: すごいですね、
0: はい、ということで、
2: はい、はい、
0: やってまいりました。
2: では、うん、次に行きますか。
0: はい、行きましょう。
2: それでは次は、デイブ・ブルーベックの1959年の作品、このタイムアウトっていう、変拍子を取り入れた結構個性的な作品なんですね。でその中でテイク5っていう、アルトサックス奏者のポール・デスモンドが書いた曲、これは、日本でも CM なんかに使われて結構ご存知の方も多いと思いますが、そんな変拍子を大胆に取り入れたタイムアウトっていう作品の中から、ブルーロンド・アラターク、トルコ風ロンドでしょうか、この曲を言っていただきたいと思うんですけども、あのちょっとコメントしたいんですがいいでしょうか。
0: はい、どうぞ。
2: はい、1982年に、スティーリーダンを解散したドナルド・フェーゲンが待望のソロアルバムを作りました。タイトルはナイトフライという、今や名盤中の名盤と言われている作品なんですけども、その中でニューフロンティアという曲があって、そこでデイブ・ブルーベックのことを結構褒めちぎってるような歌詞が出てくるんですよ。つまり、君はデイブ・ブルーベックのこと好きかい、彼は言うならば新しい開拓者なんだ、新しい音楽の開拓者なんだっていうような、そんな歌詞が出てくるんですけども、なんて言いますか、この変拍子聞き慣れないとなんとなくちょっと面白い曲だなと思うようなテンポで、楽しめるんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
0: はい、ではデイブ・ブルーベックで、ね、ブルーロンド、
2: ブルーロンド・アラターク、
0: アラターク、はい、
2: はい、
0: じゃあこれを聴いていただきましょう。ちょっとこれ長
2: 長いですけどもね、
0: 聴、はい、いていただきたいと思います。
2: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
2: はい。

0: はい、デイブ・ブルーカルテットでブルーロンド・アラターク、この曲を聴いていただきました。
1: はい、なんかねちょっと確かに変拍子が入ってあれだったんですけどね、はい、なんか気持ちいいというか曲でしたね。はい、
0: そうですね。では次は、
1: はい、
0: テナーサックス奏者のデクスター・ゴードン、
1: はい、
0: 彼の極上のバラードを聴いていただければと思います。
1: わかりました。タイトルは、
0: はい、で彼はレスター・ヤングとかコールマン・ホーキンスの後を継ぐ、優秀なテナーサックス奏者だと思うんですけども、ユーモラスのセンスもあって、曲の途中、曲のソロの中にですね、スタンダードナンバーの有名な曲を引用するのが得意なんですよ。で次にかける Until the real thing comes along、 この曲の、後半にもですね、例のオーバーザレインボー、このあの曲のフレーズを引用したりして、楽しませてくれるので、そこらあたりも聞いていただければと思います。
1: はい、では聞いていただきましょう。テクストコードで Until the real thing come along、 お願いします。
0: お願いします。

0: はい、デクスター・ゴードンで Until the real thing comes along、 このバラードを聴いていただきました。元テナーサックス奏者の陽子先生も、担当していただければ幸いです。
1: いや、優しい音だなと思って心地いいですね、いい音、
0: そうですね、
1: はい、素敵でした、
0: はい、ありがとうございます。
2: じゃあ今日はね、ジャズ120年を宿るプレイヤーたちってことでこうご案内しましたけども、もう一つ私どもの方でですね、吉川中英さんのアコースティックライブアット岡崎ということで、もう6月の5日金曜日夜18時半会場19時開演で、なんと愛知屋仏壇コンポさんの3階で行うということになっておりますので、ぜひもうアコースティックギターが大好きな方は絶対来ていただきたいと思います。チケットは前売り4000円、当日4500円、50席まではなんとかなるということになりましたので、ぜひぜひお越しいただきたいと思います。まだまだチケットあるので、ぜひ皆さん、アコースティックギター中英さん行きたいという方は来ていただきたいと思います。
1: そうですね、新聞にも紹介していただきまして、
2: はい、そうですね、5月15日の中日新聞に西三河版のですね、はい、にもご紹介させていただきましたので、はい、そちらの方も見ていただきたいと思います。
1: こちらにお電話いただいてもね、
2: そうですね、はい、お問い合わせはシンフォニア090-6580-2334 090-6580-2334 あるいは岡崎 0564-252334 どちらかにお電話ください。担当深谷でございます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: ということで、はい、もう中英さんはね、本当にもうユーミンだら、うん、夏川りみさんやら、もう中島みゆきちゃんやら、皆さんのバックに弾いてらっしゃる方ですので、はい、ぜひぜひこの人の演奏を目の前で聴いていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ということで今週は新次さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: またぜひ、
1: はい、
2: よろしくお願いしたいと思います、
0: はい、こちらこそ。
2: ではですね、今週はこれでお別れです。皆さん来週まで、はい、元気で。そしてですね、最後はですね、 A 列車で行こう、 Take the A Train デューク・エリントン楽団を聴きながらお別れです、
1: はい、
2: では皆様お元気で、
1: さようなら。
0: さようなら。
1: この番組はシンフォニア、ミュージックスクールトーン記号、フラワースクールアトリエ陽子でお届けいたしました。

0: 年中ナイターレースのボートレース蒲郡。次回の本庄レースは5月25日月曜日からの開催です。ボートレース蒲郡が正午をお知らせします。
1: It is now 12 noon。
2: 皆さんこんにちは、三河相撲甚句会畠山です。三河相撲甚句会がお送りするあードスコイドスコイは、力士、相撲、そして相撲甚句ファンに送る甚句バラエティ番組です。相撲甚句は大相撲の地方巡業や祭り相撲で力士が土俵

0: 披露する七五調の囃子歌です。一人の独唱に合わせて、ああどすこいどすこいと合いの手と手拍子を入れ、国に自慢や相撲の知識、世相をユーモラスに歌い上げます。まずは楽しく合いの手を入れるところから始めてみませんか。あなたもどうぞご一緒に。
1: あーどすこいどすこい。
0: 今月の出演者を紹介します。三河相撲甚句会から5人の皆さんが出演します。鈴木康子さん、
2: こんにちは。
0: 岩瀬聡さん、
3: こんにちは。
0: 金田光輝さん、
4: こんにちは。
0: 小笠原恒康さん、
5: こんにちは。
0: 伊藤陽介さん、
6: こんにちは。
0: 皆さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

0: 揃い踏み。
1: 揃い踏みとは大相撲で力士が土俵に並ぶ様子が由来で、転じて現在では主要な顔ぶれが揃うことなどを言います。今回もお一人お一人に楽しくジンクをご披露いただきます。それでは鈴木さんから今日歌っていただけるジンクは何でしょう。
2: はい、豆腐屋を歌いたいと思います。
1: はい、それではよろしくお願いします。

0: すかい。
1: ああ、くにゃくにゃくにゃくにゃこんにゃくは、
0: はい、
1: お味噌をつけたら田楽で、
0: はい、
1: 何にもつけなきゃ倹約倹約。
0: ああどすこいどすこい。
2: ありがとうございました。この歌を選んだ理由は何でしょう。
3: はい、豆腐屋は短い人句ですけども、豆腐が擬人化されていてとても面白いので選んでみました。今では町の豆腐屋さんも少なくなりましたね。
2: はい、
3: 玉の海の友達の豆腐屋さんも今のおじさんの代で終わりだそうです。
2: ああそうなんだ。
3: 昭和の個人店がなくなり、子供たちは魚はスーパーで売っているのが当たり前と思っています。
2: なるほどね。
3: ところで皆さん、かわいい魚屋さんという歌はご存知ですか。あの歌を作曲したのは豊川の高等学校出身の人なんですね。高等学校では毎年1年生が運動会で法被を着てかわいい魚屋さんを踊り、ずっと受け継いでいます。江戸時代から続く相撲甚句も受け継がれる

0: いいですよね。
1: ありがとうございました。続いては岩瀬さんです。曲は何ですか？
2: はい、八丁味噌人工を歌いたいと思います。山浦先生が作られた歌の一つで、地元岡崎の伝統的な赤味噌作りをジンクに歌ったもので、郷土の八丁味噌作りを歌ったとても素晴らしい歌だと思ってこの曲を選びました。
1: はい、ありがとうございます。それでは歌っていただきましょう。

0: のすごい。
1: ああ、豆で達者で筒がなく、
0: はい、
1: 口八丁に手八丁、
0: はい、
1: 美味しい味噌なら八丁八丁。
0: ああのすごいのすごい。
2: 続いては金田さんです。
3: はい、金のシャチホコを歌いたいと思います。
2: はい、
3: この歌はですね、字余りが多くて、
2: はい、
3: 逆にそのあたりを聞かせるように歌うことができれば、とてもいいジンクです。
2: はい、
3: 正直に言いますと、とても歌いにくいので歌ったことはありませんでしたが、昨年愛知県体育館の建て替えで、愛知アリーナが完成しましたよね。
2: はいはいはい、
3: そのこけら落としとして、
2: はい、
3: 大相撲の名古屋場所が開催されました。
2: はい、
3: そして前夜祭が名古屋城に近いホテルでありまして、
2: はい、
3: たまたま私たちも歌うことになったんですね。
2: はいはい、
3: 名古屋城の近くなので、
2: はい、
3: 金のシャチホコにしたという思い出の歌なんです。
2: はい、なるほど。
3: 何が思い出かというと、
2: はい、
3: 他の歌より何倍も練習したことですかね。
2: なるほどね。
3: 林歌も覚えづらくて大変でした。
2: はい、それではその歌いにくい歌を歌っていただきましょう。

0: ますかい。
1: ああ、終わり。名古屋の名物は、
0: はい、
1: 味噌カツ天むすひつまぶし、
0: はい、
1: 手羽先きしめんエビフリア、
0: はい、
1: 土手にすがきや味噌煮込み、
0: はい、
1: ウイロあんまき鬼まんじゅう、
0: はい、
1: あまた名物ありすぎて、
0: はい、
1: いつまでたっても終わりない、終わりない。
0: ああ、どすこい、どすこい。
2: 続いては小笠原さんです。
3: はい、これは交通安全の歌で、シニアを守れという歌であります。
2: はい、
3: 15年ほど前に、
2: うん、
3: 岡崎警察署から依頼されて先生が作詞された歌です。
2: うん、
3: はい、岡崎警察の交通安全のイベントに特別招待されて、
2: うん、
3: 先生と私と乙部さんの3人で参加しました。
2: うん、はいはい、
3: 後に先生は功績が認められて岡崎警察署から感謝状を贈られました。

0: 乗っちゃいけない口車、
1: はい、
0: 電車に自動車三輪車、
1: はい、
0: でたらめ言うのが駅舎駅舎、
1: ああ、
0: どすこいどすこい。
2: 続いては伊藤さんです。
3: はい、笑うという字という歌を歌いたいと思います。
2: この歌を選んだ理由は何でしょう。
3: この歌は2016年5月28日、う
2: ん、はい、
3: 東京両国の江戸東京博物館ホールにおいて、
2: はい、
3: 第24回の相撲甚句全国大会が開催され、
2: うん、
3: 三河相撲甚句会が3度目の日本一を受賞した時です。
2: はい、
3: 山浦先生も、
2: はい、
3: 古典物の中ではとても面白い甚句だから、
2: うん、
3: 持ち歌にしたらどうかと勧めていただいた曲でもあります。
2: はいはい、
3: まずは歌の最初の入りが、
2: うん、
3: とにかく特徴的で面白いので、うん、ぜひそのあたりを傾聴していただければと思います。

0: はい、
1: ああこの足は、
0: ああ捨ててんでん、
1: 工房様からもろうた足じゃで、小便かかっちゃもったいないとて。

0: 本当に面白い、
1: はい、
0: そこにいるのに犬という、
1: はい、
0: 3匹いてもワンという、
1: はい、
0: 白い犬は面白い。

0: ドスコイン。
1: 伊藤さんはこの歌について笑うという字の本当の語源を山浦先生から教えてもらったそうですが、
2: はい、相撲甚句の歌詞では、うん、笑うという字は、うん、竹冠に犬と歌っております。
1: はい、
2: はい、笑うという字をよく見ると、うん、笑うは竹冠に陽という字がついた形ですよね、う
1: ん
2: う
1: ん、はいはい、
2: 古い時系をたどると髪を結い上げた若い巫女さんが、うん、身をくねらせながら踊り、うん、神様を楽しませ喜ばせている姿と言われています。
1: はい、
2: つまり笑うというよりも神様を喜ばせるための舞、
1: うん、
2: 祝祭の場の喜び、うん、まあ、そういったものを表現した字なんですね。
1: なるほど。
2: したがってこの甚句の場合は、うん、江戸っ子のシャレというような感じで作られた歌なんです。
1: はい、ありがとうございました。以上相撲甚句揃い踏みでした。続いては今月の相撲甚句。
0: おーどすこいどすこい。
1: 私たち三河相撲甚句会はこれまで様々なところで相撲甚句を披露してきました。思い出の舞台の中からリスナーの皆さんにご紹介したい推し曲を会の皆さんからリクエストさせていただきたいと思います。リクエストのある人。
3: はい、はい、
1: じゃあ今日は金田さんどうぞ。
4: はい、18歳と81歳をお願いします。
1: はい、
4: これはですね、はい、もう先生の傑作中の傑作ですね。
1: 傑作、はい、
4: どこに行っても受ける歌。
1: うん、なるほどね。
4: ちょっと歌詞にですね、
1: はい、
4: 81歳あの世にというフレーズもあってちょっとドキッとしますけども、うん、最後にはちゃんとみんな行く道通る道という形で締めくくりがありまして、うん、はい、とてもいい歌です。
1: それでは早速聴いてみましょう。
0: オールドスイートスイート。

百走するのが81、心が脆い18歳、骨が脆いのが81、偏差値が気になる18歳、血糖値が気になる81、恋に溺れる18歳、風呂で溺れるのが81、何も知らない18歳、覚えていないのが81、スマホ離さぬ18歳、診察券を離さぬ81、社会に旅立つ18歳、あの世へ旅立つ81、東京オリンピックに出たいと思う18歳、そこまで

0: 81、
1: はい、
0: 自分探しが18歳、出かけたまんまで帰れない、
1: はい、
0: みんな探すのがよい、
2: その相撲人口は18歳と81歳です。それではこの歌について少しお話ししましょう。伊藤さん、この歌どうですかね。
3: そうですね、18歳と80歳、昔ですね、うん、商店でこういうのがあるよって、はい、実は先生にちょっと話をしたことがあって、うん、そこから先生が作られたんですよね、
2: うん、
3: 懐かしい曲です、
2: うん、私も聞いた、先生が商店を参考にしてこの歌を作ったというね、うん、小笠原さん、この歌について何かございますかね。
4: まさに私その当時81歳だったんですから、本当に身につまされるところもありました。ただし、あの先ほど言われました最後にフォローしておるこの歌が私も大好きです。
2: はい、ありがとうございます。私が選んだ推しの歌、今月は18歳と81歳をご紹介しました。三河相撲甚句会がお送りしてきましたジンクバラエティ番組、あーどすこいどすこい、今回は三河相撲ジンク会から鈴木康子さん、岩瀬聡さん、金田光輝さん、小笠原常康さん、伊藤陽介さんにお話とともに相撲ジンクを披露してもらいました。ところで皆さん、今日の歌の出来は自己採点で何点ですか？はい、鈴木さんは何点でしょう。
5: はい、合格点の80点をいただきたいと思います。
2: 80点、岩瀬さんは。
6: 私は今回は90点でお願いします。
2: 高得点です。小笠原さんは。
4: 私も80点ですね。
2: 80点、はい、金田さんは。
7: 私は中間で85点ぐらいで
2: 85点、はい、伊藤さんは。
8: 全国大会で、ね、優勝した曲ですので90点をつけたいと思います。
2: はい、皆さん高得点です。ありがとうございました。
9: ありがとうございました。
2: さて、そろそろ時間いっぱいとなりました。今回の放送はいかがでしたか？ぜひあなたからのお便りを FM 笑顔へお寄せください。メッセージは FM 笑顔のホームページ、リクエストフォームからもお寄せいただけます。またメールはすべて半角小文字で763@FM-笑顔.jp、 もしくはファックス0564-55-8764 0564。
10: おーどすこいどすこい。
11: 相撲、力士、そして人口を愛する全ての方に送る人口バラエティ番組、30分がっぷり4つでお楽しみください。再放送は日曜日の正午から。ごっさんです。
10: おーどすこいどすこい。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 静かの歌に誘われて、午後1時になりました。皆さんこんにちは、静かです。小川崎出身の歌手静かがときめく時間をお届けする30分間です。皆さんね、ワクワクドキドキしてくださいね。

構ね、なんか、ま、あの爪がね横からと取れちゃったんですよね。 取れちゃったっていうか、あの先の方からね横に割れちゃったんですけど、考えたらねコロナ禍で手を洗うっていうもう癖がついてるんですよね。まあ、自然と石鹸で洗う癖、そうすると爪がね、私すごく硬い爪なんですけど、ずっと洗っててバサバサになってきたなと思っていたんですけど、爪がねこうザラザラになってきたり、横からピキッて割れるの。そうしましたらね、これ油が油分がなくなるかなって言うんですけども、私ハンドクリームもすごく塗り込んでるんですよね。もう手を洗うっていう癖が常についちゃってて、でお店に入るとあのアルコールがまだあるお店がありますよね。必ずアルコールやってるんで手がバサバサ。皆さんどうしてますかね、手が爪がね、もう何とも言えない負傷しちゃってます。今日はバンドエイドを貼ってきたんですけどね、今日の朝だったんで、皆さんどのようにね、あの手の消毒をされたり、あなたのお手入れどうなってるの、やられてるのかなと思って、思ってるんですけどね、そんな今日なんですが、でこの番組ではメッセージを受け付けています。ファックス番号 0564-55-8764、 メールは763@fm-engao.jp までお寄せください。始まります、静か歌に誘われて。この番組はクロスポートカルチャー&ミュージックスクールの提供でお送りいたします。

0: ポートカルチャー&ミュージックスクールは安城市日の出町にあるアットホームな音楽とダンスのスクール。音楽のジャンルはポップスから演歌まで幅広く、小さなお子様からシニアの方まで楽しくレッスン。全コース無料体験レッスン実施中。お問い合わせは電話 0566-760755、 0566-760755。 詳しくはホームページをチェック。
1: 一曲をくださいね。静香の誰にも邪魔させないアイス。この曲に9人の方からリクエストありがとうございます。それに京都の吉田さん、ありがとうございますね。お電話本日も応援してますよ、頑張ってください。京都から応援しています。吉田さん、ありがとうございます。

メッセージをね、およしみ、あのお読みしますね。大阪のしげちゃんさん、こんにちは、元気ですか。ちょっとね、フェイスブックの方もね、私3日に1回ぐらいにしてるんですけどね、そのだんだんにやりますからね、また元へ戻しますけど、今ねおっかなびっくりですよ。静香さんこんにちは。もう真夏のような暑さ、静香さん体調崩さないようにしてくださいね。ありがとうございます。先日塗り絵で岩川琴の調べて名前をつけてフェイスブックに投稿しました。私見ましたよ。これから塗るんですね。静香さん似てます。うわ、なんかすごく嬉しいです。琴をね弾いてるの見ましたよ。しげちゃんさんありがとうございます。秋彦さんからもいただいてます。リクエストは誰にも邪魔させないです。暑くなってきましたが頑張ってくださいね。ゆうきさんからいただいてます。リクエストは誰にも邪魔させない愛です。梶原愛さんも5月晴れ続きます。今日はねちょっと雨ですけどね、13日の昨日は晴れてましたね。リクエストは邪魔させない愛です。春菜の藤子ちゃんありがとうございます。静香さんこんにちは。今日も夏日暑いですよね。誰にも邪魔させないようリクエストします。朝彦さんからもいただいてます。暑くて大変です。頑張ってください。本当ですよね。熱中症に今年はなんか夏が暑くなるんですかね。たかしさんからいただいてます。こんにちは、暑いですね。皆さんご挨拶暑いですねになりますね。誰も邪魔させないか親愛、2つともいただいてます。ありがとうございますね。白髪の少年さん、リクエストは誰にも邪魔させない愛をお願いいたします。しのぶさんからもいただいてます。9人の方ありがとうございました。

私のお気に入り。今日は私のお気に入りのコーナーですけどね、私の曲をね書けると思いますよ。今日はですね、お気に入りのコーナー、親愛からですね。親愛と劣化美人をご紹介しようと思ってますよ。親愛の方もね、誰にも邪魔させない同様に皆さんよろしくお願いしますね。

深夜にねリクエストいただいてるんですよ。メッセージを読みしますね。秋彦さんからいただいてます。季節の変わり目ですけどお体に気をつけてくださいね。深夜をお願いいたします。

んからいただいてます。試合をリクエストいたします。七尾さんからいただいてます。リクエストは試合よろしくお願いいたします。あ、まさしこさんもう一つありましたね。ありがとうございます。あつこさんからいただいてます。静子さん、静香さん、こんにちは。楽しい番組を聞いてますよ。親愛とか胸静香両方いただいてますけど、親愛中をおかけしますね。あつこさんありがとうございます。いつきあつこさんからも親愛のリクエストありがとうございます。よっちゃんさん、親愛のリクエストです。パリちゃんさんですね。全国的に雨です。そうなんですね。今日の朝もう東京も雨だって言ってたんですけどね。たまに雨いいですけどね。アリちゃんさんからいただきます。深夜よりリクエストします。ありがとうございます。

月下美人をねお送りしたいんですけども、秋彦さんからねリクエストいただいてます。月下美人をリクエストしますということですけど、この曲ねちょうど6月にダムに入ることになりまして、ぜひ皆さんも歌ってほしいです。よろしくお願いしますね。月下美人をお送りいたします。

今日は、静香のお気に入りのコーナーで自分の曲ですけど親愛と白川美人をお送りいたしました。あなたの歌をワンランクアップ、静香の魔法。ここからのコーナーはあなたの歌をワンランクアップ、静香の魔法のコーナーです。いつもねやってるんですけど、ブレスのことばっかりなんですが、今日はね高い音域を出すときに、高い音域の時に皆様の喉を閉めてしまって、大きい声出すとすごく辛いと思うんですね。ご自分も辛いと思いますし、お聞きしている方も苦しいなになっちゃうんですけどね。喉の奥

ける、ファルセットのように喉の奥を開けて歌っていただくと美しいロングトーンの高音になりますよね。それが今ですね、テストボイスですか、ファルセットと裏声と地声用の中間で歌ってる方がいらっしゃるんですけどね、高音で今歌う方っていうのは大森ゆきさんですね、ミセスグリーンアップルの方ですけどね、あと井口まさるさんですかね、キングヌーですけどね、とっても高音がすごい綺麗に出しますよね、ファルセットを出しているようですけども、今日ご紹介するのはね、小野正俊さんですね。ちょうど1992年 の、 主題歌になったそうなんですけども、 You are the only っていう曲ですが、この人の曲 歌い方っていうのは、その地声と裏声の中間、ミックスボイスで歌ってるんですよね、高音。ちょっとね、全部で聞いていると全然違和感ありませんが、皆さんね、それぞれの声の質がありますので、自分の声に合わせて、これをもうまるっきり違く、なんていうんですかね、裏声で歌っていくでも構わないんですね。ウィスパーボイスを使ったりして、自分の出しやすい一番美しい声、自分の持ち声の出る、そういう歌い方されるといいと思います。真似して歌うと喉を壊してしまったりするのでね、喉一回喉を枯らすほど歌っちゃうと喉をね、治療しても治らないので、無理して高音を地声で歌わないように、地声で高音を歌う人ね、スーパーフライの方とそうですよね、すごい落ちたんですか、すごいね、高音で地声でいきますけど、訓練されているので喉が出来上がっていると思うんですが、普通の方が歌っちゃうと喉本当に声出なくなってしまいますのでね、いつもの、優しい声でも、ウィスパーボイスでもね、歌っていただけるといいなと思います。今日はですね、小野正俊さんの歌をねお送りしますね。すごくね、結構高音がきつく歌っておりますね、聞いてみてくださいね。 You are the only お送りいたします。

今日は静かな魔法のコーナーで、小野正俊さんの曲をお送りしましたけどね、自分の声に合うように、キーを下げたり、あるいは自分の歌い方で歌われてとても素敵だと思います。

それではもう一曲くださいね。静香の追憶の岡崎です。この曲に3人の方がリクエストいただいてます。もう読んでしまいますね。マキさんからいただいてます。静香さんこんにちは、いつも楽しく聴いてます、頑張ってください。リクエストは追憶の岡崎です。久典さんからいただいてます。暑くて大変ですよね、追憶の岡崎お願いします。本当に夏ですもんね、もうね。ですね、よっちゃんさんからいただきます。友人が好きな曲なんです、強くの岡崎ですってこと。3人の方ありがとうございました。

静かインフォメーションコーナーです。はじめに新イベント情報です。6月の21日 D スクエア、ね、カリアなんですけども、ここで金村ひろしさんのディナーショーがあります。こちらね、北原美玲さんやチョンテフさん、都市大海屋さんと読むんですかね、扉の戸に子供の子に台所の台ですけどね、あと作詞家の冬弓千尋さんお見えになるんですよね。私この方の詩が好きなんで、ちょうどお会いできて嬉しいなと思います。あと桜由美さんですね。私も静香がもうここでも歌わさせていただきますね。去年もね出させていただいたんですけど、とてもね和やかないいショーですね。あの和食のフルコース珍しいですよね。とても美味しかったんで、食べるの大好きな静香とワクワクしております。7月29日はヘキシンのギャラクシープラザ繁盛ですが、静香の14周年記念歌謡祭と新曲発表会をここで開催いたします。まだまだね募集しております。ぜひね参加の方、ぜひ出てくださいね。金村博さんもこちらの方に出ていただきます。桜舞さん、それに、私の、邪魔させない愛、誰にも邪魔させない愛と親愛を作曲してくださいました大村優希先生のカラフルパレットさんも出場いたします。ぜひ見に来てくださいね。あと桂馬雄二さん、ラーメン猫さんもお出になります。水川蓮さんもね、そうそうたるメンバーで楽しくやろうと思ってます。静香のね月下美人が6月にダムに入ること

となりました。決定です。番号も出ておりますのでね、1488-59 です。入れてくれるともしかしたら、今出る可能性もなくはないんですが、番号を入れて、予約を先におっしゃいますね。かあの確定のところを押すと、これ該当しませんが出ちゃうんですけどね。こんな風にしていると先に、見ることができますけども、ぜひ月下美人の方もよろしくお願いいたします。高須はじめ先生が作詞していただきまして、すごくね素敵な曲になっておりますよ。またカラオケで静かな曲を歌います。ダムジョイサンドウガニテ、愛しい愛に素直な心で追憶の風き、愛のメロディ春夏秋冬日本の四季、誘惑はことの調べ、津軽母の歌、バンドラの蝶、静かに静かに、誘惑は、すいません、メリスカ愛を、それに、今度ですね、あります月下美人ですね、それから誰も邪魔させない愛、親愛、この、全部ね、歌っていただけるととても嬉しいです。皆さん好みあると思いますけどね、邪魔させないもね結構かっこいいですので、ぜひ歌ってくださいね。静香の活動の様子は Facebook、 Instagram の方で見ることができます。今度ね WIX の方の、ホームページもちゃんとやるようにいたしますのでね、また楽しみにしてくださいね。以上インフォメーションコーナーでした。

子の歌に誘われて、静か歌に誘われていかがでしたでしょうか。最後にお送りする曲は静かの誘惑はこのことの調べです。ちょっと今日滑舌が悪いですね、すいません。この曲にですねリクエスト、もうなんか、京都のボルさんね、1週間抜けたらその分がねたくさん来ているんですよね。4枚いただいてます。山田昇さん元気でよかったです。なんか今の検査入院されてるそうで、頑張ってくださいね。お会いはしてないんですけど、早く治るように心の中で祈っています。最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。この後もあなたの素敵なお時間をお過ごしください。来週もこの時間海にかかります。お相手は静香でした。この番組はクロスポートカルチャー&ミュージックスクールの提供でお送りいたしました。

0: Hello.
1: Magandang hapon.
2: Ni hao. Chào buổi trưa.
3: Konnichiwa.
0: 76.3 FM Megao. It is now 1 o'clock.
4: 午後1時です。
5: 皆さんこんにちは、歴史探偵坂本じゃ。4月から田んぼに水が入って、5月には田植えが始まったりとか、あと青々と育つ時期になるんだけども、これまあ、さなえという風な言い方をするらしいんだけども、これこのさなえというのは、すがすがしく成長した苗じゃとか、あと田んぼの稲が育ってきた時期という、その風景を表す時に使われるというふうに言われるんじゃの。でこのさなえというのは初夏の季語としても使われておると。そんなすがすがしい時期に外へ出るきっかけになる素敵なゲストをお迎えしておるでの、楽しみにしといてもらえるかの。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。質問やお悩み相談などもお待ちしております。

宛先はファックス番号0564-55-8764 0564-55-8764、メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。皆様からのメッセージお待ちしています。

0: 回のゲスト、歴史好きが偉人を語る会の、主座というか、まあ、メインで活動されている中田学さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。歴史好きが偉人を語る会、中田と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: で中田さんとはもう何年、10年近く付き合いがあるんかの、わし自身も。
1: そうですね、この歴史好きが偉人を語る会が今年で10年目、まあ2016年から始まりましたので、2回目から
0: 2回目から
1: わしはもう10年、
0: そう
1: ですね、10年のお付き合いですね、はい。
0: で実は同い年と。
1: そうです、はい、
0: あのしばらくしてからそれは知った話で。
1: そうですね、
0: で2人ともが2人ともで驚いた
1: そうですね、
0: そうなのみたいな、はい、あの中田さん意外に若く、意外にというか若く見えるでの。
1: そうですか、
0: あの
1: ありがとうございます。
0: まあ、あの上の方を見るともう確実に違うんじゃけども、まあ、そういった関係で中田さんと付き合いが長いんだけども、今回中田さんをゲストに招いたと、お招きしたというのは実は本を出されたということで、はい、その本の紹介をしてもらおうかなと。
1: はい、
0: でその本というのは、はい、タイトルを教えてもらってもいいかな。
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代というですね、ちょっと長いタイトルなんですがこの中で10人ほどの人が、まあ、豊臣秀吉が、まあ、生まれて、まあ、亡くなるまでを時代ごとに書いたというような、そういう本です。
0: 共著になる
1: のかな。あ、そうですね、はい。
0: でその中で中田さんは何を担当されたと。
1: 僕はですね、本編が2つ、コラムが2つなんですけど、小牧長久手の戦い、これ一番のメインなんで、あとはその前になりますけど、清須会議、はい、あとコラムは人物がですね、黒田官兵衛と竹中半兵衛を、はい、書きました。はい、
0: いや小牧長久手の戦いというとわしも結構好きなところではあるんだけども、
1: あの実はこれはあの僕が選んだわけではなくて、この本の主催の人が、まあ、あの全国に著者がいるんですけど、まあ、愛知県にちなんでということで、まあ、清須会議と小牧長久手っていうことで、まあ、ある意味当てがわれたというか、まあ血のりもあるんで、ちょっと観光しながらもできたんで良かったんですけどね、はい。
0: で中田さんがその本の中では、はい、その小牧長久手の戦いについてどこら辺をメインで書かれておるんかな。
1: そうですね、まあ、家康が、あの無謀な戦いになぜ挑んだのかというようなそういうタイトルをしたんですね。片や10万人の楽田に布陣した豊臣軍で、まあ、秀吉はまあ10万も用意すれば、もう恐れをのいて降参するだろうと言った時に、まあ、家康はやっぱり小牧山城にこもることができた、あの血のりを生かすことができたのが良かったと思うんですけど、はい、
0: 本当に平野の中にポツンと。
1: そうですね、小牧山も今回行きましたけど、本当はあの平地になぜあの小高い山があるのかっていうのが不思議ですよね。
0: 本当にあそこら辺だだっ広くて。
1: そうですね、
0: それで突然ポコッと山が一つあって、でそこを、まあ、信長が手を入れて城にしてっていう、
1: そうですね、
0: でそれを家康たちが手を加えてすごくいい城に来たということになっておるんだけども、
1: はい、
0: わしもあの小牧長久手の戦いで岩崎城、
1: はい、
0: これを見に行ったことがあって、
1: あ、はい、
0: ですごく展示が良くて、
1: です
0: ごい面白い場所ではあったんだけども、はい、今あの

0: 選手ができとるじゃろ。
1: そうですね、
0: まあ、その当時は多分なかったと思われる。
1: ああそうですね、うん、あれは、
0: 中田さんが小牧長久手の戦いを書いて面白かった部分というのは、
1: ですね、結局その豊臣秀吉がメインの話なんですけど、うんうん、やっぱ豊臣秀吉の人生の中で触れられたくないのは実は小牧長久手だと思うんですね。
0: ほうほう、
1: だからそこを、まあ、書いたんで、うん、他の人はやっぱりその秀吉はすごいと、
0: うんうん、
1: ということを書いてあるんですけど、うん、僕だけ家康を主人公としてうん、うん、まあ家康がここで台頭できたというところを書きました。う
0: ん
1: う
0: ん、まあ四天王も揃ったすごい戦いという
1: か、
0: ね、
1: はい、
0: うん、その戦いの中でそれぞれ活躍した武将たちがいて、で豊臣方からするとその徳川方というのは、
1: はい、
0: まあ、簡単に行けるだろうと岡崎の方まで、
1: そうやって、あ、そうですね、
0: うん、こうやって動いてきたと思うんだけども、はい、思わぬところでちょっとつまずいて、という
1: それが岩崎城ですよね。
0: そうそうそうそう、はいはい、
1: と、まああれは本当にタイミングが良かったのか、岩崎城の庭
0: 氏重
1: ですよね、うん、あれはどうなんでしょうかね、家康がそういう指令を出したのか、うん、忠誠心で自ら動いたのか、あれは確かあの上司ではなくて、上司は家康側にも
0: 小牧の方に
1: 集まってて、で弟でしたっけ、うん、18歳ぐらいの弟が奮起したっていうことですよね、うんうん、なぜそれをできたのか、まあ、ただそれがあったからこそ確か1万5000ぐらいの兵を分断して、うん、総大将の
0: 三好秀吉、
1: あ、そうですね、
0: うんうん、
1: 彼らを
0: 大塚康隆と、
1: 榊原
0: 康政
1: ですかね、
0: 大河、
1: うん、によって秀吉の本拠地の楽田に戻して、もう孤立させたんですよね、
0: うんうん、
1: 池田と森対、
0: うん、で、まあ岩崎城の戦い自体はもう本当夜明け前ぐらいから始まって、4時間ぐらいで終わったと思うんだけども、
1: そうですね、
0: はい、それがなかったら本当に池田対森大というのは岡崎の方に突き進んでいったじゃん、はい、
1: そうですね、
0: たかだか300人程度守兵しかいなかったところで4時間かかったということで、すごい歴史の転換点、
1: そうですね、
0: ではあると思うんですけども、はい、もう一回本のタイトルを、
1: はい、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代と、
0: この本っていうのはどこで買えるんかの、はい、
1: そうですね、名古屋はどうかあれですけど、もともとこの主催の人があの関東に住んでる人なんで、うん、まあ、有名なあの紀伊国屋とか純駆動には置いてるという、まあ、新宿あたりには置いてるっていうのは聞いてますね、
0: うん、
1: はい、
0: あとはネットになる、
1: そうですね、ネットは、はい、Amazon でも買えますし、まあ、この主催自体があの独自のホームページ出してますから、うん、そこでも販売してますし、
0: うん、
1: はい、
0: あと中田さんも本は持っておる、
1: そうですね、うん、それで、まあ、今回あの出させてもらったのものですから、うん、まあ、家にまだその在庫として、まあ、保有している、まあ、部数分ですね、うん、この岡崎市内に住んでいらっしゃる方、もし、まあ、あのお買い上げいただけるんであれば、私が直接お届けに行きたいなという、はい、
0: なんかすごい特典というかの、
1: そうですね、でもともとネットで買うよりも、うん、まあ、あの安いですので、うん、まあ、私があの、まあ、著者の特別の仕入れというか、うん、まあ、それを、まあ、できたものですから、うん、はい、
0: で、一応この番組の YouTube の方の概要欄のところに、
1: はい、
0: この2026年の5月中
1: は、そうですね、
0: はい、中田さんの方に連絡をいただければ、
1: はい、
0: 直接連絡
1: を取って
0: もらって、買うことができると、
1: はい、まあ、僕としてはあの岡崎をもっとくまなく、まあ、売りに行くというか、うんうん、それによって知らない土地も知ることができますし、
0: あの元々北海道の方じゃない、
1: そうですね、はい、
0: うん、岡崎のことをもっと知りたいと、
1: そうですね、
0: いうことで岡崎市内であればお届けに上がると、
1: はい、あとはまあ自宅がちょっと困るという方でしたら近くのコンビニとか、うん、まあ、公民館とかちょっと連絡取り合って、という感じを

0: 企画をしております。
1: ということで、こと矢作探訪の YouTube の概要欄に連絡先を、はい、少しの期間載せてもらうということで、はい、よろしいかな。
0: そうですね、
1: うん、そういう風でこの本が欲しいと言われる方は、はい、ぜひ連絡をお願いしたいの。今日の選曲はゲストからご紹介いただけるかの。
0: はい、ジャズなんですけども、 You look good to me というですね、ジャズピアニストでは一番有名と言ってもいいオスカー・ピーターソンの Please Request というアルバムの6曲目に入っている曲です。なぜこの曲選んだかと言いますと、年をごとに曲のそのベースの音というのが非常に耳に入ってくるようになりまして、ベース好きにはたまらない曲です。まあ、ジャズだとウッドベースっていう、クラシックでいうまあコントラバス、これはあのクラシックは弓で弾くんですけど、ジャズの場合はベース、ウッドベースは指で弾くんですね。指で弾いて音を出すと。ただこの曲は最初の部分が弓でベースを弾くんで、で最後はまた弓で弾いて終わるというですね、この辺の演出が非常に素晴らしいなと思いますので、ぜひ聴いていただきたいなと思います。オスカー・ピーターソントリオ、You look good to me。

0: こと矢作田んぼ。
1: 本日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の主座の中田さん、中田学さんをお迎えしてお送りしておりますが、ここからは中田さん本人の話をちょっと聞いていこうと思うの、はい、で中田さんがなんで歴史が好きになったのかというところを聞いていきたいんだけども、
2: はい、
1: どうして歴史が好きになったのかと。
2: 僕は生まれが岡崎ではないんですね。
1: はいはい、
2: はい、北海道の札幌市で生まれました。
1: うんうん、
2: はい、縁あって、
1: うん、
2: こちらに、そうですね、
1: 今岡崎に住んで見えるということなんだけども、
2: はい、やっぱ札幌っていう、まあ、北海道っていうのは明治からの歴史、
1: うん、
2: まあ皆さん習うのは、
1: うんうん、
2: まあせいぜい150年ぐらいの歴史なんですけども、うん、まあ、こちらに来てみて、うん、ちょっと近くの神社に行っても、うん、何百年前とか、うん、家康がここで戦勝祈願をしたとか、
1: うんうんうん、
2: ね、そういった深さっていうのを実感しまして、
1: うん、
2: でそこでまあ非常に感動したんです ね、 ね、ここに立っていたんだとか、
1: うんうん、
2: ね、まあ、そこから好きになって、あとはまあ岡崎のあります家康公検定、
1: ほうほうほう、
2: ええ、これを何回でしょうね、もう15回ぐらいやってるんですかね、うん、もう最初から、まあ、そういうきっかけで受けました、
1: うんうん、
2: ええ、で今もずっと受けてる、
1: うん、
2: というので、まあそういう家康関係も、非常に好きになって、
1: うん、
2: はい、まあ、結局この、まあ、今回の本は家康じゃないんですけど、うん、3回前ぐらいの本は家康に関する本で、
1: うん、
2: 本を書くきっかけも、うん、この本の主催者が市川さんに、
1: う
2: ん、
1: 市川さんというのは中田さんと一緒に、
2: そうですね、うん、この歴史好きや偉人を語る会の最初にから、まあ、参加していただいた方で、
1: うん、今はもう、
2: はい、
1: 運営側というか、
2: そうですね、うん、一緒にメンバーとしてやってます、
1: うん、
2: はい、
1: その市川さんから話があって本を書き始めた。
2: そうですね、市川さんはこの本にその前から携わっていたんで、
1: うんうん、
2: はい、一人増やしたいというようなことがこの本の主催の人からあったのか、
1: うん、
2: 誰か家康に詳しくて本を書いてくれそうな人いませんかという時に
1: うん、うん、
2: 市川さんはその家康公検定をずっと受けている私が、うん、まあ、すぐ頭に浮かんで、
1: うん、
2: で私にまあ声がかかった、市川さんから話があって、まあ、そこから始まったということと、うん、まあ、そういうことですね、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: で、まあ、本を書くことになったと、
2: はい、
1: で、まあ、参加されたのは3冊、
2: そうですね、
1: ということなんだけども、はい、書いてみて、で、
2: まあ、語る会なんでその語るのはずっとやってきたんですけど、うん、それを今度文章というのは、うん、もともと国語が一番苦手だったので作文なんてもう苦手の苦手で、
1: うんうん、
2: 多分僕のことを知ってる人が本を書いたなんて信じられないと思いますね、
1: うん、でも結構それはそれで面白い。
2: そうですね、うん、まあ、語るってなると時間が決められてるんですけど、
1: うんうん、
2: この本に関しては、うん、もう好きなだけ書いていいと言われたんで、
1: うんうん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: もう本当に細かく、
1: うん、
2: まあ、自分の好きなことをいっぱい書けたもんですから、
1: うん、
2: はい、それはそれで、
1: うん、もう存分という
2: 、そうですね、
1: うんうん、
2: 書く楽しみも、まあ、今回得られたなというふうにはあります、
1: うん、で、まあ、中田さんのこともこの本の中にはプロフィールとして、
2: そうですね、一番、うん、はい、末尾に書いてますので、
1: うんうん、
2: はい、
1: じゃあで中田さんのことを知りたければこの本を買ってもらえるのか
2: そうですね、はい、
1: とあと歴史好きが偉人を語る会、これ、
2: はい、
1: 年に何回

0: 4回とか3回ということで、うん、はい、
1: 岡崎市内の、うん、地域交流センター、
0: そうですね、うん、通称というか雪の里でやってます、
1: うん、どういったところでいつやるかっていうのは、
0: それはですね、コクチーズという、うん、あのイベントページっていうんですかね、そこで立ち上げて、うん、で主にあの Facebook で告知をしてますね、うん、はい、
1: 中田さんの Facebook、
0: そうですね、うん、はい、
1: 見てもらえる、
0: ええ、一応あの歴史的偉人を語る会のグループページもありますので、うん、はい、そちらに、ま、一緒に載せてます。
1: では歴史好きが偉人を語る会で、これ通称が
0: 歴語会ですね、うん、語るの語で、うん、はい、
1: で歴語会でも出てくる、
0: あ、そうですね、歴語会で今だと検索すると過去に行ったものも出てくると思いますね、
1: うん、はい、じゃあ、まあ、そういうイベントに参加したいという方はそれを検索してもらえれば、
0: そうですね、
1: うん、歴語会を検索してもらえればええ、はい、ということじゃの、
0: そうですね、
1: うん、じゃあ今後中田さんの活動として何をしていく、
0: はい、まあ、そうですね、やっぱりきっかけはこの歴史好きが偉人を語る会を始めたことで、うん、まあ、10年続きましたので、うん、それをまあ20年30年、うん、ひょっとしたらあの私がこの世
1: をいやいやいや
0: いや、あとにも引き継いでくれる人がいるぐらいの、はい、そういう会にしたいなというふうに思ってます。まあ、最近はあのオンラインでもあのやっておりますので、うん、全国の方ともお知り合いにも慣れてますので、うん、はい、
1: であの前回あの一緒にやってみえる清水さんが出た時には、はい、あの中央図書館、岡崎の中央図書館リブラのリブラホールがあるんだけども、はいはい、そこでやりたいよねっていう話もされておったでの、
0: そうですね、うん、もう私も人前で話すというのが本当にできない人間だったの、まあ今のその清水さんから誘いを受けて始めた会なんで、この会は、うんうんうん、はい、
1: ぜひ、
0: そうですね、う
1: ん、リブラホールで、はい、やれるように頑張ってもらって、
0: 頑張ります
1: この歴語会、
0: はい、
1: 始めてみて何か変わったこととか、
0: いや変わったのはやっぱりその積極的というか、うん、本当に人前で話す人間じゃなかったので、うん、今は人前で話すことが楽しくなってますから、
1: お
0: ー、うーん、まあ本当にそういう意味では10年前に清水さんから誘われて、うん、別に断ることもできたんですけど、うん、まあ、何かこう人前で話してる人を見てすごいなという憧れは昔からあったので、うん、ああいう風になりたいなというところが後押しで、まあ、なんとか10年続けられたもんですから、
1: うん
0: うん、そうですね、まあ、ある一定時間の間に伝えたいことを伝えるっていう、まあ、それもうちあの時間をきっちり決めてるもんですから、
1: うんうん、
0: まあ、そういう訓練というと大げさかもしれませんけども、うん、そういうこともできてるので、うん、まあ本当に、まあ、きっかけは歴史だったんですけど、まあ、歴史との出会いがこう続いてきてるっていうのが、
1: うん、
0: まあ、ですからうちの会っていうのは語る会なもんですから、うん、語る私みたいな喜びをみんなに教えたいというか分かち合いたいというか、うんうん、ですから誰でも語ることができるので、うん、何回か参加してだったら自分もっていう、あの市川さんはあの最初にうちに参加してくれて、うん、それから途中からその語りたいと言ってこられたもんですから、
1: うんうん、
0: まあ、そういう人を一人でも増やしていきたいなと、はい、そういう感じですね。

歴史好きが偉人を語る会の中田と申します。歴史を語りたい人が20分ずつ語るという、まあ、そういう会でして、まあ、もちろん聴講者のみでも参加可能です。で、参加されて自分も語りたいなっていう方は語ることもできますので、まず語ることの喜びを感じてもらえる会にしていきたいと思いまして、参加者は徐々に増えてきてる感じであります。参加費は500円、語る人は無料で参加できますので、イベントのたびに

0: つもコクチーズというホームページにアップしますので、これをお聞きの方で興味を持たれている方いらっしゃいましたら、ぜひ一度参加しませんか。お待ちしています。歴史好きが偉人を語る会の中田でした。
1: こと矢作田んぼ。
2: 矢作ロマンを追い求める岡崎歴史探究班がお送りしました。こと矢作田んぼ、いかがちゃったかの。そろそろお別れの時間なんだけども、今日はゲストに歴史好きが偉人を語る会の中田学さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 最後に本の話で、もう一回タイトルと値段を教えてもらいたいんだけども。
0: はい。歴史愛好家のための日本の歴史シリーズ、豊臣秀吉になった男の一生と安土桃山時代、タイトルです。
2: 値段は、
0: 値段は3520円、送料が330円です。
2: 私もこれまだ読んどらんので、はい、ぜひ買って読んでみたいと思うんだな。
0: はい、私はこちらを3300円でお譲りすることができます。
2: はい、ではぜひ一冊買って、
0: あ、よろしくお願いします。はい、ぜひお届けに参ります。
2: うちまで、
0: はい、
2: ぜひ。はい、あと歴語会の告知もしてもらいたいんだけども、
0: はい、
2: これ次はいつやるんだったかな。
0: 6月6日土曜日、
2: うん、場所は、
0: 場所は岡崎市上地にあります、うん、よりなんという、地域交流センターですかね、そちらでやります。
2: 朝は、
0: 朝は早いです、9時20分からスタートですね。はい、
2: ということで、歴語会で検索すると出てくると思うので、はい、ぜひ参加してもらいたいの。
0: はい、
2: 番組ではご感想をお待ちしております。岡崎歴史探究班への質問もぜひお寄せください。ファックス番号は0564-55-8764、 0564-55-8764。 メールアドレスは半角小文字で 763@fm-egao.jp です。またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ放送もありますので、 FM 笑顔チャンネルの登録もお願いいたします。こと矢作田んぼ、お相手は歴史探偵坂本でした。最後にこの合言葉でお別れしましょう。せーの、
0: 歴史を。

なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 変失礼いたしました。ちょっとそう気を取り直してね、
1: もう一回やりましょう。
0: 今オープニングだからね。
1: はい、
0: では3、2、1、どうぞ。
1: はい、5月19日時刻は7時を回りました。福祉ふれあいフルコースの時間です。この時間は、福祉への理解や情報などをフルコースメニューにして皆さんへお伝えしていきます。今日の相手は中澤めぐむと
0: 松井

0: して大変失礼いたしました。はい、はい、気を取り直してね、今日はね2026年です。5月19日です。皆さんよろしくお願いします。メッセージが届いておりまして、
1: はい、どなたから。
0: 中澤さん、
1: はい、
0: 松井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: お世話になります。ツバオファクトリーのツバオです。先週はゲスト出演させていただきありがとうございますといただきました。
1: ありがとうございます。
0: いやいや、こちらこそありがとうございますでしたよね、はい、でね、放送を私の公式 LINE でお知らせしていたのですが、いろいろな方から見たよ聞いたよと反響がたくさんありました。さすが20年以上続く長寿番組ですね。また2回目も3回目オファーお待ちしています。本日も素敵な放送をというふうにいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 20年以上って言ったから2009年が出てきたとか。
0: そうかもしれない。
1: 人のせいにしてるからね。
0: そうね。でもそうそう、またねご出演いただきたいですよね。ぜひぜひ お待ちしてます。
1: またご連絡でお声かけしますね。
0: はい、お待ちしています。さあ今日も素敵なお客様、
1: はい、そうなんです、
0: いらっしゃってますよね、はい、ちょっとお名前だけせっかくなのでご紹介いただけますか、
1: は
0: い、
1: 今日はですね、ミーヌの伊藤雅子さんをお招きしてます。
0: ミーヌ、
1: ミーヌ
0: 気になりますね。
1: 日本語ですかね、
0: 何語でしょうか、
1: はい、
0: 後ほど答え合わせをしていただこうと思います、はい、番組のお便りこちらでお待ちしています。ファックスの方は 0564-55-8764、 メールの方は 763@fm-ega.jp です。福祉、ふれあい、フルコース、この番組は
1: 探求サークル、グーテラウネ様、栄光会様、心の訪問看護ステーション、愛様、おのの農園様、合同会社コアカン様、カウンセリングとソーシャルワークの散歩幸せ研究所様、株式会社絆様、訪問看護ステーションファミリー様、中野理恵様
0: の提供でお送りします。
1: のメインディッシュ、このコーナーでは福祉に関わりのある方をお招きしお話を伺います。本日のお客様はミーヌの伊藤雅子さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: はい、ミーヌ日本語ですか？
2: はい、これは沖縄の古い言葉で月を表しています、はいはい、
1: 月ってあの空の
2: 月、はい、お月様です。
1: へー、ミーヌすごいなんかおしゃれな感じ、フランス語風じゃないですか。
2: あ、そうですね。
1: はい、これはミーヌってどういう場所なんですか？
2: ミーヌは、はい、障害を持つ方が働く場所でして、はい、就労支援の B 型の事業所になります。
1: はい、ありがとうございます。これなぜミーヌって名前にしたんですか？
2: ミーヌはですね、はい、月という言葉、先ほどあの月という意味っていうことを話したんですけれども、うん、はい、夜ごとに姿を変える月のように、あの皆さんそれぞれの個性が自然に輝ける場所を目指していきたいということで、
1: うん、あ、ありがとうございます。
0: 素敵、ロマンがある。
1: やってんのは昼間ですよね。
2: はい、そうです。月の見えない時間帯しか空いてないんですけれども。
1: はい、
2: はい、
1: ありがとうございます。これどんなことをされる B 型事業所になるんですか？
2: はい、手織り機がありまして、はい、手織りの、手織り機で布を作りまして、うん、はい、それをカバンですとか小物にするっていう、うん、それを販売して工賃を、うん、出るという形ですね、はい、あとは、カフェがありまして、うん、コーヒーのコーヒーですとかドリンクの提供をしていきます、
1: うん、はい、旗織りっての鶴の恩返しのイメージなんですか？ああいう感じのですか？
2: はい、はい、そうです。
1: トントンカラリみたいな。
2: はい、はい、そんな感じです。
1: カバンウォールっていうんですけど、こうどんな感じなの？こう色とかってどういうものなんですか？
2: 色はですね、本当に糸の色がとてもカラフルなので、うん、真っ黒のカバンもありますし、うん、真っ白のカバンとか、あとはもう派手派手のいろんな色のミックスのカバンも、いろんなカバンを作ることができます、
1: はい、ありがとうございます、まあ、じゃあそこにこう利用者さんが、ご利用されて旗織りとか、コーヒーをやったりするんですね。
2: はい、そうですね、
1: はい、どうですか、これいつオープンの事業所なんですか？

0: ですね、もうすぐの6月1日がオープンなんです。
1: オープン予定ということで、はい、はい、伊藤さんはこの福祉のお仕事をしてこう長いんですかね。
0: はい、私は大体約8年ぐらいになります。
1: はい、これ、もともとこう全然違うお仕事からこう転職してきたって感じですかね。
0: はい、はい、そうですね。
1: これなんかこう福祉の方やりたいなってきっかけとかあったんですか。
0: あ、きっかけはもともと前の別の事業所で働いてたんですけど、はいはい、そこで織り機を使った仕事事業をしてまして、うん、その織り機に昔からハンドメイドとか自分でミシンを触っていろいろなものを作るのが好きだったので、うん、私もそういった、仕事とあとは福祉の業界全く知らない業界だったのでちょっと興味がありまして、
1: うん、はい、はい、
0: それが2つ一緒にできるならということで、うん、まずは就職をしましたね。はい、
1: どうですか、こう思ってた福祉のお仕事と実際に働いてみてのイメージって違いました。
0: そうですね、やっぱり皆さん個性もありますし、うん、それぞれのペースもありますので、はい、本当に一般の会社とは違って、うん、この納期までにこれを絶対やるっていうわけにはいかないっていう、うん、それぞれのペースに合わせるっていうことと、あとは本当に臨機応変に、うん、こちらが対応していくっていうことが大切だなというふうに思っています。
1: うん、 はい、ありがとうございます。これちなみにこうミーヌってどちらにあるんですか。
0: ミーヌはですね、うん、三河病院の敷地内にありまして、うん、岡崎、あ、住所言って大丈夫ですか。はい、岡崎市戸崎町牛転び、うん、2番地です。
1: はい、はい、ありがとうございます。これ6月1日オープンってことですけど、今どうですか、準備の方は着々と進んでる感じですか。
0: そうですね、今建物が、うん、出来上がってこれから荷物を運び入れるっていう感じなので、はい、まだまだ準備これからかかるんですけれども、うん、とっても素敵な建物なので、はい、ぜひ見学に、うん、はい、来ていただきたいと思ってます。はい、
1: どうですか、こう手前味噌になるかと思うんですけど、こうその事業者の雰囲気ってどんな感じなんですか。
0: はい、そうですね、木のぬくもりを感じられるような、うん、入ってすぐに木の大きなテーブルがあるんですけれども、うん、すごいそれもおしゃれで、木の机ですね、うん、もありますし、とてもぬくもりのある、うん、おしゃれな、はい、素敵な空間になってると思います。
1: 僕は一度行かせていただいたんですけど、糸がいっぱいこう並んでるんですけど、 あれはなんていうとこなんですか。
0: あれ、糸棚ですね。糸棚です、
1: はい。すごいいっぱい糸ありましたけど、はい、もうなんか数え切れないぐらいありましたね。
0: はい、数えてないです。
1: あれを使って織っていくんですよね。
0: そうですね、はい。はい、お好みの糸を、織り体験の今受け付けてるんですけども、うん、ここからお好みの糸を選んでいただきます。うん、はい。
1: 何色ぐらいでこう織っていくもんなんですか。まあ黒一色って言ったら一色なのかもしれないんですけど、
0: はい、
1: すみません、こう素人だから縦の糸と横の糸があって、
0: はい、
1: それぞれこう違う色もできるし同じ色もできるし途中で変えたりみたいなのもできると思うんですけど、
0: はい、
1: 結構なんかそれぞれ皆さん人によってこう個性が出る感じなんですか。は
0: い、そうですね、とても個性が出ると思います。同じ糸を使ったとしても、うん、その順番で、うん、とか幅で、うん、全然雰囲気が変わってくるので、うん、またそれをカバンにした時は全く違うものになってくると思います。うん、
1: はい、その布を旗を折ってカバンを作るってことは他になんかこう布とかもあるんですか。
0: あ、はい、帆布のカバン、トートバッグみたいな、うん、帆布の生地もありますし、あとは中の生地も、うん、はい、選んで、はい、行きます。
1: そういうのをこう、まあ、職員さんがこう指導や支援はするんですけど、基本的にこう利用者さんが作っていくって感じなんですよね。
0: そうですね、実際に手を動かすのは、うん、利用者さんがメインになってきます。うん、
1: はい、すごい楽しみですよね。
0: はい、楽しみです。
1: はい、これ利用者さんは何人ぐらいこう来れるような感じになってるんですかね。
0: 利用者さん

0: 20名はい、はい、まだ今最初は少ない、うん、最初はそうですね少ないんですけど、これから、うん、いっぱい見学に来ていただいて、手先の器用な方ですとか、うん、ちょっと細かい作業が好きな方ですとか、うん、はい、そういった方にぜひ来ていただきたいと思ってます。
1: え、伊藤さんも機織りされるんですか？
0: 私はですねミシンがメイン、うん、縫製の方をずっとメインでやってますので、うん、たまにしか、はい、携わってないんですけど、
1: う
0: ん、はい、
1: 折ってどうですか、こう折りながらこうどんな気持ちでこう折ったりするんですか？
0: ああ、そうですね、折ってみると、うん、あれ思ってたのと違うなっていうものが出来上がってきたり、
1: はい、
0: 実際入れてみる糸を折ってみると、うん、こういう風にこう縦の糸が張ってある中に横の糸を入れていくんですけれど、うん、横の糸を入れていくと本当そうですね、想像してたのと違う、いい意味でと、うん、悪い意味でと本当にあるので、うん、どんな生地ができるのかなっていうのはとても楽しみですね。
1: うこう持ってる時はもう無心になる感じ
0: ですか？そうですね、うん、体手も足も動かしながら、うん、折っていくので結構いい集中力といいますか、はい、
1: こう一つ折るは一つってかどのくらい折るとねかばい個分になるか分かんないんですけど、はい、結構あれすぐ折れていくもんなんですか？
0: それがですね結構時間がかかりますね、うん、特にいろんな糸を細かく変えていくと、うん、その分とっても時間がかかって、
1: はい、
0: 半日ぐらいで1個分ぐらい、はい、とっても時間がかかります。
1: じゃあその後でこうミシンとかでこう帆布をつけたりっていうとカバン一つ作るのに何日ぐらいかかるんですかね？
0: そうですね、そのまた織り機をセット、うん、縦糸を張るのにも時間がかかるので、うん、本当に1個カバン一つ作るのに合計で見ると1週間ぐらい、かかっているかなっていう感じがします。それをまた分担しているので、はい、流れ作業といいますかなんですけど、だいたい一つ作るのに1週間以上はかかっていると思います。
1: 当たり前の話なんですけど同じ作品は作れないわけですよね、2つと。
0: そうですね、糸がなくなってしまったら作れないですし、なかなかちょっと雰囲気がその糸によって変わってくるので、うん、よくたまに同じカバンが欲しいっていう方もいらっしゃるんですけど、はい、なかなかできないのでもうオンリーワンの一点物になります。
1: なんかこう同じ青い糸でもこう雰囲気が違ったりこう材質が違ったりとかってあるんですか？
0: う
1: ん、は
0: い、そうですね、いろんな青がありますので、うん、また糸のロットにもよってもちょっと色が変わってきたりもしますので、うん、そうですね、変わってきますね。
1: へー、すごい楽しみですよね。
0: はい、
1: これ作品とかってどこかで見れたりするんですか？
0: 作品は今はこちらのミーヌの方にしかないんですけれども、うん、これからいろんな委託先ですとか、うん、あとはいろんなイベントに出展して、うん、まずはいろんな方に知って行って、うん、はい、知ってもらいたいと思ってます。
1: はい、SNS とかやってたりするんですか？
0: はい、インスタが始まりまして担当の者が一生懸命更新していきますので、はいはい、ぜひチェックしていただきたいです。
1: ミーヌでやれば出ますか？はい、アルファベットですか？
0: そうですね、 MIINU で検索していただければ、うん、はい、ヒットすると思います。
1: わかりました。はい、あとカフェもされるってことですけど、はい、カフェはコーヒーとドリンクってどんなメニューがあるんですか？
0: コーヒーはですね、うん、
1: はい、
0: ドリンクですよね、はい、ドリンクが、すいませんちょっと間違えました。
1: コーヒーもホットとアイスがあるんですか？
0: はい、ホットとアイスと、うん、あとはまだちょっと計画中なんですけれども、うん、ラテですね、コーヒーラテのアイスとホット、はいはい、あとカフェ、あ、そうですね、キャラメルのアイスとホット、キャラメルラテのアイスとホット、うん、
1: おー、すごいですね、本格的に。
0: あとは紅茶ですね、紅茶の、うん、アイスとミルク、うん、あとはジュースですね、うん、ジュースをご用意

0: いと思ってます。
1: あ、じゃあお子さん連れでもいい。
0: そうですね、はい。
1: これ三河病院の敷地の中というか病院の横にあるとちょっと聞いたんですけど、はいはい、これ病院の患者さんとかでなくても全然普通にこう入れるもんなんですか、
0: ね。はい、入れます。入っていただけるのでお気軽にお越しいただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。これ営業時間とかってあるんですか。
0: はい、営業時間は平日の10時から15時半ですね。祝日もオープンしてますので、はい、
1: じゃあ土日だけ休み。
0: はい、土日お休みです。
1: はい、ありがとうございます。どうですかね、はい、6月の1日オープンで、はい、1週間ぐらいちょっとイベントをやると先ほど聞いたんですけど、はい、詳細をちょっと教えていただけますか。
0: はい、6月の1日月曜日から6月の6日の土曜日までオープンイベントを開催します。はい、時間さっき申し上げた通り10時から15時半で行います。あとオープンイベントの間は、コーヒーの、はい、サービスを、一杯無料サービスをしますので。
1: はい、何回行ってもいいんですか。
0: そうですね、
1: 困ってますね。
0: はい、それとカバンの販売もしますので、はい、ぜひご購入を、ね、いただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: どうですか、この準備に向けて。伊藤さんはその先ほどミシン係と言ってたんですけど、はい、このイベントに向けたりとか、まあ、6月オープンに向けていろんなことされてると思うんですけど、
0: はい、
1: こうどうですか、こう今大変なこととかありますか。
0: 大変なことはそうですね、まずは引っ越しの引っ越しと言いますか、はい、そうですね、準備ですね。
1: はい、はい、どうですか、逆にじゃあこうやりがいを感じたりしてるところとかありますか。
0: そうですね、オープンイベントで販売するカバンの準備も、はい、少しずつ進めておりまして、
1: はい、
0: やっぱり形になるので、それは本当に自分が作ったものがお客様のもとに行くっていうのはとってもやりがいを感じるところでもありますし、はい、利用者さんと協力して、そうですね、仕事を進めていくっていうのも、また声かけ合って進めていくっていうのもとてもやりがいのあることだと感じています。
1: これどうですか、こう街歩いてたら、例えばこうね、どこか駅とか歩いてたら、ニーズのカバン持ってる人とかいたらすごい嬉しくないですか。
0: はい、とっても嬉しいですね。ちょっとなんか後ついちゃうとついていきたくなるような
1: 声かけちゃうとか、
0: はい、声どこで買われましたかみたいなことはぜひ、なんかちょっとイベントとか でしたら、結構声をかけたくなりますね。
1: そうですね、はいはい、ありがとうございます、ね、これからぜひ、ね、頑張っていただきたいと思いますけど、はい、ここを利用されたいという方がいらしたら、
0: はい、
1: どんな感じでこう利用していただけるんですかね。
0: はい、それはですね、まずは利用されている相談支援事業所ですとか、あとは市役所の方にご相談に来ていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。はい、なんか今ね、すごい楽しみですよね。
0: はい、そうですね、これからっていう感じでとても楽しみにしています。
1: はい、ありがとうございました。はい、どうですかね、こういろいろ聞いてきたんですけど、はい、ラジオを聞いてるリスナーの方にこう、まあ、このミーヌだとか手織りとかでもいいですし、まあ、はい、福祉のお仕事全体のことでもいいんですけど、こうなんかこうおすすめしたよとか、なんかメッセージとかありますかね。こういうぜひ例えば福祉の仕事に就きたいと思ってる人はどうとか、なんかあります？
0: そうですね、福祉のお仕事に就きたい、一般の方でもいいですか。
1: ラジオ聞いてる一般の方。
0: そうですね、はい、なかなか現場を見ることは、私も就職、こういった業界に就職するまでなかったと思うんですけれども、こういった機会を使って見学とか、見学ですとか、いろんな場所で、福祉の現場をぜひ、まず見ていただいて、はい、知っていただきたいなっていうふうに思います。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: 本当にこうね、障害をお持ちの方とかでもですね、一生懸命作られてすごいしっかりしたね、はい、カバンとかができてるのを僕も見てすごいなと思ったので、はい、ぜひね、皆さん一度足を運んで実際にね、見ていただいたり、コーヒー、飲んでいただけたらなと思いましたね。
0: はい、はい、お待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 以上、本日のメインディッシュ、今日はですね、ミーヌの伊藤雅子さんをお招きしてお話を伺いました。はい、お送りしてきました福祉ふれあいフルコースの時間、松井さん

0: どうでしたか？
1: いや本当にあの一度ねお邪魔したいなっていう風に思いましたし、はいはい、あの何よりも多分個性が光るんじゃないかな、カバン一つ一つにっていう、その作られた作者のね個性が一つ一つで、もしかしたらそのカバンを買う時にその子がいたりっていうこともあるんですよね、きっとね。そしたらねまた触れ合いの機会にもなるし、あのあこの子がこう作ってくれたんだって人の顔が見えるってすごく素敵だなと思うので、はい、もしね買われた方は大切に使えるんじゃないかななんていう風に感じました。でメッセージいただいております、はい、中澤さん松井さん素敵なゲストの方こんばんは。
0: こんばんは。
1: 親子で観覧させていただいております
0: ありがとうございます。
1: が今夜の素敵なゲストさんあまりにも素敵な方で隣の父の目が点になっております今夜も楽しく真剣に聞かせていただきましたというふうにね、ももち親子さん、そして、ね、お父様からもねいただいておりますよこんばんは。2年くらい前だったと思います、岡崎市福岡町で歩行者天国のようなお祭りがあった時に、就労支援 B 型事業所さんの皆さんがお作りになった手作り布マスクを販売されていらっしゃいました。皆さんが丹精込めて作られた手作りマスクに感動し、20枚ほどお大人買いさせていただきました健常者障害者関係ありません、同じ人間なんです、めっちゃめちゃ応援したいと思っている次第です、というふうにね三河弁丸出しさんメッセージいただきましたので、ぜひね6月1日オープンだということなのでね、 OK サインいただきましたのではい、あのいらしていただけたらなと思います。さあラストソングはもうぴったりな曲じゃないですか糸と糸を紡いでね、カバンを作っていく、でもそこには糸と糸、人と人とのこのつながりがある、素敵な曲をリクエストいただきました。バンクバンド糸、こちらを聴きながらのお別れです。
0: 今日のお相手は中澤めぐむと
1: 松井玲子でした。
0: それではまた来週、
1: さようなら。

0: 要介護ではない、しかし健康でもない、それがフレイル。中部電力は高齢者がフレイルになっていないか、電気の使用量から AI で検知する取り組みを始めています。例えばよく眠れているか、外出はできているか、介護が必要になる前にお手伝いしたい。誰もが長く健康で暮らせる社会のために、中部電力挑戦中。
1: 結ぶ、開く、
2: 中部電力。
3: シンク

0: 家康公生誕の地岡崎の神甲冑文化
1: もっと広めましょう。
0: 一緒にやろうまい祭りやわっしょい。
2: この番組は特定非営利活動法人祭りだわっしょいの提供でお送りします。
0: 5月です。暑くなってきました。空気も景色も夏色になってあっという間に夏が来ちゃいますね。一緒にやろまい祭りだわっしょい。こんにちは。特定非営利活動法人祭りだわっしょい代表の忠内武雄です。
3: アシスタント FM 笑顔、笑顔ナビゲーターの飯田実です。忠内さん、はい、なんかもう暑くないですか？
0: 暑いよ。暑いのは得意だけど、
3: うん、
0: 暑いよ。
3: ですよね。あれ春、うん、ありましたよね。
0: やったね。なんか遠く春が行っちゃった感じがするけど家康公行列が無事終わりました。
3: お疲れ様でした。
0: 楽しかったな。今年も
3: いいお天気に恵まれましたね、うん、
0: やっぱりこう沿道の人たちの雰囲気がいつもとちょっと違っとったので、
3: はい、
0: なんか違う新鮮さがあったな。
3: 桜も心配していましたけれど、はい、残ってくれましたね。
0: 最高な状態でしたね、
3: はい、
0: あの散り始めがかっこいいだよ行列には。
3: 桜吹雪で、
0: うん、やっぱりこう何お店も片付けちゃった年もあったけど、
3: はい、
0: 今回はほとんど残して

0: でステージも妨げないようにキッチンカーも出てて露店も出てて、うん、舞台もあっていっぱい人がいていいレイアウトだったと思うよ
1: 今年は。
0: うん、
1: うん、
0: そう
1: 行列がもうちょっと長いといいな、まあ、歩くのが
0: 短いのでね皆さんが、ね、どこでやっとるみたいな感じじゃん。
1: そうなんですよだから、うん、聞かれた頃にはもう過ぎちゃっていて終わってるんですよね、
0: うん、
1: せめて籠田公園まで歩いてほしいなって思うんですけどね。
0: 行くとちょっと街がね変わると思うんだけどね。
1: はい、
0: うん、からスタートもやっぱり伊賀八幡宮がいいな。
1: 戦勝祈願の
0: そう
1: あの場所がいいですよね、うん、
0: で今出発しとるところまでがしばらく道路が少し狭いのでやっぱり観客の人たちとの声が近いし、
1: はい、
0: こっちもこう知ってる人がおったら名前で呼べる。
1: あそうですね
0: そういう違いはあるな。でもやっぱりね甲冑作った子たちが、
1: はい、
0: なんか堂々と、
1: うんうんうん、
0: 嬉しそうにじゃなくて堂々としとるんだよねあれがかっこよかったな。
1: 今年は総括するとどうでしたか。
0: そうだね、まあ、出来も良かっただよ甲冑の、
1: はい、
0: 甲冑もみんなかっこよかったんで、うんうん、それでやっぱりこう皆さんがあれはなんだっていう感じで見てもらえたのと、
1: はい、
0: から今までは男の子が指揮を取ったけど今度は女性に指揮を取ってもらったり、うんうん、まあ、いろいろ変えてみました。
1: はい、
0: うん、なので手作り甲冑隊っちゃなんだっていうのの PR はできたかな。
1: 皆さんが自分が好きなデザインで作ってるっていうところがこれが一つ宝物ですよね。
0: そうだね、同じのはないでね
1: 一つとして
0: 全員違うでね、
1: はい、
0: うん、
1: でまた小さなお子さんですとお母様ですとか、
0: はい、
1: おばあちゃまですとか、うん、お父様や
0: そうだ、ね、
1: おじいちゃまの手を借りて、
0: うん、でみんなで作るのでやっぱりその約1年間は会話が同じ会話がきっとあるでね家の中に。
1: そうですよね、
0: これが一番いいんじゃないかなと思う。
1: 中にいましたね、もうだいぶ思春期ぐらいになってきて、
0: うんうん、
1: 会話も少なくなってきているけれどもこの話になると盛り上がるっていうお話も聞きましたよ
0: なるほど、
1: はい、
0: 家の中でねそうかそうか、他のことだと言っても返事もしてくれみたいな
1: あのどこか行こうって言ってもなかなかお兄ちゃん一緒に来てくれないけど、うんうんね、これだけは来てくれるって言って
0: うん、
1: いい環境になりますね、
0: お家の中も。いいと思います。それをもうちょっとね広げていきたいですね。
1: はい、参加者の方の声をいただきましたので少し、はい、聞いていただきましょう、はい、下のお名前教えてください。
2: 小松陸です。初めての行列なので頑張りたいです。おじいちゃんに作ってもらったんですけどすごく上手にできてて嬉しいです。
1: 頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます。
1: お疲れ様です。
3: お疲れ様です。
1: お名前お願いします。
3: 遠藤光輝です。
1: ミツバ多いですね。
4: はい、ミツバ多いです。
1: かっこいい。
3: はい、かっこいいです。
1: 今日天気も良くなりました。お気持ちどうですか。
3: まあ、最初曇ってたんで来た時はここに晴れて嬉しいです、
1: ね、
3: はい、
1: 今年ね何年目。
3: 去年休んだんで小6、中1、3回目ですね、はい、
1: 今日は意気込みどうですか。
3: 緊張してるけど晴れて気分もいいんで、頑張って歩いてみようかなと思います、はい、
1: ちょっと暑いかもしれないですけども頑張ってください。
3: はい、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。
5: ゆうとです。
1: 腰にいろいろついてますね。
5: はい、これは普通に水筒とか、うん、でこっちはまあ飾りでこれがホラガイですね。吹かないですけど、一応やっぱり今回は東海オンエア哲也さんが家康役なので人が多分いつもよりも多いと思いますが頑張って演舞して楽しんでしてきます。
1: 頑張ってください。
5: はい、ありがとうございます。
1: お名前教えてください。
6: 鍋島レイです。
1: 今日気持ちどうですか。
6: ちょっと緊張してます。
1: どんな風に歩きたいですか。
6: 家康になりきりたいです。
1: 頑張ってください。
6: はい、
1: お名前教えてください。
7: 上山愛音です。
1: 可愛らしいですね。
7: ありがとうございます。中学校1年生の時に作りました。これで5回目ぐらいになります。
1: 今日はどんな風に歩きたいですか。
7: りりしくかっこよく、そして自分も楽しめたらいいなって思います。
1: 楽しんできてください、
7: はい、
1: お母さんも一緒。
8: あ、そうです。
1: はい、お母さんは何年目ですか。
8: 私は4年目ぐらい。はい、
1: じゃあもう慣れた感じですね。
8: いやいやいやいや、そんなことないです
1: 晴れてよかった。
8: はい、頑張ります。
1: 天も味方してくれてます。
8: はい、毎年晴れで、はい、よかったです。
1: 楽しんできてください。
8: はい、ありがとうございます。
1: こんにちは、お名前お願いします。
9: 三輪凛子です。

0: 今日気持ちどうですか？
1: 楽しみです。発注今から着るところです。
0: 歩くのは
1: 3回目か4回目です。いつも通りに歩きたいです。
0: 歩いてきてください。
1: はい、ありがとうございます。
0: 以上、お祭りおめでとうございます。
2: はい、
0: すっかりもうベテランに不覚だね。
2: いや全然まだ、やっぱいっぱい人増えたんで、その存在感が強くなって嬉しいです。
0: どうも盛り上がるといいですね。
2: はい、
0: 頑張ってきてください。
2: はい、ありがとうございます。
0: お名前お願いします。
3: 鈴木菜々緒です。
4: 鈴木さと子です。緊張してます。
3: 楽しみです。
0: どんな風に歩きたいですか？
4: かっこよく歩きたいです。
0: 自作の鎧どう？
3: かっこよくできたと思います。
4: かっこいいと思います。すごい完成してとっても感動してます。
0: 下のお名前お願いします。
5: 高代です。今日集大成なので見てもらおう。なんか可愛いとかかっこいいとか頑張ったねとかなんか言ってほしいななんて思って気が舞い上がってます。今日頑張ります。
0: 烏帽子もいい感じです
5: ね。あ、いいですか？来年はこの烏帽子じゃなくて兜で参加できるようにまた頑張ります。はい。
4: ひなです。初めて号令をかけさせていただくのでとっても今緊張しています。
0: ご自身の甲冑、これお召しになるの何回目？
4: これは5回目になりますね。
0: どんなところがポイントですか？
4: 自分はここの金蘭の下にテープを貼ってオリジナリティを出したところがポイントですね。
0: 桜祭りだから桜。
4: そうです。
0: いいですね。ぜひ楽しんできてください。
4: ありがとうございます。
0: 下のお名前お願いします。
6: ナポル。
0: 何回目の出演？
6: 3回目か。そんなもんだ。
0: たくさん若い人入ってくれてますけどどうですか？
6: すごく張り合いできてやり合いありますね、うん、いいですね。私はちょっとそういうところ前には出れんから、こういう時ぐらいしか。
0: ご自身の甲冑いいですね。なんかどこがポイント？
6: 自分が出したい一番かっこいいのと可愛いのと合わせて、あっちもこっちもやって寄せ集めて作ったっちゃう。
0: 今日は楽しみですね。
6: はい、おかげさまで天気も良くなったので
0: 楽しんできてください。
6: はい、ありがとうございます。
7: 川野です。はい、もう年寄りで頑張ってます。若い人が増えても。
0: ベテランとして何かアドバイスありますか？
7: ベテランですか？掛け声はゆっくりと感覚をとって尾形ひな。
0: はい。ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
8: 今日はみんなの力で天気もよく暖かい中で発達と歩きますよ。えいえい、お
0: お。お子さんだけじゃなくて大人の方もやってみようって気持ちになってくださったのが何より嬉しいですね。
9: でもうちょっとね、年配の人も入ってくれるといい、ね、そうすると、はい、また教える人になってくれるもんで、本当はね、リタイア組ぐらいが混ざってくれると、まあ、今の教えてくれとる人たちがみんなそうなんだけど、
0: はい、
9: だから定年明けでちょっとなんか趣味がやりたいなっていう人が混ざってくれると先生になれる。
0: なるほど。
9: 時間もあるので。
5: お名前は？はい、榊原高代です。
0: 榊原。ご出身どちらですか？
5: もともと豊川で結婚して今西尾。
0: あ、そうなんですか。岡崎通り越した感じになりました、今。
5: そうなんですよ。で、勤めてる企業がコーターだったので、それが縁で、はい、岡崎のこのイベントを知って、あ、それ面白そうだねって。で、一緒に働いてた先輩たちもいるもんだから来たら、やっぱりこう知らない人なんだけれども、でも同じ甲冑のものを通じて、こういう作業を通じて、あ、皆さん好きなものにこだわってなんか技を極めるみたいなところって素敵だなとかって。で、好きとか嫌いとかってもう人にノーとかいいとか言われるものじゃないじゃないですか。だからみんな好きなことやってるっていいなって、あ、いい顔してるなって本当に思いますもん。1年通ってそう思いました、うん。で、ここに来るときはこの好きなことをやるじゃないですか。で、始めたときは言われたままにやってきて、作ってる作業が工程の中で最後何に影響するか全然分かってない。

0: けど今も感染近づいてきて、あ、始めの穴開けこうすりゃよかったとか、そうすれば今の作業すごく楽なのに、紐通しがすごく楽なのにとかっていうのに気づいたりとか、それはやっぱりここに来て1年いて初めから最後まで何らかの形で自分のものを作り上げないとわからないって私は思ったから、来年はこの上の兜の方をこうやろうかと思って今練習してる感じですね紐通しとか、うん、そんな感じです。でも来てよかった。うん、初め半信半疑で全然甲冑とか武将とか全然興味なかったんだけども、少しずつ岡崎、あ、家康とか広忠さんの話とかこう耳にするようになってからすごく気になるようになって、竹千代の生誕祭の時にそのお父さん役を私させてもらってまあ女性の私がやったよっていうところで、あ、いいのかな、大丈夫かなと思いながらもう少し勉強して、威厳はないけれども威厳はないけれども、でもまあ一緒にこう取り組んできた仲間たちと一緒に参加するのもいいかなと思って今年挑戦しました。その時初めてこう烏帽子とか、はい、ラビ履いて草履履いてとかあの格好した時に、わ、昔の武将の方この姿で自分の家紋も守りとかってすごいな鎧はとかって思ったりとか、やっぱいろんなことを考えるきっかけをもらいました。あ、やっぱすごいね、一つのものを通じて広がり、人の広がりもそうだし自分の知見もそうですし、次の行動がなんかもっと広がるようなそんな感じ、なんか本当来てよかったって感じです。で、終わりになってきてすごくそういう風に考えるようになった、うん、
1: すごい進化ですね
0: と思います。先生が同じ会社の OB の人たちなんですけど、会社でない顔だったりとか、ね、退社してからみんな何するのかっていろいろ考えるじゃないですか。私もそんな遠くはないんで、あ、こういう地域に密着して地域貢献にこう寄り添っていくっていうのもいいのかななんて。余談ですけど、西尾市も西尾城ってあるじゃないですか、ね、地域活性のためにっていろいろやってくれてるんですけど、甲冑作ってないんですよね。広がっていけばいいなーなんてちょっと思ったりもしました私が教えられるわけじゃないんですけどまあそういうのも自分とこの地域のことまで考えるなんて今までなかったので、なんかね、いいきっかけもらいました。本当に初めは甲冑がかっこよく作るかなとかっていろいろ思ったりもしたんだけど、まあ、そういうところ、そういうレベルじゃないなっていうのは感じですね。今通って人ものづくりで技もそうですけどやっぱり人そんな感じ。
1: 家康公行列は、うん、参加はこれが何回目になりますか？
0: 初めて。
1: あ、そうですか。
0: で、4月5日がこの甲冑ワークショップのその成果物を見せる場なので、まず完成一生懸命
1: 今インタビューさせていただいたこちらの女性もですね、うん、あの将来的に地域に貢献っていうと、うん、こういうのもいいなって思うんだってこともおっしゃってました、うん、
2: なるほど。
1: 女性の方が教えてくださると男性とはまた別で、
2: まあそうだね、女性もいるので、はい、うん、まあ、女性にしかわからんこともあるもんね。
1: そうですね。
2: 僕らは、まあ、触りにくいじゃんか。
1: そうなんですね
2: 触れない、直接触れないけど女性ならね、合わせたりするときにの直接触れるけど、はい、触れんもんな、
1: まあ、胴前つけるときとか脇で締めますからね。
2: そうそうそう、
1: そうすると同性同士の方がやっぱりやりやすいってところが、うん、
2: ね、わかるしね
1: そうですね、うん、
2: ここを締めたいとか、
1: はい、
2: ここを締めたくないは、男じゃ分からんけど、うん、
1: さてこれからのイベントですけれど、はい、大型連休で明けますと、うん、
2: まず9日10日と神明宮の大祭があり、
1: 9日10日と、
2: はい、松本町財務部長のみあたりが別世界になって、
1: はい、賑やかになりますね。
2: すっごい賑やかくなって
1: 昼も夜も
2: あの2日間でもうえらいことになります、
1: はい、
2: うん、ぜひ、ね、皆さん行ってあげてください、うん、まあ、特にあの10日の午後に装備費で全部の山車が動いて、はい、で一旦ちょっと休憩して夜7時から宮入りで絢爛豪華なのが、
1: はい、
2: 町中を練って最後お宮に入っていきますので、まあ、そこはやっぱり、ね、見応えがある、
1: うん、
2: うん、で

0: 小学生や園児たちまでが踊るんで
1: 可愛いですよね、うん、
0: この可愛い踊りをぜひ見てやってください、ね、みんな一生懸命練習をして、
1: はい、
0: お囃子もみんな一生懸命もう全部生演奏ですからね、うん、これをぜひ見て拍手を送ってあげてほしいです。
1: おひねりもね、
0: うん、おひねりも大事です。
1: はい、
0: はい、その後ですね、その翌週、
1: はい、
0: 16、17に犬市場というのが音川河川敷で開催されるんで、
1: はい、
0: その時にまた祭りだわっしょいは、うん、ファン雇用の甲冑を皆さんの前でこう披露して甲冑をワンコに着せちゃうをやります。
1: はい、これ初めて犬市場って聞かれる方はえってちょっと引くかもしれないんですが、うん、じゃなくってワンコと一緒に来て一日遊ぼうっていう、
0: そうだね、
1: ワンちゃんが主役になったフェスですよね。
0: そう、うん、ほだほだ、だってワンコの市場じゃなくて、はい、ワンコが行く市場みたいな感じだな。
1: ワンコのフェスです、
0: うん、そうほだね、
1: 人も参加させてもらえるけど、
0: うん、それはワンコのお供でついてくるって感じだ
1: ね。そうワンコなんですよ
0: 主役はあくまでもワンコだもんね
1: 犬がたくさんおしゃれしてきます、
0: うん、そう本当だよ、ワンコがね、はい、すごいおしゃれしてくるんだ。
1: かわいい。
0: しかもあの豪華なカートに乗ってすごいの。
1: どこの王子様お姫様っていう風情できますよね、
0: うん、そうこれはね、はい、面白いですよ。ぜひ、あの一番多分奥の方でやってますけどいつも、
1: はい、
0: ワンコに甲冑着せてママやパパと一緒に写真を撮るいうのをやってますので、まあ、結構な人気でですねいつも行列ができちゃうぐらい最近は浸透してきまして
1: 素晴らしい、
0: うん、でちっちゃな子から大きな子までやれるんで、
1: あちっちゃい子も OK なんですか、ね、
0: ちっちゃい子も OK だけちゃうぐらいのちっちゃい子のやつもある。
1: あそうなんですか、は
0: い、で大きなのもできる
1: 大きい子はかっこいいでしょうね。
0: ドーベルマン君もかっこいい
1: いいな
0: 特別警備隊みたいな感じでかっこいいんだよ
1: キリッとしてる、
0: ね、そうなんだわ。まあ、ぜひね、はい、覗いてください。入場料500円で払ってもらうと、はい、まあ、でもその時間制限ないんで、うん、まあ、1日その中を出たり入ったりできますからね、
1: はい、
0: でキッチンカーもたくさん出店してますので、まあ、お散歩がてら覗きに来て、うん、手作り甲冑隊がですねどんなことやっとるだと覗いてもらうのも手でございますし、はい、ワンコと一緒にぜひ来てもらって写真撮ってください。
1: はい、入場料当日販売ですもんね、はい、特に予約などもなく、
0: そうです、ひどい雨で中止になったりしたこともあるし、
1: うん、
0: ただまあその辺は天気と相談しながら、
1: はい、9時30分から
0: 9時30分、はい、
1: 16時午後4時
0: 皆さん足を運んでください。
1: とあと、うん、これは8月になりますけど、
0: はい、
1: 夜市もありますね、
0: うん、8月にね去年夜市をやったんです、
1: はい、
0: で夜市がまたね絢爛、うんみんなね電飾付きのカートですごいんだよ。ワンコも電気がついてて、
1: そうなんですか、それは嫌がらないの、
0: カートも電気がついてる、嫌がらない、
1: すごい、
0: これはこれですごい面白い8月も楽しみにしとってください、
1: はい、5月16、17まず楽しみにしていただいて、はい、ちなみに小学生以下の方は無料です。
0: そうです、
1: ワンコも無料です、
0: はい、
1: 中学生以上の方だけ500円、
0: はい、
1: ただしこれで1日券です。
0: そうです、
1: 岡崎城公園の音川河川緑地ですね、うん、
0: はい、
1: ぜひお出かけください。さすがにもうないでしょう。5月
0: あるよ。
1: え、あるんですか。
0: 5月の終わりにいつも11月にやっとった WRC、
1: え、今年、
0: うん、
1: 5月、
0: 今年5月なんだ。で残念ながら中央総合公園のスーパー SS がなくなりまして、
1: はい、
0: 岡崎市内は旧ぬかたのぬかた SS っていうやつだけになっちゃったもんで、
1: ええ、
0: でこれは5月31日、みんな間違えて11月に準備しとってもやっとへんでね
1: こちらチケットがもう販売されているんですね、はい、
0: ま,
1: す
0: まだあの、はい、残ってるようなので、ええ、ぜひサイトを探してもらって予約をしてください。で近くの駐車場からパーク&ライドで観戦エリアへ移動します。で観戦箇所が今までですと、はい、ぬかたエリアは1箇所だけだったんですけど、3箇所になりました。
1: え、どことどこ。
0: ひじかの里っていうのが桜形だね。
1: あ、うん、はい、
0: から是満所学校って言って是満所小学校が昔あったところ、はい、あの落校って書いて学校って読むんですけど、うんうん、ここがまたねハイスピードでピョンっていくだわもう一つは、はい、まあ、岡崎あたりで、育った人たちはあの使ったことがあると思いますが、愛知県野外教育センターっていうのが是満所町のもうちょっと奥にあります。

0: 東北になるかな、はい、でそこのエリアにも感染エリアができますので、ここもまたねちょっとあの舗装路じゃないところを結構ハイスピードで走るところが見れるじゃないかな。
1: 道激狭ですよね。
0: 激狭です。
1: すごいですね、うん、
0: ここのあたりもいいスピード WRC らしい速度を見れると思います。
1: へ
0: え。時期的には砂煙じゃなくていいコンディションで見れると思いますよ、うん、
1: あ、
0: うん、やっぱり11月あたりだとね、
1: そうですね、
0: 結構あの乾燥してて砂煙で見えんかったりすることもあるけど、
1: はい、
0: もう今は大丈夫だと思いますので、
1: そうですね、
0: ダートコースでもしっかり観戦できるのではないでしょうか。
1: 田んぼにも水が張られていて、
0: うん、
1: 青い空が映る中かもしれない。
0: そう、
1: これまでにはない感じの楽しみ方ができそうですね。
0: そうだね。残念ながら中央総合公園のあの上から見れるようなエリアはなくなっちゃったんで、
1: うん、
0: うん、これ残念なんですけど、あと他にはあの木曜日は、
1: はい、
0: 名古屋城公園の中に特設コースと展示スペースができて、そこに全部集まります。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、オープニングセレモニーはそっちでやるもんで、
1: うわ、
0: でトヨタスタジアムのところがサービスパークなのは変わっとらんだわ、
1: はい、
0: だって全部移動するじゃんね。
1: あれ
0: で無料エリアもあるそうです。
1: はい、
0: 名古屋城公園は、
1: うんうん、
0: 無料エリアもあるそうなので、まあ、ぜひちょいと行ってもらってね。木曜日の夜なので、
1: はい、
0: まあ、少し時間作りにくいかもしれんけど、
1: うんうん、
0: やっぱこれはねそれなりにいいだよ、かっこいいだわ。夜はね本当にねなんか別世界、世界を感じられます。
1: はい、
0: うん、やっぱりあの WRC だなと、
1: うん、
0: ワールドだなという感じがしますね。
1: 田内さん行かれるんですか。
0: 今回はちょっと行けれんのです。
1: あ、残念、
0: うん、ちょりっと行けるかもしれんけど、うん、今のところちょっとね行けれんくて、で31日もちょっとどうしても抜けられん用事があって、
1: はい、
0: ぬかたエリアに行けんのです。何年ずっとこの、
1: ね、
0: 愛知大会やっとった時は、
1: はい、
0: 毎年出とるのに、ね、毎年見に行っとるんだけど、
1: うん、
0: もう今年だけ行けれんのです。残念ながら
1: 行かれる方はもう岡崎かき氷街道が始まってるので、
0: はい、
1: ぜひ。
0: そうだね、
1: そう、美味しいかき氷も召し上がってみてはいかがでしょうか。
0: もうか、
1: そうなんです。
0: 裏がり渓谷の駐車場も使うもんで、
1: はい、
0: じゃあかき氷も味わいながらの、
1: そう、多分朝ですよね、
0: うん、
1: これ。
0: そう、朝早いもんでレースは。
1: で見て
0: 帰りに
1: はーってなったら、
0: うん、
1: ちょっとかき氷いただいて、
0: ああ、
1: なんだったら向こうの方もモーニングとか朝ごはんやっていらっしゃるので、うん、
0: あ、なるほどね、
1: 朝ごはんいただいて、かき氷も食べちゃって、
0: うん、
1: で暗がり渓谷とかでちょっとのんびりしちゃって、で、うん、なんだったら夕方まで許せば、
0: うん、
1: 蛍ももしかしたら、
0: そうだね、見れるかもしれんね。
1: ちらほら
0: 早ければもう出とるね。
1: 出てるかも、
0: うん、5月の終わりだもんでもう出とるね、はい、うん、
1: そんな感じのコースで楽しめそうですよ。
0: はい、
1: いいな、
0: うん、いいね。
1: 5月31日日曜日、
0: うん、そうなんです。
1: チケットを求めばお早めに、
0: はい、最終日なので、
1: はい、
0: まあ、この WRC のラリージャパンの優勝が決まる日なんで、
1: あ、この日、
0: はい、これが最終 SS じゃないけど、
1: はい、
0: この辺で大体こうみんな本当にね勝負かけてくるんで、もうこの辺でチームとそれから個人のタイトルかかってくるもんで、
1: はい、
0: でこのラリージャパンの個人のタイトルがかかってくるから、ここはあたりはもうポイントによってはですね、
1: はい、
0: もう本当にもうちょっとで届くぞっていうのはすごいアタックしてくるし、上の方はもう逃げなあかんもんで、がっつりなのが見れると思いますよ。
1: 両方とももう必死ですよね、うん、このあたり、はい、
0: でやっぱり最終日なんでマシン的にもドライバーももうあんまり余裕ないんで、
1: あ、
0: だからもうその辺のこう迫力を感じられると思いますから、ぜひ見に行ってください。
1: はい、こちら詳しくはフォーラム8ラリージャパンの公式のホームページをご覧ください。
0: はい、はい、5月は5月でですね、いっぱい楽しいものもあるし美味しいものも出てきます。
1: はい、
0: でこれね、郷土のこの辺にしかないものをやっぱりちゃんとみんなで食べようまい、
1: はい、
0: ね、やっぱりねこの柏餅を食べ、県政餅って知ってるかん？
1: 県政餅？
0: 知らんだな。
1: 知らないです。
0: ああ、もろこし粉を使った餅皮で包んだ柏餅
1: を言うんですか？
0: この辺にしかないらしく、岡崎にしか。
1: え、待って、え、あれ全国じゃないんですか？
0: いや、柏餅は全国だけど、その餅

0: ちが
1: もろこし
0: 色がついてる、ちょっと茶色っぽい、
1: はいはい、
0: でこいつがないだろう。でこれね、以前はよくこの地域の人は食べたらしい、
1: はい、
0: でも、まあ、だんだんいろんなことがメジャーになって、
1: うん、
0: あの伊賀まんじゅうがあちこちで作られるようになったのと同じように、
1: はい、
0: あの逆に衰退してもう作ってるところが少ない。
1: もろこし、あ、そう言われてみれば最近あまり見ないかもしれない。まあ、
0: みんなはだって白い餅ばっかりじゃんか、
1: はい、
0: ちょっと茶色いような餅ってあんまりないが、うんうん、で芳蜜もあるもんで、
1: はい、
0: だで、この丹後の節句近辺には売っとるで探してください、う
1: ん、はい、
0: でそういうのを味わいながら、でさっきも言ったようにぼちぼちホタルも飛んでくるし、
1: はい
0: はい、でその向こうには鮎が泳いでるもんで、で夏の前を、
1: はい、
0: 夏の直前にですね、いろんなことを味わいながら、ね、田植えの終わった田んぼを見ながら、自然を味わいながら5月を満喫してください。

0: 家康公生誕の地岡崎の神甲冑文化もっと広めましょう。
1: 一緒にやろまい祭りだわっしょい。そろそろお別れの時間です。
0: この番組は毎月第1土曜日が本放送、以降は1ヶ月ごと毎週土曜日の同じ時間に再放送をします。番組では皆さんからのお便りもお待ちしています。
1: 番組の感想やこんな話聞いてみたいなどどんどんお寄せください。ファックス番号は 0564-55-8764、 メールの宛先は 763@fm-aegao.jp。
0: FM 笑顔のホームページトップページのリクエストフォームからも送ることができます。
1: 一緒にやろまい祭りだわっしょい。
0: この番組は特定非営利活動法人祭りだわっしょいの提供でお送りしました。
1: お相手はNPO 祭りだわっしょい代表忠内武雄と
0: FM 笑顔飯田実でした。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ。
1: 暮らしの学校 FM 笑顔コラボレーション講座、
2: あなたもラジドラ声優。
1: 2026年発表作品ラジオドラマ。
3: 愛を叫べ。
4: なんかね、違うんだよね。
5: どうしたのお姉ちゃん、勝人君の優しいところが好きだって言ってたじゃない。
4: 違うって感じちゃったのよ、勝人のこと。
5: は？
4: あれは優しいのか、もはや疑わしいわ。無計画だし、優柔不断だし。私が甘えたいのに、どっちかっていうと向こうに甘えられることの方が多いし。もう別れる、決めた。 DM でいいや。 AI に文章を作ってもらおう。
5: まあ決めるのはお姉ちゃんだから構わないけど、お姉ちゃんはどんな理想を期待してるの？
4: よし、送信と。理想か。例えばね、朝起きるじゃない。
5: うん。
4: そうしたら何の前触れもなく家の前でスーツ着て待ってるのよ。
5: 待ってる？前触れもなくスーツで？
4: そう、で大声で言うのよ。
5: 何を？
4: 結婚してくれ。
5: それがミサちゃんの理想？
4: そう。
5: そうなん

0: そりゃ大抵の男は違うと思うよ。っていうかいないね、そんな男。変だよ。
1: いいじゃん、私もともとマニアックだもん。トモエは早く結婚しちゃったから、そういう盛り上がりに欠けるのよ
0: でもお姉ちゃんの幸せは願ってるよ。

0: 久々で、どうよ、4月からの新生活は。
1: まあまあかな。
0: 相変わらず煮え切らないな。5月病には早いんじゃない？
1: 実はさ、お、みそから連絡来た。
0: 誰？
1: うん、彼女。
0: お、例のみさちゃん？ラブラブじゃん。
1: そうでもないよって。何それ？
0: どうしたの？
1: うん。
0: ちょい見せ組。
1: あ、うん。
0: 何？カツト君、短い間だったけど、あなたの素敵な笑顔忘れません。少しお互いが見てる世界が違うみたい。カツト君もそう思うことが多かったんじゃない。これまでありがとう。ん？これ、
1: ああ、相談するまでもなかったな。終わっちゃったよ。
0: いやいや、話してみ。
1: 話してもね。
0: 何があったのよ。
1: うん、こないだ2人でショッピングとかドライブしててさ。
0: うん、デートね。
1: そうで、何気に言われたわけ。優しいのもどうかと思うよってさ。
0: 優しいね、普通褒め言葉だけどね。で、
1: うん、彼氏というよりお兄ちゃんみたいって。
0: あ、彼氏じゃなくてお兄ちゃんか。
1: で、聞いてみたんだよ。それって恋愛感情ないってことって。
0: そしたら、
1: 大好きなんだけどなんか違うんだって。
0: メールのまんまじゃん。
1: うん、終わっちゃった。あ
0: ー、ミサちゃんってさ、なんか意外とマニアックな感じって言ってたじゃん。
1: マニアック？
0: 理想がなんかはっきりしてるっていうか、これは私の勘だけど、カツトにしてほしいこととかあって伝わらなくて拗ねてるとか。
1: 拗ねてるのかな。本当に別れたいって意味だと思うけど。
0: カツトさ、結構結婚とか真剣に考えてるって言ってたよね。
1: そりゃ付き合いも長いからさ、そろそろ次のステップっていうか。
0: 結婚したいって言ったことあるの？
1: ない。だって恋愛もちゃんと進まないのに結婚なんて言えないよ。
0: なるほど。いえ、それちゃんと結婚したいって。
1: は？はあ？別れたいってメール来てるのに。
0: ま、どうせ仕方がないです、わかりました、これまでありがとうって返事返すんでしょ。あんたわけわかんないくらい優しいから。
1: うん、
0: ま、決めるのはカツトだから、どうせ振られるんなら派手に振られてみたらどう。
1: そんな、立ち直れないじゃん。
0: どうせ立ち直れないじゃん。
2: ね、見た？
3: 何？
2: 表、玄関。
3: 玄関？誰か来たの？
2: カツト君来たよ、スーツで。
4: 昨日お別れしたんだけどな。
2: いいから、ほら。
4: うん。カツト君。
1: 結婚して！
4: え？
1: だから結婚してください。
4: うん、する。
3: ミサ、アウトレット元宿。
2: クモエ、星川ルナ。
5: カツト、三影翔太郎。
0: アキコ、白石レイ。
5: 愛を叫べ。

0: 暮らしの学校 FM 映画をコラボレーション講座、
1: あなたも大ストラ声優。
0: 2026年発表作品
1: ラジオドラマ、これ以上進むなら我を倒してから行け。
2: ねえねえ、今度新作のゲーム出るらしいよ。
3: それな、面白そうだから気になってんだよね。
4: わかる、今度みんなで買わない？で、誰が一番早くクリアできるか勝負しようよ。
3: それ絶対ひな子が勝つやつじゃん。じゃあ私がひな子より早かったら、ひな子ひとばのアップルキャラメルバナナフラペチーノおごってよ。しかもグランデで。
4: ゲーム買ったらお金なくなるって。
2: まあまあ、ひな子が勝てばいいだけじゃん。
4: 確かに。
2: ってことで私の分もよろしくね。
4: じゃあ私が勝ったら二人でバスキンのトリプルディップ1週間おごりね。もう
5: 最新ゲームを攻略することに命を懸ける高校1年生ひな子。
4: 彼女の前に現れたのは最強のラスボスパザーストだった。
5: 行き詰まるひな子、終わらないゲーム。しかし彼女がクリアできないのは甘酸っぱい理由があって。
1: 俺はひな子のお兄ちゃん。
0: 私はトーマラス。
1: ひな子の攻略 RPG、
0: ラスボスが乙女ゲーの攻略対象みたいな剣。
4: 私にはできないよ。

0: FM 笑顔暮らしの学校コラボレーション講座、あなたもラジドラ声優、
1: ラジオドラマこれ以上進むなら我を倒してから行け、1月2月はずっと
2: 毎週土曜日の午後2時30分からオンエア、
3: 聞いてね。
0: 岡崎笑顔ラブストーリー、
4: これ以上進むなら我を倒してから行け。
0: 私はひな子、高校1年生、趣味は特にないかな。目下最新ゲームをクリアすることに命を懸けていると言っても過言ではない。そんな私が実は、
5: ひな子、ご飯早く食べてって母さんが怒ってるぞ。ゲームもいいけどちゃんと課題だけはやっとけよ。
0: 兄上ありがとう、私のために。
5: なんだよいきなり。熱でもあんの？いつもと違うから調子狂うな。変だぞ、なんかあったのか？
0: 変っていうより恋かな。
5: 恋？恋って、マジか、ひな子？
0: 恋、そう、あれは確かに紛れもなく甘く切ない恋だったのだ。よし、レベルアップ。このダンジョン余裕。ここで魔法の羽を、よし乗った。よし、中ボス来た。今日中に絶対クリアじゃん。
6: 我は炎の魔導士トーマラス、か弱き人間の戦士よ、なぜここまでやってきた。我らの邪魔をするなと忠告をしたはずだ。
0: なぜだと？あんたらの悪事を止めるためでしょうが。
5: ひな子、エキサイトしすぎだろう、うるさいよ。
0: お兄め、うるさいのはそっちじゃ。私は世界を救うのだ。
6: 何？水の魔法だと？お前は何者だ？
0: 私にかかればこんなもんよ。
6: 己にかき人間、虐げられた我が一族の恨みを思い知れ。
0: パズルか。こうしてこう。
4: 我の好みは滅びるとも、光の女神の力は今や闇に消えつつある。我ら一族の栄光は目前にあり、光の仮面を手にする者は世界が滑るものとなる。貴様ごときがどうあがくだと、もはや止められない。あとわずかで、この地は我ら闇の一族の帝国となる。この争いが招く結末は、貴様らの人間の破滅だ。
0: 相変わらず独りよがりな理屈だよね、あんたたちってさ。
1: 炎の魔導士トーマラス。
4: 兄上、うざまな敗北をした我をもらいに来たのだ。
7: 恥じることはない、よくやった。
4: 我らの帝国の夢は目前、あとはとどめを頼む。
1: 我が名がパザーサーサ、闇の一族、族長バハムトの子、闇の騎士パザーサーサ。
0: これがラスボスか、パザースト。
1: 我ら闇の一族の支配する帝国と人間の滅亡、そのような結末に何の意味があるのだ。我は望まぬ。
0: 我は望まぬ。
1: 恐怖による支配など、ましてや悪なき戦いなど、闇って光のもと、人間と手を携えて生きる道はあろうものを、何故に光の女神

0: 仮面をこの地に封印したのだ。
1: 何？どういうシナリオ？
0: 戦士よ、我はこの命に耐えても貴様を止めるのが使命。それが闇の一族、族長が息子ハザーストの名をいただく己の宿命。我が母も兄弟たちもこの呪われた定めを受け入れ知っていた。
1: ってことはここまで出てきた敵キャラってみんなあんたの家族だったの？なんかごめん。
0: 一族の誇りのための血塗られた道だ。勇者よ、一戦交える前に礼儀として貴様に我が表をさらそう。見るがよい、この醜い姿を。
1: いや、イケメン。顔に切り傷あるけど差し引いてもめっちゃイケメンなんですけど。
0: さあ、貴様の剣を構えるのだ。
1: ちょっと待って、
0: これ以上進むならば我を倒してから行け。
1: ああ、始まっちゃった。どうしよう、ハザースト、私あなたのこと倒せないかも。
2: ひなこ、おはよう。
3: おはよう。
1: マリリン、アカネッチ、おはよう。
2: おはよう。ひなこ、何？眠そう。
4: ねえねえ、進んだ？新作のゲーム。激ムズじゃない？ひなこは？
1: まあ、ぼちぼち。
4: ぼちぼちか。マリエンヌは？
5: 私の名前、マリエね。みんな好きに呼んでくれちゃって。それがさ、うちゲームは1日2時間までなんだ。
4: それな、つまんないことママに言われちゃってさ、余計になかなか進まないんだよね。やっと星のジュエルの砦に着いたとこ。
5: ねえ、あそこって奥の宝箱まで行って中ボスクリアでパズルあってからの次のダンジョンなんだね。
1: うん、そう。
4: ボス強い？
5: あそこのボス、トーマラスって炎系の魔族なんだけど、とりあえず水の魔法をしとけば間違いないし、クリアも割と簡単。でもその後のパズルがむずくて、まだ全然だけど、クリアするといいアイテム手に入るらしいし。
4: マリエンヌ結構いいとこまで行ってんじゃん。水か、わかった、今日やってみる。ありがとう。
5: えへへ。で、ひなこはどこまで進んだの？
1: 漆黒のダンジョン。
5: 早っ。
4: じゃあ全クリまでもうちょいってことか。マジか。
1: いや、そうなんだけど。
4: ほんとひなこはゲームうまいよね。
5: そうすな、
4: 羨ましい。
2: ねえ、見て、大崎先輩だ。
5: やっぱ今日もかっこいいな。
6: 先輩、あ、こっち見て笑った。
2: やった。
6: 彼女いるのかな。
2: いるんだろうな。
1: そのような結末に何の意味があるのだ。我は望まぬ。
5: え、あんた大崎先輩好きじゃないんだっけ？
1: 見るがよい、この醜き姿を。
2: 醜き？
6: いやいや、あんたそんな捨てたもんじゃないって。
1: これ以上進むなら我を倒してから行け。
5: ちょっと、ひなこ。
4: しかもそのライバル宣言はなんかおかしいし。
1: なにゃ
6: ーん。何？どうした？
1: できない、あなたを倒すなんて私にはできない。
5: ひなこ、ちょっと。
4: みんなこっち見てるし恥ずかしい。
1: マリリン、アカネッチ、ひなこはあの悲しい瞳に恋したよ。
5: か、悲しい？
4: 大崎先輩元気いっぱいに見えるけど。
1: えぐえぐ。
4: ちょっと、どこ見てんの？
6: こっち見て、ひなこ。
5: ひなこが恋、恋って言った？
4: いけの？
5: 恋？そんなわけあるか。ひなこ、どうしちゃったの？来い。
6: おーい、ひなこ、戻って来い。
5: 来いだけに？
6: でへ。
5: そういえば大崎先輩もゲームめっちゃ好きらしいよ。
6: マジ？先輩がゲームキャラだったらゲームめっちゃ進みそう。
5: それな。
0: これ以上進むならば我を倒してから行け。

0: 泊まること早3日なり。
1: あやー、このままだと2人に先越されちゃいそう。うわー、今夜でお別れしなきゃかも。
2: いなこ、お前な、毎日毎日いい加減にしろ。
3: さあ切り裂け、どうして。この剣はただの飾りか。
1: お兄ちゃん、今それどころじゃないのだよ。わざわざごめんね、痛いよね。一緒と思いに。
3: そうだ、断ち切るのだ。
1: ああ、倒しちゃうよ。や
2: あ、いなこ、ゲーム画面見ながら大声でご近所迷惑だろ。てかもはや気になるわ。ここ開けるぞ。
3: 待っていた。そなたのような戦士、この破滅の連鎖を断ち切り、どうか我が闇の一族を救ってくれ、戦士よ。
1: うん、うん、何でもする。だから消えないでよ。
3: ありがとう。
2: いなこ、何度言わせるんだよ、うるさいっつーの。母上の勅命により強制執行だ。ドア開けるからな。
1: 終わった、私の恋が。
2: くれー。ひなこ、泣いてるのか。兄ちゃんに言ってみろ、何があった。
1: いえ兄上、何でもございませぬ。
2: さようか。
4: ひなこ、あ、はや
5: ー。どうしたの、目真っ赤じゃん。
1: ねえマリリン、アカネッチ、ひなこは恋を失って一つ大人になったよ。
4: そうなんだ。そいつはなんていうか、
6: てがいつの間に。誰よ相手。
4: アカネ、あんまり深掘りしない方がいいと思う。
6: 誰誰、ひなこ。
1: バイバイ、パザースト。
4: パザースト？
7: ゲームキャラだよね。
4: 仮面取るとイケメンの。
7: ああ、あの非道なやつだけど憎めないの。
4: 顔が大崎先輩に似てるんだよね。
7: ネットでの噂なんだけど、あれシークレットのエンディングがあるらしい。
4: え、もしかして。
8: Yeah.

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: さあ今週も始まりました岡崎インディーズワールド、今週のパーソナリティは五木村です。よろしくお願いします。毎週月曜日のこの時間はですね、奥崎のバンドマンが週替わりで番組やってまして、この第2週ですね、2週ですか第2週の月曜日は僕たち五木村が担当します。よろしくお願いしま す。僕が五木村の村担当の村松です。お願いします。
2: お願いします。僕は五木村の五木担当の五木です。お願いします。
1: お願いします。
2: 合ってる
1: 合ってます合ってます。アクセル青春の村松です。お願いします。
2: お願いします。ボライドシティのベースです。お願いします。
1: お願いします。いつき君久しぶりだね。
2: 久しぶりです。すいません先月
1: ね、おらんかったね。
2: いなかったですね。
1: なんかね、はい、寂しかった
2: それはちょっと申し訳ないですね
1: 寂しかったね。
2: 先月はいなくて、うん、で僕多分2月ぐらいもいなかったんですよね。
1: ああそうそうそう、その時はね、
2: はい、
1: あの五木村のテーマをねひたすらずっと歌ってた五木村しかないからさテーマが
2: 悲しすぎて、
1: それをさ自分の曲をやったらさ、
2: はい、
1: あのアクセル青春になっちゃうじゃん。
2: いや別にいいと思います
1: で前回五木君いなかったから
2: はい、はい、
1: どうしようかなと思って、
2: はいはい、
1: もう完全にアクセル青春でした
2: いや別にいいと思いますよ
1: 完全に 俺らの番組っていうかそんな感じでした
2: けど、あの別にバンドじゃないっていうか
1: 全然いいと思います。
2: あは
1: い、ちょっと今日ギター持ってきたね。なんか新しいっていうか
2: 新しくはね
1: いつもと違うギター。
2: そうですね、
1: あの前はグレッチだったよね。
2: はい、あれがちょっと調子が悪くて
1: 浮いてたもんね。
2: そうですね、ブリッジの調子悪いんで、これがまあ、うん、元々使ってるっていうかメインのギターですね、うんうん、もう

0: ですかね、わかんないです。
1: それ何だったこれ、イーストマンっていうあのブランドなんですけど、あ、
2: あの、
1: なんですか、バンザントとか、ああいう系でしたっけ、なんか、うん、なんか、とあこなんか、わかんないですけど、なんか、
2: なんて言ったら、
0: 日本なのじゃん。
2: 日本

0: ああ、はいはいはい。
1: まあ、これは推測なんですけど、
2: ベースにしてみたいな感じですか。
1: そうですね、見た目はそうかなっていう感じなんですけど、
2: いい音するね。さっきちょっと弾いたの見たけど、
1: ああ、そうですね、これ、うん、なんかそんな高いあれじゃないんですけど、
2: あ、そうなんだ。
1: はい、かなり僕も音はいいなと思って、なんか珍しくちゃんと弾いて選んだギターなんで。
2: あ、そうなんだ、
1: はい、
2: あ、それね、楽器店に行ってたまたまそれがあったの、それともそれを狙いに行ったの？
1: このブランドと、VG が気になってて、でその店舗にどっちも置いてあったんで引き比べして、で、プラスなんか店員が同じぐらいの価格帯のやつで、はいはい、あのヤマハのギターもなんか持ってきてくれて、
2: あ、はいはいはい、
1: で引き比べてこれが一番いい、まあいいっていうか、まあそうですね、これが一番いいなとなって、
2: あ、気に入ったんだ。
1: そうですね、
2: あ、
1: って買ったやつなんで。
2: へえ、
1: そうですね、これはなんかギターはよく褒めてもらえますね。
2: あ、そうなんだ、
1: はい。
2: へえ、ナチュラルだよね、カラーが。ナチュラル、
1: そうですね、ナチュラルですね。
2: いいね、木って感じがしてホームギターって感じするよね。
1: でも僕ナチュラルに飽きてしまってきてて。
2: そうなの？塗装するの？じゃ
1: あ塗装、まあこれを塗装することはないですけど、なんか次買うならなんか例えばマーチンだったらコア材のやつとか、あの、ま、全身マホガニみたいなとか、あの例えばギブソンのユーさんみたいな、タバコサンバーストじゃないですけど、とか、なんか色が入ってるのがいいなとは思ってますね。
2: はいはいはい、なるほどね、うん、木とかじゃなくて
1: カラーの話。
2: あ、カラーの話です、
1: ね、カラーの話です。
2: おー、そうか。なんかさ、ナチュラルでさ、
1: はい、
2: なんか年食っていくとどんどんちょっと変わってくるの、色がちょっと濃くなるっていうかさ。
1: あー、
2: それちょっと楽しめることない、ナチュラルって、
1: まあ、確かになんか
2: 初めもうちょっと肌色っぽかったんじゃない？肌色っていうか、
1: かもしれん。
2: なんていうの今、肌色って言っちゃいかんない、きっと今。なんていうの今なんていうの。
1: なんかありますよね、クレヨンもないんですよね。
2: ないんだよね、
1: そんな名前の
2: 色は。肌色じゃないんだよね、日本基準で考えちゃいかんだよね。
1: なんか薄オレンジみたいな、なんか
2: なんていうのじゃ
1: ん。そうです、
2: あるよね、
1: まあ確かに、
2: うん、ちょっとあれじゃない、あの日に当たるっていうか、なんか色に変わってくから、
1: そう、
2: ナチュラルナチュラルで結構楽しめるっていうか。でこういうサンバーズがあんま楽しめんからね、あんま変わってかないというか、
1: あ、
2: 塗装しちゃうとね、色あせるぐらいしか。
1: このギターあれなんですね、あの音かなり気に入ってて、
2: うん、
1: だからその、あ、こういう欲しいんですけど、うん、でもこれ音気に入ってるんで、
2: うん、
1: なかなか買おうってなんないですよね。
2: あ、いいじゃん、気に入ってんならそれでいいじゃん。
1: いや、そうなんですけどね、
2: うんうん、
1: いや、なんかギブソン欲しいなってやっぱなるんですけど。
2: あ、そうなんだ。そうなんだ。あ、マーチンも一本欲しいな
1: とか、マーチンも欲しいなとか、あの本物欲しいなっていう。
2: そういうことね。
1: なるんですけど、なかなかちょっと、でもまあ気に入ってるしなっていう、もったいないしなっていう、
2: あ、
1: そんな2本使い分けることうまくできないんで、
2: うーん、
1: まあいいやつは1本でいいかなっていう。
2: これ前々回の時にさ、
1: はい、
2: なんか曲作るとか言ってなかった？
1: 言ってましたね。
2: どうだった？結局できたの？
1: あれですね、あの五木村のテーマ
2: を、五木村のテーマみたいな、五木村テーマの五木バージョン
1: を作るってやつね。
2: そう、なんかあるかやと思って。
1: 結果から言うと、うん、一番できました。
2: あ、一番できた。ちょっと一番聞いてみたいな。
1: いいんですけど、
2: ギターの音も聞いてみたいし。
1: ちょっとあの、ただ、
2: うん、
1: ゆうさんも五木村のテーマ作ってるじゃないですか。あんまり内容かぶってもあれだなと思ったんで、五木村っていう単語出さないようにしたんですよ。
2: なるほどね、
1: はい、
2: うん、分かるよ。
1: そしたら思ったより普通の曲になってきちゃ
2: った。それはそうでいいかもしれないね。アニメソングでもそうじゃん、だからさ、近すぎるとちょっとさ、あ、なんか寄せたなみたいな、
1: はいはいはい、
2: あるじゃん、そういうの。
1: そうですね、
2: なんか完璧ハマればいいけど、
1: どっちかというとエンディング曲のなんか、
2: ああ、はいはいはいはい、
1: になったかもしれないですね、はいはいはい。
2: ちょっとそのギターの音も聞きたいし。
1: あ、はい、やりましょう。
2: やってくれる？
1: あ、いいですよ。
2: いいですか？
1: ちょっと一番しかないですけど。
2: 本当に？いいですか？
1: ただあの、なかなか心配ですけど。
2: BGM 消すよ。消すよ。はい、いいよいいよ。
1: あ、ありがとうございます。
2: はい、いいやん。

挟むんだ。適当に選んだ本が面白くて口ずさむ。久しぶりにあいつに会った帰り道口ずさむんだ。

0: かったね何転調しやがったやん、何サビで転調しやがったね。
1: そうですね、ちょっとこれ A になったね。
2: A になりましたね。
0: A になったね。はじめ G だった。
1: はじめ G ですね。
0: ダ
1: ダダダダダ
0: ダダダダダダダダ A 来たね。いいじゃんいいじゃんいいじゃんいいじゃん。じゃあもう一回歌って
1: もう一回やるんですか。
0: こんにちは、ありがとうございます。じゃあメッセージ来たんでちょっと、はい、メッセージ読んでいただけます。あ、
1: 僕は
0: ちょっと俺漢字あんま読めないんだねいつもね、あの魅力に書いてもらってんだ。
1: うん、メッセージありがとうございます。ももっちさんからです。いつきさん、村松さん、こんばんみ。今月も来ち
0: こんばんみ
1: 今月も来ちゃいました。仕事で疲れ切った親父を駅で捕まえて無理やり連れてきちゃいました父親曰く、いつき村さんの放送を聞くと元気が出るから見に行くかと言ってくれました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今週も楽しい放送をありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: おっさん、ありがとうございます。
0: 今日いつき村のいつきバージョンが聞けたよね。
1: そうです
0: ね。もう一回ちょっとね、じーってなんかサビの入り方なんかちょっとあれかね。
1: サビはすごい、
0: こうやってたらじーじーじー、
1: A メロが

0: B マイナー。
1: ワンフォの街にいるのなら B マイナー。ダイヤルを回して A マイナー。 D7。
0: あ、 D7 なんて使っちゃうんだ。俺分からんぞそれは。これどういうコード俺分かんねえぞ。
2: これですよ。
0: あ、これか。
1: 絶対し、また B マイナーで。子供も言わないが B マイナーで。A マイナー、A マイナーメジャーセブンス。
0: A マイナーセブンス。
1: A マイナーメジャーセブンス。
0: A マイナーのメジャーセブンってなんだ。
1: A マイナーから
0: A マイナー、A マイナーの。
1: その使い方で言うと、薬指を半音下がるって感じですかね。
0: ああ、昭和の歌謡曲によくやるんですね。
1: あ、そうです。あの頃の情けない
0: で D で
1: 話を
0: B マイナーで
1: 思い出せたのよ。 B マイナー D メジャーセブンス。
0: D メジャーセブンなんだよ。
1: はい。
0: で、
1: いいね。あの子の僕らは。
0: おお。こっからいい来るんだ。いい来るんだね。
1: いいですね。
0: おお。
1: ちょっと無理くりですけどね。
0: おお。
1: E7 にしようと思ったんですけど、
0: うん、
1: まあちょっとあえて E にしようかな。
0: やろうぜ。
1: はい。どこ？ E ですか。

0: いいね。いいね、いいね。もうそんな2番がまだできてないんだよね。
1: そうですね。
0: じゃあ、じゃあまた聞きたいな。2番も来るわけだね、このまま。
1: そうですね、2番。そうですね、2A は持ってこようと思ってますね。
0: 変わる変わらんか。どう思う、そこの辺。
1: 変わるか。ここですか。
0: あ、じゃなくて、さあ、
1: はい、
0: 変わり、変わるよね。
1: まあでも、これは、どっちかっていうと。
0: わかるわかるわかるよ。わかるよ。じゃあ、結構自分にさ、はい、なんか、変わるのか変わんないのか変わる、まあ、まあいいか。いや、そういう話は。
1: まあ、そうです。まあ、正直、何をしてみよっかで変わっちゃいますけどね。
0: はい、これを、はい、どうぞ。
1: あ、待って、待って。はいはい。
0: 俺らの疑問に答えてくれたぜ。
1: 2通目のメッセージいただきました。ともちゃんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 初めてメッセージします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先ほど聞いていたら肌色って言えないっていう話としてましたよね、
0: うん、そうそうそう、言えない、はい、言えないとダメだよね。やっぱ差別用語になっちゃうんだよね、きっと。
1: そうですね。
0: 難しいな。
1: ラジオを聞きながら、うん、職場の人となんて言うんだろうと話していたら、
0: ほうほうほう、
1: ペールオレンジって言うよと教えてくれました。
0: ペールオレンジ、
1: はい、メッセージありがとうございました。
0: ペールって何ですか。
1: ありがとうございます。
0: わからないペールオレンジ、
1: ペール、
0: ペール、でもペールオレンジっていうのはなんだ、俺ら、
1: ええ、
0: ペ、あ、肌の色っていう言葉がペールオレンジ、
1: 肌の色ってもう、だからあれじゃないですか、もう肌って表してはいないんじゃないですか、ペールは。肌を表してたら結局あれなんで、なんか多分なんかいろいろありますよね。なんかショッキングピンクじゃないですけど、なんか薄さなのか、なんかそういう花があるのか、何かにやってるんだとは思うんですけど、ペールオレンジ。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 一個勉強になりました。
1: なんとかオレンジっていう記憶はあったんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: はい。
0: おー。
1: いや、ペール、ペール。
0: ペールオレンジ。
1: いや、ペールオレンジって
0: 聞いた。ペールオレンジって曲、じゃあ作ろうぜ、一個。
1: 僕ら、ペールの意味も分かってないんですよ。
0: ペール村で。
1: ペールの意味も分からず。
0: そうなんだ、うん、あるよね、だからそういうのあるよね、なんか覚えた言葉がちょっと変わってくみたいな、あるよね。
1: ああ、
0: うん、
1: その例えばあの、うん、女優さんとかも女優さんって言わないし、俳優さんって言うみたいな。
0: 何じゃ、え、何それ、
1: そう、
0: あの看護婦じゃなくて看護師って呼ぶみたいな感じ。
1: ああ、そうです、そうです、
0: あの保育士みたいな。
1: ああ、そうです、そうです、
0: そういう感じで、はい、言うやつ。
1: そうです、そういう感じです。
0: はい、
1: いまだ
0: に、
1: はい、
0: はい、
1: 青いリケンバカー

0: ドキドキわか
1: る。じゃあ今さ、あの最近ちょっとパってスタジオ入った時に作った歌をさ、ちょっとなんか歌いたいなと思ってて、ね、一番で来るともさ、ごめんね急に。
2: それは全然いいっすよ。あの、うん、アクセルの方で今形にしてるような、
1: あ別にそういうのじゃなくて、うん、あでもあの美穂くんが来る前に。なんか曲作ろうかなと思って
2: 思いつきで
1: ちょっと遊んでみて、今ちょっとね、あ俺初めてでした、今の速報みたいな感じで、うん、俺初めて、
2: 昔
1: 本当
2: なんか
1: 50
2: 本もらったことがあって、
1: あそうなんですか、あなかなかすごい、あの何ちゅう話していいかもうわかんない、わこんにちは
2: まあまあでもまあそうですね、
1: 多分ああ ごめん
2: 、気遣ってくれてた
1: の、そうそうそう、歌でごまかすしかないよ
2: ミュージシャンですね
1: そう、せっかくそうだね、そう、う
2: ん、いやでもなんか、うん、じゃあ五木村のテーマソング作られた時、うん、どれぐらいすぐできました、
1: すごい考えて本当15分ぐらいかね
2: 考えましたね、
1: 考えた15分ぐらいかな、
2: そうですよね、意外に五木村という単語を使わないってなった瞬間に急に難しく、なんかハードル
1: って、でもいいよ好きだよ私、
2: あ本当ですか、
1: うん、2番聞きたいもん、
2: あありがとうございます、うん、
1: そのあのあれやねもうね、脳みそがさ、
2: はい、
1: もうおかしくなっちゃってるまでさ、
2: はい、
1: コード進行が気になってしょうがなくて、コード進行おっちゃんもさっき もうすぐ耳コピーしたんだけどさA に行ってんなとか、でもさ歌詞モードにならないと歌詞にならなくなっちゃうんだよね、なん
2: かあでも
1: おかしくなっちゃうか、
2: まあ、わかります、うん、まあ、でもそんな僕あんまコードを追わないかもしれないです、
1: うん、あそうなの、
2: はい、
1: いつくらのテーマ歌おうか
2: お願いします
1: あんね、G あー、分からん、俺カポ使ってるか、 C かな、これはなんだ

0: っちでこい。
1: 公開練習、
0: ね、前回そうそう月村のテーマね、大体もね来たよね。いや月村のテーマ歌おうぜ、もう時間が少なくなってきたで、
1: はい、
0: 行こうか。
1: はい、
0: じゃあ俺ね歌詞カード見ないと分かんないんだ。
1: 人のこと言えないんです
0: ごめんなさい。

0: 提供、2025交通安全兵庫、岡崎市立福岡中学校浜津さん。少し皮肉っぽい言い方が心に刺さる優秀賞作品です。よく見てね。その色本当に渡る色。2025交通安全兵庫、交通ルールを守ることがみんなの未来につながります。ボートレースガマ氷の提供でお送りしました。
1: スマイル
2: ニティ、笑容マッコイ、
1: 76.3 FM メガオ。 It is now 4 o'clock。
0: 午後4時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
3: ハートトゥーハート、紡ぐ思い、心を伝える。

0: 皆さんこんにちは。毎月第2第4の金曜日午後4時半からの30分間、ハートトゥーハートを紡ぐ思い、心を伝えるこちらの時間がやってまいりました。さあ今日のお相手ナビゲーターは出雲総裁岡崎の
1: 木谷太一と
0: FM 笑顔の野村昭弘です。冠婚葬祭は人生の節目であり、その中に込められた思いや感動は計り知れません。この番組では冠婚葬祭にまつわる様々なお話をお届け、また日常の中で気になること、誰かに聞きづらいことなどのご質問にもお答えする番組です。そして皆様からの質問メッセージの宛先、メールアドレス半角小文字763@fm-egao.jp 763@fm-egao.jp です。皆様の番組参加お待ちしています。それでは30分間どうぞお付き合いください。トゥーハート紡ぐ思い、心を伝える、この番組は出雲総裁岡崎の提供でお送りします。

0: ということで、
1: はい、
0: はい、木曜さん、今週もよろしくお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、始まりました。はい、ですね、はい、まあ、紡ぐ思い、心を伝えるっていうことでずっとやってきたんですけれども、はい、まあ、何年目だ、3年目ですかね。
1: 3年目ですね。
0: はい、はい、迎えまして、
1: はい、
0: はい、改めましてね、木曜さん、本当お忙しい中、お越しくださいまして、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: なかなか、ね、皆さん、こう疑問点はおそらく木屋さんにお聞きしたい疑問点なんかたくさんあると思うんですけど、
1: はい、
0: その場にならんとなかなか人間ってね聞けない部分もありますから、そうですね、

0: また本当に気兼ねなくね、はい、メッセージっていうか農家さんに聞いてみたいこと、はい、なんていうこともねお待ちしておりますので、はい、
1: どんなことでも、
0: はい、よろしくお願いします、はい、今日はちょっと順番を変えて、
1: はいはい、
0: メッセージ、
1: はい、
0: いただいております、はい、
1: ありがとうございます。
0: 秋田キーお疲れ様と、はい、ニッキーさんです、
1: はい、
0: 先月から体調を崩している母ですが、先週から訪問介護での点滴が始まりました。少しずつ体調が回復して食事と水分の摂取もできるようになってきましたが、まだ声には出せないようです。先週から2日に1回のペースで仕事帰りに施設に寄って母に声をかけています。声は出ないけれども何か言おうとしてくれているのが分かるので、あと少しかな、はい、引き続き母の話し相手として共にリハビリを頑張ります。そして何より自分が参らないように倒れないように体調管理をしっかりしていこうと。母の日に間に合わなかったカーネーション、
1: はい、
0: 今日現在まだ咲いていないの、何なの、なんとか今月中に咲いてくれたらいいなといただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、まあ、お母さんもね本当にちょっと体調を崩されてて、
1: そうですね。
0: なんでもネコールさん本当に親孝行ですよね。
1: そうですね、
0: はい、しっかりとこれねご覧になられて、またねすっとお母さんずっとこれ1年見てるとやっぱり体調が悪い時もあれば、はい、そういう時にやっぱり寄り添っているっていうのがすごい息子さんとしてはね、はい、
1: でも本当大変だと思うので、ね書かれてますけど、自分が参らないようにっていうところは気をつけていただきたいなと思いますしね。
0: そうですね、これから暑くなってくれば、はい、昼間のお仕事ってねやっぱりお母さんをご覧になるっていうね、はい、まあ、こういう2つっていうと、はい、やっぱり疲れが溜まってきそうになりますからね、うん、はい、であとカーネーションだっていうことなんですけど、もくろさんは母の日に何か。
1: うちは母の日、今年はですね、靴下をあげました。
0: あ、靴下、
1: はい、
0: はいはい、
1: 毎年お花をあげることが多いんですけど、うん、今年はちょっと変えてみようかなということで。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、でその1週間後が父の誕生日なので、
0: おお、
1: ちょっとお揃いじゃないんですけど靴下を買って。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、あげましたね。
0: あ、はい、なるほど。まあ私も母にはランかな、胡蝶蘭で、はい、まあ、お花をあげるんですけれども、はい、まあ、いつもねあまり枯れにくいやつをあげて、はい、ずっと長持ちをさして、
1: はい、
0: っていうふうにしてるんですけど、今年はねうちのかみさんは、まあ、僕も父の日で両方もらったんですけど、はい、娘の方から大泉洋さんがやってる夜、
1: はい、
0: こう体調を整えるパジャマみたいなあるんですよ。
1: トレ
0: ウェア、
1: リライブシャツとか。
0: そうそうそう、リライブ、リライブって
1: 暴れちゃう、はいはい、そう、商品名言ってよかったのか分かんないですけど、
0: まあそんなような、はい、みたいなものですね、はい、はい、いただきまして、
1: はい、
0: で今着てるんですが、
1: はい、
0: ね、多分いいんだろうなとか、体調が悪くはならないんで、
1: まあ、個人差がありますね
0: 長い目で見ると、
1: はい、
0: ただやっぱりスッと切れるようになりましたけど、
1: はい、あ、やっぱり
0: よっこいしょっていうね、わけではなく、はい、楽ですね。でも着てて、はい、外にもそれで着たくなっちゃうけど、それパジャマだとか言われてはい、まあね、こういう、はい、やっぱりでも心のこもったものというのは、
1: そうですね、
0: はい、やっぱり心こう見てね、やっぱりその思いっていうものが体調の良くなったりとか、はい、あ、綺麗だねって思うことになるのかななんて思いますけれどもね、うん、はい、本当にネコルさん、これね、元気になれるといいですね、
1: うん、そうですね、
0: はい、さあ、もくやさん、はい、今日は5月の、はい、22日ということなんですが、
1: はい、
0: ですね、明日5月の23日、
1: はい、
0: 岡崎市内の小学校は、
1: はい、
0: 運動会やるとこ多いんですよ。
1: そうですね、
0: うん、
1: そんなシーズンですね。
0: そう、
1: はい、
0: この FM 笑顔のすぐそばにある小学校ですね、
1: はい、
0: 羽根小学校ですけど、はい、もうテントがいっぱい、
1: あ、今日もう準備
0: もう準備がしてありましたね、はい、で私の学区の、はい

0: 小学校もそうなんですよね、はい、あの明日運動会で私もねあの学区の役員をやってるんで、はい、7時半に来いと、
1: はい、
0: あだから大10時で、ねあのはいまあ、仕事始まる前に、はい、ちょっとテントでも立てて、
1: はいうん大変ですね。
0: そうかなと、
1: はい、
0: どうしたか、まあ、去年もそうだったんですけどさあ帰ろうと思ったら、ね、ちょっと仕事行こうと思ったら、はい、ちょいないからあの用意ドンをする人をやってっていう、はい、いきなりちょれ台の上に引っ張り出されましたけどでも、はい、今年もやってくださいみたいな、いやいやいやまあね、うん、あの号令僕若い頃っていうか小さい子供の頃大嫌いだったんですけど、
1: は
0: い、運動嫌いだから運動会なんてもう嫌だと、
1: うん
0: まあ、いう方が運営側に回るってどういうだろ
1: う僕もあの運動は苦手な方だと思って、
0: うん、運動会はどうだったですか自分のお子さんの時
1: 運動会はなんかあの自分が小学校や入りたての頃はまだ秋にやってたイメージがあって
0: あそうですね、
1: はい、
0: 今でもあの大きな学校は秋と春と2回やるってところもありますね、は
1: い
0: は
1: い、で途中から小学校3年生ぐらいですかね、うん、からまあ箱の5月の時期にやるようになって、
0: はいはい
1: うん、でまあそ何か思い出があるかって言われるとあのどうやったら速く走れるかみたいなあの小学生がある腕振り回したら腕ぶん回したら速く走れるみたいなそんなことやってましたけど
0: なかなかね、
1: はい、
0: あの走り方っていうのは難しいですよね、
1: はい、瞬速入ったら速くなれるみたいな
0: ああなるほどねあのバッとこうこけるぐらいに前のめりになると結構速いって言われてやったことありますけどね、
1: はい、
0: 確か速くなったけど全般的にあのどちらかというと冷めてる方で、
1: はい、そうですね、
0: みんなで一生懸命ねあのなんかやるっていうの、
1: はい、
0: なんかいやだっていうちょっとはずっこ恥ずかしいわいみたいなね、
1: はい
0: はい、
1: それ分かりますね僕もそういうタイプですね
0: そうなんですよね、はい、心からこう一緒になれないみたいな、
1: は
0: い、ちょっとひねくれた小学生でしたけれどもね、
1: はいはい、あとなんか最近はあの親子で協力してやるみたいな競技がなくなったんだよってこの前聞きましてえそうなのみたいないつからなのみたいな
0: そうか
1: 昔はあの親子で一緒に走ったりとか、
0: うんはいはいはい、
1: なんかやってましたけど、
0: うん、
1: そういうのないんだと思って
0: 今ねなかなか競技的には、はい、あの学区っていうかね、はい、大人の方と共催でやるっていう形で、はい、でうちの学校も昼で終わりなんですよ、
1: はい
0: うん、だから午前中で終わっちゃうので、
1: はい、
0: まあね昔は1日やってたじゃないですか、はい、その中であったのであれなんですけどそうですねそう言われてみれば子供のリレーっていうのが一番最後の、
1: はい、
0: ねあのラストであったんです、
1: はい、
0: あそう考えてみると昔はだって向井さんの時あったんですかねあの機械組み立て体操みたいな
1: ありましたよ
0: ありましたよ、ね、
1: ありましたよサボテンとかピラミッドとかですね
0: ピラミッドね5段ぐらいになってさ、はい、でえ僕もあの力があんまりないので、
1: はい、
0: でもなんか2段目か3段目に来させられて、
1: はい、
0: でまあ頑張るんですよ頑張るんですけど、はい、下のこの腕が曲がってるの上もマシマシ見るとおまじ崩れるぞみたいな、はい、恐怖感が、
1: はい、
0: もう今でも夢に見ることもあるんですけどね
1: 今ないん
0: ないですね、うん、ただやっぱり似たような扇形になるぐらいはやるんですけど、はい、タワーはないんじゃないのかなと思いますよね
1: 安全性だとかそういうことですかね
0: 確かに危険ですけどねやーとか言って崩れてましたからねどういうことだと、はい、よう怪我しなかったですね
1: あの時ね
0: だって練習からやってましたからね
1: そうですね
0: さあ、はい、でも運動会もね木屋さんもお子さんが生まれになられて、
1: はい、
0: こうお子さんともじきねご一緒に
1: う、ね、
0: もう保育園幼稚園、はい、もしくは小学校、
1: はい、
0: ぐらいまでどう変わっていくんでしょうねこれからね
1: どうなんですかねとりあえずあの一緒に走らなくていいっていうのに安心はしてますけど
0: あでも幼児化結構あります
1: あそうなんですか
0: 小学校に入る前の子供たちが、
1: はい
0: うん、出る競技ありますよ
1: はい、
0: はいああ分かんないけど学校によって違うんですけど
1: 若いパパと戦える気がしなかったので
0: 今ねそこまであのガチでやるあの勝敗あまり関係なく、はい、みんなでこう楽しみましょうですからはい
1: まあ安心です
0: そうですね、
1: はい、
0: 今の時代結構安心ですね

0: そうですね、
1: 僕の世代そういう安心だったの
0: よ。ガチでしたもんね、ま
1: あ、昔は。ガチですよ
0: 昔はガチ、
1: やめてよガチなんて思いましたけどもね。
0: はい、
1: さあということで運動会、まあ、あの明日運動会だよっていうこと、
0: は
1: い、
0: おーでしょうね。 お天気は
1: ちょっとなんか変な天気です
0: ね。なんかね、
1: はい、
0: ただまあ予想ではまあ曇りという感じなので、はいはい、まあ暑くもなく寒くもなくっていうことであれば本当にいい運動会日和だななんて思うんですけれどもね。はい、はい、さあということで今日はもくやさんと運動会のお話、
1: はい、
0: してまいりました。
1: はい、
2: 松健。

0: さん、はい、木屋さんのリクエスト曲です、はい、
1: マツケン EDM ですね。
0: ご本人が曲紹介してますからね。すごいなと思いましたけれども、
1: はい、はい、かっこいいんですよこの曲。
0: おお、これでね選ばれた衝撃のリクエスト曲ですけど、はい、初めて知りました。
1: マツケンサンバが有名ですけど、マツケンさんいろんな曲出されていてですね、
0: はいはい、
1: その中で結構最近ハマってるのがマツケン EDM、 この曲なんですけど、ヒャダインさんが作曲されてる。
0: ああ、聞いたことありますね、
1: はい、はいはいはい。なんでまあ、ヒャダインさんがマツケンさんのファンで、
0: うん、
1: でマツケンさんのかっこよさをこう表現された曲。
0: はい、確かにかっこいいわ。
1: かっこいいですか。
0: かっこいいですよね、はい、でも時々に成敗とか、
1: 成敗とか、
0: そう、上様なんで、
1: 上様ですから、
0: ね、上様なんで、で暴れん坊将軍のテーマがアレンジされて入ってるっていうのは、はい、いやこう初めて聞いたけど、はい、もっと有名になると
1: 意外と知られてないというか、
0: 知られてないよね、はい、びっくりしました、はいはい、これ売れるんじゃないですか。はい、はい、ということで、
1: はい、
0: 木屋さんの衝撃リクエスト、
1: はい、マツケン EDM、
0: 笑うリクエストですよ。マツケン EDM お聞きいただいております、はい。

0: 般若心経の中に色即是空という経文があります。この世にあるものは本当の姿は実体のないもの、一切の存在は無ですという意味です。私たちが生かされているのは因と縁、つまり原因とつながり、見えるものや耳で聞く、手で触れられることも大切ですが、何事もとらわれてはいけません。目に見えないものにも感謝し、人に感謝し、自分に対しても感謝し、大切に生きていきましょう。さあ、ということで、はい、木屋さん、般若心経はね、いろんなところでいろんなお寺様が読まれる、はい、ね、お経だと思うんですけれども、
1: そうですね、はい、
0: まあ、これ有名なことで、まあね、色があるというのもこうね、いろいろこう、はい、全部は言い換えてみれば一切の存在は無だと、
1: うん、
0: ね、ちょっと虚しいけれども、
1: はい、
0: まあ、やっぱりでもね、この見える世界っていうもの、
1: うん、
0: ね、これが実際は幻なのかもとかいろいろ考えてしまうとあれなんですけど、はい、うん、まあのように過ぎ去っていくっていうのが、
1: そうですね、
0: 知らないうちに過ぎ去っていくっていうのが人生なのかななんて思いますけれども、まあ、やっぱりでも、はい、いろんなものに感謝をしてね、
1: はい、
0: で自分を大切に生きていくっていうのも、
1: そうですね、
0: ある程度年を取った時には必要なのかなというね、はい、
1: 自分を大切にするってなかなか難しいですね。
0: 難しいですね、はい、自分をどこまでっていうね、はい、たまには自分も可愛がってあげることが大切なのかな、うん、はい、まあ、ずっとそればっかりではいけませんけれども ね、
1: はい、
0: はい、ということで、今日は般若心経のお話させていただきました。以上、和尚野村のちょっとためになるお話でした。さあ、木屋さん、
1: はい、
0: はい、では出雲総裁さんからのお知らせ、
1: はい、5月の30日、
0: はい、
1: 土曜日になります、出雲ホール岡崎でですね、
0: はい、
1: 人形供祭を、行うことになりました。
0: はい、
1: 受付はですね、10時から13時、まあ、供養のお経の方がですね、はい、13時からとなっておりますので、
0: はい、
1: もしよろしければですね、来ていただければと思います。人形さんとか、ぬいぐるみとかそういったものをお持ちになっていただいて、特にこの時期だと五月人形とか、
0: もう、そうだ、
1: はい、役割果たしたよといったものもあるかもしれませんので、もしよかったら来ていただければと思います。
0: はい、
1: はい、前日の受付とかもしておりまして、27日から29日の間ですね、うん、夕方3時から、夜の、6時まで、
0: はい、
1: 15時から18時ということで、前日受付という形で行っておりますので、もしこの土曜日ご都合が悪い方はですね、この受付の時間に来ていただいても大丈夫でございます。
0: あ、そういうことなんですね、
1: はい、
0: 前日の受付もやってくださるっていう、
1: はい、
0: あ、そうか、でも3日間やってくださるんですか、
1: はい、
0: 27日から28、29
1: と、はい、
0: 3日間、いやいやいや、これは便利だなっていうか、はい、で予約不要ということですよね、
1: はい、もう突然来ていただいて大丈夫です。
0: あ、30日にね、
1: はい、
0: はいはい、で一緒にお参りがしたいよっていう方は、
1: そうですね、30日の1時頃来ていただけると、
0: 1時ね、はい、お昼1時と、はい、いうことですね、はい、場所は、あずき坂の出雲ホール岡崎ですね、
1: はい、そちらになります、
0: はい、これは木屋さんも当日はお見えですか？
1: そうですね、当日はいるはずです。
0: いろいろね、はい、諸事情でいないかもしれませんけれども、
1: はい、よっぽどいると思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、だからこの時にやっぱりこの出雲カードですね、
1: はい、アルモ
0: グループカード、
1: はい、
0: 入会されるのもね、はい、いろんな特典が

0: 本当に入ってほしいなと僕も思うんですけど。
1: そうですね、あの持っといて損はないかなっていうアートになってるので。
0: そうですよね、はい、だって岡崎市内はもちろんですけれども、はい、いろんな地域のお店まで全部割引が効いたり、はい、
1: そうですね、特典受けていただけるので。
0: ですよね、はい、だからクーポン券なくてもその店のね、
1: はい、カードだけ持ってれば
0: そうですよ、出雲カードで、はい、あのパルモノさんのグループのカードを持ってた方がお得だよということになりますよね、
1: はいはい、
0: さあということで5月30日予約不要で人形供養祭午前10時から午後1時まで、
1: はい、
0: 午後1時までです、
1: 1時までです、は
0: い、すいませんがこれを超えてしまうと受付できないよということになりますので、そうですね、
1: はい、供養ができないので、
0: はいはい、ただ5月27日水曜日から5月29日金曜日の午後3時から6時、
1: はい
0: はい、この間でしたら出雲ホール岡崎の方に持ってきてもらえば、
1: はい
0: はい、いいですね、
1: 受付をしますので、
0: はい
1: はい、
0: よろしくお願いします。はい、まあ、ぜひね、五月人形とか結構おひなさんとか、
1: そうですね、おひなさんが多いですね、
0: ねえ、
1: はい、
0: これから、やっぱり役目終えちゃったよっていう場合は、はい、ちゃんと供養して送り出してあげるのがいいかなと、はい、ぬいぐるみももちろん
1: 大丈夫です
0: ね、
1: はい、
0: はい、ありがとうございました、は
1: い、ありがとうございます。
0: さあということで、はい、お届けしてまいりました。まあいい季節ですもんね、本当にね、
1: そうですね、
0: はい、運動会も近いわ、人形供養祭も近い、
1: はいはい
0: さあということで、
1: はい、
0: この放送は第2第4が、第4週ですね、
1: はい、
0: 第2週第4週が生放送、そして第1、3、5週は再放送と、はい、いうことになりますので、さあ、5月は第5週まであるんですよね。
1: そうですね、
0: はい、29日が再放送ということになります、
1: はい、
0: 次回の生放送は6月になりますんで、
1: はい、
0: はい、こちら6月にまた木屋さんとね、
1: はい、
0: ご一緒できれば、ねはい、ニッキーさんです、
1: はい、
0: タッキーやまたヤバい曲を持ってきたわねタッキーやとこの前の番組の滝沢さんと同じになっちゃうからやっぱり太一にしようということで、
1: はい、
0: あの曲にね、
1: そうですね、
0: マツケン EDM に非常に、はい、ね、
1: 喜んでいただけて、
0: 喜んでいただけたということで、
1: はい、
0: 今日の木屋さんのお仕事もこう無事終了したと、
1: ね、
0: いうことですね、
1: ですね、
0: はい、ということで次回の生放送は6月の12日金曜日ということになります。来週は再放送、お聞きくださいましてありがとうございました。お届けしてまいりましたハートトゥーハート紡ぐ思い心を伝える、今日のお相手は出雲ホール岡崎の
1: 木屋太一と
0: FM 笑顔野村昭弘でした。それではこの後も引き続き FM 笑顔の番組でお楽しみくださいませ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら、
1: さようなら。

0: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: アイドル岡崎ラブチュー
2: チューチュ
1: ー。月曜日の第1第3月曜日はサークル風がこの時間のお相手です。
2: です
1: そしてサークル風さん、絵本食堂どうぞの店さんからどうぞしていただきまして、
2: ありがとうございます。
1: アイドルフィニットずっとどれだけを見てるか今夜もお送りします。
2: まっす
1: ー、はい、ということでひろくんお久しぶりでございます。
2: ぶりぶりぶりです。
1: はい、ラジオもお帰りなさいということで、
2: はい、
1: ただいまお忙しいゴールデンウィークだったみたいで
2: ですね、
1: はい、
2: もうかなりあの、うん、男度が上がりましたよ。
1: 男度
2: レベルが上がりましたよ。私
1: じゃあますます魅力的なひろくんに。
2: そうです、もう魅力しかないです。かわなと書いて魅力と読みます、
1: はい、あ素晴らしい、
2: ありがとうございます。
1: ちょっと白髪増えました。
2: 増えました。そうなんですよ、大ちゃん、
1: なんか白髪の似合う男にちょっとずつなってってん
2: じゃないですか、うん、そうね、ロマンスグレーに
1: いいですね、
2: うん、
1: そのひげ生やして
2: 今年年末には、
1: は
2: い、相当くたびれていきます。
1: くたびれてる
2: ってことです
1: ね。いやいやいや、
2: ラストスパートかけますよ。
1: 相変わらず元気でよかったです、
2: うん、はい、はい、ありがとうございます。
1: ということでそんなひろくんに今日はいっぱいおたりいただいてますので、
2: 大ちゃん助けてくれましたね、はい、みんなありがとうございます、
1: ありがとうございます。皆さんいくつかご紹介したいと思います。
2: お願いします。
1: ひろく大ちゃんこんばんみ、
2: こんばんみ。
1: 名古屋の中です。
2: 赤か。
1: 最近僕は体操のお兄さんになることにハマってます、うん、大きくなったら体操のお兄さんになりたいなと。
2: なるほど、いいですね。
1: 体操のお兄さんになることにハマってます、どういうことなんですかね。
2: なることにハマってるんですよ。
1: ほうほうほうほう、体操のお兄さん。
2: でもちょっと悲しいよね、うん、歌のギリギリお兄さんこんだけやってきて
1: そっちかい
2: そっちかいって今なってますけど、
1: はいはい、
2: でもあのこの間ですね、はい、そのゴールデンウィークのワクワク大冒険っていうその舞台の中で、はい、体操のお兄さん役をやってくれたんですよ。
1: はい、なるほど。
2: 名古屋の赤が。
1: なるほど、
2: 多分それでスイッチ入ってるんじゃないですか。
1: で、
2: でもその前は電車になりたいって言ってましたけどね。
1: あ、曲もねありますから。そ
2: う
1: そ
2: う、だから体操のお兄さんになりたくてっていう曲をまた書けっていう、これもしかするとメッセージかもしれないです。
1: いやいや、
2: 気をつけない、
1: 気をつけないといけませんけど、はい、また勘な時期ですかね。いろいろ将来ね、なりたいものがたくさん出てくる時期だと思います。は
2: い、
1: そう
2: です
1: ね、
2: いいことですけどね、
1: うん、いいことです。いろんなことに興味持ってね、うん、ぜひぜひ将来どんな、はい、名古屋の中になっていくんでしょうか。
2: 電車にもなって体操のお兄さんにもなってください。
1: はい、はい、ということで続きましてはうくちゃんです。
2: うくちゃんだよ。
1: 大ちゃんひろくんこんばんみ、
2: こんばんみ。
1: 最近ハマっていることは、
2: はい、
1: ジャンタマというスマホでできる麻雀のゲームです。ポイントを貯めてランクを上げていくのですが、役もまだわからないから、うん、勝てたり勝てなかったりしてなかなかランクは上がりませんが楽しくプレイしています。夫もやってるので、はい、夜な夜な仁義なき戦いが繰り広げられています。

0: 二人は最近ゲームしましたか、うんうん、私は来月発売のパワープロを買うつもりです。
1: 懐かしいですね。
0: このことです。
1: ジャンタマ、
0: ジャンタマ、麻雀ですね。
1: へ、
0: 僕麻雀できないんですけど。
1: 同じくです。
0: あ、同じくですか。
1: ドンジャラまでですね。
0: あのドラえもんとかの、
1: そうそうそう、
0: ああいうのはやったことありますけど、
1: なんかね、

0: トレとかと指先使うからすごいこういいっていうことで取り入れられてますけど、
1: すごい宇宙を感じるみたいなこと言ってました、マージャンの人
0: は。そうなんですか、うん、宇宙を、
1: うん、あれは宇宙ですとか言って話す人がいて
0: どういうことなのかちょっとさっぱりですが、
1: なんかでも分かるんじゃないかな。
0: ぜひ福ちゃん宇宙を感じたら僕たちに教えてください、ね、宇宙感じ、まだでも始めた
1: て感じてないかもしれないけ ど、
0: まだまだこれからですからね。
1: 大ちゃんなんかハマったゲームとか最近やってるのあるんですか。
0: 今は、やってますよ。
1: 何やってるの。
0: スクエアエニックス の、はい、ニールオートマターっていうですね、
1: うん、
0: こうこの地球がですね、はい、宇宙人に侵略されちゃって、
1: やばいじゃん、
0: 人類が月に逃げるんですよ、
1: はい、
0: でその地球を取り戻すために、うん、人間がそのアンドロイドを作るんですよ。でそのアンドロイドを使ってその地球の取り返しに行くこうっていう戦いのゲームなんですけど、
1: じゃあアンドロイドを強くさせていくってことね。
0: そうですね。でこれが5つあのエンディングがあるんですって。
1: へえ、
0: なんだか何回も何回もそのやり込みができるように作られてるので、うんうんうん、さすがスクエアエニックスさんだなと思いました。ヘロ君は、
1: 僕はちなみにですね、
0: はい、
1: 今スーパーファミコン、
0: はいはいはい、
1: ちっちゃいの持ってるんですけど、うんうんうん、復刻版の、
0: はい、
1: その中にある超魔界村っていうですね、クソゲーがあるんですよ。めちゃくちゃ難しい
0: あそっちの
1: 方、ね、一面クリアするの もうめちゃくちゃ大変みたいな、う
0: ん
1: う
0: ん、あ、
1: まあ、クソゲーの中でスペランカーっていうファミコンもあるんですけど、
0: はい、
1: それと本当匹敵するぐらい、
0: うん、
1: すぐ死ぬんですよ。
0: あ、難しいんですね。
1: 難しい。
0: だからこそでもやりがいがあるというか、はい、
1: それに僕もだし、ニジアスのメンバー の、 椿もハマってまして、はい、稽古後にですね残ってこの間も4時間ぐらいずっと一緒で
0: やっぱ楽しいと
1: ましたよ。
0: いいですね、
1: うん、
0: なんかそんなことができるこうねこと広まってよかったですね。
1: そうですね、
0: 一緒にやれる。あれ、うん、一緒にやれるんですか。その
1: あ、やれない。だから一人ずつ見てる。ああ
0: でダメだったら交代してみたいな、
1: うん、あ悔しすぎてこう続けてやっちゃうから、はい、しばらくね
0: 取り合いになります。
1: そうそう、収まるまで、
0: はい、
1: うん、とかくたびれたら交代みたいな感じでやってますね。
0: いやでも4時間も、
1: うん、
0: ぜひぜひうくちゃんやってみてください。
1: はい、
0: はい、ということで、あとはいつもいつです。
1: はい、
0: よくないちゃん、こんばんみ。
1: こんばんみ。
0: チップです。
1: チップさんだよ。
0: あら、ぎっくり腰になって早1ヶ月。
1: はいはい。
0: 先週仕事中にぎっくり腰になってしまいました接骨院で定期的にマッサージとか電気やってもらったりしてるんですが、
1: うん、
0: 太鼓式マッサージに行きたくてたまらない日々です、
1: はい、
0: とのことでございます。ぎっくり腰、
1: いや僕ちょっと危なかったですよ最近。
0: 本当ですか、うん、忙しくて
1: 本当に、
0: ね、腰やると本当動けなくなりますから。
1: わかるんですよ、やりそうだなって、やったことがある人って。
0: なるほど。
1: だからチップさんもちょっと今危ないんじゃないかな、また、
0: うんうんうん、本当にぜひ安静してください、
1: ね、早めに行ってください、
0: はい、ありがとうございます。ということでまだまだ番組は続いてまいります。
1: はい、
0: ぜひぜひメッセージお待ちしております。
1: そうですね、 よかったらクソゲー教えてください
0: はい、ファックスメールアドレスからぜひ応募ください、はい、そして FM 笑顔さんのホームページから YouTube のライブ放送も見られますので、よかったらこちらもご覧ください。
1: みんな見てるよ。
0: それでは今夜も30分間スターティーン。
2: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか。そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: ということで、
1: はい、
0: まずは第2期コーナー行きたいと思います。
1: 行きましょう。
0: 行きますよ、せーの、
1: ハッピーラッピー
0: ヤッピー。はい、最近やったハッピーな出来事、ラッキーな出来事を教えてくださいというコーナーです。
1: はい、
0: はい、ではまずこちらチップさんです。
1: チップさんだよ。
0: ハッピーだったことは、
1: はい、
0: 母の日に旦那さんから化粧水をもらってルンルン気分になりました。
1: いいですね。
0: 先週は旦那さんの誕生日だったのでビールを送りました。
1: うん、
0: 母の日なかったら誕生日プレゼント送ってなかったのは内緒の話です、うん、母の日なかったら誕生日プレゼント送ってなかった、
1: だからもうもらうことを前提に、
0: ね、もらったら返すってことですね、
1: うんうん、
0: なるほど。

0: ど、母の日もらいたいからビールをあげたってことですね。
1: 母の日があったからビールもあげたんですね、旦那さんに。はい、
0: うん、そうですね、う
1: ん、はい、でも大丈夫です、きちんと旦那さんはね、しっかり。
0: そう、だって結構さ、なんかもらったとか、
1: うんうん、
0: ね、帰ってきたらそうスイッチあったとか、なんか
1: お便りがね結構来ますから、うん、優しいよね、なんだかんだ仲良しのご夫婦ですね。
0: 愛されてますよね、はい、
1: 結構オレミロのそのご夫婦、うん、なんか皆さんいいから、
0: いいね、
1: はい、ぜひぜひまた幸せなエピソードを聞かせてください、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ハッピー、
0: ハッピーピ
1: ー。続きましてはうくちゃんです。
0: うくちゃんだよ。
1: たちゃんひろくん、こんばんみ、
0: こんばんみ。
1: 先日我が姉しーちゃんと私のお誕生日でした、
0: はい、
1: おめでとうございます。そして私は8回目の結婚記念日でもありました。
0: おめでとうございます。
1: 夫がディズニーランドに連れて行ってくれて、うん、1日楽しく過ごすことができました、
0: はい、
1: いくつになっても誕生日というのは嬉しいものですね、
0: うん、
1: お二人からもぜひお祝いの言葉や歌ももらえたら嬉しいです。
0: はい
1: はい、
0: ちょっと歌はね僕たち苦手なんで。
1: そうなんです。
0: お祝いの甘い言葉いきますか、大ちゃん。
1: 甘い言葉、
0: 甘い言葉ね、
1: 甘い言葉、
0: うん、
1: ちょっと大ちゃんからじゃあカウント3カウントお願いします。
0: はい、3、2、3、2、1か、3、2、1 いきますよ。
1: はい、お願いします。3、2、1。カスタードクリーム。
0: それ本当に甘い言葉じゃん。
1: あ
0: そういうこと。
1: そういうことじゃないですか。
0: いや、あの、うくちゃん、
1: はい、うくちゃん、カスタードクリームを食べましょう、一緒に。
0: はい、ごちそうさまです、
1: はい、ということで、あのシュークリームをね、
0: はい、
1: 買っていきたいと思います。
0: あ、いいですね。
1: はい、あのご住所は後で送っといてください。
0: はいはい、そうですね。
1: 埼玉まで遊びに行きます。
0: あ、本当に。
1: いつだったかな、
0: 行けるの。
1: どっかあの東京出張あるんで、その、
0: あ、いいじゃん、
1: ついでに、
0: うん、よかったね、うくちゃん。
1: 職場にも、職場の方が行きやすいのかな職場に遊びに行こうと思います。
0: びっくりするね、ひかり大ちゃんいたら、はい、
1: びっくりすると思いますけど。
0: シュークリーム国に渡されるんでしょう
1: ちゃんと
0: あの
1: 緑のコンビニで買いますからね、ちゃんと、うんうん、はい、
0: いいじゃないですか。ありがとうございます、はい、大ちゃん。
1: ゆくちゃん、お誕生日おめでとうございました。
0: おめでとうございます。
1: そしてしーちゃん、お誕生日おめでとうございました。
0: しーちゃんもおめでとうございます。
1: そしてゆくちゃんとゆくちゃんの旦那さん、8回目の結婚記念日ということで、
0: ね、
1: こちらもおめでとうございます。
0: おめでとうございます。すごいです、8って。
1: ディズニーランドですって。
0: 行きたいね。
1: 行きたいですね。
0: うん、大ちゃんのほら生誕祭あるじゃん、うん、はい、もうすぐ。どうっすか、ディズニーランド。
1: あ、ひろく連れてくれるんですか
0: やったー。そうそう、みんなでね。
1: あ、みんなで
0: 行ったらいいんじゃないですか。
1: やったー。
0: 並んで終わりみたいな感じかもしれないリトルワールドよりひどいかもしれないですね
1: ならあのあれですか、お金の力は使わずに。
0: あ、使う、ね、そうだよね、大人だからね使っちゃおうか
1: ぜひ
0: ここぞとばかりにね。
1: あれですよね、お誕生日の人こうシール貼ると、うん、キャストの人がおめでとうございますって。
0: 浮かれてみんな耳つけたりとかさ、
1: 耳つけたり帽子かぶったり、
0: 楽しいんじゃない。
1: じゃあヒロ君ぜひ、
0: うん、
1: ランド連れてってください、
0: 企画したらみんな来てくれますかね。ちょっとメッセージください皆さん。
1: はい、お願いいたします。
0: お願いします。
1: はい、ありがとうございます。続きましては、
0: はい、
1: コニーちゃんだよ。
0: コニーちゃんだよ。
1: あたち明日は運動会、
0: うん、
1: カリスマックス踊るんだ。
0: カリスマックス
1: めっちゃ楽しみ。お父さんもお母さんも仕事休んでくれたから頑張るよ、はい、明日は晴れてくれてよかった。雨だったら大変なことになってたもんね。明日頑張るから応援パワーくださいとのことです。
0: いいな、見に行きたいな。
1: 一緒に踊るんじゃないですか、
0: コニーちゃんのカリスマックス、
1: はい、もしかしたらヒロ君が当日現れるかもしれない。
0: そうですね
1: ちょっと場所はね、どこか
0: 分かってないですけど、なんか保護者席かと思いきや、はい、もうグランドで一緒にいる可能性高いですよコニーちゃん気をつけてください。
1: もしかしたら歌のギリギリお兄さんでお仕事オファーしてるかもしれない。
0: そうですね、セグウェイで出てくるかもしれないですよ。
1: 面白いかもしれないですね。いいですね。でもなんかそういう幼稚園回るのを、あ、でもやってるかやってるか、ヒロ君。
0: でも俺見ろでやってないから。
1: 俺見ろではやってないですね。
0: なんかああいう砂めり体操みたいなのあるじゃん。
1: ありますね。
0: ああいうのでうちらも俺見ろ体操作ればいいんじゃない。
1: ね、ヒロ君また曲
0: 面白いかもね。
1: アイディア出てきます ね、うん、はい、もしかしたらコニーちゃんの幼稚園に でも早くしないともう卒園しちゃいますから、
0: ね、はい、そうですね、
1: はい、
0: コニーちゃん、じゃあね、アドバイスを一つ、
1: はい、
0: 思い切りいけー。
1: はい、
0: カリスマだ君が。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、ダンスも習い始めてますからね、コニーちゃん。
0: そうなんです。
1: ぜひね、一番キレッキレで踊ってください。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。そしてヒロ君のあった最近のハッピーな出来事。

0: ことはいいですか。
1: 無事にですね、はい、あの大きなちょっと案件抱えてたんですけども、はい、15日に、はいはい、無事に、その楽曲を納品しまして、そして昨日ですね、はい、あのその楽曲にも振り付けがついてるんですが、振り固めといってこれで完成ですよね、うん、このように踊ってくださいっていうところまで、終わりまして、
0: おめでとうございます。
1: ハッピーって感じです。
0: ハッピーです。もう一段落ですね。
1: もう本当にあと20日がね、はい、初披露なんですよ。
0: うん、もうちょっとじゃないですか。はい、
1: はい、もうでも僕の中で終わってる感じで、うんうん、子供たちっていうかメンバー、ニジアスのメンバーは20日まであるんですけど、
0: あ、ニジアスの子たちが歌
1: わせてもらうんですよ。
0: あら、
1: すごいですよ、これ
0: すごいじゃないですか。
1: しかも前もあのブシロードさんのね、うんうん、曲「なごみ屋の世界」を歌わせましたけども、はい、さらにもっと皆さんがよく知っている近場のですね、うんうん、はい、某スーパーのスーパーマーケットさんの曲です。
0: あらあら、じゃあそのスーパー、今後スーパーに行けば
1: 聴
0: ける可能性が高い
1: とか、
0: ね、
1: そかそこのイベント
0: とか、うん、なるほど。俺見ろ
1: どうなってんだよ。
0: 俺見ろは
1: ドミーさん。
0: そうです、この間ね、やりました
1: ね、
0: ゴールデンウィーク。
1: あ、ドミーさん やったね、そういえば
0: 隣、あのドミーさんが入ってるあの商業施設でね。
1: そうじゃん、
0: やりましたよ。ドミーさん待ってます。
1: あるかもですね、
0: ワンチャンあるかもです。
1: じゃあティーポートさんからまず攻めていくといいんじゃないですか。
0: そこからですかね。
1: ね、
0: はい、ということで皆さんぜひ俺見ろ、こうご期待です、うん、そう言っても早何年ですけど、うん、そうですよ。まあまあまあ、皆さん引き続き応援よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、ということで皆さん、うん、ハッピーラッピーヤッピーでした。最後にあの地元内定
1: お願いします。
0: 締めていきたいと思います。ラジオの前でも一緒にご唱和ください。いきますよ、はい、せーの、
1: ハッピーラッピーヤッピーピピピー。綺麗に決まりましたね。
0: 一曲、
1: はい、
0: ちょっともうかけながら喋ろうかな。
1: しゃ
0: べろ
1: う、
0: それでいいですか、
1: うん、
0: はい、じゃあまずはこの曲を聴いていただきたいと思います、はい、僕たちの代表曲、
1: はい、
0: オレミオの
1: テーマ

0: テーマ、はい、元気になりますね。
1: 元気になりますね、
0: はい、久々にこの曲を5月のゴールデンウィークに、はい、キーポートさんで今お話ありましたけど、はい、ライブやりまして、
1: あのエスカレーターから初めて
0: やったんじゃん、あ、俺に来ました、
1: ね、
0: 本当は屋外のステージだったんですけど、ね、ちょっと天候の関係で屋内になったからこそ、うん、あの演出できました。
1: やりましたね。
0: でも僕も入った瞬間あそこから降りていきたいなと思って、
1: そうだよね、
0: で、川名さんと会った時に、うん、もう一言目にあれから降りてきたらいいんじゃないっていう、二人とも同じことを考えてました。
1: まずステージじゃないところを見てるからね。
0: そうですね、うん、どれだけどこ使えるんだろうっていう、そうそう、
1: マイクが届くのかっていう電波がね。
0: そうですね、でも無事楽しいイベントありまして、ありがとうございます、ね、
1: 来てくださった方ありがとうございました。
0: はじめましてさんもいらっしゃいましたし、
1: ね、そうなんですよ、
0: やっぱいいですね、俺見ろ、よくわかんないけどなんか元気、
1: 大ちゃんも新しいね技がちょっと出ましたね、
0: 出ましたね、こっから磨いていきたいと思います。ちょっとハプニングありつつ、ハプニングあるのがこう、うん、ライブの醍醐味ですけども、
1: すごいよね、大ちゃんの稽古してるその様子も見たことがなく、いきなり初披露をされたんで僕もどう対処していいか分かんなかったです。
0: あれお家で一人当てて練習してたんですよ、うん、
1: ね、頑張ったね、
0: シュールじゃないですか、
1: シュールですね、
0: ちょっと見せようか迷ったんですけど、うん、あえて
1: また練習動画よかったらあのね
0: 上げてく
1: とかで上げると面白いんじゃないですか。
0: はい、もし見に来れなかった方は次回イベントね、まだ、うん、披露する機会ないので交互期待ということで皆さん、
1: でもまあ7月ぐらいにあるんですよね、確かに、ね、
0: そこまでは言っていいんですか。

0: じゃないですか。
1: いいんじゃないですかね、うん、7月ぐらいに情報解禁できますので、
0: はい、
1: あ、情報課金というかね、ありますんで、もうしばらくお待ちください。
0: 前回トップバッターだったっけ。
1: トップバッターじゃないです。
0: じゃないですか。あ、そうか、早めの方だったんですけど。
1: 早めの方でしたね。
0: 押しちゃって、僕らが
1: 押しましたっけ。
0: 押したんだって。後からちょっと怒られましたもん、僕。
1: 本当ですか、うん、まあ、やったもん勝ちですよ。
0: そう、まあね、イベンター泣かせではありますけども、
1: 盛り上がりましたので、はい、また情報解禁になりましたら、はい、お知らせいたします。
0: はい、楽しみにしていてください。
1: はい、ということで、もうあっという間に5月が終わろうとしてます。
0: 終わっちゃいますね、
1: はい、うん、やり残したことありますか、ヒロ君。
0: むしろね、いや、むしろよくやったなっていう、久しぶりにもっとやんなきゃみたいな、結構僕足りない病みたいな感じで、もっと頑張れみたいな自分言っちゃうんですけど、よく頑張ったなの方ですね。
1: お疲れ様です。
0: はい、なんで褒めてあげたいなというところで、はい、
1: で
0: ディズニーランドも行きたいし、
1: はい、お願いします、
0: はい、あとスーパーマリオが好きなんでね、うん、映画も2回目、はい、見に行こうと思ってますし、
1: はい、
0: あとはなんと25日に長崎に行ってきます。
1: あ、どこ行くんですか。長崎の
0: 、はい、アンデルセンというですね、はい、やばいおじさまが喫茶店をやられてまして、はい、しーちゃんかな、うん、しーちゃんね、持ってるんです、そのアンデルセンのマスターからもらったぐにゃぐにゃのスプーン、いわゆるサイキック能力、はい、バリバリのですね、おじさまがですね、はい、まあ3時間ですよ、うんうん、カウンターの中でショーを見せてくれます、はい、
1: 3時間なんですか。
0: そうなんです。でマスターが伝えたいことは、はい、みんなには無限の可能性があるっていうことなんですよね、はい、うんうん、はい、で僕も可能性ちょっと閉じかけてきてますんで、
1: はい、
0: そのファンタジー量をですね、はい、取り戻しはい、
1: 取り戻しに行くんです。
0: そうなんです。オレミロの曲を作るために行きます。
1: パワーを、はい、はい、楽しんでみてください。
0: そうなんですよ、楽しみますよ、はい、もうご褒美ですよ、うん、
1: ね、でもすごいですね、そんな人が実在するのかと思いますけど、うん、ね、いろんな芸能人の方も、
0: そうそう、で今年の7月になんか宇宙人がいるとか UFO が普通にあるよっていうことを開示するっていう話も、ね、うんうん、巷では出てますよ。
1: この間、
0: うん、
1: アメリカ、うん、UFO の映像出してたじゃないですか。
0: そうなんです、そんな感じで、うん、久村さんって言うんですけど、マスター、きっと宇宙人だと思います、僕は。
1: あ、実は
0: そう、年全然取らないんだわ、もう多分80近いんだけど、うん、見た目50歳ぐらい見えるよ。
1: その秘訣はちょっと聞いといてください。
0: 秘訣は親父ギャグですね、
1: うん、どういうことですか。
0: ずっとくだらない、はい、その楽しませてくれるんですけど、トークも上手なんですよ、
1: はい、トークも上手、は
0: い、だから勉強になるんで。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあますますヒロ君パワーアップして帰ってくるということ
0: で。そうですね、ダジャレが多くなってる可能性高いです。
1: はい、
0: すでにもう高いんですけども、
1: さらに
0: やだね。
1: でも親父ギャグ出るって頭の回転が早いからいいって言いますよね。
0: ね、
1: さすがヒロ君です、
0: はい、そのおしゃれとかね、はい、言えるように。
1: すぐ出てきたそのうちあのネズッチみたいなことできるんじゃないですか。
0: そうですね、ヒロッチです。
1: お題もらって、はい、あ、乗ってきました、ヒロ君乗ってきましたよ、はい、本当はこのままの勢いでね、もう30分行きたいんですが、
0: はい、
1: 僕らの番組は30分間ということで、そろそろエンディングとなってきます。
0: 大ちゃんはやり残したことないんですか。ゴールデンウィークからね、結構いろいろありましたけども、
1: やり残したことはないです。次に向けてってところですね。
0: 充実してるね、
1: みんな。ハッピーのあれなんですけど、
0: うん、
1: この間ゴルフ自己ベストを更新しまして。
0: あ、ゴルフもやってみたいな。
1: で7月に会社のコンペあるんで、ちょっとそこに向けてまた。
0: 大ちゃん生誕さ、
1: はい、
0: パターゴルフとかいいんじゃない。ベビーゴルフがあるっけ、ああいうなんかちっちゃいゴルフあるじゃん。
1: ちっちゃいゴルフ、おじいちゃんたちがやってるやつ。
0: そう、あ、それは違う。
1: それ違うんですか。
0: それパターゴルフか、
1: うん、
0: なんかちっちゃいゴルフ場があって、ベビーゴルフって、まあ、昔ね、鶴舞公園とかにあったんですよ。
1: 鶴舞に、うん、
0: それ面白いけど、今ないのかな、もしかして。
1: 初めて来ました。
0: 大人で回るんだけど、
1: やれるとこあったら教えてください。でパターン難しいんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: その最後グリーン乗って、あの旗入れるんですけど、あれがやっぱ難しいんですよ。
0: あ、そう。僕プロゴルファーさで見て育ってるんでいきなり旗包みするよ。
1: あれ木の棒で、ずっと木の棒で打つんですよね。
0: 自分で作ってるから、サレは、はい、木の枝からこうい
1: やでもそんなね、簡単じゃないんですよ。
0: 簡単じゃないの。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。
1: なので自己ベスト更新したんで、ちょっと7月のその会社のコンペに向けて、うん、また練習いっぱいしていきたいと思います。

0: ある？あるって。
1: やっぱ鶴舞にあるんですか？
0: あ、まだあるの？お、あれるじゃん。です。ただ夏場行くとセミがね、
1: 外なんですか？
0: 外で、外ミッとか言って踏んじゃうのよ。怖い怖い。
1: ヒロ君セミ嫌いだから。
0: セミ恐怖症なんで。もうやめましょう。やっぱり
1: やっぱディズニーにしましょう。
0: ツルマイ以外ね。
1: ディズニーランドでパター前で、ランドの前でパターゴルフ大会して
0: る。あるの？そうなの。
1: あの持ってくるんですよ、社長室とかにあるよ。まあね、あの大ちゃんの生誕祭ちょっと、なんか考えてくれるそうなんで、
0: ヒロ君の生誕祭はちなみに運動会もうずっと行ってますからね。運動会早くやらないともうみんな年取っちゃってできなくなっちゃう。
1: そうですね、はい、今でも危ないです。ぎっくり腰になりかけたんで。はい、ということで大ちゃんの生誕祭やるとなったら、ちゃんとあの急なに日付じゃないので、ちゃんと前もってね、余裕のある日付で公開しますので、うん、
0: はい、
1: やるとなったらまた。
0: でもちょっとさっき話してたら、はい、6月は厳しいんだったっけ。
1: そうですね、
0: だから7月ぐらい行きますかって感じだね。
1: そうですね、ちょっと僕も夏忙しいので、はい、ちょっとね手が回らないんですけども、
0: うん、
1: なんとかラジオはしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ということで次回は6月の1日です、う
0: ん、1日
1: で、この日大ちゃんがちょっとごめんなさいの日です。
0: じゃあ
1: ということはヒロ君の、
0: 僕もごめんなさいということで、
1: あれヒロ君のその回じゃないで、パワーアップしたヒロ君ぜひ。
0: じゃあ僕がここで超魔かえむらを披露しようかな。
1: あ、いいじゃないですか。
0: 映像の見えない超魔音声だけ
1: の、はい、ということで皆さん6月の1日次回のラジオでお会いしたいと思います。
0: はい、
1: はい、ということでここまでのお相手はずっと俺だけを見てるの
0: ヒロ君と
1: 大ちゃんでした。最後はこの曲を聴いていただきながらのお別れです。はい、大ちゃんの代表曲、
0: うん、
1: 僕の
0: エフェルト。
1: バイバーイ。
0: バイバーイ。

0: イラズ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんな。
2: Gracias.
3: アチュ。
4: ディクイ。
5: ドシャ。
6: 76.3 FM Egao. It is now 5 o'clock.
7: 午後5時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
8: サイエンスのドキドキワクワクをもっと身近に。皆さん、おはようございます。 FM 笑顔ナビゲーターの南野あゆです。笑顔フライデーサイエンスラボ。この番組では岡崎市明大寺町にあります自然科学研究機構基礎生物学研究所でご活躍中の皆さんにご登場いただき、研究内容や研究成果、また私たちとの暮らしとの関わりからその方の人となりまでお話をいただく番組です。本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。さあ、どんなお話をいただけるのでしょうか。30分間ワクワクをお届けします。

0: 笑顔フライデーサイエンスラボ、改めまして本日のご出演は基礎生物学研究所助教星野篤さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ早速前半では先生の研究のことお話伺っていこうかなと思うんですけども、今日はスタジオの中がすごく賑やかですね。
1: はい、研究材料にしてます朝顔をたくさん持ち込ませていただきました、
0: うん、これ全部朝顔なんですか？
1: はい、そうです。朝顔に見えないものもあるかもしれないけれど。
0: そうですよね、はい、形は朝顔なんですけども、色が見たことのない朝顔の色だったり、うん、逆に花の形がもう全然朝顔に見えないものまで置いてあるんですけども、先生は朝顔の研究をされてるんですか？
1: うん、朝顔を材料にしてますけれども、はい、植物の分子遺伝学というのが専門でして、うん、でそこでは、植物が持っているその設計図である DNA を読み解いて、はい、遺伝子がどうやって働くのかとか、その遺伝子の機能がどうなっているのかということを調べていくようなことをしています。
0: はい、それを研究することでこう何が分かってくるんですか？
1: うん、僕たちはこういう、一見朝顔に見えないような朝顔を研究材料にたくさん使ってるんですけども、もともとは青い小さな丸い花を咲かせるこのパネルのような朝顔なんかが原種なんですね、はい、で この普通の朝顔とこういう色とか模様とか形が変わった朝顔を比較していくと、植物の花がどうやって色を作るのかとか、形がどうやって決まるのかといったことが分かってきます。その普通のこういう

0: 通のものと変わったものを比べることが、はい、とても大事なのでたくさんこういう変わった朝顔をコレクションしています。
1: はい、で私たちがこう思い浮かべる朝顔って紫っぽい青色とかピンク色とかそういうものだと思うんですけど、それと今スタジオにある朝顔は種類が違うんですか？
0: 種類、生き物としては朝顔なんですけれども、うん、
1: はい、
0: 少しずつその遺伝子が、うん、働かなくなって、
1: はい、
0: 本来青い花を咲かせる朝顔が赤になったり茶色になったりとか、本来はこういうラッパ型の花なんですけれども、ラッパじゃなくてなんか花びらが細くなるだとか、
1: はい、
0: 八重咲きになるとか、そういった、遺伝子の働きが止まることで、うん、こういう変わったものができています。
1: あ、じゃあ元は同じ朝顔っていうことなんですか？
0: はい、元々は全く同じ朝顔で、
1: はい、
0: 歴史的にはもともと朝顔は中南米、まあ、アメリカ大陸の植物なんですね。うん、それが、中国を経てもう、奈良時代の終わりから平安時代ぐらいの初期ぐらいには日本にもたらされたとされてるんです。
1: うん、
0: で当時入ってきたのは青い小さなラッパ型の花を咲かせる普通の朝顔だったと考えられています。
1: はい、
0: でこういう変わった朝顔、色が変わったり形が変わった朝顔っていうのは、うん、江戸時代の終わりぐらい、今から200年数十年ぐらい前に登場して、
1: はい、
0: でそういうものが盛んに植えられるようになって、うん、伝統的な日本の、園芸植物であるし、研究材料としても100年ぐらいの歴史があります。
1: そうなんですね。でもこの私たちがイメージする朝顔と今スタジオにあるのは本当に花びらが細くてパッと見ても朝顔ってわからないものまであるんですけども、これはも、先生が研究で生み出したものじゃなくてもともとある品種なんですか？
0: そうですね、うん、もう江戸時代の古い文献には、こういった花びらが細いとか、
1: うん、
0: 形が変わったもの、色が変わったもの、模様が変わったもの、
1: はい、
0: たくさん、絵として残っていますので、
1: うんうん、
0: 当時作られたものが、日本人がずっと毎年栽培して種を取ってっていうことを繰り返して、はい、ずっと維持してきたものになります。
1: でこの研究をされていてどんなことが詳しくわかるんですか？
0: 僕たちの研究でキーワードになるのが、
1: はい、
0: トランスポゾンというもので。
1: トランスポゾン。
0: そうです、
1: はい、
0: で動く遺伝子とも通称呼ばれてるんですね。
1: はい、
0: でそれが朝顔の、その設計図の特徴になっていて、その僕最近妖精に例えることにしてるんですけど、妖精さんにそのトランスポゾンを、で妖精さんはまず羽が生えてて飛び回りますよね。
1: はい、
0: でその朝顔のトランスポゾンも妖精のように飛び回ってるんです、その染色体の上をですね。でさらに妖精さんってなんかいろいろ魔法をかけれますよね。
1: はい、
0: で魔法を使って植物がもともと持っている遺伝子の働きを眠らせたり、
1: はい、
0: また起こしたりっていうようなそういう操作をすることができる、そういう変わった特殊な遺伝子なんですね。でそれが朝顔を特徴づけていて、こういった 色や形が変わるのもみんなその妖精の働きだっていうことが分かってきています
1: すごい先生の口から妖精っていう可愛らしい言葉が出てきたんですけども、でもその遺伝子は朝顔にしかないんですか？
0: いろんな生き物にその妖精はいます。うん、私たち人にもいるんですけども、なぜか朝顔はそれが非常に活発に動いていて、
1: うん、
0: でそれもおそらく江戸時代にこういう変わった朝顔が出てきた時に動き出して、でいろいろな変わった朝顔が出てくるものだからとても面白いというので、うん、当時の人が朝顔を盛んに栽培して、
1: うん、
0: 盛んに栽培すればするほどなんていうのか、妖精さんが頑張って

0: いろんな変わった朝顔が生まれたという経緯があると考えています、
1: じゃあ元は同じだったけどその妖精の働きでいろんな朝顔が出てきたっていうことですか？
0: うん、まさにそうです。
1: じゃあかなり重要な役割をしてる妖精なんですね。
0: そうですね、日本の朝顔がこういうふうに多様化って言いますけど、いろいろ変化していった、鍵になってるのは、
1: はい、
0: うん、その妖精さんたちです。
1: あの先ほどから、ね、こう教えていただいてる妖精さん、あの自分たちで動いてくれるって言ってたんですけど、先生が研究の中で動かすことで自分たちでここに行ってくださいってすることはできるんですか？
0: 今の技術ではそういったことは残念ながらできません。
1: 勝手に妖精さんにお任せっていうことですか？
0: そうです、勝手にお任せなんですね、
1: うん、
0: で朝顔の場合には、まあ、他の植物も似たり寄ったりですけども、3万から4万ぐらいの遺伝子があると考えられています、
1: はい、
0: でそこに妖精さんが飛んでいく確率ってだから3万か4万もある遺伝子の中にたまたまその妖精さんが飛んでいくかどうかっていうことにかけないといけないわけなんですね。だからとにかくたくさん植えて、でその中から、まあ、狙ったものを探してくる、まあ、狙ってなくてもなんか変わったものがあればそれを栽培しする維持するっていうことがもうずっと江戸時代から続けられてきています。
1: じゃ あの意図的にこう人間が品種改良しましたっていうわけではなくて、あのたくさん撒いたらたまたまそういうのができましたっていうことがあるっていうこと？
0: そうです。交配という技術、
1: うん、
0: まあ、今交配してあの新しい品種を育種するってことが一般的ですけども、そういったことができるようになったのは、まあ、おしべとかめしべの役割なんかが分かってきた一般的に広まった明治以降なんですね。だから江戸時代にたくさんのそういう絵に変わった朝顔残ってますけども、それはたまたま妖精さんが、その遺伝子にたどり着いたケースか、昆虫が花粉を運んで交雑してで変わったものがどんどん蓄積、変わった遺伝子が蓄積して、より複雑な形とか、より珍しい色の品種が増えていった、だから江戸時代はもう運ですね、
1: はい、
0: はい、とにかくたくさん宝くじも買えば当たるようなものでとにかくたくさん植えられていたんだと推測します、
1: はい、
0: 僕たちも研究所で数千とかいう単位でたくさん毎年撒くようなこともしてました。で、まあ、千とか撒くと、まあ、一つぐらい変わったものが出てくるかなという確率です。
1: でその先生の今研究してる、うん、妖精の部分も含めてそれが今後の研究とかあの私たちとの暮らしとかにどうやって関わってくるんでしょう？
0: 直接その妖精が暮らしに関わることはおそらくないとは思うんですけれども、はい、最近その妖精をメダカの中で動かすっていうことができて、うん、たんですね。でさ、今いろんな先生からその要請をくださいっていうリクエストが来てまして、
1: はい、
0: でいろんな水生動物、
1: うん、
0: 水の中に住んでる生き物に、の研究に今使われ始めてます。で将来的にはもしかするとそういう水産業、養殖とかいった技術とか、うん、のところにつながるかもしれませんし、もちろん朝顔は園芸植物なので、
1: はい、
0: 園芸植物の、まあ、いろいろな応用、
1: うん、
0: 色を変えるとか形を変えるといったことにつながっていくかもしれないです。
1: はい、先ほどからおっしゃってくださっているその妖精っていうのをもう一回教えていただけますか？正式名称は、
0: 正式な名前はトランスポゾンと言います。
1: はい、じゃあトランスポゾンが妖精のような働きをしてるってことですね。
0: はい、そうです。あと、僕たちはこれこういう、変わった朝顔を、
1: はい、
0: 文部科学省のプロジェクトでナショ

0: マルバイオリソースプロジェクトという枠組みで整備して、国内外の研究者に提供して研究してもらうってことも、まあ、事業としてやっています。今4300株ぐらい品種ぐらい九州大学と一緒にやってるんですけども、はい、たくさんの品種がありまして、で、普通の他のプロジェクトでは一般の人とこうには提供はしてないんですけど、うん、朝顔は一般の人から寄託、譲り受けたものっていうのもたくさんありますので、
1: はい、
0: 逆に提供して育ててくださいということもやってますから、リクエストを九州大学の方にしてもらえれば、はい、こういった変わった朝顔の種子ももらえます。だから夏休みの自由研究とかにも使えますので、はい、そういう意味では皆さんの暮らしというか、うん、に関わってすぐ関わってくると思います。その九州大学と朝顔で検索してもらえば、
1: はい、
0: すぐにネット上で情報が得られると思います。
1: でも先生がそういうプロジェクトにも関わっていて、で研究もされていて、ぜひ気になる方一度チェックしていただきたいななんて思います。さあそれでは、ここで1曲リクエスト曲をお送りしていきましょう。先生、リクエスト曲、アーティスト名、曲名教えてください。
0: はい、アーティスト名ですね、岡崎市出身のボサノバ歌手で犬塚紗恵子さんという方の曲、僕の太陽という曲をリクエストします。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか？
0: 犬塚さんは僕の妻の友達でして、何度かお会いしたこともあるんですけど、とても素敵な方で、まあ、個人的に応援したいなという気持ちがあるので、リクエストさせていただきます。
1: はい、では改めてもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
0: 犬塚紗恵子さんで僕の太陽です。

0: 間です。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺っていこうと思います。先生後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに先生出身はどちらなんですか？
1: 生まれは茨城県の日立市なんですけれども、
0: はい、
1: 父が転勤族でしたので、その後埼玉、大阪、三重で育ちました、
0: うん。結構あちこち行かれたんですね。
1: はい、で岡崎に来てからは30年ぐらいになるので、うん、まあもうほとんど岡崎出身みたいなものです。
0: 岡崎が一番長い。
1: はい、長くて地元です。
0: あ、嬉しいですね。でそのどんな子供時代過ごしていらっしゃったんですか？
1: まあ、好きだったのはおそらくいろんなものを作ったり、うん、自分で遊びを生み出すようなことが好きだったと思います。
0: 自分で遊びを生み出す、
1: はい。低学年、小学校低学年の頃で覚えているのは、近所の、お家を建ててる建築現場に行って、はい、落ちている木の破片とか釘を集めてきて、はい、それで何か小さなお家を作ったりとかしたり、なんか自分で遊びを作るっていうのは割と才能があったと思います。
0: へー、ものづくりとか図工とか。
1: そうですね、うん、あとは中学校の頃はあの父が買ってきて埃をかぶっていたパーソナルコンピューター、
0: はい、
1: 当時はあの家庭にあるっていうのはかなり珍しかったんですけども、プログラムを自分で組んでゲームをして遊ぶとかしてました。はい、
0: じゃあ結構ちっちゃい時から何か作るとか自分でやってみるっていうのが好きだったんですね。
1: みたいですね。それが多分今の研究というこのなんだろうな職業に合ってたんじゃないかなとは思います。
0: はい、そんな中でもやっぱりその研究者になろうと思ったきっかけっていうのが何かあったんですか？
1: それはね、なんとなくなってしまったっていうのが実際なんですけれども大学の進学するときに、生物か日本史をやりたいと思ったんですね。でどっちにしようかなと思ったときに、まあ、たまたまあの指定校推薦のあった生物の方を選んだんですけども、
0: はい、
1: その生物では当時バイオテクノロジーっていう言葉が、うん、まあ流行ってたというか、はい、例えば僕はですね、その言葉を赤塚不二夫ってご存知ですね、漫画家が、はい、ニャロメの面白生命科学教室という本を、出しておられて、うん、それを読んでそのバイオテクノロジーっていうことに、興味を持ちました。でその本には、そのテクノロジーを使うと石油の取れる木ができるとか、
0: はい、
1: 肥料をあげなくても作物ができるとか、うん、まあ、夢のようなことが書いてあったんですね、
0: うん。
1: で、あ、これならばきっとなんだろうな、そういう会社に就職してそういうものを作って、
0: はい、
1: 職業として成り立つなと思ったんですね。でやっぱりなんか日本史だとなんか遺跡を掘って職業にするっていうのがなかなかイメージが湧かなかったので、
0: うん
1: うん、で生物の方を選びました。
0: でここから実際に研究者に今なってみていかがですか？
1: 実際になってやっぱりなかなかね、本とか教科書に書いてるようにはいかないなっていうことですね。
0: うん、
1: 今もあのその本は多分40年近く前の本になりますけど、
0: はい、
1: 40年経っても石油のなる木なんてできていませんよね
0: 、はい、
1: なかなかとても難しくて、うん、あの時間がかかるなというのが実際です。まあ、今僕があの勤めての基礎生物学研究所ですので、
0: はい、
1: あのそのすぐに役に立つようなものを、品種を作ろうとかそういうことは実際にはしてないんですけれども、うん、海外を 見渡してもやっぱりそういう技術はできてませんよね、
0: はい、
1: うん、時間がとてもかかるんだなと思ってます。
0: 将来的にはでもその石油に似たものがなる木ってできるんですかね？
1: 同じような考え方としてはバイオエタノールと

0: まあ、直接その木から蛇口をひねれば石油が出てくるなんてことはないと思うんですけども、はい、まあ、近い技術っていうのはできてるのかなとは思います。
1: 先生、休日はどうやって過ごしてるんでしょう。
0: はい、休日は、まあ、本当はね土日も研究したいんですけど、
1: はい、
0: まあ、そういうわけにもいかないので、まあ、普通の父親というか、うん、夫みたいなこともしてますし、
1: はい、
0: あとは日曜日は毎週サッカーをやってます。
1: 先生が、
0: はい、まだ現役です。
1: そうなんですね。
0: はい、岡崎市の社会人リーグに、はい、の研究所のチーム、
1: はい、
0: 登録してまして、
1: 大
0: 体年に15、6試合ぐらいはやってますかね。
1: はい、結構ありますね。
0: はいはい、あと研究所のチームは、もう40年、1985年に、
1: はい、
0: 前の所長だった永田先生という方がおられて、彼らが作ったクラブでして、
1: はい、
0: ずっと伝統があるんですけども、まあ、伝統的にその他の、静岡にある国立遺伝学研究所のチームと対戦したりして、あの交流戦って言ってますけども、
1: はい
0: はい、この明日もあの静岡大学の職員チームとあの流北で試合があります。
1: はい、そうなんですね。はい、先生、幼い頃からずっとサッカーやってるんですか。
0: あ、そういうわけでもなくて、
1: はい
0: はい、あのここに来てからですね、うん、研究所に来る前になんかまあ、その研究仲間のつてでここに来る前にすでにその岡崎市民リーグに登録されてました。
1: すでに、
0: はい、
1: 勝手に、
0: はい、勝手に登録されていて、もう引っ越しの翌日に試合に来いって言われたんですけれど、さすがにあのシューズもなかったので、その次の週から参加するようにしました。
1: でもどうですか、入ってみて楽しいですか。
0: そうですね、とても楽しいですね。あのやっぱりその時はもうさすがに研究のことは完全に考えないというか、リフレッシュできますし、あとはいろんな人と交流できますので、とても楽しくやってます。
1: はい、先生方がこうサッカーやってるとこ見てみたいななんてね思ってしまいますけども、最後にあの先生がこう岡崎で今30年くらいっていうふうにおっしゃってたんですが、岡崎の町に対する印象ってどんなものがありますか。
0: うん、そうですね、やっぱ僕歴史好きなので、
1: はい、
0: 岡崎の歴史、岡崎城を中心とした歴史ですね、うん、とても興味があるし、あのいい町だなと思っています。週末にジョギングなんかしても、うん、いろいろ古いお寺とか神社とかねありますし、
1: はい、
0: うちの妻は岡崎市出身なんですけど、
1: はい、
0: あまりそういうことに興味がなくて逆にですね、岡崎、もともとの岡崎市民はそういった歴史のあることにの、うん、なんていうの、素晴らしさに、まあ、気づいてないんじゃないかなと思います。
1: 確かにそうですね、
0: あのまだまだ歴史で岡崎市をアピールしていくことはできると思うので、
1: はい、
0: 岡崎市には頑張ってほしいです
1: はい、ありがとうございます。番組の後半では先生ご自身のことについてお話を伺ってきました。お送りしてまいりました笑顔フライデーサイエンスラボ、そろそろお別れのお時間です。今日のご出演は基礎生物学研究所助教星野敦さんにご出演いただきました。先生、出演してみていかがでしたか。
0: あのだいぶ緊張してあの話したいことの半分も話せなかったかなという気もしますが、まあ、楽しく過ごすことができました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。先生からこうラジオを聞きの皆様にぜひ何か一言いただけますか。
0: そうですね、まあ、これを機会に、まあ、基礎生物学研究所の研究とか、まあ、朝顔ですねに興味を持ってもらえたら嬉しいと思いますし、あの先ほど紹介したようにあのいろんな変わった朝顔もあの九州大学の方から入手できます。あとこれは長年朝顔やってるといろいろなその朝顔関係の依頼とかありますけども、朝顔と春くんという

0: 小学生1年生が、種から、朝顔を育てて花を咲かせて、また種を取るという、写真絵本、これキッチンみのるさんという方の写真絵本なんで、これの監修もやりました。でこれこういった本たくさん、あの朝顔のいい本も出てますので、こういったことを参考にですね、朝顔栽培して、まあ、中で妖精さんが動いてるんだよってことを想像してもらえると嬉しいかなと思います。
1: はい、ね、あの学校小学校の1年生の方みんな育てるのかなと思うんですけども、今の話聞いて大人になってからもちょっと新しい朝顔を生み出してみたいし、チャレンジしたいななんて思いますよね。ぜひね、皆さんも朝顔チェックしていただけたらなと思います。

0: なたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 3 2 1 0、
2: ゆっこのファンファミュージック。時刻は7時になりました。週のど真ん中水曜日、ここからはファンファミュージックの時間です。皆さんこんばんは、ゆっこちへぜんです。毎月第1第3水曜日は25分間の生放送、どうぞよろしくお願いします。この番組では頑張っているアーティストを応援しています。皆さんのおすすめアーティストをぜひ番組宛てまで教えてください。ファックス番号岡崎0564-55-8764、 e メールアドレス763@fm-笑顔.jp です。さあ今日のゲストは Q さん、お招きしています。 CM の後のご登場です。この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りします。
3: ゆっこさん最近嬉しそうだね。
2: わかる、
3: 仕事も順調そうだし。
2: でしょでしょ、
3: なんかいいことありました？
2: 木漏れ日さんのお弁当食べてるじゃんね。木漏れ日のお弁当はベテラン調理師栄養士が心を込めて作ってます。美味しい上にバランスも良くて栄養満点、心も体も大満足。
4: 岡崎市の会社なら1個から注文できます。癒しカフェバー木漏れ日、岡崎市天白町東池 36-1 イエロービル103、電話番号0564-736992。
2: 皆さんのお仕事お弁当で応援します。
4: トレカといったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もリエマもバトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井の口町トレカプラザ55岡崎店。
2: 簡単に今日のゲスト Q さんについてご紹介します。アーティスト名はアルファベット小文字で QUY と書いて Q さん。名古屋を中心にギター弾き語りスタイルで活動しているシンガーソングライター。いくつになってもどんな状況でも夢を追いかけていい、そんな思いを音楽に込めて一時の母となった今も歌い続けています。等身大の言葉と温かなメロディーで聴く人の心にそっと寄り添う楽曲を届けています。また TikTok ライブではほぼ毎日ライブ配信を行い、音楽をより身近に感じていただける時間を大切にしています。それではお待たせしました、今日のゲスト Q さんです。こんばんは。
5: こんばんは、よろしくお願いします。
2: だいたいこういう紹介だったんですけど間違ってなかったですか？大丈夫
5: です。QYU ですね。
2: あ、間違った
5: ？QY。
2: ごめんなさい。めちゃめちゃ大事なとこ間違えた。
5: 大丈夫です。よくある。結構うん、この綴りの言葉がないので、はい、間違えられる方多くて。
2: 大変失礼しました。
5: 全然大丈夫です。
2: もう一度ちゃんと紹介しましょう。QY。

0: はい、ゆうです。
1: ゆうのきゅうさんです。
0: よろしくお願いします。
1: すいませんでした。きゅうさん、この名前にした、はい、なんか、はい、リミットっていうか、こうきっかけとか意味合いみたいなのはちょっとあったら教えてほしいんですけど。
2: そうですね、皆さんマラソン選手のキュウちゃんってわかりますかね。
1: 高橋。
2: あ、そうです、そうです、高橋尚子選手。

0: トにしたいっていうのはなんかこだわり？
1: あ、そこはそうですね、うん、Q ちゃんの Q だけだと、うん、丸パクリじゃないですか。
0: そっか
1: なるほど、うんうん、そうっていうのと、あとは私本名が下の名前ゆりえなんですよ、
0: うん、
1: なのでゆりえのゆを入れて、
0: あ、
1: これで Q って読めるんじゃないかなと思って、
0: あ、確かに
1: QYU で Q にしました、
0: うん、なんかこれだと必ずヒットしますもんね。他にいないですよね。
1: 割と、うん、割とそうですね、
0: うんうんうん、そっかそっか、いいんですよね。じゃあなんか唯一無二的なね。
1: そうですね、
0: はい、ヒットしてね、覚え出やすい方がいいですしね、はい、ありがとうございます。Q さんが音楽を始めたきっかけってどんな感じでした？
1: はい、私が音楽を始めたきっかけは、うん、そうですね、もともとなんだろう、結構引っ込み思案というか、
0: うん、
1: 全然人前で歌うタイプの人間ではなかったんですけど。
0: そうなんですか？
1: そうです、うん、もうなんか教室とかでも隅の方でイラスト描いてるみたいな
0: え、
1: うん、感じの子供だったんですけど、うん、小学生の時スピードが流行ってて、
0: はい、
1: スピードさんが、
0: うん、
1: でめちゃくちゃスピードさんが好きだったんですよ、
0: うん、
1: でなんかそのすごい歌と踊りでみんなをこう元気にしてる姿を見て、私もなんかそういう風になりたいなみたいなところからちょっと歌手になりたいなって思い始めて、
0: うん、
1: でそうですね、ギター始めたのは高校生とかなんですけど、
0: うん
1: うんうん、
0: 歌は、はい、その前にギター始まる前は誰かに聞かせたこととかってあったんですか？
1: 特にないです
0: じゃあそうなんですか？なんかめちゃくちゃ声が素敵だなと思って、ね、多分いっぱい褒められてきてで歌うことになったのかなっていう、なんか勝手に想像したんですけど。
1: いや全然、あ、でも音楽の授業は好きだったので、
0: うん、
1: すごい合唱とかは結構ちゃんとやってました。
0: なんか多分歌声褒められてきたですよね多分って思って多分ですけど、そういう印象ないですか？自分では
1: あんまりないです。
0: あ、そうなんですか。でもね、でもなんかそうやって自信つける時もあるじゃないですか、人とし、
1: う
0: ん、なんか、
1: そうですよね、
0: なんか人に褒められてそういうわけでもなく、でもなんかそのなんていうだろう、そこの飛び込めるってすごいですね、音楽のところに。それで、うんうん、好きで行ったってことですか？じゃ あ
1: そうです、好きで行きました。もうなんかこれがしたいみたいなので、
0: あ、すごい思いがじゃあ強かったんですかね。そういう
1: なんか頑固なんです私。
0: いやそんなことないです。そうなんですね。じゃあキュウさんの曲はどういう時にできますか？
1: はい、私結構曲はがっつりよし作るぞって思って作らないと作れないタイプなので、
0: うん、
1: 結構そうですね、今日オープニングでかけていただいてる曲とかも、
0: うん、
1: そのなんだろうな、今七等星かなかけていただいてたと思うんですけど、うん、この曲とかは私が妊娠した時に、うん、なんだろう、ちょっとうまく言葉が出てこなくてあれなんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんかこう妊娠しましたってなって、仕事とかしてたんですけど、
0: うん、
1: 仕事もやっぱ産休取らなきゃとかってなってくるじゃないですか、
0: はい、
1: で私その時アルバイトだったんですよ、
0: うん、
1: でまだ1年未満だったんですね、
0: うんうん、
1: だから産休取れなくて。
0: そっか、
1: そうなんですよ、うん、あとちょっとで産休取れるだったんですけど、うん、そのギリギリのタイミングで取れなくてとかもあって、
0: うん、
1: だんだん任せられる仕事とかがそのこう後々につながる仕事ではなくて、うん、その場で完結する仕事になってたりとかしていく中で、はいはい、うん、なんかちょっとずつちょっとずつなんかこうなんか自分がいる意味じゃないですけど、ちょっとなんか寂しくなってきちゃって、
0: はい、うん、なんかありますよねそういうのって、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: 誰にでも感じる瞬間があるかもしれない、うん
1: う
0: ん、
1: そう、あとはそのなんだろう、妊娠の不安とかもあるし、はい、うん、あと音楽の方もやっぱお休みしなきゃいけないってなる中で、
0: うん、
1: なんかこうみんなに覚えててもらえるかなどうかなっていう不安とかがあったりとか、
0: うん、
1: で私が休んでる間に一緒に頑張ってきた子たちがどんどんどんどん上に行っちゃうっていうなんか悔しさとか
0: 焦りみたいな、
1: そうですね、うん、
0: はい、
1: そういうのがうわってきた時に、
0: うん、
1: なんか一人で部屋にこもって作った曲ですね。
0: あ、じゃあそう、結構その本当に追い込まれてとかそれ気持ちがいっぱいになった時にできる感じ
1: です？あ、それはあるかもしれないです。
0: うん、なんか普段からこう溜めてくとかそういう感じでもないってことですか？じゃあ
1: 溜めてないかもしれないですね、
0: うん、あ、そうなんですね。じゃあもう曲を作るときはガッと作るって感じですかね。
1: そうです、
0: じゃあ思いがいっぱいそこには詰まって

0: にできるんですか、その作り始めて。
1: 時と場合によりますね。
0: あ、じゃあもうできる時はすぐだけどって感じ。
1: そうですね、できる時はすぐだけど、できない時はもう全然できないです。
0: あ、そうなんですね、はい、次にあの生演奏していただける曲はどういう感じですぐできた曲ですか。
1: あ、そうですね、あの曲は割とあの活動初期の頃に作った曲なんですけど、うん、あのその頃お世話になってた喫茶店のマスターが、あの喫茶店でライブイベントやってあげるからちょっとなんか歌いなよみたいな、
0: うん、
1: 言ってくれて、うん、であのオリジナル作ってこいよみたいな。
0: まあ、先にそっちですか。
1: って言われて、
0: うん、
1: やばいどうしようってなって、あの大学があの音大だったので練習室があったんですけど、うん、もうそこに一日こもってあの作った曲ですね。
0: え、じゃあ一日、ほぼ一日で作ったってことですか。
1: それは確かそうです。
0: すごいそうなんですね。じゃあそちらの曲紹介からお願いしてもいいですか。
1: ありがとうございます。次聴いていただく曲、ジャンプっていう曲なんですけれども、あの夢を追いかけて、あのどんどんこう 上に向かっていきたい、そんな気持ちが詰まった曲となっております。それでは聴いてください、どうぞ。

0: 聞いていただいたのが今日のゲスト Q さんの曲でジャンプでした。すごいね、この曲ってなんかこうキャッチーというか、なんか口ずさみたくなるような曲ですよね。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、ステージとかしてる間ってどんな気持ちでステージされるんですか？
1: そうですね、ステージって歌ってる時ってことですよね。あ、でもステージで歌ってる時は楽しいですね。やっぱ緊張もあるんですけど、あのなんか緊張を超えた時にすごい楽しくなります。
0: あ、一応でも Q さんって、活動されてどれくらい経ちます？
1: 大学生の時に歌い始めてなので、多分もう15、16年は
0: 歌ってると
1: 思います。
0: 今も変わらずこう緊張感っていうかを持ちながらやる感じですか？
1: そうですね、最初の頃ほどではないですけど、でもやっぱりあのライブの前とかは、あの当日の朝ぐらいまでは、あ、なんで今日ライブ入れちゃったんだろうみたいな。
0: すごい新鮮な気持ちでいつも臨んでる感じですか？
1: どうなんですかね、新鮮なのかはちょっと分かんないですけど、そう、まあ、でもいつも大体あのライブを決めたことを後悔しながらライブ会場に行って、で、みんながこうわーって盛り上がってくれることですごい楽しくなってきちゃって、でテンション上がってまた次のライブの予定決めちゃうみたいな繰り返しです。
0: あ、そうなんですか、はい、なんかでもそれってなんか皆さんそうなんですかね、あんまり分かんないですけど。
1: あ、そういう、私はそんな感じです。
0: ちょっと面白いなと思って。そっか、でもそれぐらいなんかライブが楽しいってことですもんね。
1: そうですね、
0: 始まっちゃうと楽しい、
1: 始まっちゃうと楽しい
0: ってことですよね。はい、ありがとうございます。今日はですね、メッセージをいただいていて、ちょっとご紹介させてもらいます。秀政さんからいただいています。お仕事や家事、育児と音楽活動の両立のコツを教えてくださいっていうことだったんですけど、
1: はい、
0: 何かありますか？
1: 全然両立できてません。
0: 自覚的にはってことですか？
1: そうですね。
0: 何パーセントぐらい言ってると思います、あの自分の評価としては。やれてるかみたいな。
1: やれてるか、もう50% ぐらいとかじゃないですかね。
0: そうなんですか、
1: 半分できてるかな、どうだろうみたいな。
0: 音楽活動はあの自分の中でどのくらいのウェイトを占めてるんですか？半分ぐらいはじゃあ音楽として使われてるんですか？
1: そうですね、最近はあの TikTok ライブをスタートしたっていうのもあって。
0: 毎日されてるんですね、ほぼ。
1: あ、そうですね、ほぼ毎日夜やってるので3時間ぐらいとか、なのでだいぶ音楽に使う時間は増えてはいるかなとは思います。
0: あ、でもすごいいいですね、本当に半分使えたら結構理想じゃないですか。ねえ、素晴らしい、ありがとうございます。秀政さんもメッセージありがとうございます。両立してるってことですよ、だってできてるって半分ってこと。でもコツは特にないってことですもんね、じゃあ。
1: あ、まあ、でも周りの人に協力してもらうとかですかね、やっぱり。
0: なくしてはね、
1: そうですね、なかなかですよね、ちょっと一人じゃ無理ですね。
0: ありがとうございます。そしてよっちゃんからよっちんさんいただいています。 Q ちゃんラジオ出演おめでとうございます。 Q ちゃん、 Q さんの明るく楽しいおしゃべりと心温かい歌声でリスナーの皆さんを明るくしてあげてください。ジャンプジャンプジャンプって、ただ先ほどの曲ですね。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: ラジオの電波の届かないところから大きな大きな声で声援応援しています、よっちんよりといただいています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 嬉しいですね、本当に。はい、
0: あの曲やっぱり有名ですね、ジャンプジャンプは、ね、
1: そうですね、割と未だに歌ってる曲っていうのもあって。
0: あ、最初からってことですもんね。

0: い、ありがとうございます。そしてたまこん、たまぽんさんからいただいています。ゆっこさん、スタッフさん、こんばんは。今日のゲストはキューちゃんなんですね。キューちゃんのことを知ってからもう10年以上と、今もまだ歌い続けている素晴らしいシンガーソングライターです。彼女の曲は好きなのは一つという曲、機会があればゆっこさんも聞いてみてくださいね。たくさんの方に届くといいなと思っています、ということです。
1: ありがとうございます。
0: 一つという曲すごい聞きたいので、
1: はい、
0: ちょっと今日はちょっと演奏していただけるんですよね。
1: はい、ぜひ聞いていただければと思います。
0: はい、じゃあここで曲紹介からお願いしていいですか。
1: はい、一つという曲はですね、実はあの私が高校生の時に、その高校の入学式で、あの校長先生が言ってた言葉が元になって、あの大人になってから作った曲なんですけど、あのその高校3年間で何か一つでもいいから自分が一番になれるものを見つけて卒業してってねっていう言葉がすごいこう頭から離れなくて、で、あの、まあ、私の中ではその高校3年間の中で夢中になれる一番のもの、あの一番になれたかどうかはちょっと置いといて、あの夢中になれたものが音楽だったっていうので、それで作った曲となってます。
0: そうなんですね、はい、ありがとうございます。じゃあ曲紹介からお願いしていいですか。
1: はい、
0: スタバのさっき言ったもんすいません、なんかこぼっちゃって、
1: すいません私の話し方が
0: じゃあ聞いていただきましょうか。
1: そうですね、はい、ということで、あの、はい、ぜひ皆さん聞いてください、オリジナルの曲です。一つ

0: 聞いていただいてありがとうございます。今日初めて知ってくださった方も、もしかしたらいるんじゃないかなと思います。このね、本当ご縁を本当にありがとうございます。
1: Q さんの情報はどこで見つけるっていうか検索するのが一番良かったですか？
0: そうですね、私の、SNS だとインスタグラム、X、あと TikTok が一番動かしている、SNS になってるので、そちらが多分一番情報キャッチしやすいかなと思います。
1: ありがとうございます。では最後になりますが、ファンファミュージック、今日は Q さんの青を聴きながらのお別れになりますが、この曲についてちょっと何かありましたら、
0: はい、そうですね、この曲は実はちょっと桃太郎の話をもとに作った曲となってます。
1: そうなんですね、聞かないとちょっとわからないような情報ですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。ファンファミュージック、今日はゲストにシンガーソングライター Q さんをお招きしました。それでは最後の言葉でお別れになります。
2: この番組は癒しカフェバー木漏れ日、トレカプラザ55岡崎店の提供でお送りしました。
3: 宅配やお弁当でおなじみ木漏れ日が
2: 夜だけのつけ麺スタイル始めました。
3: あの濃厚豚骨魚介つけ麺辻田が木漏れ日にグランドオープン。
2: 十数種類の食材から炊き出したスープに特注の麺が絡む本気の一杯。
3: 薬味は京都の老舗原良角の黒七味。親から子へ、たった一人にしか伝えられない秘伝の製法
2: だから、香りも風味も本当に特別なんです。お店の扉を開けるとふんわり温かくて心がほっとする。一人でも落ち着けて、ついまた

0: 行きたくなる
1: 担々味噌つけ麺、冷麺、コリコリ餃子など木漏れ日オリジナルもおすすめ。
0: 営業時間は夕方5時から夜10時、火曜日はお休みです。
1: 岡崎市天白町東池イエロービル1階、木漏れ日。
0: 本格の辻田、木漏れ日の優しさ、今夜はつけ麺にしませんか。
1: トレカと言ったら販売も買い取りもトレカプラザ55岡崎店にお任せ。遊戯王もリエマもバトスピもバイスもポケカもワンピースもみんな取り扱っています。デュエルスペースでは定期的にバトル大会も開催してるよ。遊びにおいでよ。岡崎市井の口町トレカプラザ55岡崎店。

0: d'avoir été à vos côtés. À demain.
1: До побачення.
2: Fikir Bey, até amanhã.
3: Sağlıcakla kal. Yarın görüşürüz.
1: 76.3 FM Egao.
4: 午後6時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
5: 知らない人と友達になれる、
6: 世界の仲間とつながる、広がる、
7: アンテナ上げてセッティング、それから調整マッチング、ハム仲間みんな親切、
8: 同胞性送信したらみんな聞いてる、
9: いつでもどこでも連絡 OK、
8: ハロー CQ、 笑顔でアイボール。

0: こんばんは。私たちはハムチャンズです。ハムはアマチュア無線家のことです。アマチュア無線とは電波を使って遠くの人とお話をしてお友達になったり、電波を使った実験をしたり、自分自身で無線機を作ったりすることができる大変奥行きが深い趣味です。その趣味の楽しさを皆様にお伝えしたいというのがこの番組の趣旨です。いつも元気な JR2DMY ナイキでございます。
1: はい、今日も元気な JO2MLC です。よろしくお願いします。
2: いつでもどこでも連絡 OK。 今日も豊橋から来ました JG2ADX 片岡です。
3: 毎朝コーター430レピーターでロールコールをやってる JA2GUO 竹内です。
0: 本日も楽しくお伝えいたします。この番組ではメッセージをお待ちしております。ファックス0564557864、間違えました、8764メール763@fm-egao.jp、 皆さんの番組参加をお待ちしております。ファックス番号もう一回言います、0564558764です。失礼をいたしました。
2: 皆さんお願いします。
1: 待ってます。
4: ハロー CQ、 笑顔でアイボール。この番組はナイキ歯科クリニックの提供でお送りします。
0: 改めましてリスナーの皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。ハムちゃんです。さて今夜はモールス通信をテーマで お送りいたします。今日は越後の虎、新潟生まれの岡崎育ちの方がちょっと具合が悪いということでお休みさせていただいております。
2: 聞いてるかな、
0: 聞いてるかな、サトさんすぐ来てね。はい、今日の番組の目的なんですけど、モールス通信とは電気通信の始まりを象徴する重要な技術で、19世紀に誕生し世界の通信を一変させました。本日はその歴史や面白さをお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 19世紀ってもう相当前。
0: はい、1830年代です。
1: まだ生まれてませんでした。
0: 江戸は徳川家成将軍の頃です。
1: はい、そうです。
2: それはいつだ。
0: そうです。で、一応天保3年頃と言われてまして、
3: わけわからん、
5: 一応幕末ですね。
0: はい、で天保4年は有名な天保の大改革といって、東北がすごい危機に見舞われたというところです。
2: その時に
0: もう派遣した、ね、これは最初モール通信は電気を流すと磁石がくっつく、はい、電気を流さないと磁石が離れる、
2: はい、
0: そのついたり消えたりするので、トンツートンツーと紙に印字して、はいはい、その挟んでね、
2: はい、
0: インクが、でそれで紙でこう出てきて出るっていうふうに
2: のが始まる。紙で出てくるってやつは、試験の時によくリールでこのトンツーがこう印字されて出てきて、試験官が見てましたね、昔試験。
0: それはね、昭和の人しかわからない。
2: 電信系の時だね。
0: 平成の人もよくわかんない。でもね、それすごいんですよ。

0: までその何ですかね、その電話とかって、ま、待たなきゃいけないでしょ相手が、はい、この電話かかってくるって言ったら待ってなきゃダメじゃないですか。でもその印字で出されてるってことは寝てても
1: 知らない間に受信して印字されてくると。
0: そうなんですよ。これ素晴らしい。
2: これはすごい
0: メールですよ。
1: そうですね。
0: そう
2: アクセ
1: スじゃない。朝起きたら見れると。
0: でメールがない時代はファックスがそれで、要するにあの外国と注文のやり取りするときに、電話したりすると向こうの時間に合わせるの嫌じゃないですか。
1: そうですね、
0: 時差があるから。だけどファックスだったらもう勝手に送っとけば向こうについてる。でその走りがこのモール信号で勝手に送られてる
1: ん
0: で、
1: それもう 2世紀ぐらい前から。
0: あ、1世紀です。
1: いや、1世紀だ。今いつだ。
0: はい、ごめんなさい。
1: 1世紀違う、2世紀。
0: 1.5 ぐらいしか。
1: 怖かい、
0: ぐらいじゃないですか。
1: あ、みんなの出会いはどうだったか、モール通信と。あ、モール通信でこのこの番組の最初にもあるけど、今ここに発信機があるんで、
0: やってください。
1: これが頂点で、
0: はい、
1: ってやつ、はい、焦点で端点、はい、これが3対1なんで、うん、で正球って
0: 打ってください。
1: 打つ場合は、これで C と Q で打ちました、うん、っていう感じなんですけど。
0: なるほどなるほど、
1: はい、まあこれとの出会いはみんなどうだったかちょっとみんな話しませんか。
0: あ、いいですよ。
1: はい、DMI どうですか。
0: 私はあの実際に運用したことはありません。
1: あの
3: 山
0: そう、いわゆるあのペーパー、
1: はい、
0: ペーパードライバー
1: みたいな、な
0: るほど、ペーパー無線化です、はい、電信は、
1: はい、
0: で電信の素晴らしいところは、はい、あのすごい雑音とかに入っててもこのツートっていう音、
1: そうです、
0: 出してみてください。わーわーわーわー聞こえるでしょ、ツートツートっていうのは。そう、な流れてても
1: だから音声の場合だとなかなか聞き取れない、雑音の中にすごい遠くの曲とかあの弱い曲を取るときにモールス通信だとこの頂点と端点だけで取れるから聞こえるけど、
0: 音
1: 声の場合なかなか聞き取れないとき、だから遠くの とこと通信できるのがこのモールス通信なんですよ、
0: ね、そうなんですよ。特に船ですね、船
2: 連泊電話ね、あ連泊電信ね、
0: そう、
1: あ昔そうですよね、
0: 船でその遠くに行っててすごい当時火花式無線機というバチバチやってツーとツーとやるんですけど、すごい悪い、聞きにくい。でもこのツーとしかないんで、
3: バチバチやってってどういうこと、
0: 火花が散るとそれが電波になって、で当時は同調装置っていうチューニングはないので、アンテナをこう隣で切り揃えて同調
1: させる、アンテナの長さで同じ長さのやつを作って、
0: そし
1: てだから同調して聞こえるっていうことみたいな、それが周波数の合わせると一緒の感じ。
0: あ、そうなんですよ、うん、ちょっと今の時代では
1: 考えられない。で、ね、それでナイキさんの出会いは、
3: は
1: い、
3: そう、
1: そうだったよな、
3: はい、そうね、
0: あの必要に迫られて覚えました。
1: あ、試験の時、
0: はい、そうですそうです、試験が終わったらもう忘れました。
1: え、忘れました
0: いやだって、
1: うん、そうね、大変だもんね。
0: そうなの、
3: 私も覚えたよ。
1: だけどニアマの前3級も持ってるよ。
0: 持ちました。
1: その時も
3: 覚えた、
1: 覚えて、
0: で試験官がここに丸を打ってくださいって言うんですよ。
1: なんだそれ、
2: いわゆる筆記試験か。
0: いや筆記試験じゃなくて講習会なんで。
1: なるほど、
0: ここ大事ですこの伝聞大事ですって言うんですよ。
1: なるほど、
0: だからそこを覚える、
2: それを、ね、眠らないように。
1: わかりました。
0: あ、そうです、
1: じゃあ村井さん。
3: あ、私ね、はい、あ、私アマチュア無線やって30年経つんだけれどもね、で、はい、アマチュア無線やり始めて 4,5 年経ったら、あの近くのお姉さんが一山のね、
0: 一山ですか、
3: そう、
1: 一山のお姉さん、
3: 村井さん二山受けなさいって言って、掃除機かけながらカセットテープ聞くとよく覚えれるよって、掃除機の音でね、
1: 30年前、
2: 用意してくれないじゃん
3: 本当で、で、はい、覚えたの、
1: はい、
3: 車乗って行っても東洋タイム打てたし、リッサンも打てたし、
1: はい、
3: なんかこのアルファベット見ると、はい、みんな点と線に変えれたの、
1: そうです、
3: ね、それで調子に乗って二山を受けたの。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
3: 後期は良かった、工学はちょっと難しかったかな、だいぶ難しかった。モールス、モールス、
1: はい、
3: こうってあの流れてくるでしょ、でこうやって書くんだよね、書きと、あ、お順調だと思って一個、あ、これ何だったろうと思って、そうすると思ってるうちにどんどん進んで、
0: あ、そうですね、
3: 一つぐらい穴が、
1: 試験の時そうですよ ね、
3: そしてそれが 1,2,3 箇所ぐらい、でもそれでもうブーって滑って、
1: そう聞き流すしかないんですよね。
3: でそのコツをね

0: 教えてもらうそういう仲間がいなかったから、まあしょうがないかなと思って、それから一切やっておりません。で今は和文にハマってます、はい、和文で自分の名前が打てるように。
1: 打ってください。
0: 打てま…で打てるように毎日あのおもちゃのような CW のこの機械を買って、はい、ご飯食べながらテレビ見ながら。
2: なるほど。
3: 皆さん、村さん、あのゴルフもそうですけど、はい、おもちゃじゃダメなんで、
1: そういうこと、高いやつ
0: もおもちゃです。
1: 和文ができて、和文更新始める。
0: ちょっと待って、ね、私の時間でちょっといただいていい？
1: え？
0: 小森さん。
1: あ、小森さん。
0: カモン。
1: あ、小森さん。
0: 小森さん。
1: ここのスタジオのスタッフで。
4: はい。
0: はい。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 小森さん。Happy birthday to you.
4: ありがとうございます。
1: コモリって言ってました。
4: モールス信号で、
0: あれ、はい、これモールス機械が入ってますので。
4: あ、本当ですか。
0: 来月これで実演します
4: 。本当ですか。
1: スタジオのコモリさんの誕生日だったんで今日は。
0: はい、私スケジュール表にね、コモリさんのバースデーって書いてたの。
1: みんな喋ってるの。これモールス信号は多分大丈夫だ
0: ろう。今日誕生日なんだと思って。
4: 情報漏れてる。
0: いつかどこかで聞いたの私多分、はい、いい人だから書いておいたんだ。
4: いい人だからと一言、はい、ありがとうございます。
5: モールス信号でお誕生日おめでとうってやってくれます。はい、
3: 長いな。
1: それ難しいな。
3: ハッピーバースデー。
0: ハッピーバースデー。
1: これ書かないと分からない。
4: モールス信号でハッピーバースデー歌ってほしい。
0: ハッピーバースデー。
3: ハッピーでいいですよ。
0: ハッピーで。
4: ハッピーで。
1: ハッピー。
4: はい、ハッピー。ありがとうございます。すごい伝わった。信号が届きました。ハッピー、ハッピーになりました。
1: おめでとうございます。
0: コースサンキューで打ってくださいね。
4: サンキュー、サンキュー教えてください。サンキュー。
3: TNX ですね。
1: TNX さん。
4: いや、
1: 言
4: えばいい
1: と、ツーッとツーッとツーッと。
4: サンキュー。はい。これでいいですか。
0: はい。
4: これ本当にそれが入ってるんですか。
3: はい。いや、知りません。
4: すいません。
3: 開けてください。
1: それはわかりませんが。
4: 新しい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。
1: いつもお世話になってて。
4: どうでもないです。お邪魔しました。ありがとうございます。すいません。
3: では片岡さん、モールスの慣れ初めを。
1: 私は昔高校3年生の時に電信級、今でいう3級ですね、を取る時に1分間3、25文字か、うん、それを勉強した時にそのシートですか、はい、のレコーダーが、
0: ちっちゃなのペラペラのやつ
1: ね、請求書なんかのこの、フロックエスイートって、うん、それを聞きながら勉強してって試験を受けました、うん、それが最初。
3: そのシートって何です。
1: そのシートっていうレコードですかね。
3: パンチリーダーみたいなもん。
1: あの赤色とか赤色とか青色の
6: ビニールじゃないですけど、プラスチックできたレコードのように薄いヒラヒラですけど音は入って、
1: それをかけて、レコーダーにかけて、レコードにかけて聞いて勉強しました。
3: はあ、分からんな。
1: それがスタートですね。まあスタートの話だけにしましょう。はい、じゃあ竹内さん。
3: 竹内さん、
6: 私はね、今の交代430じゃなくてアナログのレピーターの時に、うんうん、モールス打つんですよ、
3: レピーターが、ね、
6: 最初、うん、ツートトットツーツーツートツーツー、それからトッワイデピーターでトツーツー、まあいいですわ、うん、それ打つ時に練習球がいるんですよ、その管理室。
3: なるほど。
6: でそれもう思い、もうやらなきゃいけないということで覚えまして、清水口、試験昔地下鉄で清水口で降りて
3: 中三連ビル、
6: そうです、そこで走るんですよ、はいはい、でもう仕事を途中で行って走って2分試験やって走ってまた帰ってきて、それで試験を受けた覚えがありますけど、
3: 合格と。
6: ああ、
3: おめでとうございます。
0: おめでとうございました。
3: やっぱみんないろいろモール
1: する。今のここのやつは
3: あの言ってください、
1: 打ちながら言うんかよ。
3: 何それ。
1: JP2YDP
6: って言ってた。 JP2YDP
0: 器用な片岡さんの
6: トツーツーと
0: 言葉では重いし、
1: 間違ったらしてもやばいし、
6: トツーツーとトツーツーツ
1: ー。あとモール信号って面白いのが、エレキってこの電子化でやった場合には全部コンピューターになり、それがちゃんと自動で打つ 3対1で打つけども、縦振りのこういうやつで打ってる場合にはみんな個性があるから、人によってはって打つ人もいるし、だから3対1かにならない人もいるし、だから全国いろんな人がいるので、個性的な人いっぱいいますよ。
0: 個性、
3: まあ、それやり込んだ人ならわかるけど、素人はなかなか。

0: わからないじゃないですか。
1: そうですね。だけど素人でもそのだんだん聞き慣れるとは。だけど、うん、その人とまた出会えるんで、よく運用してると、あ、また呼んできてくれたなってわかるから、うん、
0: あ、この人だってわかる、うん、あ、なんか人柄がわかるっていう人がいましたね。
1: ありますよ ね、
0: 売ってる人柄、この人の人柄がわかるっていう。
1: そうですよね。そういうのがあるかな。
2: この人は気の短い人かな。
1: 気の短い人
2: この人は優しい人かなとか。
1: 気の短い人はモール信号って更新するときに面白くて、うん、今までずっと昔からやってた人は、うん、遅く打ったら遅く打ってきてくれます。だけど最近の人とかはいつでもずっと早く打ってくるんで、効率的を考えると同じ速度にしてくれした方が通じやすいじゃないですか、うん、もう一回アゲインでトツーツーツーとツーとって打つんですよ。アゲインって打つんですけど、うん、AGA のと打つんですけど、そればっかりで更新成立しないので、よく大会とかの場合はゆっくり打ってきたらゆっくり更新してあげないと。だからその礼儀正しいのはありますね、うん、
0: なるほどなるほど。ちょっと気配りのできる方ですね。
1: そうですね。あ、それが本当に 人の性格がすごい出る。
0: なるほどね。
1: で、大会の時はすごい焦ってもっといっぱいやりたい時にはシグナルボード599って打つんですけど、異常に速く打ってくる時あるんです。まあそんな人もいますけど、
3: もうね、速い人はすごく速い。もう、はい、私らは全然快読ない。やっぱりその合わせてくれるから、うん、いわゆるゆっくり打つ人に対してゆっくり応答してくれるから、加藤さんが言ったみたいに。だからもう初心者の人と次にくいって言うけど、やっぱり練習すればだんだん速くな
1: って。僕モール信号最初嫌いだったんです、はい、試験を受ける時には勉強しなきゃいけないからやるんですけど、はい、だけどこれ打ってるやつをさ、うん、聞いてさ解読してやらなきゃいけないじゃないですか。めんどくさいじゃないですか。だから嫌で電話で喋りながら大会とか出てたんですけど、はい、やっぱりね、得点、全世界と戦うためには得点がやっぱりね、点数が取れない、うんうんうん、だから途中からモール信号を遅くても勉強して点数を伸ばしてた。そうするとモール信号でやると3倍ぐらいあるんですよね、点数が、という感じがあります。はい、
0: まあ目的があると明確に訓練しやすいってことですね。
1: そうですね。あとは今モール信号、僕もそうですけど、なかなかとっつきにくい時に聞き取るのなかなか難しいじゃないですか。で、取ったのが本当に正しいかなっていつも、うん、人がいるわけではないので、その場合によく市販でも言ってしまう、携帯でもソフトを入れると解読できるやつがあるので、それで安心しながらとっつき始めるというのがいいかもしれないですね。
0: なんとかマーク2ってのを買えばいいですか。
1: ちょっと1枚おごって
3: ああいうのはね、必ずし相手の人が規則通り打ってる方はしっかり出てくる、しっかり出てくるんですけど、もうそれなりの速くとかそういう上からくっつけて打っちゃうとか、そういう人たちは、
1: そう、HF とかのローバンドはどうないです。なかなか強い曲が少ないので、はい、解読難しいかもしれんけど、上の140とか430とかハイバンド50メガ以上ぐらいだと、この解読機で解読十分できるので、これで運用できるかなと思います。
0: お便りが来てます、
1: はい、そうですね、
2: はい、はい、ありがとうございますね。お名前は玉蔵さんです。ありがとう今日はお外にもね、来てらっしゃってありがとうございます。なんか恥ずかしいね、私たちねはい、皆さん
1: 生放送だね
2: 本当ね、皆さんこんばんは。今夜はモールス信号の話題で盛り上がってますね。私の祖父が聞いていたらとっても喜ぶと思います。海軍少佐通信参謀のおじいさんに今夜の放送を聞かせてあげたかったな。本当ですね。天まで届けですね。ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございます。
0: あ、ちょっと前いいですか。今出ましたけど、帝国海軍がこの無線通信を実用化したのが世界で最初なんです。無線通信はマルコーニっていう人が開発したんですけど、1900年に大体開発されて、で日露戦争が1905年じゃないですか。だからわずか5年間の間にモールス信号機を日本で作ったんですよ。だから36式無線機っていうんです。明治36年
2: だから。
0: で、36式無線機っていうので、
2: 大木さんは外の玉蔵さんと喋ってます。
0: 36式無線機は100回り、
1: はい、
0: 200回りか200回り1000キロぐらい届くんです、はい、それで有名な伝聞がここにあります。これは多連装です。そうです、そうです、そうです。これは

0: ったったった
1: の日本語の、ね、日本語のターンを4回打つんですけど、
2: たったった
1: はい、これがあの敵艦ミユです。
3: 敵艦
0: でしょ、はい、敵艦隊
1: を発見したっていう、はい、その宮古島のところを上がってくるバルチック艦隊を発見した時に撃ったのがこれなんです。なるほど。だから日本海軍が一番最初にその実用化したっていう。
0: なるほど。
1: すごいんです。
3: 八木さんっていうのは日本の、はい、
1: 1920年ですね。あれも大正11年です、ね、
3: そう、日本の人が
2: 八木さん、
3: はい、
2: 八木さん、
3: あの、はい、じゃあピンクどうぞ。モールス通信、この今番組の時に一番最初にピンクレディを流してますよね。その最初に流れてるので、はい、それを今流してみますね。
1: はい、はい、
3: 今ね SOS って言ってましたね、はい、で昔この番組、あ、この音楽が出た時にはまだ打っちゃいけなかったんですよね。
1: そうなんです。
3: 緊急通信になっちゃうから。
1: そうなんです、
3: はい、今だから使えると。
1: そう、はい、1999年にモールス信号は終了したんです。
3: はい、
1: でその後
3: アマチュア無線だけが残ってるんですよ。
1: あ、あの世界中の軍隊も使ってます。
3: そうですよね、
1: はい、だから世界中の軍隊とアマチュア無線化しかもう残ってないんです。
3: そうですよね。
1: それまでこのピンクレディの曲は冒頭から流せなかった。
3: そうですよね、
1: はい、
3: だってそれ最後の打つ通
1: 信なの。そうですそうですそうです。
3: だから皆さんが最初これこの番組でなんでモールス信号のと思ったやつがこのモールス信号のこの番組にやっと繋がったっていうところですね。
1: そう、そうなんですよ。いや長かった。
3: 2年間かかった25回目
1: これ回収してるわけですね。この前触れを回収して
3: る。すごいねこれ。
1: すごい番組。
3: やっとここに来た。
2: 本当だね。だからちょっと前の人はモールス信号が入ってるって知らなかったのね。
1: ピンクレディー
2: ね。ね。
3: うん、そう抜いてる、抜いてるね。いやーよかった、ね。
4: メッセージありませんか。
3: あ、他にメッセージ。
4: いいですか。大丈夫。
2: OK です。
1: そうなん。メッセージ
2: は、メッセージ、あ、メッセージ、
1: あ、違う違う、あの大丈夫です。全然大丈夫。
2: 私からメッセージ言おうとすると30分ぐらいかかるから。
3: じゃあモール信号じゃなくて、うん、もう時間が間もないんで、うん、この次のあの、あ、イベントの、
2: あ、そうですね、ですね、あのラジオの聞きの皆様方、5月の24日、はい、日曜日に愛知九博記念公園モリコロパークで、はい、ちびっこ電波体験教室っていうのをやります、はい、あの大盤振る舞いで同じゲームを3回1日やりますので。
3: いつも1回なのに。
2: そうですよ。あの大きな企業のね一角でやらせてもらうっていうことで、私たちも今準備に張り切ってますので。
3: ラジオを使って電波を探索するんですよね。
2: そうです、ラジオフックスハンティングっていう感じかな、はい、そういうことやります。体験運用もありますので。
3: 何時からでしたっけ。
2: 9時から14時までです。
3: はい、ですのでまたよければ皆さん
2: どうぞ
3: お越しください。
2: お越しください。
1: はい、ありがとうございます。縁も竹縄ですけどお時間ですよ、
3: はい、ですかね。
1: はい、人生は短いですよ。番組も短いですけど人生楽ありゃ熊あるさって感じで、
3: 今日もあ
2: っという間の25
1: 回、今日もありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、いつも元気です、ナイキです。
2: ハッピーバースデーじゃないけど村井でした。
3: え、それは小森
2: さん。小森さんです。
3: いつでもどこでも連絡 OK。 今日も楽しくやりました。 JG2ADX 片岡です。コールサインは JG2ADX 打ってみますね。
1: あ、73打って
3: ます。あ、73、
1: はい
3: はい、
1: はい、
3: こちら竹内さん、
5: ロールコール頑張ってます。 JA2G を竹内です。
1: いいですよ。
3: はい、
1: はい、
3: じゃあ行きましょう。
2: はい、それでは皆さん、セブンティースリー。

0: あなたの笑顔が街の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: はい、ひっそりと今日も始まりました、ブタさんラジオ。
2: ブタさんラジオです。
1: はい、
2: ひっそり
1: ひっそりとね。
2: ひっそり始める必要ありますか？
1: いやもうこうそういう方針でやってますから。
2: 別に悪いことしてないから、なんか堂々と、
1: もう雑談番組っていう性格上、はい、まあひっそり
2: ひっそり、あ、雑談番組だからひっそりなんですねわかりました。
1: まあいいですよ、
2: そういうルールがあるんです、うん、
1: じゃあどういう始まりがいいですか？
2: ブタさんラジオイエーイ
1: そういうの僕しないって言いましたよね。
2: そうだ、言いましたねそれがコンセプトで、
1: コンセプトで ね、
2: はい、
1: しんみりと始まるっていうのが、
2: しんみりと終わるっていう、
1: おつやですかっていうような雰囲気 でも、はい、言ってることは過激っていうのが好きなんですよ。
2: あ、そうなんですね、
1: うん、
2: 言ってること過激、そういうことね、う
1: ん、あんまり過激なことはやめてねってさっき言われたんで。
2: そうですね、局長から言われてました、ね、う
1: ん、言われてましたから、
2: はい
1: はい、ちょっと、まあ、なるべく控えるようにしてますけどね。
2: だから今日はちょっと控えめな、
1: 控えめに始まり
2: ないですね、
1: うん、まあ、でもあの突然事故は起こるもんなんで
2: 事故が起こる、
1: 事故は起こる、
2: 今日も起こらないですよね。
1: 今日は起こらないんじゃないですか。
2: 今日だけはちょっと、だってゴールデンウィークですよ。
1: あ、世間は、ね、
2: 最終日、そう、世間はゴールデンウィーク最終日、もう今一番明日が仕事かとか、
1: みんなブルーですよね。
2: ブルーになってますよ、はい、
1: でも今日水曜日でしょ、
2: はい、
1: でも2日行けばまた休みじゃないですか、土日。
2: 本当ですね、うん、ちょっとポンポンと行けばすぐお休みでいいの、
1: うん、君たち休んでばっかじゃんってこっちは思うわけです仕事してる身からすると
2: ね、いろんな方いらっしゃいますよね、うん、仕事お休みの方もいれば、逆に仕事が忙しいって方もね、
1: うん、逆にね、
2: 逆にね、ゴールデンウィーク忙しいよっていう、う
1: ん、はありますよね。
2: あります、
1: はい、あ、ちなみに小森さんも仕事でしたよね。
2: 仕事でした。
1: 基本的には、
2: 基本、あの、だから FM だって通常営業ですもん。だって放送も何も変わらないから、
1: まあね、
2: 休みだからって言って番組止めるわけにもいかないし。
1: でも FM さん日曜日とかシャッター閉まったりするじゃないですか。
2: 土日は閉まってますね、基本。
1: そうすると旗から見ると、あ、ラジオ局休みなんだって思うじゃないですか。
2: あ、寂しいですか。
1: 寂しいですね。
2: 開けておきましょうか。
1: 前ブタさんラジオの収録で、
2: はい、
1: じゃあ、FM さんのスタジオちょっとブラッと行ってみようかって言ったら、はい、シャッター閉まってましたもん。
2: あ、そうですか、
1: うん、
2: まあ、
1: あ、ラジオ局って休むんだっていう、そこで分かりました。
2: 社会勉強になりましたね
1: 社会勉強なのかね。
2: いや、まあでもやってるとかありますよね、土曜日日曜日とね。
1: やりますよ。あの、なんとなく、あの、一般市民は、うん、あの、まあ、いわゆるラジオ番組聞いてると、うん、
2: はい、
1: 休んでるイメージないじゃないですか。
2: ないですよね、
1: いろんな人がね、いろいろ喋って、
2: はいはい、
1: っていう。再放送、あ、再放送っていう裏技がありますもんね。
2: 再放送もやってるし、まあ土日の放送もありますよ、うん、あの収録放送ですけど、全部ね、
1: うん、生はないの？
2: 生はない。
1: あ、ないんだ。生、例えば、あの、ブタさんラジオこれから日曜日の午後3時にやりますって言い始めちゃったら、
2: はい、
1: やめてくださいって
2: 言われます。まあ収録でいいですよね。
1: いや、生ですよ。
2: 何言ってんですか。え、出勤になっちゃうんですよ、私。
1: 出勤してくれればよくないですか。
2: ちょっと、まあ、いい、まあまあね、そういうこと、
1: あの、まあ、別の問題が出るっていうことですね。
2: 他の曜日休まなきゃいけなくなっちゃったりとか、まあ、
1: ちょっと、なるほど、
2: 人も限られてるので、
1: あ、
2: まあ、
1: まあ、鍵渡してくれれば僕勝手に自分で開けてやりますけ
2: どね。それは危険ですそれは危険です。
1: あ、見張ってないとね。
2: 見張ってないと。
1: あ、何言うか、
2: 見張りが必要なんですよ。
1: あ、なるほどね。
2: 西尾さんにも。
1: うん、確かにね。
2: そうなん
1: です。何やらかすか分かんないしね。
2: まあ
1: 勝手に友達連れてくるかもしれないし。

0: そうそうそうそう、うん、もう
1: そういうのありますか、本当に普通に。
2: 僕は言わないけど、友達がね、
1: はい、
2: なんか変なこと言い出すかもしれない
1: し。そんな、そういう友達がいらっしゃるんですかね。
2: いやいや、はい、友達ってそういうもんじゃないですか。
1: まあそうですね、良、うん、かれと思って、
2: 良かれと思って、
1: なんかいろいろとね、言ったりとか、
2: 何々が悪い、はい。

0: 似たようなラインにいる人たちなんで、ちょっと普通と違う人たちばっかなんですよ。
1: え、デザインやってる仕事の人たちじゃなくってですか？
0: あ、デザインやってる人たちもそうだし、それの界隈の人、はい、個人事業主が多いんですけど。
1: 個人事業主、うん、なるほどね。
0: やっぱりなんかちょっと変わった人が多いですよね。
1: そんなこと、いろいろだと思いますね。はい、まあ、じゃあまあでも西尾さんに集まるっていうぐらいですから、うん、はい、ちょっと、まあ、個性的な方がいらっしゃるかもしれません、
0: うん、まあだからもろもろ考えると、
1: はい、
0: まあひっそりとやっていくのが一番いいんじゃないかと。
1: ひっそり、
0: うん、いや、もともと一人でやってましたからね。最近生になって小森さんに家計を付き合ってもらってますけど。
1: あ、そうか、そういう時代もあったんだ。一人
0: の時代もあったし、まあもちろん豚さんとねとやったりとか、まあいろいろ一人の時は一人でやってっていう。
1: そうですね、そういう時もあってですね、
0: うん、そうなんですよ。
1: はい。
0: まあそれで小森さんはゴールデンウィーク何かあったんですか？
1: ゴールデンウィーク
0: 仕事ばっかって言ってますけど、その合間に。
1: ゴールデンウィークの合間にですか？
0: うん、
1: でいつからゴールデンウィークか分かってないんです
0: よ。ゴールデンウィークは29日からですね。
1: この1週間の間に何かあったかっていうことですよね、うん、
0: いや仕事しかしてないですか？
1: そうじゃないですか。私何やってたかな。あと、まあ、演劇の練習とかそういうのもあったりとか。
0: そっち方面のね。
1: まあ日曜日とかもなんかアルバイトしてたし、いろいろ仕事やったから、だから自分の時間ってあんまりないんですよね。
0: なるほどね。
1: うん、なんか自分の時間もしあったら何しようってすごい色々。
0: でも考えようにちゃ全部自分の時間じゃないですか。
1: まあ自分で選んでこれこの時間は仕事とかやってますけどね。
0: まあまあね。
1: だから仕事が好きなんでしょうね。だからいつも必要とされていたいみたいな。
0: 必要とされるかは別にして、仕事は好きですよね、きっと。
1: そうです、なんか やっているっていう自分は好きですね。
0: うん、そう。まあ僕も仕事は好きなんで仕事しちゃうんですよ、
1: うんうん、
0: でまあさっきもちょっと話したけど、
1: はい、
0: あのゴールデンウィークとか日曜祭日でやっぱり、うん、あの仕事が動いてないと、うん、あの電話とかないから落ち着いて仕事ができるんで、
1: はいはい、
0: あの集中してゴールデンウィークこそ仕事するっていう感じになっちゃうんですよ、
1: うんうん、あでもそれはわかる、
0: うん、
1: 今日とかも、
0: うん、
1: あのすごい静かだったんですよ。あの僕はラジオがあるから出勤とかなるんですけど、うんうん、結構割と今日お休みが多くてシーンとしてるんですよ、
0: うんうん、
1: 電話もならない、
0: うん、
1: もうなんだろう、あなんか仕事しやすいなみたいな、
0: もう世界が終わるんじゃないかぐらいの静けさ、
1: ね、かなりの静けさでした、
0: うん、
1: はい。
0: まあそうなりますよね。
1: そうですね、なんか動きやすい、なんかこの道通りやすいとかなんか、うん、そのぐらい良かったです。あと、
0: はい、あと、
1: あ、そうそうそう、あの通勤の時もね、みんな、うん、ね、空いてるから、うん、いつもは30分かかるのが20分とか15分で着いちゃうみたいな。
0: あ、そういえば今話しながら思い出したんですけど、
1: はいはい、ちょ
0: っと地震どうでした？
1: あ、みんな言ってますね、
0: うん、
1: いつだったかな、2日前ぐらいでしたっけ。
0: 何日か前だったよね。まあまあ近々ですよね。
1: そう、うん、あの時悔しい。
0: 何が悔しいの？
1: 車に乗ってたんです。
0: おお。
1: だから全然それを感じられなくて、
0: うんうん、
1: 皆さんがすごい揺れたよ揺れたよっていうのを感じ取れなかったのがすごい悔しかったです。
0: なるね。車だと分かんないかね。震度3とか2とか3とかそれぐらいだよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: そうだから結構皆さん大きかったとか結構揺れてた、なんかそういう感じで言ってたんで。うん、奈良県でしたっけね。
0: なんか奈良の下の方、和歌山寄りっていう感じで、ね、
1: はいはい、
0: 震源地が
1: 震源地がそこから
0: 圧が打ってからね。
1: 結構広範囲で地震が起こって、
0: うん、結構ね、あの関東の方まで届いたみたいだもんね、震動が。
1: そう、いや怖いなと思って、
0: 怖いな、
1: 本当に地震は待ってくれないんだなと思いましたね、うん、
0: 地震は待たんね、確かに。
1: 自然でね、起こるもんだと思いますけど、
0: そこで、うん、このラジオ局の上からこう、
1: はい、上から
0: なんていうの、ライブのこう、
1: はい、
0: よくあるじゃん、テレビ局で、
1: ああ
0: 地震があった時
1: 映像
0: 揺れてます揺れてますみたいな、それを撮ってる、ライブで撮って放送するみたいな緊急速報的な、
1: はいはいはい、
0: 後からも出るじゃないですか。
1: うーん、
0: ああいうのをやりましょうよ。

0: 顔さんでも
1: FM 笑顔その時お休みだったので
0: お休みだけどこう、ね、そういう時にこうふにゃふにゃ動きそうなところにカメラ仕掛けといて
1: 動きそうなところにカメラ仕掛けあまあでもありですよね、うん、そういううんいつでもこう何見れる
0: そう
1: カメラを
0: そう
1: あのね外の様子を見れる
0: そうそう
1: カメラとかね
0: 今日小森さんもいるなとか誰々さんいるなみたいなのが分かるじゃないですか
1: まああの
0: 今はそうですいないなみたいな
1: 今 YouTube でもこうやってね流れてるじゃないですか、う
0: ん、まあね
1: なんか、うん、たまにね、うん、俺監視カメラのような感覚になって俺監視されてるのかなって思う時があるんですよね
0: まあ監視されますよね
1: されてるもう監視されてるっていうかあのリスナーの方がじゃないんですけど、うん、リスナー、うん、まあリスナーっていうのかな見てくださる方がいろいろ声をかけてくださって、
0: はいはい、
1: あの時疲れてる顔していたよって言われた時があってあすいませんっていう
0: それはちょっとあれだよねうん
1: あのちょうど曲が終わって CM が入っての5分間ぐらいのなんかそういう時間とかあるんですけどもラジオの中で、うんうん、その時ですねうん
0: あまあこの笑顔さんのこの、
1: うんうん
0: ライブはちょいちょい僕見ますけど、は
1: いはい、あ、そうなんだ
0: 僕が見るあれあのあれが来るじゃないですかアラートが
1: おお
0: あの
1: FM 映画を
0: そうそう何時から
1: 始まる
0: そうそうそうそう、うんうん、あれで 見に行ったりとか後から、あ、見なきゃと思って見に行くじゃないですか
1: 見に行かなきゃと思ってるんですか、うん、ありがとうございます
0: 大概ね終わってるか、
1: はい、
0: 曲の最中か
1: あらあらそうそうそうそう
0: 何にもないけどあの画面上でガハハってみんなで笑ってるような図が流れてきたりとかねあとだ誰もいないスタジオがずっと流れてたりとか
1: まあそうですね笑顔毎回すぐ止めないので、
0: うんまあ、そこがちょっと面白いなと思って
1: ありがとうございます
0: そういうところを使えばいいのにと思うわけ
1: 本当にどういうこと、うん、どういうことだってほらもうあのねこの番組始まる前もずっと YouTube つなげていたんですよ、
0: うんうん、
1: なぜか3人ぐらい見てるんですよね
0: 今何人見てましたっけ
1: 今2人ぐらい見てる
0: 2人ぐらい見てるんだ、
1: うん、2人ぐらい見てくださってるありがとうございます
0: ありがとうございます、
1: うん、これどういうことですか誰もいないのに3名とか5人とかたまに見てる時
0: はそれは前のシステックスさんとか、
1: はい、
0: アート番組とか、
1: はい、
0: その辺見たい人がとりあえずつなぎっぱなしになってるとか
1: あとおいで見てくれてるってこと
0: あそうなんです
1: えそんなにいいあありがとうございますじゃあ
0: もうつけっぱなしの人がね、
1: うん、
0: 多分いますよ
1: つけっぱなし
0: つけっぱなしの人
1: が本当
0: はい、
1: 嬉しい
0: これはでも後からこの時間帯で何人っていうのはグラフで見れるんですよね多分
1: まあまあ出てますね何人
0: うん
1: はい
0: あの遡ってとかあと登ってとか あとは無理か
1: そうですね、うん、一応でも人数はどれくらい見てくださったかは見て
0: 分かりますね分析していくと面白そうですけどね
1: 分析すると
0: 分析すると
1: 豚さんラジオの次に急に人がいなくなるとかね、
0: うん、また豚さん出てねえわとかっていう話でねすぐプッて落ちてっちゃったりとかね
1: えそんな毎回チェックしてる人いらっしゃるのかない
0: や いてほしいですよね
1: いてほしい
0: 何も言わないし何のアクセスもないけど、
1: うん、
0: すっごいファンですっていう人がいてもいいじゃないですか
1: ああそうですねいてもいいと思う一応豚さんラジオですよ
0: でもこの間小森さんのファンっていう人は会いましたからねここ
1: 誰え会いたい会いたい
0: この間言いましたよねそれ
1: ど
0: あの皆まで僕は言わないですけど、
1: はい、
0: その人の事情があれなんで
1: じゃあさあそうで、う
0: ん、オフで話したんで
1: 言った言った言った言った言った
0: そういう人もいるんでね
1: でもあのあれでしょもう興味ないって
0: もう興味ないって言ってました
1: よ
0: ね
1: うんいい、まあ、いいよ、
0: はい、人は移り変わるもんなんで心がね、
1: う
0: ん、
1: そうですね
0: そうなんです
1: でまた戻って生きていただけるように私も、
0: ね、精一杯小森さん面白いと思いますけどね
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: そうなんかいや本当今年なんかすごい嬉しくてあの僕歌出してるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ミラーボールの声って
0: ミラーボール、
1: はい、その曲をすごくいいって言ってくれてる人が今いらっしゃいまして
0: ほうほう
1: 今日もリクエストいただきました
0: もうすごいじゃ
1: んミラーボールの声流してくださいって
0: あ僕もリクエストした方がいいですか
1: してください
0: 覚えてたらしますけど
1: えそれ義務的だったらいいですよ本当にいいなと思ったらかけてほしいなみたいな。
0: ああ、なるほどね。
1: そう。だから何が起こるかな人生って。
0: わからんですね。
1: そう。あの発売した当初。

0: 本当に売れなかったんですけど、なんか分かんないけど、こうなんか何年かして急に聞いてくれた人、すごいいいですねみたいな。
1: あれですよね、あれ
0: あれ、
1: あのつぼいのりおみたいな。
0: つぼいのりおかですかね、はい、
1: はい、題名がちょっと思い出せないです。
0: あ、めちゃくちゃヒットした。金太の大冒険とか、
1: 金太の前に、
0: うん、名古屋栄養やってかめとかその辺ですか。
1: ね、タクシーの運転手の、なんだっけ、
0: また難しい曲、タクシーの運転手、
1: いや、
0: タクシー、
1: あの、わっぱ買った手に20年おいらタクシー運転手ってやつ。
0: へえ、わかんないかも。
1: あれ多分ラジオ発信ですごく売れて、
0: うん、
1: でそあれが売れたから、
0: はい、
1: 金太の大冒険とかその掘り起こされて、
0: うん、
1: 解決黒ずきんとかいろいろあるじゃないですか。
0: いろいろありますね、
1: その点の歌が、
0: はい、うん、
1: でこんな歌も歌ってたんだ、でちょっと坪井のりは有名になってきて、
0: うん、そうですね、
1: ここら辺ではね、
0: やっぱね、いいですよね、これラジオパーソナリティが曲作るっていうのは、うん、いいですね。
1: いいですね。
0: だってかけたい時にかけられますもん、
1: うん。まあかけたい時に
0: まあ僕はそんなにかけてないんですけど、
1: うん、
0: なるべく、
1: はい、あの弾き語りもするんですか。
0: しない、弾き語りはしないな。え、ギター。
1: ギターで。
0: ギター弾けないですもん。
1: あ、そう、じゃあそれ習おうよ。
0: そう、
1: ギター、それか、まあ
0: ギター、
1: サックス侍さんはしょっちゅう来るんでサックスを吹いてもらって歌うとか。
0: あ、そんな豪華なコラボでいいんですか
1: ね。いや、僕は構わない。
0: サックス侍さんに
1: 僕は構わんけど、曲調がなんていうか知らないけど、
0: サックス侍さんがミラーボールの声演奏してくれたらちょっと
1: 話題な、ね、いいよね、もう家宝になるよ。
0: 家宝になるどころもうありがたい。
1: ありがたいね。
0: うん、そんな奇跡がもし起こったなと思いますけど、
1: うん、あ、あとはね、
0: うん、
1: 話が変わるけど、
0: あと、はい、
1: うん、
0: あと
1: ね、ゴールデンウィークの話ね。
0: ゴールデンウィークね、
1: あの、うん、ゴールデンウィークのちょっと前にね、
0: はい、
1: 僕熱中症になりましてね。
0: え、前4月ってこと。
1: 4月です。4月の、まあ、ゴールデンウィーク、29日ぐらいから飛び石で始まるじゃないですか、
0: はいはい、
1: その前の、
0: うん、
1: 土日で僕キャンプ行ったんですけど。
0: あ、キャンプ、
1: はい、
0: キャンプって涼しいところに行かない。
1: 涼しいですよ。
0: 涼しい、涼しいんだもん。
1: なんでそんな暑いっていうイメージで喋るのかよくわかんないんですけど。
0: だって熱中症だもん。熱中症だから暑いとこ行ったんだもん。
1: そこが、まあ、熱中症っていうのは別に、あの、日向にずっといるから熱中症になるわけじゃなくて、
0: うんうん、
1: あの、涼しいとこにいても熱中症にはなるんですよ。
0: あー、なんかこう熱が逃げない状態みたいな。
1: 日射病と違うんですよね。
0: あー、
1: 日射病って日に当たりすぎで、あの、あれ、あれがあれしてあるじゃないですか。
0: え、でとにかくその、うん、キャンプ一人行ったのかな。
1: あ、一人で現地集合でね、あの、バイクで行こうと思ったけど、
0: はい、
1: あの、ちょっとバイクは危ない、熱があったんですよ、そもそもが。
0: もうダメじゃん。
1: え、うん、熱が、いや、熱は薬で下げれるから、薬で下げて。
0: え、そういうもん。
1: そういうもんですよ。
0: え、熱は熱中症の前にもうすでにそういう傾向。
1: まあまあまあまあまあ
0: まあまあ、これちょっと分かった、もう終わったことだから、
1: うん、
0: もう、はい、じゃあ続きましょう。
1: 行きたかったの。
0: 行きたかったの、
1: うん、遊びたかったの。
0: もう遊びたかった。
1: 遊べる時間があんまりないからね。はい、で、まあ、行きました、
0: はい、
1: 行きはいいですよ、富士山が綺麗に見えて、
0: ね、
1: 山中湖行ったんですけど、ね、
0: うん、いや、いいです、あの、涼しい、もう最高じゃん。
1: 道志村、道志村っていうとこ行ったんですけど、
0: はい、
1: 山中湖通り、うん、ちょっと山中湖の向こうぐらい、
0: はい、
1: で、あの、まあ、キャンプなんでテント張って、
0: はい、
1: まあ、あの、いろいろ食べて飲ん で、
0: うん、
1: で寝ます、
0: はい、
1: 朝起きます、
0: うん、
1: で、じゃあみんなバイバイで帰るんです、
0: はい、
1: そこまでは別になんともないんですけど、
0: うん、
1: で、帰りがけに、まあ、新名神、うん、あ、新東名、
0: うん、
1: 乗った頃から、
0: はい、
1: あれで眠いぞってなって、
0: あれ眠いぞ、
1: でも
0: 危ない、
1: 待ちきれんぐらい眠いんですよ。
0: あ、とかこうパーキングエリアとかサービスエリアとか泊まりたいけど、
1: もう眠り運転ガンガンにしてるんですよ。
0: え、
1: びっくりしますよ。
0: え、なになになに、危ない危ない危ない危ない危ない、
1: もう、あ、眠り運転の人ってこれで事故起こすんだと思うぐらい、
0: はい、
1: 自分が居眠りしてたんですよ。
0: もう眠りが止まらないぐらい。
1: もうあれ、新東名3車線あるじゃないですか。
0: ええ、
1: 3車線のうちの真ん中走ってたんですけど、
0: はい、
1: 気がついたら一番端にいたりとか。
0: やばい、危ないね、ちょっと待って、もう今本当に事故も多いし、
1: ね、まあ、道路の構造上中央分離帯をトップにして、こう、はいはい、道は道路はこう山が型になるじゃないですか、うんうん、だから何もしないと左に行くんですよ。
0: ああ、なるほどね、だんだんこう重力じゃないけど
1: まあまあそうなるわけね、左に寄ってっちゃう、
0: はい、はいはい、
1: いや、あ、おお危ねえみたいなの何度か繰り返して、とりあえず次のサービスエリアまで行こうと思って行ったんですよ、うん、まあ行ったどり着きました、危ないながら、はい、で、はい、とにかく寝ようって、
0: そう、ね、寝よう、寝た方がいい、う
1: ん、でキュッと止めて、はい、まあこうシート倒して寝ようと思ったんですけど、はい、寝れないんですよ全然、
0: は
1: い、
0: え、
1: で
0: 寝れない、
1: 寝れない、ず車もずっとクーラーかけてたんですよ、
0: うん、
1: で寝れなくて、うん、ちょっとトイレでも行こうかなと思って、はい、降りた途端にもう歩けないんですよ、
0: は
1: い、
0: 歩け、おお、
1: だから冷房効いてるとこで、
0: はい、
1: 車運転してるだけで、
0: うん、
1: もうおかしいんですよ、おかしくなっちゃったんですよ、
0: おお、
1: でも降りて、
0: はい、
1: とにかく3歩くらい歩いたらもうぜいぜいはーはーで、
0: うわ、
1: 次3歩歩いたらもうしゃがんで動けなくなっちゃったんですよ、
0: それはまずい、ちょっとこれは
1: で、
0: はい、
1: そしたら
0: ピンチだよ、
1: これがね、はい、世の中捨てたもんじゃないんですけど、
0: はい、まさかそんな優しい方が、
1: ね、青森から鹿児島まで里帰りする、
0: はい、
1: あのカップ、多分夫婦、若い夫婦だと思うんですけど、
0: あ、はい、
1: が、
0: はい、
1: キュッと止まって、
0: はい、
1: 大丈夫ですかって声かけてくれて、あのお姉さんの方が、
0: はい、
1: で、ああ、もう僕はもうあんまり喋れないんですよ、
0: はい、
1: ふがふがっつって言ってて、もうだからもう倒れかけたらもう、はい、ドア開けてくれて、うん、もう乗ってください乗ってくださいって、
0: で
1: ももうその時点でもう体動かないから乗れないんですよシートに、
0: うわ
1: ー、はあ、でもう SUV みたいなちょっと高いシート位置ですね、もう乗り切れなくて、
0: はい、
1: こうシートにこう伏せながら、
0: うんうん、
1: 休んでたんですけど、でまあ、ちょっと動くようになったんで乗り込んでもう一回冷房当たって、うん、
0: はい、
1: で、ポカリ、
0: はいはい、
1: これぐらいの250かな500か、
0: うん、
1: ポカリをこれ1本も飲んじゃってくださいって言われて、
0: そんな優しい、
1: 飲む気はしないけど、はい、でもの絶対飲んでくださいって、
0: まあ、ポカリいいですよ、
1: 飲んで、
0: はいはい、
1: でちょっと休んだら、
0: うん、
1: だんだん正気が戻ってきて、
0: お、
1: 絶対熱中症だから、うん、まあ、とにかく涼しいところで休んでくださいということで、はい、しばらく休ませてもらって、で、はい、もう大丈夫だからじゃあそこのトイレまで乗せてってくださいって言って、サービスエリアの中でトイレまで行ってもらって、
0: はい、
1: そこでまあ降りて、うん、ありがとうございましたっつってトイレの、 あの冷房の下でちょっと横になったんですけど、
0: はいはい、
1: っていうことがあって、名前もどこの誰かも告げずに去ってって、
0: はい、
1: あ、こういう大人になろうって思ったんです。
0: 助ける側にね、
1: うん、
0: なりたい、
1: そうそうそう、
0: そうですよね、
1: そうなんですよね、そういうことがありました。だから熱中症って、
0: はい、
1: 本当に僕そんな風になるなんて、もう暑さ強いんですよ、
0: うんうん、
1: 強いつもりなんでだったんですけど、
0: はいはい、
1: あの暑さよりも、はい、まあ体調も悪かったっていうのもあるんですけど、
0: うん
1: うん、なんか気をつけてないと、
0: はい、
1: あんなに歩けなくなるんだっていうのはちょっとびっくりしますよ、
0: 本当に。それは怖いですね、うん、歩けなくなるほど。
1: いっぺんちょっとなってみた方がいいです、よくわかる、
0: なってみた方がいい。あ、でも熱中症にはなったこと ありますよ。
1: あるんだ。
0: ある、ちょっと頑張ってた時に、
1: うん、
0: それは室内だったので確かに、でも、
1: あ、
0: でも僕の中が暑かったっていうのがあったんですけど、
1: うん、だから勘違いを僕がしてたのは、熱中症ってもう暑さで参っちゃうっていう感覚だったんだけど、
0: うん、
1: それだけじゃないんだっていう、
0: うん、うん、そうですね、
1: 感じ、
0: うん、そうですね、なんかエアコンだけじゃどうすることもできないっていう。でもあのポカリって言いますか、うん、あれがちょっと効いたというか、
1: そうそう、やっぱり水分補給は大事だね。
0: そう、なんかあの蛍光補水液みたいな、なんかそういうのがいい。
1: まあまあまあまあ、
0: なんか唾液に近いものの方がこう、うん、水分の吸収
1: がね、
0: がいいっていうこともあって、
1: うん、そう、
0: よくそういうのを用意してくれましたね、
1: う
0: ん、なんか
1: そう、あれね、もうちょっと我慢したら倒れて、絶対倒れたんで、
0: うん、
1: そしたら救急車呼ばれて、はい、もっと大変なことに多分なってたんで、
0: うん、
1: だからまあ帰りはそこから、それがね、清水のサービスエリアかなんか出てるんですよ。 そこからはまあ普通にバーッと一直線で帰れたんで、運転して、
0: はいはい、
1: 眠りもせずに。
0: まあでも

0: あれですよ、やっぱりいざとなったらこう自分で救急車を呼ぶ勇気も必要かなと思う。
1: あ、でも多分救急車も呼べなかったです。
0: えっ、ああ、そう、そのぐらいの状況になっちゃったんだ、
1: う
0: ん、
1: もう多分判断力がないし、うん、携帯出してこう押してっていうのが多分は分からなかったと思う。
0: あ、うん、あ、そういうことか。もう意識もちょっと朦朧としていてね、
1: うん、だから声かけられなかったらもう多分倒れて、う
0: ん、はいはい、
1: 助ける人もいなく、そこで、うん、まあ、お亡くなりになるか、
0: はい、
1: もしくは、呼ばれて、
0: そう、
1: ピーポーピーポーが来て、
0: まあ、でも本当にね、うん、ちょっと元を正していきますとですね、やっぱり体調が悪い時は出かけちゃいけないようだとは思いましたね。
1: ところが薬飲むと治っちゃうんですよね、あれが熱がちょっとあったけど薬飲んで37度ちょいぐらいあったんで、あ、やめようかなと思ったけど、薬飲んだから、うん、35度いくつになったんですよ、
0: はい、
1: めっちゃ下がって、
0: 下がったな
1: めちゃくちゃ下がったんで、
0: めっちゃ下がったな、
1: うん、あ、大丈夫やんってただの風邪だっつって。
0: ちょっとご家族が止めなかったんですか、ちょっと。
1: いや、まあ止められたりもしましたけど、
0: 私一応したんだ、うん、
1: いや、でも熱は下がってるから、まあ、で、咳も何もしてないんですよ。
0: ああ、うん、ただ熱、ね、風邪とかで何の影響でその熱が出たんですか。
1: いや、多分風邪だと思うけど。
0: あ、風邪なんだ、
1: うん、風邪の熱だよ、多分っていう、ね、薬飲んだら下がったもんで、
0: はい、
1: 平熱以下だから多分大丈夫だわっつって、ちょっと行ってくるわっつって、
0: ちょっと行ってくるわ、どうしても行きたかった。
1: そう、
0: まあ、あのね、
1: まあ、気をつけないとね。
0: そう、これからでも本当よりちょっと、ね、熱中症になりやすい季節が、
1: 暑くなってくるしね、日差しも強いのでっていう、今日はもう情報番組並みのね、
0: いい話が聞きましたか、
1: はい、
0: うん、
1: そうなんですよね。まあそれが一番大きい話ですね。
0: 大きい話、あ、でも最近周りに熱中症と違うんですけど、
1: うん、
0: 突発性難聴になった方がいらっしゃって、
1: ほうほう、
0: あのその方は、うん、あのこれゴールデンウィークだから、あの、うん、病院がお休みだから、
1: はいはい、
0: 病院が空いたら行くわっていう話でまとまってて、
1: うん、
0: えっと思って僕あのチャット GPT で調べてみたら、
1: はい、
0: チャット GPT によると、もう今すぐ行ってくださいと、今すぐもうどこ空いてる病院に行ってくださいって出てたので、すごいそれを一生懸命伝えていたんですけど、まあでもっていう感じだったんです。
1: まあ病院に行くっていうのはやっぱ腰が重いじゃないですか。
0: やっぱそういうもんかな、だって突発性難聴、つまり耳が聞こえなくなってる状態でしょ。
1: あ、両耳聞こえなかったんですか。
0: あ、その時片耳って
1: 言って、片耳ですよね。
0: そう、だから大丈夫かなって多分思っちゃったのかもしれないですけど、でも1週間を超えちゃうとちょっと治りにくくなっちゃうっていうふうに書いてあったんで、そういうもんなんだって。なんか
1: あのキンキキッズの堂本剛みたいな、あの、あ、そんなようなのでしたよね、確か。
0: そうですね、剛くんも突発性難聴になって、ね、一時期ニュースになってましたね、
1: まあ、今はね、あの大丈夫みたいだけど、
0: そうだから、突然の何かっていうのはね、ちょっとこれから本当に
1: まあね、この迎える夏に
0: そう
1: ちょっと気をつけてね、我々もね、
0: 備えないといけないというか、
1: いけないと、まあ気をつけないとね、
0: 気をつけない、
1: 気をつけます、
0: 気をつけます。
1: あの熱がある時は遊びに行きません。
0: 誰かと言って、じゃあ誰か、
1: うん、そうします。
0: 奥さんとか、
1: いや、もう単独行動が多いんで僕の仲間とやるんで、
0: 仲間
1: みんなでバーベキューとかだったら、もちろん奥さん行きますけど、
0: はい、
1: そうじゃなくてね、
0: と、はい、
1: いると、じゃあ今度小森さんと二人で行ってもいいですよ。
0: あ、ぜひぜひ。え、バーベキュー？
1: バーベキュー？
0: バーベキュー。
1: キャンプ、キャンプ。
0: キャンプ、いや、いいっすね。
1: いいの？本当にいいの？
0: キャンプ場から豚サナ城いいかも。
1: あ、それはいいかもしれない。うん、
0: はい、火を囲みながら、
1: 次はじゃあ、はい、キャンプ場から、ね、
0: キャンプ場からやるかもしれない。
1: はい、はい、じゃあまた、あ、
0: 終わり、
1: はい、来週
0: はい、またね。
2: バイ、 See you tomorrow。
3: バイラム、ムカツリ、
4: 祝你一切顺利、明天见。
5: ダンビッグ、変化大がまい、
6: ごきげんよう、また明日。
7: 76.3MHz FM 笑顔。
8: It is now 7 o'clock.
7: 午後7時です。

0: これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: 皆様こんばんは。たまちえずのわらくざんまいの時間です。午後8時から9時まで岡崎市羽根町の FM 映画を羽根スタジオからお届けいたします。お相手は生田流総局友恵会主催の岡田たまちえずと
2: アシスタント成瀬由美、
1: そして今日はすごいぞ、どうぞ。
3: たまちえず師匠と由美さんと FM 笑顔のファンの節税大王です。
1: イエーイ、
4: 三河支局長です。よろしくお願いします。
1: 支局長です。いいじゃないですか、偉いね。そして YouTube 見てる人映ってるかな。
5: あ、ちょっとカメラ直します。
1: カメラクルンパして今日はそう、私このキャラクター大好きだわ。どうぞ。じゃん。
6: あ、二重螺旋は生命の歴史、 DNA の守護神コアレットでございます。すいません、今日もお邪魔してよろしくお願いします。
1: でもさ、今日コアレットじゃないじゃん、それ何の加工。
6: 今日ちょっともう玉千恵先生、敬意を表して千恵先生って呼ばせてもらってますけど千恵先生にお会いしたくて、
1: ありがとうございます。
6: まあ、悪魔と契約してきました。
1: そうそうですか、悪魔と契約でちょっと
6: この格好
1: で立ってもらっていいですか。
6: あ、そうですね、
1: はい、スタンドアップで映ります。ゆみさん全身
5: 今いい感じに映ってます。
1: あ、本当ですか。これね、なんか緑色ですね、今日後ろ。あ、尻尾がついてるんですね、カッパ。
6: 赤いわらべと書いて、はあ、赤っぱです。
1: よし、絡みにくいけど頑張るぞ。
6: はい、よろしくお願いします。
1: さあ、今日はこの5人でお届けいたします。いや、今日はね、嬉しいわ、はい、なんと今日は101回目でございます。イエーイ、その日のもうゲストにふさわしい方々ばかりでございます。ありがとうございます。さあ、今日のメッセージ電話ですですわね。
5: はい、
1: なんかした神々でございますが、はい、100にまつわるお話。100に、はい、ご自身の100にちなんだことをメッセージお待ちしております。宛先はファックス番号 0564-55-8764、 メールは763@fm-egao.jp です。また番組はスマートフォンアプリリスンラジオから聞くこともできます。詳しくは FM 笑顔のホームページ、 SNS をご覧ください。

0: この番組は学校法人竹川学園富士文化幼稚園の提供でお送りいたします。
1: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。

0: サマチエズの癒しのひと時。このコーナーでは私タマチエズが癒しのひと時に欠かせないグルメ、スイーツ、旅行などについてご紹介いたしますが、ユミさんメッセージ来てる？
1: あ、メッセージね来てますよ、
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、はい、ラジオネーム節税大王さん、これはですね、あの4月30日にいただいてたものを保存しておきました。
2: 30ミリマッチョ、
1: はい、5月21日は101回記念ということで、うん、お邪魔させていただきますといただいておりまして、
0: ありがとうございます。お花も頂戴いたしました。
1: 有言実行ですね、
0: 素晴らしい。こんな素敵な私の大好きなオレンジがいっぱい入っております。今日はこれを抱いて寝ます。
1: 先生潰れちゃうじゃないですか、お布団で。
0: 潰れない、
1: お布団で、
0: うん、そうね、そうね、そうね、そうね、はい。ありがとうございます。続いて、
1: はい、ネッキーさんからいただきました。
3: にゃお
1: あ、なんかここにもいた。
0: そうやって合いの手入れるんだね。
1: ここにもいた。
0: はいはいはいはい。
1: たまきゆみき、ガラスの前の節税機、お疲れ様。ネッキーにゃー、うん、今夜は節税機と2匹で

0: 前で101回目のマヨネーズ、いやプロポーズ、わしはプロ坊主やけど、ちゃうちゃうちゃうちゃう、ちゃうちゃうは犬やけど、ネッキーは猫やけどって何を言いたかったか忘れてまったがや。
1: いいね。
0: ああ、あれや、セツゼッキーと2人でスタジオ観戦、スタジオ観覧する予定やったんやけど、うん、今日の夕方指定の現場仕事をぶち込まされてもった、行けなくなってしまったのにゃ、ごめんにゃ。でも222回目は必ず行くからにゃ。
1: 今から5年後。
0: 5年後
1: あ、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。
0: で、我が家のイケメン白猫、
1: うん、
0: 陰陽師白丸の雨よやむのにゃの儀式のおかげで岐阜は雨が止んだのにゃ、岡崎はどうかにゃといただきました。
1: 今日結構降ったね。
0: 降った降った、もうやみましたかね。
1: うん、うん、
0: よかったです。で、ネッキーさんが壊れとにゃん、
2: にゃ
0: ー、シミはカッパやにゃい猫やて、三河支局長にゃん、お久しぶりにゃ、
1: 知ってんの。
0: ネッキーは地味でおとなしくて目立たないからもう忘れてまった、にゃはははといただきました。
1: 忘れた、覚えてるよね。
0: ね、あ、なんか すごい小声で返事をしてうなずいてます。
3: 覚えてます、
0: はい、考えてるとか。
1: ありがとうございます。
3: いや、まだ天気のいい日猫でいるとね、うん、あ、カッパいるとお皿乾いちゃうから。
1: そうだね。
3: 今日は雨だったんでね、カッパが
1: ちょうど。だから元気ね。
0: だから
1: ね。
0: なんか最近雨がね多いなと思ったら、そういうこと。
3: そう
0: 雨雲呼んでた。
1: あ、すごい
0: だったんだ。すごい神通力が。
1: あの被り物は手作りだよね。
3: そう、これあれ割れるんですよ。
1: 割れる。
3: 割れてもう一回いけるんですよ。一回割れる。
1: すごい。あの今度あのじっくり一人と一対一でお話がさせていただきたい。
0: それがいいかもしれない先生。面談もぜひ。
1: ねえねえねえ、はい、面談。
0: 生放送で面談。
1: じゃあいろいろ聞かさせてもらうわ。
0: いいと思います。
1: 悩んでることあるの？
0: そう、ぜひあのカッパの志望動機はみたいなのとか。
1: あ、そうね。わかりました。さあ、そんなこんなで、まあ、今日はですね、はい、ゲストがいっぱいいるということで、
0: はい、
1: ゲストの100にまつわるお話を聞きたいと思います。
0: すごい先生、なかなかハードル上げますね。もうシンキングタイムなし。
3: 今から？
1: いや、いや大丈夫。
3: 早く。
1: 一番は支局長だから。どうですか？100、100どうですか？
2: 私が思う100は、100円はすぐ消えてしまうのに、100歳までは長いなって感じますね。
0: さすがご職業が。
1: そうなんですか？
2: 職業柄そう感じちゃうのかなっていうか。
0: 計算するんですね、ちゃんとね。
1: そうですね。100歳、まだまだ折り返し地点か。
0: いやー、目で
2: ちょっと
1: 次はカパちゃん、どうぞ。
3: あ、僕そうね、節税は数字強いですもんね。100とか言われたらもう数字ものいくらでも持ってますからね。100ね、100ってイメージ長いですね、
1: うん、
3: 長いで、僕ちょっとじゃあお二人に今日101回記念ってことでプレゼント持ってきました。
1: ありがとうございます。何
0: なんだろう。
3: 僕はね、大事に育てた。
0: 育てた、
3: これ。
0: あ、なんかの目
3: 大事に育てた、これ。
0: あ、笑顔。え、ちょっとなんか、え、本当に、
1: あ、佐川ちゃん、
0: あの、なんていうの、ほら、あの、使い捨てのね、鉢植え。え、
3: あ、種から育ててるんです
1: か。何これ。
3: あ、これ知恵せん、正解です。
1: そうだよね、佐川さん、何色かな。
3: 何色かわかんないですけど、何が出るだろう。
1: 嬉しい。
0: センスがいいね。
1: ねえ、カッパいいね。
3: カッパいいでしょ。
1: カッパいい。今度キュウリプレゼントするわ、私。
3: キュウリは育てるんじゃなくて、食べるもん。
1: 食べるよね。巻いてくる、
0: はい、すごい。
3: 100でしょ、100は長いってイメージありますよね、
1: うん、
3: 朝顔の花言葉ご存知です。
1: 知らないです。
3: あなたに絡みます。
1: 本当に。
3: 100年。
1: すごい、ありがとうございます。
3: 長く絡みます。
1: なんか100年企業みたいな感じですね。ありがとうございます、はい、今日はなんか朝顔が、ね、ありますし、ガーベラはありますし、バラはありますし、幸せだわ。
3: よかった、これないもんね。
1: これ
0: すごい、ね、
1: これも抱いて寝ます。
0: はい、潰れちゃいますって。
1: 潰れないって同じくだりか。さあ、そして、はい、どうですか、節税さんの100。
4: すでに3分の2でございます。
1: あ、そうですか、
4: はい、残り3分の1でございますね。 あそこまでと、もうちょっとしかございませんね。
1: そんなことない。

0: 逆に見てみると、その3分の2の、半分、3分の1、その頃って若くて元気だったなってそっち側に行っちゃうんだもん。
1: ですよね、
2: そうそう、
1: スキーやりーの、船乗りーの、ね、北海道行きーの、九州行きーの、
0: 寿司食べーの
1: 私対決
3: 質問ありますよ。
1: はい、どうぞ。
3: そう、最初の3分の1と次の3分の1の体感って一緒ですか？時間、体感時間。
0: いやいや、全然違いますよ。
3: どっちが早いんですか？
0: それは今の3分の1ですよ。
3: あ、やっぱだんだん体感が早くなっていく。
0: 早くなっていく。
3: 次の3分の1も早いですかね。
0: 次の3分の1すぐでしょうね。大体3分の1までたどり着かないというその問題の方が大きい
3: かもしれない。早すぎて分かんないじゃないですか。たどり着いたと思ってきゃいいんじゃないですか。
0: カッパだったらね、未来永劫生きられるでしょうけどね。
3: カッパも皿があるだけ
0: で、ね、大丈夫ですからね。お皿割られなければ。
1: そうですか。
2: だってカッパってあれでしょ、若返るんでしょ。だって赤ちゃんっていうか お母さんの中に戻れるんでしょ、カッパって。
3: そうなの。
2: 確か北川龍之介はそうやって聞いてたと思うんですけど。
1: そっちか。だって戻れるって。
3: そうなんで、よかった。
1: どうやって戻る、
3: 知らなかった。それはその時分かるでしょ。
1: なるほど。
3: あんまいじるとシリコ玉を抜きます。
2: いや、ちょっとぐらい抜いてもらってもいいんですよね。
3: 若返るかもしれない。
1: 若返る。
2: そう、
0: 若返る。ダイエットになると
2: 。そうそうそう、いろんなもの抜いて。
1: ありがとうございます。そう、じゃあユミさんのワンハンドレッドは。
2: そうですね、100ですよね、うん、100ね。あのこの間あの我が家のカーテン、うん、あのちょっとね、開かずの部屋があって、その開かずの部屋のカーテン、まあ、ずっとその同じカーテンをもうずっとつけっぱなしだから、もういかにもうほこりまみれになるじゃないですか、開かずの部屋だし。もうね、恐ろしいけど外して洗濯しようと思って、で、あの窓から外したんですね。外したら、うん、もうね、多分日光の紫外線でやられたんでしょうね。劣化してボロボロボロってなって、めっちゃなんかもうホコリまみれになって、

0: の今日ずっとい
1: やちょっとお掃除してましたよ、
0: あそう
1: お掃除
0: ありがとうございますそう、ね、私ね100ってねずっと考えてて何があるかなと思ったら郵便物
1: ほう
0: 110円になったことない？ちょっと前に100封筒が、あれ結構衝撃的で、今までは100円以下でお手紙が送れれたのに110円ってなるとちょっとなんか躊躇するっていうか、結構お手紙を出す人だったもんだから、で朝起きてお手紙書いて前にあのお礼状なんか書いて投函するっていうのをよくやってたんだけれども、110円かって思うようになってハガキにするようにした。ちょっとなんかじわじわじわじわそういうの、ね、小さなことなんだけどね、そういうのちょっとね思いました。
2: 今日はね実はミニレターってご存知ですか？
0: はいはいはい、あの折ってあるやつ。
2: そう、 あれは85円。
0: あ、本当ペラペラペラって開くやつですよね。さすがさすがですな、さすが税大。それでね、
1: 節約することは
0: そうしようか。
2: あれいいです。ただ問題はあれ、あのプリンターに入らない。
1: そうなんですか？
2: 変な格好してるから。
1: ああ、
2: そこに問題がありまして、
1: A4 の紙にこう上手に貼り付けてこうプリントしてダメ
2: 余計なんか大変そう
0: なるほどね。あ、さすがね、もう貴重なご意見ありがとうございます。
1: そっか、ミニレターが手作りできるシールがあるといいですもんね。
0: ねえねえ、本当だよね。でもあれ雨に濡れたら開かないよ。
1: ああ、まあ、乾かせばいいですよ。
0: ドライヤーじゃなくて、
1: そうか、ドライヤーがあったか。ドライヤーで。
0: はい、そんなこんなでね、はい、皆さんの100100を聞きましたが、ちょっとね、はい、私の今日のちょっと、お話をちょっと。
1: あ、そう、先生の100？
0: うん、だから私の100は今の封筒の話や。あのね、今日ね、実はね、午前中、まあ、まあ午後からなんだけど、幸田町の、ある中学校におことのワークショップやってきました。これは、おことの他に陶芸だったり木工だったり、あと日本舞踊だったり和太鼓だったり15のプログラムがあるのね。で、ある中学校のそのまあ今部活がなくなったじゃない、だから、まあ、そういったことのまあ流れの一環でいろんなそういった体験を子どもたちにさせようということで、ちょうどね息子が通ってた小学校の時の先生が今校長先生やられてるもんだから、ぜひ。

0: ね、なんとねその中学校にはねおことがあるんですよ。今ないですよ。ただねもうびっくりした。もうね劣化しててほこりまるけでかわいそう
1: だ。リアクション
0: うまいそっか

0: あの一人で男の子がね、あの参加してくれてて、で体の大きい男の子なんだけど、これがねすごく興味を持って、で歴史の話もして、こうやっていくんだよっていう話もしたら、前に一回やったことがあると、でそれでもう一回やってみようと思って来てくれて、でセンスがなかなかよくってね、手も大きくって話もちゃんと聞いてくれてたから、この子もしかしてうちにお稽古に来ないかなって思ってね、見たりして、今日ねあの中学校の時行って、そしたらやっぱりあの地元のね、そういったあの、まあ、先生たちがねみんな来てるから、結局打ち合わせの時に集まったら、まあ、近所さん、ご近所さんばっかりで、あーどうもどうもみたいな感じで、でもそういった活動ってとてもいいなと思って、やっぱりあのこの年になると地元に還元していくってことがいかに大事かって分かるし、そして、近所の人とね一緒にその時間を過ごせたっていうのはちょっとありがたいなと思って、あと2回10月とそして11月にねまだこのワークショップあるの で来年以降も多分継続していくと思うの でじわじわね和楽器の良さをね伝えていけたらなーなんて思っております。
1: そういえば先生、あのおことって一さを100じゃ買えないですか？
0: あ、お稽古用は10万円ぐらいから、でも私たちが使うのはあの高級会社1台分、
1: あ
0: だけどそれはボディだけであって、それに付随するものがあるじゃない、例えば、おことにかけるその洗濯バサミみたいなブリッジがあるんだけど、それは1個5万円からとか、象牙だからね、だから結局、そういうものに付随してくるものがあのお金かかって、じゃあそれがエンドレスで使えるかっていうと、おことは1世代、まあ、持って2世代バイオリンみたいにずっとじゃない、
1: そうなんですか？
0: そうよそうよ、割れちゃうもん、
1: 割れちゃう
0: んで、音も枯れちゃうの、ある程度までガーンって響くんだけど、あれ最近この楽器すごい響くなと思うと、あのもうそこが寿命で、こうしてあの私たちだとそういうなんていうのかな、響くようにこの辺だけ、自分のそのテリトリー、目の前手の届く範囲だけで音が鳴るのはバカ鳴りって言うんだけど、そこで聞く音はいいんだけど遠くに飛ばないね、だもうそれはもうまあ頑張ったね楽器って感じだから、それはもうお稽古用にするんだけど、でもそこまで来るにはじゃあね、あのおこと買いました、はい、毎日弾きました、じゃあ良くなるかって、そういうもんじゃない、やっぱりね、こ何年も何年も弾き込んでいって、その楽器の特性を自分とあのこう体でね、あのなんていうの、体感して、この楽器はこの曲にはこの楽器っていうふうに私はやってきたからね、で今やっぱり私が10代の時に買ったのはもうそろそろ1個限界かなって感じ、すごい毎日何時間も何時間も弾いてきてたもんだから、それはちょっと頑張って最後の頑張りかなと思って、頑張れよ頑張れよって言ってで後から嫁いでから買ったものもいくつかあるんだけど、それはもうちょっといくかなっていう風な感じかな、やっぱりそれこそ100とか3分の1 3分の1っていう感じかな、そう
2: おことって座って演奏するんですよね、で座って演奏する弦楽器ってやっぱ珍しいですか？
0: でもお三味線も基本
2: あの正座して、置いてあるんですよ、
0: おことは置いて、
2: でもそれは和楽器の特徴なんです、
0: そうですよね、正座して昔のものだからね、
2: そういう場所で演奏するからですよね、和室でって、
0: その
2: 面積で響く音が美しいみたいな感じ
0: です かね、そうそう、で光源氏とかなんかね、この昔の神殿作りのお家から聞こえてくるおことのね、その音色に合わせて光源氏が笛を吹いたとか、そういったね、まあ昔のねうちだからこうね、そんなにね気密性も高くないもんだから、そうそう、だからこの人のね、おことの音色はいいなーって言って合わせて、それでうちの中に入っていくみたいな、不審者みたいなでもそれでね音声をね楽しむっていうことがね、ちょっとねなんかいいんじゃないですか、趣があってね、ね、そんな感じで
1: ね、よくわかりました。
0: はい、田町エースの癒しのひとときはハックショーについてご紹介しました。
1: 本当
0: 次回もお楽しみに。
3: たくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子

0: コーナーでは私玉千恵が芸能教育などについて言霊を込めてお届けします。さあメッセージが来てるようです。お願いします。
1: はい、ではまずは今目の前にいらっしゃるこの方節税大王さんからのです。
0: 嬉しいよね。
1: リアルにここにいるって信じられないわ。いつもこうやって元気とかやって
0: そうそうそうカメラ越しにね
2: 見ますよ。
1: 嬉しい、
2: うん、こんなことあるんだね。
1: ね
2: ありがとうございます。
1: 聖地巡礼だぞ
0: 聖地になっちゃった。やった
1: 雨降りの中101回目のプロポーズをしに岡崎まで行きます。
2: ありがとうございます。
1: 師匠でも由美さんでもどちらか受けてくださいねって。あ、私たちにってこと？
2: そうなの？まあでも日本もこれから一夫多妻制になるかもしれないよ。
0: ああ、なんか、うん、
2: いいよね。
0: いいですね。
2: 四五人行けるんじゃない
1: 今日は、うん、ガマゴーリ市立図書館のセルレンジャー展をごめんなさい、セルレンジャー展を見に行きました。ぜひ皆さんもご覧になってください。24日までだからお早めに。
3: ありがとうございました。
4: いやいや楽しかったです。
3: 面白かったですよね。
4: 面白かったです。
0: 見に行きましたよ私も。
1: じゃあ後でちょっと聞きましょう、うん、はい、めっちゃいいっすよ、
0: うんうん、
1: おすすめ。
0: ありがとうございます。
1: そしてはい、続いてはあゆちゃん大好きさん、ラジオの皆さんこんばんひゃく
2: ありがとうございます。
1: 昔は100円で自販機で飲み物買えてたのに、今は100円で買えなくなりましたね。物価高ですねといただきました。
0: 本当だよね。100円で買えるジュースってあんまりないね。
1: もうないですよね。まあ、うん、そりゃスーパーとかね、うんうん、行けばペットボトルが90いくらかとか、そうそうそう、80いくらかとか、うん、ね、50いくらかとかあるけど、
0: 本当だね。ちょっと前が懐かしいね。さあそんな感じで、ちょっと今さっき言ってたセルレンジャーさん、ちょっと今5月24日まで何をされてるんですか？
3: このガマゴーリ市立図書館で、
0: ほう、
3: セルレンジャー展、私たちはどこから来たのか、愛、手紙、宇宙っていう展示やってます。
0: 愛、手紙、宇宙、
3: はい、
0: さっきの話につながるな。え、それは何をされてるんですか？
3: まあ我々の本当に衣装とか、
0: は
3: あ、あのまあ祝電とかも来てます。いろんな世界中のオルガネラからね。あとまあ書道もセルグラフィーって言うんですけど、書道の展示とか
0: セルグラフィー、
1: オルガネラの解説した方がいいかもしれません。オルガネラとは、
3: ね、私たちの細胞の中はいろんなのがあるんですよ。
0: ほう、
3: いろんな役割するやつが、
0: ほう、
3: DNA を持ってるやつとか、
0: うんうん、
3: エネルギー作るやつとか、
0: うん、
3: それが僕らなんです、
0: うん、
3: それの解説とか子供に向けてね、サイエンティフィックな内容から、あと手紙ポスト設置して投函してくれた手紙はこのラジオで読みます。
0: はい、そうなんだ、はい、
3: あ、短歌飾ったりとかね。
1: いつもあの月曜日の夜お出になってるから、セルレンジャーの皆さん、
0: そっかそっかそっか、
3: それで読ませていただこうと思って。
0: へえ、でそこに何、衣装が飾ってあるんですか？
3: そうです、衣装も飾ってます、全員分の。
0: へえ、
3: だから今日こんな
0: 感じ。ああ、そういうことですね衣装飾って
1: はい、
0: ある
1: ある、
0: それを見て子供がびっくり。
1: いや
3: あ、理解できるか。
0: いや、みんなきっと
2: 支局長の携帯めちゃいいやつだ。これ高いやつだ。
0: これか、これか、
1: 折りたた
3: み式なんだ、はい、
2: え、これ
3: どうだったそれ、本みたい。
1: え、しかもその折りたたみで広げた面だけじゃなくて片面だけ
0: でとってもいいんだよ、これ。でもなかなかね、高いんだよこれ。
1: すごい、
0: ラジオだって、これって
1: これじゃわからん、これじゃ。
0: そうね、キャラクターものがいっぱいあるんですね。ありがとうございます。え、支局長見に行ったんですかこれ？
5: はい、ちょっと
0: どうでした？
5: 久々に勉強させていただきました。科学生物の勉強で100点取るの難しいなっていうの
0: は。ああ、そう、生物の勉強なんですか？
3: 生物の勉強もあります。
1: へえ、科目としては生物ですよね。
3: 科目としては生物か。
0: どうでした？
4: いや、愛と地球と何だっけ、
3: 手紙愛、手紙宇宙、
4: 愛、手紙宇宙ですか。なんか三大話みたいですよね。楽だったら三大話で作んなきゃいけないんですけどもなかなかちょっと作りづらいなと思いながら、考えておりましたが、とっても楽しかったです。
0: あ、本当ですか？
4: 勉強になりました、
3: まあ、我々ボランティアだから手作りで全部こう衣装も作っててぬいぐるみとかあったり、ね、それをこう飾らせていただいて。
0: 卵織市図書館、
3: はい、
0: 5月24日まで。もえ、今週、
3: ね、今週の日曜日までです。
0: あ、これ手作りなの？可愛いキャラクターものが。

0: ぱ触っちゃダメよって書いてある。
1: へえ、すごい。
0: おお、蒲郡の人にはじゃあもうだいぶ認知されてるってことですね。
2: そうなんですかね。でも声かけられましたよ前、あの平瀬さんのイベントで駐車場整備やってたら間に合ってんのって話
0: この格好でやってたの、
2: この格好で口を整備してたら、あれ何やってんのっていう、
0: あの竹島の前で、
2: 竹島の前で
1: 不審者
2: いや僕の中の知り合いに言われて、あれ今お前何やってんのっていろいろ、
0: そういうことね、
2: そう、何の格好して何の仕事してんのみたいに言われました
0: で、なんて答えたんですか。
2: 今こんなことやってるって。
0: カパッ
2: カパッパじゃない、その時はもう
1: レッドだった。
2: ポートセ
0: ーブ面白いね。いや今日実は昼間はコータレンジャーに一緒だったんです。
2: コータレンジャーそうなんですか。
0: はい、
2: コータレンジャーいらっしゃるんですね。
0: え、知らなかったですか。
2: ご挨拶しないと。
0: あー、コータレンジャーもいますよ、うん、セントラルドグマ、うん、細胞体、ありがとうございます。今度またゆっくりとね、
2: はい、ぜひお願いします、はい、
1: 一生懸命見るともう見ちゃうと無言になっちゃいますからね。
0: そうですね、はい、いやでも、うん、面白い方がゆうみさんの友達はいつもいっぱいいますね。
2: 音楽も、我々音楽も大好きですから。
0: あ、そうですか。歌も歌うんですか。
2: 歌も歌うし、自分らで作ってます。
0: どんな歌を。
2: 打ち込んでやるんで、ちょっと練習音みたいな。
0: あ、そうですか。どんな、例えば。
2: 例えば、
1: 例えば、
2: 例えば、
0: 例えば、
2: いろいろありますよ。でもまあ、主題歌とかもあるし、テーマ曲とか。
0: あ、そう。
2: 流すタイプのやつ。
0: へ
2: え、
1: ありますね。
0: 結成どれくらいなんですか。
2: 構想10年。結成はまだそんなもんです。
0: まだそんなもん。
1: まだそんなもん。
2: 16年です。
1: セルレンジャーのテーマ曲ぐらいだったら今すぐ出せますよ。
0: あ、ちょっとかけてみて。
1: じゃあちょっと皆さん、はあ、こんな感じなんですけど。
3: 分裂開始。
1: これ。
3: 増殖完了。細胞戦隊セルレンジャー。

0: こういう感じの曲。
1: ああ、いいですね。なんかきね、ふわふわって入ってるのも私楽しいです。ね、さあそんなこんなでね、今日はね、にぎやかにやっておりますが、さあ皆さん、はい、さっきのワンハンドレッドってありましたけど、
2: はい、そうですね、そういえばみんなのワンハンドレッド、あ、なんか結構メッセージも、
1: じゃあお願いします、
2: 来てますよ、
1: はい、じゃあお願いします、
2: はい、じゃあ読ませていただきます。ね、これは朝日田さんからですね、
1: ありがとうございます。
2: 101回目おめでとうございます、うん、テーマ100ですか、うん、鹿児島ネタになっちゃいますが、来年西郷隆盛生誕200年、没後150年です。え、じゃあ何、50歳で亡くなったの西郷隆盛、
1: 早いね。
2: ね、来年観光客が増えるのかな、鹿児島に遊びに来てねといただきました。
1: あ、そうなの、
2: はあ、へえ、そのようですね。
1: じゃあまた鹿児島に行かなきゃね。
2: そう、行かなきゃ行かなきゃ、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、おいどんはって言って行くのかしら。行ったな、そういえばな、
2: ね、行きました、
1: はい、鹿児島家族で行きましたね、何年か前、
2: ね、ああいいですね。それは目的は何だったんですか、はい、先生の時は、
1: あの、正月の家族旅行、
2: まあ、
1: あの、確か大河の関係でやってたじゃない、最後、うん、
2: なんか
1: 瀬古のその、そうそう、あの歌舞伎役者さんがね出てたから、はい、ちょっと見に行こうかって言って、
2: そういうことですか、はい、まあ先生もね、あのお友達いっぱいいらっしゃるからいろんなところにお出かけにならないと思うね、大変ですよね、
1: はい、ありがとうございます、
2: ね、ありがとうございます、はい、とね、それからね、次は、あ、小野仁さんから来てます。

0: ます。
1: ありがとうございます。タマチーズさん、ユミさん、皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 百
0: 拍手をまた
1: 102階建て新幹線だった百景新幹線が好きでした。
0: ありがとう。
1: 2階建て車両の食堂車で食事をしたことはありませんが、2階建てグリーン車には乗ったことがあります。眺めは良かったですね。コアレットさん、昨日図書館行きましたよ。
3: ありがとうございます。
1: ダモンデさんも行かれたようですよ。
3: あ、そうなんですか。ダモンデさん、
1: ダモンデさんだそうですが、
0: そう、はい、なんか結構なんか皆さんに愛されてますね。
3: ありがとうございます、本当に、
1: ねね、素晴らしいです ね、 ね、
4: 私もじゃあ行かなきゃ ね、 ね、 ね、 ね、ぜひ。無料？
3: 無料です、もちろん。
0: 300円かなって思った。
1: そこの300円とは一体どこからで、
0: 大体さ、そういうのって300円じゃん、公のパブリックのところがやってなんかイベントってさ。
1: ああ、そういうも
0: の。500円だと出さないけど300円なら行くからみたいな。ありがとうございます。さあ、ね、タマチエスの今回の言霊は、
1: はい、
0: セルレンジャーでした。
1: だったのかな。
0: 以上、タマチエスの言霊でした。
1: じゃあ曲を先生そろそろ行こうかと思うんですけどね。
0: そうそうそう、今日の曲は、
1: いや、これちゃんとね、あの前もってリクエストいただいてましたから。
0: そうそうそうそう、
1: ね、これはね、あゆちゃん大好きさんが送ってくださってました、
0: うんうん、はい、大川栄作、サザンカの宿です。

0: チーズのララライフ。このコーナーではゲストさんを迎えしてお話を伺ったり、タマチーズの身の回りのことをお話をお届けいたします。さあ今日はね、ゲストさん3人いらっしゃいます。もうとっても嬉しい。今まででね最高な感じ。久々のねゲストで、さあトップバッター、節制さん、いつもありがとうございます。もう長きにわたって、
1: こちらこそありがとうございます。応援
0: すごく嬉しいです。
1: 楽しくいざ、
0: はいはい、節制さん、いろんなところで出かけてらっしゃって、
1: はい、
0: ナンバーワンはどこですか？
1: ナンバーワンはやっぱり岡崎でしょ。他は言えません。いくらあったってやっぱり岡崎で
0: ございます。いや最高だ。
1: 最高ですね。
0: ありがとうございます。岡崎のどこに行かれましたか？
1: 岡崎城。
0: あ、もう長いんですか？
1: 何回か来てますので、はい、岡崎は、まあ、もう立ち寄りたいなんかしますけれども。
0: そうか、まあね、いろんなとこ通過地点でもありますしね。
1: そうですね。新幹線乗ってるとビューってこの辺通ってきますね。
0: そうそうそう。いつも何、九州への移動は新幹線が多いんですか？飛行機。
1: 九州行くときは、まず飛行機があるんですけれども、あとは大阪から、九州へ船で行くと。
0: 行ってましたね。
1: で、大阪行く時にはそれもまた新幹線でスイーッと行かないで、名古屋へ行って、名古屋から近鉄日の鳥に乗っていくと。
0: ああ、そうね。いいよね。
1: あれはいいですね。
0: すごい。
1: 僕らにしてみるとやっぱり乗り物乗ってるのが大好きですから、もう別にね、新幹線もいいんですけど、やっぱり日の鳥いいな。島風なんてね、賢島行くのもいいし、まあ車乗ってるのも好きですけれどもね。
0: ご自身で運転
1: します。もちろん師匠みたいに後ろの席へこう乗ってくる。
0: それはない。、ね、理想ね。でもね、

0: 大変だぞと。
1: ね、
0: そうなんですよ。だからちょっと今まだ考え中で。
1: そうなんだ。え、盛岡どんな感じですか？
0: 盛岡はいい町なんですよね。素朴でね。
1: で、
0: まあ食べ物は三大麺って言いますけどね。はい、じゃじゃ麺、盛岡冷麺、そしてわんこそば、三つありますけどね。本当にやっぱり寒いとこだから、
1: うんうん、
0: 米が取れにくい、それで始まってるのが三代目なんですね。あれも美味しいですしね。
1: それは会社はどうするんですかね。リモートでいいんですか、ほとんど。
0: いや、もうその頃には仕事は捨てます。
1: どなたかに。
0: いやいやいや、もう どなたにも何にも、はい、もう捨てて、はい、国を捨て、故郷を捨て、盛岡の地に
1: かっこいい
0: 降り立ったという格好でやりたいんですけどね。宝くじが当たらないもんですから、なかなか行かれない。
1: 宝くじ当たらんでもできるでしょ
2: うね。そうですよ。
1: そうですか。いいですね。
0: そんなことやってます。
1: あ、素敵。またいろんなね、ところの旅の話がね、メールでもらうととっても私は嬉しいですね。
0: あ、じゃあまた出させていただきます。
1: お願いしますね。はい、さあ行くわよ。支局長、
3: はい、
1: はい、どうですか、最近何かこう気になったこととかってありますか。
3: 最近は、気になることはいっぱいあるのですが、熱中症とかね。
1: そうなのよ、
3: 最近隠れ熱
1: 中症、もう来てますね。
3: もうね、来てますね。
1: もうね、うちの園の子供たちも普通に返すんですけど、お家帰ってぐったりして、病院行くと熱中症っていうのが2人ぐらい出て、もうびっくり。もう私はだから幼稚園に着くと必ず30分に1回ピンポンピンポン、お茶タイムって言ってやった。で、今日も中学校ではやっぱり30分ごとにやっぱりね、ピンポンピンポンって入って休憩しましょうって、お茶の時間ですって今日ね、言ってました。
3: 本当にだから授業中でもね、飲んでもらいたいし、もう喉乾く前に飲んでほしいです、
1: ね。本当にね、だから30分に1回、前45分とか言ってたけど、いや、そんなことはないなと思って、うち、んうん、に帰って子供たちがなんか具合悪くなって、でちょっとなんか手が痛いとか言うと、もうそれで熱中症って言われちゃうからね、しびれって思っちゃうから、子供はね、しびれるってことは言えないから、痛いってなると、足が痛いって言うと、あ、もう熱中症ですって言われると、幼稚園にバーンと電話かかってきて、先生昨日どうでしたかって、何があったのっていう ね。だからもうこまめに水分はね、雨が降ってても外に行ってても飲みなさいってこと
3: で、どこ行っても
1: ね、本当にね、今年の、ね、夏も暑くなりそうだし、
3: ロング夏になる
1: ね。ね、皆さんね、カラッカラに、カラッカラになったら困るね。
3: そうだ、割れちゃいます。
1: お皿が割れちゃう。
4: はい、
1: どうですか、その、何、蒲郡市民会館じゃなくて図書館である、他に何かこう今
4: イベントですか。イベントは今、はい、月1ぐらいで準備中のがあるんですけど、ちょっと全部オフィシャルになってないんで、なかなかまだ正確な情報言えないですけどね。どうしよう、いろんなとこ行った話、何の話がいいですか。
1: プライベートが聞きたい。
4: プライベート、あ、プライベートね、待って、僕、悩みは、
1: 悩み、ある、
4: あれ、人見知りなんですよ。ちょっと本当にそうなんですよ。
1: おかしい、
4: 発想力とか行動力とか割とあるんですけど、人見知りなんですよ、だからやりたいことがバーンって思いついてガーンってやるんだけど、人見知りの部分が追いついてこなくて、そこで分離しちゃうんですよ、だからこういう格好して絡むわけだけど、パッて脱いだら僕黙ってますよ。
1: 本当？
4: ああいう控室とかでも空き缶とかの文字読んだりとかしますね。リモコンとかスマホいじってるふり
1: して。めっちゃ面白いな、空き缶の文字読んでるってさ。
4: 読んでるとか、
1: 成分は
4: とか、ラーメン屋とかでも胡椒のあれとか見たりとか、喋りたくないから。何喋っていいか分かんないですもん、人前で。
1: 本当に
4: 人と
1: 何喋っていいか。だからこうね、仮面をかぶるというか、
4: だから僕
1: 別の人格になるんですよね。
4: そうそう、で多分人のことをそのままの名前で呼んでないですよ。ナルセクシーって呼んだり、チエセンって呼んだりするよね。人見知りだから、そのナルセさんとか玉地先生とか言うのがなんか恥ずかしくて、その自分がそんなその人の名前言ったら嫌われるんじゃないかって。
1: どんなことないわ。なんかあったんですか。
4: いやいや、僕そうですよ。だからこう別のものになって、別の人と喋る、その人じゃない人と喋る、
1: もうある程度ね、キャラクターを作るという形で。
5: なるほど。でも相当いろんな人に会ってるから、その上で人見知りってことはきっと本物の人見知り。

0: なんでしょうね。
1: そう、
2: 偽物の人見知りってあんの？
1: そう、確かに。
2: なんか、なんかほら、
1: ビジネス人見知りはいると思う。
2: ああ、
1: 言ってるやつおるけど。
2: それは何？それが偽物？
1: まあ、いや僕は。
2: 確かにこのカッパの前の人とは全く想像つかない。さっきお会いしたけど。
1: そう、僕だってあのパッて来られたじゃないですか。うん、あ、やべえ、チェーセンだと思って、あの。節税さんを呼びに行って、ちょっと来ましたよって言ってバトンタッチしたんですよ。あ、何話せばいいか分かんないから緊張するってなって。
2: あ、そうなんだ。だって紺色のトレーナー着とったよ。
0: それ仮の姿、そっちが先生。
2: だからここの事務員さんかなとか思ったの。
1: そうそうそう、だからあれなんですよ。だからイベントとかやっても、うん、セルキッズって呼ばれる子供たちと絡むんですけどね、うんうん、
2: レンジャーはセルキッズもいるんだ。
1: セルキッズはあの観客の子たちで、僕レッド以外にもいろんなメンバーがいて、まあ、彼らが彼女らがすごく子供たちと楽しくやってくるんですけどね、僕何喋ってか分かんないから、好きなレンジャーと写真撮っていいよってやると、レッドの前誰も来ないです。怖いかな、多分。
2: なんで怖くはないと思うんですけどね。
1: みんなピンクとか、
2: あ、まあそうですね、
1: イエローとかとか言って、
0: 可愛い子いるから、
1: レッド怖いから来ないですよ。それは多分根っこは人見知りだからと、それが、ね、二次元に出ちゃって伝染するんですよ。これは僕も悩みです。これずっと喋れるんじゃないですかこれ。
2: いやでもね、意外なね人柄が分かってね。そうそうそう、次回はそのね、カッパじゃなくて赤いので来ていただいてね。
1: 赤いのでぜひ、
2: うん、音楽の話とか。その時にはなんか私は銀色かなんかで来て、
1: あ、もう
2: ね、
1: オルガネなった他にもたくさんいるんで。
2: あ、そうですか。じゃあ
0: 銀色で何か
2: ありますか。
1: まだいないキャラのやつたくさんいますもん。
2: じゃあ私は銀色でなんか銀レンジャーみたいな。
1: 銀レンジャーはそのまま銀、ただの銀ね、宇宙人ですから、ね、
2: 宇宙人でいいですよ、私は。こういうね、こういう目をして、
1: そう、愛手紙宇宙って僕言ってるんで。
2: じゃあその宇宙の
1: 宇宙パートで宇宙人。
2: あ、じゃあ
0: 素敵素敵、
2: 今後ともよろしくお願いします。
1: タマチエーズ星からやってきた。
2: あ、そう、じゃあそれ、あの、はい、頑張ってキャラクターを作ります。ありがとうございます。はい、
0: ステッキー先生、
2: 私が銀だったらあなた金よ。
0: 金？
1: ゴールド。
2: ゴールド？いやー、2人でピンクレディだよ。違う。
1: UFO。 UFO だ、こちらだ。
2: そうそうそう、
3: いいじゃん。
2: いや、3人でじゃあキャンディーズ。古い。パフューム？違う。
0: パフュームはさ、
3: すごい、3人か、
0: 3人か、
3: いけますね。
2: じゃあそれでお願いします。
0: 決まりました。
4: よかった。
2: さあ、ね、さあ今日はね、こんなこんなで、ゲストの方、節税さんと、そして支局長と、そしてカッパ、お届けいたしました。タマチエーズのラララインでした。
0: ラララインだったと思います。
2: さあ、
0: これはおもちんさんからの
2: ハイですと、お口直しで101回目のプロポーズの中の曲です。 Say Yes です。どうぞ。

0: がまだまだあります。お願いします。
1: はい、じゃあお読みします、はい、ネッキーさん3連続来てますありがとうございます。ここにも相方がいた。ネッキーにゃ、
0: うん、
1: ネッキーにまつわる100、
0: うん、
1: ネッキーね、うん、FM 笑顔のリスニアーになる前約100キロくらい体重があったのにゃ。でも FM 笑顔様のおかげで自分磨きに火がついて肉体改造を完工、いや観光同じ字なんだけど、うん、今は70キロ台になってもう3年キープしてるのにゃ。
2: スリムだよね結構ね、うん、私が見た感じ、
1: う
2: ん、
1: こう見えて肉体派キャットなのにゃ。222回目スタジオに行ったら割れた腹筋を見せてやるのにゃで壊れっとにゃんはどこから来たのか、隠してもダメやて、チミはにゃんころりん星から来たのにゃ。玉木に肉球見せたり、
2: 今日なんか手が変わっとるようで、
3: ちょっと猫見知りして、ね、ちょっと肉球とか見せるの恥ずかしいですね
2: なんかだって今日普通の手じゃないじゃん、なんかここにね、水かきついとるもん
1: ね手相も見えない
3: 初対面の人に肉球なんて見せれないですよそんな恥ずかしくても
2: そうなんだ、肉球ってそういうもんなん
3: だ、ね、3回目以降ですよ肉球は。
2: 分かった、じゃあまた2回か
1: じゃあ今度はネッキーさんから節税にゃん。
4: はい、
1: 岡崎城公園の桜祭りで船遊びを一緒に楽しんだよね。懐かしい。ネッキーはセルキャットといただきました。
4: そうなのかにゃ。
2: お付き合いありがとうございます先生。あの皆さん言ってますけどかなりの大先生だと思いますよ私。
4: にゃうにゃ。
1: ですよね。うん、多分そう思います。
2: ググったことありますもん。誰かなって。わーって。
1: わーそうなんですか。
2: はいはい。
1: さすがです。
2: にゃーって言ってますけど
1: 貴重なにゃーかもしれませんね。
2: そうそうそう、はい、ありがとうございます。そして
1: はい、あゆちゃん大好きさんから来てます、うん、ラジオの皆さんこんばん100
2: こんばん100
3: こんばん
5: 100 こんばん100。
1: 昔イベントでお肉 100g 当てイベントがありましたが、なかなか 100g ジャストは難しいですね。一句いきますぜ。
2: はい、
1: フレッシュなラジオメンバー勢ぞろい、もう一句勢ぞろい100メッセージで盛り上がる、もう一句盛り上がるあっという間に時間たつ
2: うまい座布団1枚
1: といただきました。
2: ありがとうございますね。もうみんなさんから温かいメッセージをいただいてね、101回目、ちょうどもう映ってるかな、101、
1: うんうん、はい、ギリギリちゃんと入るようにしてあります。大丈夫、ちょっと最初のとこだと切れちゃうなと思ったから、うんうん、はい、移動させました。
2: ありがとうございます。さあ今日はね3人の方にね来ていただいて本当に私は嬉しい限りでございます。
1: 超貴重、
2: ね、超貴重ね、うん、西から東からね、違う星から
1: 違う星から
2: 来たりしたりなんかして ね、ありがとうございます。またぜひね来ていただきたいんですけれども、さあですね、またねちょっとイベントのお話をしたいと思います。はい、7月の12日にまたね、はい、幼稚園の方でちびっこ相撲をやります。毎回100人以上の子どもが参加しまして、名古屋市内のね各区でやってるねちびっこ相撲大会よりも人が集まるという、お菓子が山盛りもらえます。
1: すごい。
2: そう、お金参加費0円なの ね。
1: いやー、私も相撲取っていいですか。
2: ははい、それでいつもはね高田川部屋の力士がまあ20人以上来てくれるんですけども、今年はねなんと12日があの初日ということで、はい、残念ながらね来れないんですが、多分この前の時に来てくださるんじゃないかなと思って、今日もねさっきおかみさんとちょっと電話して、高田川部屋の千秋楽のねパーティー会場を私が予約してるのね、前ね、あそこがいいここがいいなんて言ってねやってましたがね、またね名古屋場所始まったらちょっといろんなね情報を皆さんにお届けできるかと思いますが、とりあえず、幼稚園の開催のちびっこ相撲大会2026年7月の12日日曜日です。受付は12時からスタートですが、これ、幼稚園のウェブサイトから見ると、申し込みができますので、 QR コードから、はい、幼稚園の年少さんから6年生まで、はい、これ男女みんな真剣にやります。泣く、そしてもう親は大喜びね、一等賞になるとすごいたくさんいろんなものをもらえるので、トウモロコシとか
1: キュウリじゃないんだ、
2: そうそうそうそうそうそうね、いろんな陰謀地元のものがもらえたりするので、はい、たくさんの子どもたちが来ます。はい、ちょっとねこの日はまだ暑さはねホールの中でやるので暑いんですけれども、はい、水分補給しながらやる

0: やりたいと思います。7月12日、はい、12時からちびっこ相撲大会第3回になります、はい、QR コードからお申し込みください。そして、私のことですけれども、はい、これはね、皆さんに先日の放送でも言いましたが、6月の11日、名古屋の能楽堂でなんとアジア競技大会でねの、VIP が登場するときにおことの演奏させてもらいます。知事市長、そして、今分かってるのがその、フェンシングの太田選手も来てご挨拶する。その太田選手の時にちょっと何かね弾いてくださいとか今あったので、どんな曲やろうかなと思って、で太田選手の好きな曲今3年ネットで探して、好きな曲何かなと思いながらね考えたり、いろんなねその、3人の4人のね VIP の方の入場のねそれぞれ全部違うものを弾いてくださいというリクエストだったのでね、で大会要項を見たらなんとびっくりしまして、実施内容のトップのところに私の名前がドーンってありまして、私競技やらんけど
1: 、ね、弓を引くかもしれませんよ先生。
0: あ、そうね、うまいこと言ったわ、
1: ありがとうございます。
0: そう、おことを聞くけどね。なんかね、そう。で、これここじゃないと思う。この私その何名前だけ載ってればいいんだけど、写真とプロフィールがあって名古屋能楽堂で演奏笹野って書いてた時に、まずいなこれ、ちゃんとやらなきゃ。
1: それそうですよ先生。
0: あれちゃんとやらなきゃいかんやつこれ。
1: ちょっと待って、ちょっとそんないつでもきちんとされてるんでしょ。
0: いや好きにやっとるよ。だからねちょっとうまくね、だから6月11日本当はね一般の人もね来ていいのかなと思ったら、名古屋能楽堂ってね結構キャパが小さい、700しか入らないで、知事と県のね議員さん、それからまあ市会議員さん、そしてまあ関係者でも席が埋まって一般客にはどうもダメみたい。クローズのイベントなんだよね。でもね、トーチとかユニフォームをそこで発表するって言ってました。であともう一点、その10月にそのまあ私もトーチキスみたいなやつ、わかります？トーチキスってね、トーチを持って選手がねこうね、まあ、私が
1: 会
0: う、そうそのイベントもちょっとね10月の15日にねまたやらせてもらうことが決まりまして、ちょっとねアジア競技大会にまだ他にもねバスケットの話とかいろいろね お手伝い依頼来てるので、ちょっとまた皆さんにお届けできるかな、面白い話、裏話がね、
1: いや楽しみ
0: と思っておりますね。ぜひね楽しみにしていてください。さあ最後に
1: メッセージ来ました。
0: お、誰誰、
1: はい、ニッキーさんから2つです。
0: もう愛の手がおるもんで今日はね、いいよね。
1: ね、節税にゃんと船遊びを楽しんだ後スタジオに戻り、わらく三昧観覧しようとしたらタマッキーがまさかのお休みで、
0: ごめん。
1: ユーミッキーのセンチメンタルジャーニーの生ライブ楽しませてもらったね、あれは衝撃やったなといただきました。
0: 歌歌った。
2: あの動画は撮ってあります。はい、ここに入って、
1: すごい。いや、あれはそうか、うん、ちょっとこう風邪ひいてる時限定のやつ。
0: あ、いいよ、
1: うん、そう今ちょっと風邪気味なんですけどね。今ちょうどその期間中かなみたいなところの。
0: もう皆さんに愛された
1: あそこ降ってこないですね、降ってこないね。今風邪気味だからちょうど期間中
0: なんですけど。あ、そうな、違うだろ、曇りじゃないのか。
1: そっちはそんな恐れ多くて歌えないんですの、私。
2: 気合わ
1: ない
2: し。センチメンタルジャーニーお願いします。
1: じゃあちょこっとだけ、本当に？ちょっと待って、そうこの BGM が、ちょっと待って、うん、じゃあこれ、ちょっと違うけど、チャラチャラチャチャチャララ、チャチャチャララチャチャチャララチャララと思って、捨てられる雑誌のように、私のペンエンジがめくれるたびに。掘り出されて、なんか手拍子が合ってない。ありがとうございます。
0: 101回目に
1: ぴったりでした。
0: 本当ですか？
1: 本ですか？
0: よかった。
1: ありがとうございますね。
0: 歌も生歌も聞けたしね、ありがとうございます。さあじゃあ3人のお三方、はい、まあ今後の抱負なんかをちょっとポンポンポンとお知らせください。じゃあ大王さん、
2: 今後はですね、なんとか仕事をさっさと辞めて、うん、遊びたいと。で、そのためにはどうするか。宝くじが当たるしかございません。もう一生懸命買ってるんですよ。なかなか当たんないんですよね。なんか当たるようないい方法があったら考えたいと思っております。
1: ありがとうございます。いい声だよね、うん、聞きやすいよね。
0: ね、歌ってほしい、うん、
1: フランク長いとかを。
0: ああ

0: てよ早く
1: 見るの聞いちゃったな
0: 失礼しました。
1: 健康
0: 活
1: 動行こうか。
2: すごい、この次行くぞ、どうぞ。
3: はい、先ほど言いそびれたんですけど、抱負としては、私コミュニティを持ってまして、それの管理人をやってまして、今108人から102人に減っちゃったんですけど、そこでやっぱりこれからも続けて、コロナ禍を超えてきた仲間たちがいるので、それをどうにかこのまま維持できるように頑張っていきたいと思っています。
2: コミュニティのタイトルは、
3: ラゾです。ラゾ、
2: ラゾ、
0: ラゾ、
2: ちょっと風呂入るだけで違うね。ラゾ、どんな、
3: 絆という意味でして、
2: それはどこを見ればわかるんですか。
3: それは
2: インスタとかそういうことでは
3: なく、そういうSNS の世界で
2: 出ました。そうですか、はい、一般の方も見れるんですか。
3: 非公開なので少々承認制になってるんですけど、
2: じゃあエントリーして OK よって言えば、
3: はい、玉千鶴さん、ぜひ
2: ラゾ、
3: ラ、そうなんですけど、でもラゾと言っていただいた方が。
2: わかりました、ありがとう。ちょっと見てみたいと思います。さあ最後にどうぞ。
4: さっきのメッセージで千両みたいになったじゃないですか、僕天才的なの思いついたんで、それじゃ
2: あどうぞ。
4: 知恵線とナルセクシーに挟まれて101の0となる。
2: おー、素晴らしい、
1: 美しい、
4: 101回しかないです。
1: でも、そっか、なるほどね、
4: 1と1の間の0
1: なんです
4: よ、挟まれてるから、
2: ゼロだね。素晴らしい、素晴らしい、もうね、知的な感じが、はい、ね、そこかしこに、
4: はい、抱負はね、もう花博と紅白に出たいんで
2: 前も言ってたような気が
4: する。ずっと来ますよ、僕は、花博と紅白に出たい。
2: なんで花博なの。
4: 来たじゃないですか、
2: 花博は。なんか出られそうな気がするけど。
4: そう、この紫陽花持ってきて、紫陽花、
2: ね、朝が、そうね、朝が、これが本業。そうでもない、
4: 植物の話もまたしたいですね。
2: じゃあぜひぜひね、またお越しください。
1: 先生、そろそろお時間です。
2: はい、胸春が流れてきました。今日は3人のゲストの方、ありがとうございます。とっても嬉しかったです。玉千恵津のわらく三昧、お相手は岡田玉千恵津と、
1: アシスタントは成瀬優美でした。
2: そして
5: 施設大王です。
3: 支局長
2: ラスト、
4: アカッパーセルエンジャーコアレットでした。
2: おやすみ、先生、グッバイ。熱中症気をつけて。

0: この番組は学校法人竹川学園富士文化幼稚園の提供でお送りいたしました。
1: 強くたくましくのびのびと、学校法人竹川学園の幼稚園キッズスクールは、努力する子、協力のできる子、情操豊かな子を育みます。
2: キッズスクール、全然無視ハウス。わ
3: ー、que tenga buen día, hasta mañana.
4: Su día, y quiere todos.
5: Ni se azastrano.
4: 祝你一切顺利，明天见。
6: 76.3MHz FM 笑顔。
7: It is now 8 o'clock.
6: 午後8時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
8: 市橋先生のタイガ、ここだ。

皆さんこんにちは、 FM 映画をナビゲーターの南野あゆです。市橋先生のタイがここだけの話。この番組では岡崎ふるさと歴史教室主催の市橋明夫先生をお招きして、 NHK 大河ドラマについて、また歴史についてなど、ここでしか聞けないとっておきのお話をいただきます。皆さんからのメッセージや大河ドラマ豊臣兄弟について、また歴史にまつわる質問などもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-egao.jp。 市橋先生の大河ここだけの話、この番組は岡崎から八丁の地で作り続ける株式会社丸屋八丁味噌、味一筋に19代、合資会社八丁味噌閣級、谷沢フーズ株式会社、有限会社国井農場の提供でお送りします。

0: 生の大河ここだけの話、改めまして市橋明夫先生です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日もねすっかり暑くなって、はい、はい、このね昼の時間に4月から放送を変えていますので、はい、またね多くの方に聞いていただけたらなと思いますが、今日もよろしくお願いします。
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: はい、昨日の放送で、うん、あの信長が安土城に移動する、うん、でそのためにこう息子さんに家督を譲るみたいなシーンが、うん、
1: 信忠に譲りましたね、
0: はい、あの辺りは、うん、あの歴史通りの話なんですか、
1: う
0: ん、
1: あそうです、信長は天下布武というね、
0: はい、
1: 院を作って、うん、自分でその天下に天下をその治めるんだということを宣言したんだけども、
0: はい、
1: まあ将軍足利義昭を追放をして最後いよいよ自分が天下人になるわけね、
0: はい、
1: でその時に自分こそが天下人ですよってことを象徴するような城を作りたくなった、
0: うん、
1: それが違う景色を見たくなったよという意味なんです。
0: あそうなんですね、うん、
1: まあ、そこでねあの安土の地、
0: はい、
1: あの琵琶湖の東岸にありますね、東側に近江八幡からそう遠くないところなんですが、
0: はい、
1: その海に突き出たところの山に、うん、壮大な天守を突き出た天守閣を、山全体を城にして、まあ、それが安土城と。
0: あそうなんですね、うん、やっぱりこう歴史の教科書にも安土城載ってて、うん、
1: 出てくるでしょ。
0: そう、うん、名前は知ってたんですけど、うん、どうしてここにとかね、どんなところとか知らなかったです。
1: 場所としてはね、これやっぱり日本の中央である京都に近いということね、まあ、それは一つから、もう一つはね、また後出てくると思いますが、北国の方で上杉謙信という強い武将がいました、
0: はい、
1: 彼が京都の方に登ってくることを阻止ができる場所、それからあの北陸の方ではね一向一揆も起きてた、その一向一揆の連中がずっと攻めてくるのを阻止できる場所という地の理のことも考えた場所だったんですね、安土というのは。
0: そうですか。
1: そこにすっごいのを作ったんです。どのくらいすごいかと言いますとね、実は大阪城の天守閣資料館に、はい、当時の安土城の絵が残されています。その絵のね右上の方にずっと細かい文字で何か書いてあるんだけど、うん、読んでみたら安土城の大きさが書いてあったの、
0: はい、
1: それをちょっとメモしてきたんで読んでみましょうかね、
0: はい、
1: どのくらいかというとね、あの高さは7階まである。
0: 7階？
1: そう、7階、
0: 7
1: 階ものすごい高いんです。
0: すごい。
1: そうそう、で広さはね2ヘクタール2丁と言いますからね、もうこれもまあどのくらいだというと皆さん分かってもらえるかな、200メートル四方ぐらいのところに山があって、
0: はい、
1: 城全体になっているということでね、で下からは205メートルを超える、それから周囲は

0: 死量を超えてる、これはまあいいですよね。4キロ以上ある、症状には7階の7層の天守閣があって、頂上、はい、山の頂上に7階建てを建ったので、総石垣で、
1: はい、
0: 6階目のところはあの八角形のね、
1: はい、
0: 八角形の部屋を作った。
1: へえ、
0: うん、だからもうね、考えるだけでもすごいものができたんですけども、
1: 豪華ですね。
0: 豪華豪華豪華、
1: はい、
0: だから天守の南北東西はだいたい40メートルぐらいあった。僕行ってきましたけどね、
1: うん、
0: 大きいです。
1: わあ、そうですか、う
0: ん、ものすごく大きいお城を作ったってことですよね。
1: はい、でもそうやって立地もね、ちゃんと考えて作ってたんですね、
0: う
1: ん、
0: そうそう。で、面白いのはね、石垣なんです。
1: はい、
0: ここは皆さんも気をつけて聞いとっていただきたいんですが、昨日藤堂高虎という武将が出てきて、
1: はい、
0: 石垣の積み方で喧嘩しましたよね。
1: そうですね、
0: すぐ言い合いするんだよね、あれ。やめとけばいいんだけど。あの積み方っていうのはね、
1: はい、
0: 独特の積み方なんです。
1: 石垣の、
0: うん、岡崎城にもあります。野面積みといってね、自然の石をこう積んでくんだけど、
1: はい、
0: 斜め下に差し込むように積んできます。斜め下に差し込むように、自然石を、はい、で隙間が空くんだよ。
1: そうですね、
0: 空いたとこは後でグリ石といって石を詰め込んでいって、こう全体がね、
1: はい、
0: あの隙間がないようにするんだけど、それが一番古い石垣の積み方。で、それを積んでいたのが近江の方にいた石垣の石積み集団、
1: うん、
0: 穴が太いと書いて阿納と言います、
1: うん、
0: 漢字で穴が太いと書いて阿納衆、阿納衆がその野面積みの、
1: はい、
0: そういうのを野面積みと言います。野の面の積み、
1: うん、
0: そのまま原石を積んでくんだ、斜めにね、
1: はい、
0: あれが一番頑丈なんだよ。
1: これって、まあ、当然ですけど、こう接着剤みたいなのはない、ただ石をこう積んでるだけ、
0: 斜めに積んでいくでしょう、
1: はい、
0: そうそう、地震があっても斜めに差し込んであるから、
1: はい、
0: 中に閉まってはいくけども、
1: うん、
0: 外に膨れてこぼれることはないのね。
1: こう中心に向かって斜めに差していくってこと。
0: そうそうそうそう、斜めにする。でね、その次がね、
1: はい、
0: 江戸時代頃になってくると、信長の後になってくると、この自然石の石と石が接する面だけきちんとこう細工をしてピタッと合うようにしていく、うん、
1: はい、
0: こういうのを打ち込みと言います。打ち込みで接するという字を書いて打ち込みはぎ、岡崎城も打ち込みはぎがあります。これがあのお堀沿いの石垣がそうなんです。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: で最後ね、江戸時代になると、徳川家康の時代になると、その天守閣とか、
1: うん、
0: から門の入り口あたりはね、きれいに石を製材して、製材した石をピタッと合わせて本当に綺麗なモザイク状に積んでる、はい、
1: うん、
0: あの安土城はね、
1: はい、
0: その一番最初の頃の積み方、
1: 野面積み
0: で、そう石垣でできてます、う
1: ん、すごい。じゃあ職人さんが、
0: うん、
1: こう石積みの職人さんがいて、
0: そう、阿納衆といった、
1: はい、
0: その阿納衆が作ったお城の石垣って結構あってね、岡崎城がそうなんです。
1: そうなんですね。
0: 岡崎城の天守閣ってあるでしょ、天守閣の下の天守閣を支えている天守台の石垣は阿納積みです、
1: はい、
0: 同じような積み方がね、安土城もしてある。一回見てみてください。
1: はい、ちょっとじゃあその石垣の石の積み方とか、はい、石のそのなんか何も加工してないのか、うん、ちょっと加工してあるのかとか、うん、そういうところもね、そうそう、注目してみると面白そうですね。そうそうそう、
0: 面白いのね、岡崎城ってね、その時代の流れ、ずっとお城の破壊がなかったですから、
1: はい、
0: 一番古い阿納積みから、それから打ち込みはぎ、最後きちっと正座するの切り込みはぎと言いますか、
1: はい、
0: 全部見れるんです、一つのお城で。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: また一回探してみて。
1: わかりました、はい、ありがとうございます。はい、でこうね、あの信長のその息子さんも出てきたんですけども、うん、
0: はい、
1: その後あの柴田勝家とちょっとなんか言い合いして、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、先ほどちょっと話をしたね、
1: はい、
0: 上杉謙信が、
1: あ、そう、
0: 新潟の方の武将、あれが北陸、能登半島から石川県を通って京に出てこようとしていました。
1: あ、そうなんですね。
0: それを阻止するために、うん、柴田勝家を総大将とした織田信長軍

0: が北陸の能登半島をめがけて行ったんです。
1: はい、
0: 秀吉はその中の一人の大将として加わっていました、
1: うん、はい、
0: 総大将は勝家で、拠点になったのがね、石川県能登半島の真ん中に七尾というところがあるでしょ、七つの尾っぽで書くとこ、うんうん、七尾城という城があったんですが、そこを取ろうとしたんですが、
1: はい、
0: いつかね、もう上杉謙信取ってたの。
1: あら、
0: だからずっと進軍しても無駄になっちゃったんだけど、
1: うん、
0: 勝家は何が何でも行くんだと言って進軍を進めた、
1: はい、
0: うん、そこを狙っていた上杉謙信はずっと降りてきて迎えを撃った、うん、
1: はい、
0: ということなんですね。それが手取川の戦いと言われて、
1: うん、
0: でその時にね、柴田勝家は上杉謙信がもう降りてきてすぐそこにまで来てるっていうのを知らなかったの。で秀吉はね、危ないからもう今回もうこれやめて引き上げましょうと言ったの、
1: はい、
0: 無駄に兵がたくさん死んでしまうから、うんうん、
1: ね、言ってましたね、
0: うん、引き上げましょうと言ったんだけど勝家は聞かなかったの。そこで秀吉は怒って憤慨して帰っちゃった、
1: はい、なんか実際勝手に帰ってるシーンで終わったんですけど、本当だった、
0: 戦線離脱ですよあれ本当
1: あ、そうなんですね。
0: あれはもう死刑ですよ、戦線離脱すると。
1: だからこう最後のシーンですごくちょっと神妙な感じの雰囲気だったんですか。
0: そうそう、これで俺ダメになるかなと思いながら引いたんだよ。まあそれがね、結局勝家分からずにすぐそこに謙信来てる、うわ危ないと言って逃げたら、
1: はい、
0: 手取川という川が増水していたのか、そこで多くの兵が足を取られてそこを攻撃されて、
1: はい、
0: 2000人から3000人の兵が死んでしまったというね。
1: あ、そうなんですか。
0: 大敗戦を期する、その場面でした。あれ、
1: あ、そうですか、
0: うん、
1: そもそもこの上杉謙信ってすっごく名前も、うん、あの顔の絵、イラストというか顔の絵、うんう
0: ん、出てきますね、
1: はい、肖像がもうよく見るんですけど、どんな人だったんですか。
0: もともとね、越後の長尾家というね、
1: うん
0: うん、家老の家の子だったんです、
1: はい、
0: 長尾景虎と言ってました。
1: うん、
0: ところがその大変優秀な子だったもんですから、幕府のナンバー2である関東管領というのが、関東を治める責任を持って、
1: はい、
0: 関東管領の上杉氏っていうのがいたんです。
1: うん、
0: その上杉氏が謙信に俺んとこの名跡を与えるから、
1: はい、
0: お前が俺らの代わりになって関東を治めてくれと、
1: うん、
0: 言ってもらったのが上杉という、で上杉影虎から上杉謙信に名前を変えた
1: んです。あ、そうなんですか。
0: 馬鹿強かったんです
1: そうなんだ、
0: うん、
1: そうなんか強い武将っていうイメージがあります。
0: そうそうそう、だから僕もね一緒になったことあるんだけど、なにわ男子ってあるじゃない、
1: はい、
0: なにわ団子じゃないな、
1: はい、
0: なにわ男子、
1: はい、
0: あそこの中にいる長尾健人君っていうのがいますね、
1: はい、
0: 彼と僕一緒に浜松でね、
1: うん、
0: ロケしたの、
1: はい、
0: テレビのロケで、長尾健人君っていうのは大変美しい少年でね、かっこよかったんだけど最後の時にね、ロケバスの中でじゃあ長尾さん元気でって言ったら、私の先祖は上杉謙信ですって言ったら、嘘を言うなと思ったら、そうだ長尾だ、
1: わ
0: ごめんなさい、ケントのケンという字も、
1: はい、
0: 謙信のケンという字を使ってるの、おじいさんがつけた名前だし、ね、
1: そうですか、
0: うん、
1: じゃあ本当にこうご先祖が
0: 上杉謙信、そうそうそうらしいですね。
1: すごいつながりですね
0: その上杉謙信本当に強かった。
1: あ、そうなんですね、はい、そう、なんかよく名前は聞くけどどんな人物だったかね、ちょっとあんまり分からなかったので、
0: はい、
1: はい、であと昨日のお話ですごく終始、うん、泣けるというか、やっぱりこうね、どうしても涙してしまうような感動する話だったんですけど、あれは
0: 脚本家の先生がああいうふうに作るんだね、うまいね、
1: はい、
0: うん、あれはないよ。
1: そう、知花さんがね、実は息子さんがいて、
0: そうそうそう
1: っていうところだったんですけど、与一郎っていう名前のね、
0: 息子さん、
1: ね、出てきましたね。
0: 秀長が子供ができずに養子をもらったのは事実です。まあそれがその知花さんの子供だったという話は聞いたことはない。
1: あ、そうですか、う
0: ん、から知花さんという女性も 秀長には生涯っていうのかな、秀長が先に死んじゃうんだけど、ずっと添い遂げて最後まで一緒に夫婦であったのがいました、女性が、
1: はい、
0: その女性の名前、法名の一番最後、正慶と書いて、招く慶と書いてある、うん、そこの慶という字を取ってドラマでは慶さん、読み方を千佳さんというふうにしたんだね。だからあの多分ですよ、まあだからそれがね、本当にあんないきさつで、
1: はい、
0: 実家が織田にやられてとか、うん、俺聞いたことはない。あそこに出てきた名前も実在した人物だろうと思いますが、はい、全く関係ないと思います、
1: うん、あ、そうなんですね、うん、
0: まあ作った話、
1: そうだんだんこう今までね、うん、3年間以上こう先生のお話を聞いてきて、うん、なんとなくあきっとこれはあの、うん、作り話、
0: わかるじゃないですか、
1: あの脚本のね、うん、あの方が作ったお話かなと思うようになったんですけど、
0: そうだね、
1: それでもやっぱり感動しますよね。
0: あの辺は脚本家がうまいんだね。
1: はい、
0: うん、まあほんのことで秀長はね、うん、あのまま長浜城に城代として留守を守っていました。
1: はい、
0: で秀吉が戦線離脱して帰ってきました、うん、その次のドラマの運びは信長怒り心頭、はい、信長を死罪を命じます、それをなんとかしてくれということで親族であちこち回って信長に除名嘆願をするというシーンになると思いますが、
1: はい、
0: 真っ赤な嘘ですからね。
1: あ、そうなんですか。
0: あのね、それやったって記録はない。
1: で、ね、
0: 戦線離脱したまでは記録がある、
1: うん、
0: だからあの話もねほとんど作る

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: 皆さんこんばんは。アイラブ岡崎ラブッチュ。木曜日は親父の会が生放送でお送りしております。本日の司会の方を務めさせていただくパーソナリティは私大竹と
1: 岩永でお送りさせていただきます。
0: はい、同じく岡崎親父の会のネクスト10のメンバーでございます。岩永君をちょっとご無沙汰しておりまして。
1: あ、そうです。
0: と言いながらこの前草刈りで会いましたね。
1: そうそうそう。
0: 一緒にあの東海中学校へ行って。うん、親父の会のメンバーお手伝いということで行って、うん、まあ、そしたらね、あの普段はなんか10人ぐらいしか集まらないところが30人ぐらい集まっちゃって、
1: そうです ね、すごかったですね。
0: で、草刈り機が3台か4台かなと思ったらまさかの10台以上集まってしまって、
1: あっという間に大竹さんもね持ってきてくれて、ね、そうすごい大活躍でしたね。
0: もうあっという間に終わってしまったような状況がありましたけども、皆さんそれぞれ、小学校中学校でご活躍なんだなというのを改めて見ながら、うん、お父さんお母さんたちがこんなにたくさん来てくれるんだなというのも逆にすごくこう嬉しかったと言いますか、うん、まあいい経験ができましたね、
1: はい、素晴らしい活動でした。
0: そうですよね。今年は愛知県は、アジパラ大会ということで、うん、スポーツがかなり今注目をされながら、実はこのアジパラ大会に向けての出場権をかけた陸上日本選手権がこれで6月にもまたあったりとか、ラグビー、だけじゃなくバスケット、サッカー、野球も含めていろんな意味合いでスポーツが今年は結構盛り上がるのかなというところで、ぜひ頑張ってる選手たちを純粋にね応援してあげたいなと、うん、
1: はい、
0: みんなそれぞれ、先輩だったり後輩だったりっていうこと、あの選手たちが頑張ってると思うんで、うん、そんなことができたらなと思いますよね。
1: いいですね。本当身近でそういうのが行われるっていうのはなかなかないですからね。
0: そうですよね、うん、岡崎も、3種目野球とそれからアーチェリーとバレーボールが会場としてなってるのでね、ぜひ盛り上がってほしいなと、
1: はい、
0: ね、超一流と言われる選手たちをぜひみんな間近で見れるチャンスですのでね、子供たちを出てくれて、見ていただければいいなと思ったりもしますね。ありがとうございます。今週のゲストをご紹介をさせていただきます。今週のゲストは井田府庁ファーザーズの皆さんでございます。お一人ずつお名前と役職お立場をご紹介いただけますでしょうか。
2: はい、井田府庁ファーザーズ代表を務めたてております小林と申します。
0: はい、よろしくお願いします。はい、続いて、
3: PTA の副会長をやっています、藤井です。
0: はい、
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ちょっと硬くなってますね初めてですもんね
3: そうですね、
0: はい、はい、楽しんでやりましょう。はい、続いてどうぞ。
4: はい、同じく PTA 役員副会長の黒柳と申します。
0: はい、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
0: はい、それではこの番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。ファックス番号です。岡崎056455-8764。 メールの方は数字の763 @fm-egaoago.jp、こちらのアドレスにまたメールを送っていただき、また番組の様子は YouTube FM 笑顔にてライブ中継されております。皆さんの番組参加をお待ちしております。そうやって今も
5: アイラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
6: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
0: それでは進めてまいりたいと思いますが、お三方ともすごく真面目ですごく緊張してるような雰囲気になっちゃって静かになっちゃってまして、はい、もうちょっと楽しんでいただいて結構です。喋ることに何聞かれるかなっていう不安だとか、ラジオで初めて出る人からすれば、生ってどうやってるんだろうみたいな緊張感もあったりはすると思うんですけども、いい意味で自分がもう芸能人になったというつもりで、はい、喋っていただいて全然構いませんので、
4: はい
0: はい、よろしくお願いいたします。
4: わかりました。
0: はい、今日はですね、お父さんたち3人がお越しいただいたんですが、それぞれお立場が違うということで、まずは自分が今お受けになられている立場で、こんな活動してますよとかこんなことやってますよということをちょっとご紹介をいただければと思うので、まずはじゃあ

0: 田翔ファーザーズ、井田翔親父の会ですよね、の代表やってる小林さんからちょっと活動状況とかご紹介をいただけますか。
1: 活動状況、井田翔ファーザーズでは特に今年はちょっとプール掃除を毎年やってるんですけど、

0: もう3人4人ぐらい来てるかな。
1: なるほど。
0: 年々チェコジャズクとメンバーは増えてきてますので、
1: うん、
0: 安心してます。
1: なるほど。岡崎の中でも実はこのイダショーファーザーズさんの親父の会の立ち上がったのはちょっとまだ新しい方で、歴史的にはまだ古くはないんですよね。で、あの一番最初立ち上げたのは後藤さんという方が実は立ち上げて、
0: はい、
1: で、そこからスタートしたんですけども、まあ岡崎の中ではご存知の通りイダショーっていうのは、辰巳ヶ丘小学校と矢作南小学校の3つ3枚看板の超マンモス校の一つになるもんですからね、はい、もっと早い段階でできたらっていうところがあったんですけど、ちょっとなかなかそのタイミングがなくて、
0: はい、
1: でその後藤さんが立ち上げて、そこからずっと継続しながらというところの中で、ご存知の通り、
0: はい、
1: 地元の市議会議員である野々山由一郎先生も関わっていただいて今盛り上げているというところなんですね。
0: はい、
1: はい、じゃあ、続いて、PTA の副会長さんが黒柳さんと藤井さんがお二人とも同じ副会長という。
2: そうですね、僕が2年目です。
0: 僕が1年目です、
1: はい、じゃあちょっと先輩の方の、はい、黒柳さんの方から、
2: はい、
1: はい、PTA の活動はどんな感じ
2: ですか。そうですね、うん、任期は2年なんですよ。
1: なるほど。
2: で僕は、まあ、1年目の時は、まあ後でおっしゃると思いますけども、基本あの先輩役員の方の行動なりを、まあ、見て学ぶ、そんな1年ですね。で2年目になると男性役員としてはイダフェスっていうのがありまして、
1: うん、
2: PTA 会費を使わせていただいて、12月の中旬頃に、まあ、業者さん交えて子供たちにイベントを開催するっていうのが男性役員の主な務めですかね。
1: それお祭りじゃなくてイベント。
2: イベントですね、まあ、イダフェス、まあ、祭りごとといえば祭りごとです。
1: はいはい。それは今の話、あの、はい、なんていうんですか、の店屋さんというか、敵屋さんとかも呼んだりも、はい、あと自分たちで作ったりも、はい、両方ですか。
2: その食事を出す云々ではなくて、うん、まあ言ってしまうと、ですね、鬼ごっこって逃走中ですね。
1: なるほど。
2: はい、
1: はい、
2: あの業者さん呼んで、うん、逃走中をやったり、
1: うん、
2: 2部制3部制に分かれて体育館を使って、前年は芸人さんを呼んで、でそれを子供たちに見ていただいて、というイベントですよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: それがずっと行われてイダフェスという意味合いで、
2: 約3年目か4年目ですね。
1: ああそうです、
2: そうです、そうです、
0: うん、コロナ明けてぐらいからスタートしたやつかなと思います、
1: うん、はい、それはどちらかというと、まあ、多分ちょっと先輩にある小林さんの方が分かるかもしれないんですけど、そのイダフェスっていうのはどちらかというと子供たちだけがやるのか、親御さんと一緒にやるのか、その辺ってどんな位置づけの。
0: 基本子供さんがメインなんですけども、うん、開放してますので親も全然見に来てもらって、
1: うん、
0: 考えてるのはもう飛び入りでもいいので逃走中のハンター役やってくださいっていうのも、うん、もういいですよっていうところも考えてます。
1: なるほど、ね、うん、じゃあ一緒になってこう親も入ってやってることは不可能ではないし、逆にもし希望があればどうぞ一緒にやりましょうと、う
2: ん、まあ、怪我しない範囲で
1: そうですね、あのお父さんとお母さんたちは本当にあのちょっと気合入っちゃう人が多いんですね。
2: 絶対転びますよ、
1: ね、そうです。間違いなく足がもうもつれて転ぶとか、その転び方が普通の転び方じゃないんですよ大体皆さん、ブチッて言って転ぶか頭から突っ込んでるかってね、はい、ありますよね、はい、本当にね、
2: はい
1: はい、わかりました、ありがとうございます、はい、でじゃあ、藤井さんかな、どうですか。
3: 僕はまあ1年目ですもんね、うん、本当何もわかりませんもんで、
1: うん、
3: まあ、とりあえず1年いろいろ勉強させてもらって、
1: うん、
3: でまあ来年につなげていこうかなって思ってます、う
1: ん、ああなるほど。ちなみに会長さんはいらっしゃる。
2: ああいます。
1: 今日は PTA 会長さん
2: は、はいはい
1: はい、お父様で。
2: そうです、う
1: ん、男性で。
2: あそうです。
1: でそれ以外にちなみに PTA の方でちょっと聞いちゃうんですけど、他の役員さんたち何人いらっしゃるんですか全部で。
2: 基本的には、うん、男性2名、
1: うん、
2: 女性3名、
1: うん、
2: 任期が2年、
1: うん、
2: ですね。
1: で会長が1人、
2: はい、
1: 副会長が2人、
2: うん、確かそうです、
1: うん、あで、あと初期会計、
0: うん、初期会計の人
1: です、
0: うん、ちなみに僕役員です。今年も
1: え初期か会計入ってる
0: の。あ、そうそうそうそう。
1: あ、そうなんですか。
0: ギリギリでね呼ばれちゃって。
1: ギリギリっていうのはえだけど、2年か3年続けてるってこと。
0: いやいや、
1: 足りなくて。
0: 僕ね中学校も役員やってるんです
1: すげえ貢献してんじゃないですか。
0: でしょう。
1: あ

0: 的な人なんです。
1: へえ、そうですか。なるほど。でも自分がちなみに PTA の役員をやった時は実は3年だったんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: で最初に保健体育部長をやって副会長会長ってやったんです、
2: はいはい、
1: だから1年2年目でいろんなことを考えたり経験させてもらって、はい、3年目の時に、はい、大竹君が好きなあのことをこの学校でやりたいことをやっていいよっていう、そのために2年間、はい、勉強と経験してやりましょうって言って、はい、まあ、結局ちょっと私と前の BT 会長さんと私がちょっと連携取れて、当時実は寄贈品バザーっていうのがね、
2: あ、
1: すごくあのまだやれてた状態、今のようなフリーマーケットだとか、はい、からのリサイクルショップだとか、なんだっけ、ヤフオクだとか、はい、ああいうものが何にもなかったので、はい、すごい売り上げが出て2年間で300万貯めて、
2: はい、
1: 遊具を買ったんですよ、三島が。そういうこともやったりはしたんですね。なので、まあ、でもそうやってこうやってお三方が学校で頑張ってるっていうあのことがね、やっぱり少しでも皆さんにやっぱり分かってもらえると一番いいかなと思うんですよ。
2: ああ、そうですね、
1: ちょっとその話をまた後半で聞きたいと思います、
2: はい、
1: それではですね、前半の締めということで一旦曲の方を、1曲目のご紹介をじゃあ小林会長かな。
0: いや、僕じゃ
1: ない。あ、違うかな。
2: じゃあ僕ですね。
1: あ、はい。どうぞ。
2: はい。ザ・トラブリューでロードです。

0: でもないよ」なんてこの高音なんていう歌詞がもう耳から離れられないロードっていいですね。
1: いいっすよね、
0: うん、はい、この曲なんで選んだんですか。
1: これね、僕はね、歌詞というよりもイントロなんですよ。
0: あ、イントロ、
1: うん、あの覚えるとすぐ分かるじゃないですか、これイントロ、うん、で僕もね、これ多分ラジオから聞こえた時にあーっと思ったんですね。あのそれがですね、司会の方がすっごい楽しい話をしてたんですよ、
0: うん、
1: あ、そうですね、楽しい話をした後にこの曲が流れたんですよ、うん、悲しいですよね、この曲って、うん、でまた次にまた楽しい話をしたんですよ、
0: うん、
1: そしたらまたこれが流れたんですよ、うん、3曲連続ぐらいで、
0: うんうんうん、
1: めちゃくちゃ面白くなっちゃってでせっかく自分がラジオに出るってことになったんで、はい、一回やってみようかなと
0: なるほどそういうことね。
1: そういうもしかして、
0: うん、
1: まあ絶対ないんですけど、
0: うん、
1: 残り2曲も同じやつやったら、うん、あ、面白いだろうなと思って
0: OK です。じゃあ、来年も2年任期ですけど、
1: はい、
0: 来年はじゃあ親父の会の一員として出ていただいて
1: 3曲
0: その時は3曲この曲で勝負しましょう。
1: 面白いと思うんですよ、
0: はい、その代わりその代わりしっかり面白い話してください。
1: そうですね、
0: はい、了解です。ありがとうございます。
1: はい、どうもです。
0: 早速ですけども、メッセージが届いているそうなので岩永君ご紹介お願いします。
2: はい、では、メッセージ。親父の会の皆様、こんばんは。
0: こんばんは。
1: こんばんは。
2: ぬかた中の親父の一員、ぬかたのドローン屋、マホピオです。私の住む学区、片野小学校は、昨年度から複式学級になり、少子化が止まりません。親父の会もありません。岡崎一のマンモス校の飯田小学校が羨ましい限りです。とはいえ、大規模校ならではの大変さがあると思いますが、いかがでしょうか。親父の会のメンバーがたくさんいるのはやっぱりいいですね。子供たちのためにどんどん笑顔を作りましょう。といったメッセージでした。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。片野小学校の誰だろう。

0: が想像つかないですけども、知ってる方なのか。はい、ありがとうございました。マンモス校ということでね、
1: はい、
0: 井田小学校ですけども、実を言いますと今井田小学校の校長先生私の同級生なんですよ。
1: あ、そうなんですか。深津さん、
0: 深津の魚と言いましてですね小学校のフルネーム出しちゃいましたけどもう私愛知教育大学附属小学校と中学校の出身でですね、
1: はい、
0: で実は彼のお父さんも教員なんですよ。この校長先生の教員のやってるそのお父さんは私の5年生の担任だったんですよ、は
1: い、そうなんです
0: か。はい、だからすごいこう縁がありまして
1: はい、
0: で、あの彼今井戸小学校行ってすごく頑張ろうとしてるんですけど、
1: はい、
0: マンモスすぎてしまってちょっと遠慮してる部分があるそうですわ。はい、だけどすごい熱い男だし、早い段階からもう校長先生になったエリートのコースに乗ってるっていうか、できる校長先生なので、
1: はいは
0: い、いい意味で校長先生を強いようにボンボンもうこうなんてやりましょうやりましょうって言って言ってあげると、
1: はい、
0: 本当にやりたいそうなんですけど、
1: はい、
0: やっぱりたくさんいるからこそいろんな声も多いらしくてだからね、あのちょっと遠慮してるそうなので、
1: はい、
0: うん、本当あのぜひとも3人であのいい校長先生のいいところをちょっと引き出してあげて、やるといろんなことができるかなと思ったりもします。
1: はい、
0: はいはい、ちなみにこれで、まだ新学期が始まったところですけど、小林さん、井田小ファーザーズとしては何か今年新しいことやろうとか何かこう考えてたりすることありますか。
2: まあ、人が集まってきてたら、なんかやりたいなっていうのはあるんですけど、うん、そうだな、冬文化祭かなんかの時かに何か出し物か何か提供できたからいいなぐらいはちょっと考えてるぐらいです。
0: なるほど、
2: うん、
0: 一つこれご提案で案なんですけどね、他の学校の小中学校の親父の会の方々がお父さん方の方からやりたいことをやるのも一つなんですけども、校長先生、教頭先生、それから特に公務主任さん、公務主任、用務員さんが、
1: はい、
0: ここをちょっと直したいんだけどとか、それから学校の敷地の中にある側溝に土が埋まっちゃって、
1: はい、
0: 排水が全然良くないからお父さんたちでスコップでかき出してほしいとか、
1: はい、
0: 結構ね何かをしてほしいという要望を持ってるはずなんです、
1: はい、
0: この前さっきもちょっと言ったんですけど、東海中だとかぬかだ中学校ってもう周りが山なんで草刈りはもう絶対やらなきゃいけないとか、
1: はい、
0: 細川小学校は必ず側溝の土出しをお父さんたちでやったりってあるんで、よかったら先生たちに何かお父さんたちで力になれること、子供たちが学校入りするのに何か役に立てないかなっていうのを聞いてみるのも一つの、
1: なるほど、
0: 手かもしれないです
2: 。ありがとうございます、うん、
0: PTA としては今年何か新しいことやってみようとか、こう何かこうお話し合いをしたりとか何か提案したりってありますか。
1: 一つあるのが、
0: うん、
1: 重機を小学校に招いて、
0: うん、
1: 子供たちにその土木工事の現場じゃないんですけども、
0: うん、
1: ユンボとかを見せてあげる、乗れるかまではちょっとまだ分かんないんですけども、うん、そういうイベントがあります。
0: へえ、今までやってるんですか。
1: ないです。
0: あ、ない。あ、計画してるわけですか。
1: はい、
0: あ、いいじゃないですか。究極の話ですけど、例えば自衛隊さん呼んじゃうとか、
1: さこまで
0: 消防署を呼んだりだとかっていうことももちろん考えられるわけですけど、はい、あ、土木屋さんだったら、
1: はい、
0: 岡崎市内の優秀な土木屋さんがいくらでもあるんで、
1: はい、
0: ユンボもそう、ダンプもそう、
1: はい、
0: ね、いろんな道具があって、
1: はい、
0: まあやれるかどうか別にしては、ダダダダダダダダ
1: ダって
0: 機械とかでも、
1: はい、
0: すげえ振動だっていうのが、
1: はい、
0: まあ、重たいからどこまで小学生ができるかわかんないんだけど、はい、いろんなことが考えられますよね。
1: はい、呼ぶっていうのはもう、はい、
0: なるほど、
1: 大方決まってます。
0: ああ、いいですね。
1: はい、
0: 他に何かこうやってみたいこととか、こうまだまだ1年目でなんで、
2: まあ、そうですね、
0: 2ヶ月か3ヶ月ですね。
2: まあそうですね。
0: それはちょっと聞いちゃうんですけど、 PTA の役員にお声かかったのは誰かこうお母さんから提案があったのか、なんかこうお声がかかったんですか。お父さん、知ってるお父さんからやりませんかとか言って。
2: いや、もう学校側の方からとか
0: で、ちなみにその時に「え、僕ですか?」とかって言って、もういきなり断るんじゃなく、もう「あ、僕でよければやります」だったんですか。
2: いや、ちょっと、まあ、いろいろ考えさせてもらうっていうような感じですけどまあ最後推しにやられてもやりますって、う
0: ん、なるほどなるほどちなみに私が役員を受けた時のいろんな人たちからの話の中で、特に子供たちの反応で意外な反応だったのは、
1: はい、
0: 親のお父さんがお母さんが役員で来てる人たちは、来てない子供さんたちからすると

0: 学校で自分の親に会えるので、はい、羨ましいねっていう声が、
1: ああ、なるほど、
0: あったそうです。これが、だから、いいも悪いもあるんですけど、親の背中を見れるという意味を込めて考えてみると、はいはい、学校に関わってくれるっていうことを子供が嫌と思うことはあんまりないのかなって。
1: あ、はい、
0: 逆に来てくれて自分のことを見てくれるっていうふうに考えてみると、はい、接する時間が増えるという点で考えれば、
1: はい、
0: こういう PTA の役員、おやじの会とかって学校に親が来てくるっていうのは、僕はいいことじゃないかなって。
1: あ、はい、
0: うん、今なかなか先生が親と接する機会をちょっとどちらかというと距離を置かれてることなので、
1: はいはい、
0: 役員を受ければいい、ある意味で言うとそういうことが近づくということを考えてみると、逆にそれは必要なことなのかなと、
1: はい、
0: うん、だから今 の小林さんが言われた通り、人数を増やすという意味合いからしてみても、例えばこれ非常に今難しいですけど、 PTA の役員の数を増やすっていうのも、
1: あ、はい、
0: 今何でもかんでも役をこう断る方が多いですけど、
2: そうですね、
0: 逆にたくさんあればみんな役割の仕事量が少なくなるので、やれる時にやってくれればっていう割り当てができるような気がする、たりするんですけど、
1: はい、
0: ね、まあ、そんなのも一つの考え方かなと、
1: はい、
0: ちょっと喋りすぎました、すいません、今日はごめんなさい。2曲目の紹介をじゃあお願いできますか。
3: はい、はい、矢田翔子さんでエール16番になってます。

0: あのお話を進めますが、この曲を選んだ理由を教えてください。
1: 多分自分の年代の90年代の方は多分分かると思うんですけど、はい、うん、高校野球のネット甲子園のエンディングテーマ、ちょうど自分高校野球やってましたもんね。その時のこの曲がこれ16番目、今、まあ、20番目に番号もらえるもんで、まあ実質21番目の夏になるんですけど、当時は15番までしか背番号もらえなくて、で16番目っていうのは、まあ、補欠の方、マネージャー、親という方が16番目ということで、まあ、すごいいいなと思って、でこの曲を選びました。
0: なるほど、ちょっと今鳥肌立ちました。あの高校野球ってついこの前も実はあのオール三河大会で久しぶりに戸田高校が優勝したんですね、三河で勝って、うん、まあそういうのも含めて、これ東海大会も実は始まるんですけども、はい、あ、高校野球ってたんですね。
1: はい、
0: いやー、もうそんな感じは増えてありますね。うん、よくわかります。はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: すいません、あともう本当に時間がないので、せっかくですお三方から、井田小学校の子供たちにこんな風に育ったらいいよとか、こんな風に頑張ってねみたいな応援メッセージを、ちょっと短くで申し訳ないですけど、順番にじゃあ
2: 僕から、
0: はい、お願いします。
2: はい、僕もね、井田小学校だったんですよ。
0: なるほど。
2: で、こうくん、何事も力いっぱいやり抜こう、まあ、これさえやっとけば小学生はとりあえずいいのかなと思いますんで。
0: なるほど。
2: まあ、笑顔があればいいんじゃないですかね。
0: はい、はい、素晴らしいこうくんですね。
2: はい、はい、
0: ありがとうございます。
2: はい、
0: じゃあ続いて、
1: 井田小学校はまあ本当にマンモス校で大きい学校で、人数もいますもんで、まあなんか嫌なこととか苦しいこととか、なんかそういういろんなことがあったら、まあ、お友達いっぱいいますし、先生もいっぱいいますから、まあ、相談なりいろいろして、まあ、自分で悩まずに考えて育っていってほしいなって思います。
0: そうですね。あの今どうしてもあのパソコンだとかスマホだとかゲームとかっていうふうになりそうですけど、はい、やっぱりいい意味でお互いにざっくばらに話をして、はい、泣いて笑って怒ってね、はい、喧嘩して、はい、っていうことはやってほしいなと思いますよね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ小林さん。
3: はい、うちの子供の話になっちゃうんですけども、友達いっぱい呼ぶんですよ、うちに。
0: あ、素晴らしい。
3: うん、ね、うん、この間もう泊まり来たりとか、うんうん、そういうね、なんか本当に仲いい友達を作って元気にやってていただけたらなと思います。はい、はい、
0: あのなかなかあの共働きのところ家庭も多いもんですから、お友達の家に遊びに行くっていう機会も多分今の子供たちは、はい、私たちの大人が時代よりも少なくなってると思うんですから、はいはい、やっぱそれのも逆にいい意味で経験にもなるし、
1: はい、
0: そういうことをいろいろやって子供たちにはたくさんいろんなことを経験してほしいなと思いますよね。はい、ありがとうございます。それではですね、もうエンディングになります。次回のご紹介をしておきます。来週のゲストは東海中学校親父の会の皆さんでございます。パーソナリティは早川さんがメインパーソナリティ、サブを、成瀬代表がやらさせていただきます。それではですね、今週のラストソングの方をご紹介をお願いできたらと思います。会長。
3: はい、アドで春に舞う。
0: はい、この曲はどうして選んだんでしょうか。
3: これはね、娘になんかラジオ出るけどなんかあるって聞いたら、これって言われて、理由はって聞いたら、うん、聞きたい、なんでってなって話が終わったっていう。
0: そこが最後が欲しいじゃないですか。
3: そこが知りたかったのに、うん、聞きたいからで終わっちゃったので。
0: 了解です。うん、まあ、じゃ あのそれは後期の時の宿題にさせていただきたいと思います。ちゃんとあの娘さんに聞いて、また出演をしていただければと思います。
3: そうですね。
0: はい、ありがとうございます。それではですね、今日はあの最初は硬くてどうなっちゃうかなと思いましたけど、少しはほぐれてきたかなという井田小学校井田ファーザーズの井田小ファーザーズのお三方、小林さん、黒柳さん、藤井さんのお三方がゲストでございました。来週も親父の会で、頑張ってまいりますので、またお聞きしていただければと思います。今日は、これで終わりにエンディングとさせていただきます。曲をバックにさよならをしたいと思います。ありがとうございました。

0: イラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りしました。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: Merci pour votre sourire.
3: Дякую за вашу эго.
2: Obrigado pelo seu sorriso.
4: Güler yüzünüz için teşekkür ederim.
5: 76.3 MHz FM 笑顔。
6: It is now 9 o'clock.
5: 午後9時です。
7: ケニー・オコラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー大倉です。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
2: はい、
1: 今年もこの季節になったかという感じがするんですけれども、5月24日日曜日、東京は大塚の駅前、トランパル広場で大塚音楽祭のステージにケニーさんまた立つと。
0: はい、また呼んでいただきました。
1: 午後5時半から6時ぐらいにどうやら立つことになりそうだ、
0: もう駅すぐのあのね、トランパル広場です、南口です、
1: はい、トランパル広場で、はい。

0: いつもの年は割と炎天下みたいな時間帯に、
1: ね、1時半とか2時半とか、そうそうそうそう、2時とかわかんないけど、まあ、それぐらいな感じでしたかな。
0: 今年は少し涼しい時間帯になったかな
1: という。ありがたいです、ありがたいです、
0: ありがたいですね。
1: ね、日曜日のそれぐらいの時間帯がお客様っていうかバーい言いますんでね。
0: そうそう、はい、ちょうど皆さんがね飲み物や食べ物でお腹を満たして、うん、お祭りを楽しんだタイミングで、そうそう、ケニーさんの歌に酔いしれるというですね、うん、
1: あの屋台も出ますから、
0: そういろいろ出るんですよ、
1: トランポリン広場は、うん、で近くに飲み屋さんもいっぱいあるしね。
0: 飲み屋さんの屋台も出ますしね。そうそうそう、お酒も結構充実してますからね。
1: しますし、
0: かつてはケニーさんが歌っている最中に現職の豊島区長が
1: 発して、はあ、みゆき区長来ていただいたんですよ、
0: 高木はみゆき区長がお越しになってね、はい、大のキャロル好き、
1: そう、
0: 視察に来てね、その足で、うん、もうほんのちょっとの隙間で、はい、ケニーさんのライブを楽しんで、もう
1: ありがたかったな、
0: すごいですよ、
1: すごい、
0: なかなかないですよ、
1: ないですね、
0: もう23区の区長ですよ。
1: ね、ね、本当にありがたいっすよ。
0: 区長をも夢中にさせてしまうような、そんなね、もうケニーワールドが展開されるという5月24日日曜日午後5時半から6時ぐらいの間ですね、はい、東京は JR 大塚駅の南口、はい、トランパル広場、はい、こちらで大塚音楽祭ケニーさんのステージが展開されます、はい、お越しください。
1: ありがとう、来てください。
0: それではケニーさん、はい、やはりこの曲でしょうか。
1: はい、この大塚音楽祭でもね、はい、皆さんに生歌を披露させていただきます。聴いていただきたいと思います。ケニオクラで Dear My

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。先週に引き続き今週もここからはリスナーの方からのメッセージをご紹介していきます。最初に兵庫県南あわじ市からいただきましたラジオネームカズさん74歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日孫にせがまれてドラえもんの映画を見に連れて行きました。どうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていた私でしたが、気がつくと感動で涙ぐんでしまっていました。
1: そうなんだって。ドラえもんって子供映画だと思っていくと大人がもう涙でぐちょぐちょになるって聞いたことあって感動して。
0: 割とねお子さん向けのアニメってありますよね、うんうん、例えば、まあ、ドラえもんもそうですし、あとはクレヨンしんちゃんもそうですけども、はい、コナン比較的ね、コナンは置いといて、うん、ドラえもんとクレヨンしんちゃんに関しては、うん、割と泣かせる方向に持っていく。あ、
1: クレヨンしんちゃんって泣かせんだ。
0: クレヨンしんちゃんも泣かせますよ結構。
1: へ、うん、
0: そういう方向に持っていく。ドラえもんに至っては泣けるドラえもんっていうキャッチフレーズがね、あった時期もありますから。
1: はい、のび太くんとの関係もね、あれ泣いちゃう。
0: まあ確かに泣くんですよ、ドラえもんのび太の恐竜とか。うもう一番最初に劇場版になったあたりね。で今回もなんかね泣かせるらしいんですよドラえもん。
1: へ、
0: 今回またリメイクなのかな、大昔やったものですね、
1: うんうん、
0: 新のび太の海底奇岩城というね、うん、これは83年にね最初に1回やったものをリメイクということでね、うんうん、お亡くなりになりましたけれどもドラえもんの声を大山信代さんがやってらっしゃいまして、ただね気がついたら今ね現在進行形でドラえもんを楽しんでいる、あるいは10代20代ぐらいの人からすれば水田わさびさんのドラえもんが本物のドラえもんですね。
1: そうだろうね確かにね。でも俺たちぐらいの年代から上はやっぱり大山信代さんだよな。
0: そうですよそうですよ、
1: ね、俺もドラえもんの声とか子供が真似しようと思ってもあの声出せなかったもんな、大山信代さんの声で、ね、僕ドラえもんねとか全然違うしさ。
0: 今なんかちょっと、音声が乱れまして、
1: クレヨンしんちゃんだってあれでしょ、しんのすけなって言ってダメだな、
0: 瀬川栄子。瀬川栄子それ
1: ダメだな。
0: 俺
1: 絵は描けるけどね、はい、ちょっとダメだな、声真似できないな、
0: うん、なんか絵は描けるっていう前提になってしまってるところが非常に恐ろしいですが、まあ特徴は掴んでると思いますけれども、ドラえもんクレヨンしんちゃんもそうですけれども、うん、さっきちらっと出ましたけれども、はい、名探偵コナンはね、うん、今劇場版になるとものすごいですね。で先日もコナンの最新作が上映されましたけれども、ね、T ジョイ横浜かな、
1: うん、
0: シネコン、うん、シネマコンプレックスって今ありますね、うん、そのシアターがいくつもあってっていうところで、そこでね一番多い日で、名探偵コナンが50何回か1日、
1: マジで
0: 1日で上映の表とか見ていくと感染バスの時刻表みたいになってる。
1: うまいよね、ゴールデンウィーク真っ只中だもんね、はい、公開は
0: そうそう、第2名探偵コナン第29弾ハイウェイの堕天使 T ジョイ横浜で1日59回です。
1: おかしいって
0: 59回
1: おかしいって
0: 59回ですよ。
1: ていうか皆さん、実は私コナン声優デビューしたんですけど知ってますか。
0: あ、そうだ、
1: まだ毛利健一時代だから、うん、だいぶ前だよ。
0: 名探偵コナン絶海のプライベートアイ、
1: あ、プライベートアイ、
0: そう、探偵と書いてプライベートアイです。これですね、はい、2013年に上映された。
1: 2013年、
0: はい、今から13年前ですね。
1: やば、
0: そんなになってますよ。
1: やばい、ちょっと皆さんよかったら、はい、DVD とか配信でやってるから、はい、ケニーを探してみてください。
0: 探してみてくださいね、
1: うん、
0: バビコユージ、イージス艦穂高体験公開中の艦内警備担当、
1: あ、そうそうそうそう、
0: 蓬莱科の運用員、うん、海上自衛隊三等海尉、
1: はい、
0: それですね、
1: やりましたよ、
0: 特別許可でニューナンブ M60 拳銃を携帯しているという設定と。
1: そこまで出るんですか。
0: はい、そこまで。
1: やば。
0: 声毛利健一として出てます。
1: はい、出てます。
0: はい、コナン声優なんですね。
1: そうなんですよ、声優デビューですよ。ナレーションはもうデビューしてますでしょ。
0: はい、
1: 声優としてデビューしたのはコナンですから。僕
0: ねえ、
1: ゲストの方って一人で撮るんでしょ。
0: はい、
1: ゲスト主役の方って、
0: はいはい、
1: じゃなくて僕は皆さんのこの声優の皆さんと何本もマイクある中で映像を見て行ったり、こうセリフ言ったら戻って、
0: はいはいはい、
1: 違う役やったりとか、
0: はいはいはい、
1: 俺そういう役もやったんで、あとなんか違う役もやりました。4役ぐらい、
0: いわゆるモブ役というやつですね。
1: 1個はメインにそのね、うん、役をやらさせていただいたんだけど、うん、あと3つぐらいなんかいろんな役
0: や、ガヤ的なやつをね。
1: あれ難しかった、めちゃくちゃ。
0: それはいきなりレベルが高いですね。
1: うん、レベル高いやついきなり生かされたから。
0: へ
1: え。でも2013年なんだ。
0: そうですよ。
1: ということは撮ったのは多分俺2012年ぐらいだろうな、1年前ぐらいだと思う。
0: そうそうですね。
1: うわー懐かしいな。
0: ちなみに、
1: うん、
0: 名探偵コナン、この絶海のプライベート愛は、
1: うん、
0: 第17作目
1: 17作
0: で、興行収入が36億3000万円というね。
1: これはいい方なのかな。
0: 読売テレビ開局55周年記念作品と。
1: あ、記念作品出たの俺。
0: はい、そうです。キャッチコピーは、それまずくね、限界突破、究極のスパイミステリー、危険すぎる緊急ミッション、標的は日本全土ということで。
1: いやそうですよ、皆さんぜひ僕の声優の声聞いてね。
0: ちなみにこの脚本手掛けられてるのが桜井武春さんという方で、この方はあの相棒とかで、
1: ね、あ、そう、
0: 科捜研の女とかね、
1: はあ、
0: そういうのの、あのドラマの脚本も書いてらっしゃるような方ですね。相棒はもう一時期メインみたいな感じでお書きになってましたね。科捜研と相棒と名探偵コナンをやってらっしゃる。
1: あ、そうだったんだ。
0: どうせ子供向けの映画だろうと高をくくっていたというラジオネームカズさんね、うん、
1: はい、
0: 大人の心を動かせないと、実は大人以上に子供の心を動かすのって難しいんじゃないかななんていうふうに思いますけどもね、そういう意味ではラジオネームカズさん非常に純粋な心の持ち主と。
1: いや本当ですよ、だっておじいちゃんだからね。
0: そうそう、
1: この子に孫だからそれがおじいちゃんが泣いちゃうんだから、
0: うん、
1: すごい映画ですよ。
0: 逆にお孫さんも嬉しかったと思いますよ、その、うん、一緒に行ってね、
1: まあ、
0: あ、おじいちゃんも楽しんでくれたんだみたいなね。
1: 孫が冷静だったらどうしよう。
0: あ、孫がね、はい、泣いてらみたいな
1: おじいちゃんにハンカチ渡せ
0: おじいちゃん泣いてる引くわーみたいなそんなことはないと思いますけどねそんなドラえもん連れてけっていうようなお子さんですか、あの、お孫さんですから、うん、それはないと思いますけれどもね、うん、ラジオネームカズさん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: でリクエスト曲別の方からいただいていまして、うん、この方もね、はい、ドラえもんたまたまなのかな、うん、東京都練馬区のラジオネームバイバインさん、
1: うん、
0: 45歳女性の方からリクエストいただいているんですけど、はい、これがねちょうどその映画ドラえもん新のび太の海底祈願城のテーマ曲です。
1: うん、そうなんだ。
0: テーマ曲いただいています。
1: うん、
0: 住処で本当
1: 笑って

0: き続きリスナーの方からのメッセージをご紹介します。島根県大田市からいただきましたラジオネーム桃島太郎さん、50歳男性の方からです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 番組いつも聞いていて癒されています。
1: あ、嬉しい、ありがとうございます。
0: 癒されてるんだ。
1: 癒される
0: 要素ありましたかね、この番組。どのあたりで癒されているのか教えていただけると嬉しいですね。
1: ありがとうございます。
0: 私の住んでいる地元の家の近くでは新しい季節が来たのに小学校が3月で閉校になってしまい残念です。ただ寂しいことだけじゃない、春にはきっといいこともあると思うので頑張ります。このお便りちょっと前にいただいたものになりますが、ね、小学校が3月で閉校になってしまうというね、こういう話を聞くとなんとなくね、ちょっと人里離れたであるとか、あ、少し過疎が進んだところなのかなとかっていうような感じに思うでしょ。東京でも平気で閉校になりますからね、学校がね。
1: もうだって子供たちの人数少ないから閉校になっちゃうみたいなさ。
0: そうなんですよ。私小学校3つ通ってるんですけど、1年2年と3年4年と5年6年と、その中で1校はもうなくなってるんですよ。で中学校もなくなってます。
1: あ、そっか。
0: もうあのタマニュータウンというところでね。でちなみに中学校はなくなって私立図書館になりました。
1: あ、なるほど。
0: で私立図書館がまた移転して今は多分ロケとかそういうのに使われるような感じになってると思うんですけど。
1: そうなんだ。まあ、僕は高校がもう大田区の高校がなくなって。
0: ああ、そうか。
1: で中学校は六本木だったんですけど、はい、そこも合併して名前も変わっちゃったんで、はい、もあの学校自体は雰囲気はもう前の雰囲気だったんですけど、はい、で小学校だけあります。
0: あ、小学校だけある。
1: 麻布十番の
0: 麻布十番の小学校とか六本木の中学校とかかっこいいな、なんか。
1: なんかちょっとリスナーの人は鼻ツンって しないでね。
0: 港区男子。
1: そうです。僕ね川崎で生まれて育っていたんですけど、はい、小学校上がる前幼稚園中退って本当なんですよ。幼稚園中退して
0: 中退しました。
1: それで
0: 追い出されました。違う、
1: あと2ヶ月で卒園できたのに、はい、親父の仕事で行ったところがたまたま麻布十番だ。
0: ああ、そうか。そうです
1: 。そう、すごいでしょ。俺
0: 素敵。
1: 川崎生まれ麻布十番育ちっていうすごい経歴なんです。
0: ザ芸能人っていう感じの。
1: そう
0: ね。
1: そうですよ。だ隣だって住んでる隣がジャニーズ事務所があったんですよ。まだトシちゃんとかタヌキントリオがある時代ですよ。
0: まだ麻布のあたりにあった、
1: 飯倉にあった時。
0: 飯倉か。
1: はい。
0: いや、なかなかね、ケニー少年の
1: すごいでしょ。
0: 生い立ちというのを
1: 麻布十番六本木育ちですよ。私こう見えても、うん、
0: そう見えないところがね。
1: 見えないでしょ。
0: 見えないですね。なんかね、あの見えないですね。
1: なんかね、やっぱり神奈川県だなって言われるけどね。
0: よくここまで庶民派に育ったなという。親しみやすい感じに育ったなというね。
1: だって僕の同級生みんな麻布十番商店街ほとんどあれですよ、娘息子。
0: あ、そうか。みんな自営で
1: 全部
0: やってらっしゃるような。
1: はい。あ、なるほどね。僕は身長が高かったんで小学校1年生から、はいはい、頭はね松田優作さんみたいにパーマをうちの親父にかけられてね。松田優作さんみたいな入学式出たのよ俺。髪の毛もくるんくるんの、本当に松田優作さんか、はい、石立哲夫さんかぐらいな感じの髪型。
0: そんな
1: マジ。
0: それはもう
1: 俺なんで嫌だって言えなかったんだろうね。俺親父にかけられたんだから。美容とか一緒に行って。
0: それはそのケニー少年の姿を見たみんながなんじゃこりゃですよね。
1: そうだから背が高いから、うん、一番後ろだったから。この子なんだろうなって思ったんだ。
0: 思いますよ、そりゃ。思いますよ。
1: まあそんなうちの親父には遊ばれましたよ、ちっちゃい頃から。だって髪を切るんだもん、俺の髪を。
0: あ、切るんですか。
1: もうね、小学校2年の時はね、うん、何をちまよったかマッシュルームカットに してさ、前髪揃えて、ビートルズの。
0: ビートルズっぽい。
1: そう。
0: ひどくない。いや、ひどくはないですよ。ビートルズの髪型ですか。
1: なんで親父が切んのかって思うよ、本当に。
0: ただ 昔はね割とご家庭で髪切るって、
1: まあまあありますけど、うん、バリカンとかさ、
0: そうそうそうそうそう、
1: まあスポーツ刈りは普通でしょう、うん、だけど本格的にさマッシュルームカットみたいにしなくてもいい、
0: 可愛らしかったんでしょうねそれは。なんか写真見てみたい気がしますけど。
1: そう、なんで1年小学校1年でパーマをかけるかね。本当聞いてみたいよ俺は、
0: ね、
1: 生きてた
0: ら本当にね。ラジオネーム、うん、桃島太郎さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: それではラジオネーム桃島太郎さんからのリクエスト曲をお届けしましょう。生き物係で帰りたくなったよ。

0: ケニー大倉を全力応援。株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。今週から3週にわたりまして長野県池田町をご紹介します。今日私は東京有楽町の東京国際フォーラムで行われています2026爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場に来ております。こちらに池田町の矢口実町長がお越しですので早速お話を伺いたいと思います。矢口町長よろしくお願いします。
1: はい、矢口実です。よろしくお願いいたします。
0: まずはですね、長野県池田町どのような町かというのをですね町長から簡単にご説明いただけますでしょうか。
1: 長野県のほぼ真ん中からちょっと上に池田町はあります。北アルプスが本当によく見える景観の豊かな場所でもありますし、いわゆる安曇野と言われている町の一部でもありますので、田園風景と北アルプスのそういった雄大なパノラマが見れる、そんな町でもあります。そして地酒が二蔵あります。それと最近ではですねワイン用のブドウの栽培が盛んになっておりまして、ワインの町としても親しまれて皆さんに飲んでいただけるそんな町になっております。
0: その池田町なんですけれどもいろいろな名物がありまして、今ちょうどですねこの爽やか信州奥信越マスコミ懇談会の会場の一角にブースがありまして、アルプスハックルベリービネガージャムジュースとありますけれども、
1: 我が町でも力を入れている商品でもありまして、ガーデンハックルベリーというブルーベリーには似てるんですけども形的には全然味は違ったナス科の植物でして、それを、ジュースやまたジャムにすることによってですねアントシアニン等の非常にブルーベリーよりももっと濃い色の鮮やかな赤色がしているそういうジュースになってますので非常に目に優しかったり、また健康にもいいということで、それを今積極的にこの町では作ろうということで様々な方が作って今それを、製品化しているところです。
0: ガーデンハックルベリー、私初めて聞いたんですけれども、今日はこのブースにですねビネガーとジャム、これを希釈したものがご用意されていて、
1: 本当に綺麗な赤紫の色をしておりまして、ビネガー自体は5倍に希釈して飲めますので、ボトル1本でも2リットルくらいは多分薄めるとですね飲めるので、非常にこういうなんていうんですかコストパフォーマンスもいい。そしてまたこれからのシーズン暑いですけどもビネガーなんか特にさっぱりしてますので、これからのシーズンはね最高に美味しいと思います。
0: まずは私もですね早速このビネガーお酢ですねいただきたいと思います。飲み口がめちゃめちゃ爽やかで、また酢っていうとちょっとえぐみがあるのかなと思うんですけれども、それが全くないですね。
1: そうですね、非常にこれビネガーっていう名前なんですけども、飲みやすさ的には限りなくジュースに近いちょっと酸味のあるジュースかなっていう感じなので、飲むには本当に美味しく、子供たちでもまた高齢者の方でも誰でもまあこれ飲んでいただけるそんな味になっております。
0: 酸味と程よい甘みがあって、これはまた口の中いっぱいに池田町の自然が広がっていくなという感じもいたします。
1: 太陽の恵みと、そして北アルプスのこういう伏流水みたいなものも使いながらこういう生産ができているので、そして何といってもまあこういう無農薬だったり、やはり余分な肥料等も使っていない、非常にこういうオーガニックな製品でもあるので体にも非常にいいかと思います。
0: こちらなんですけれども、私今美味しい召し上がり方いろいろという掲示を見ておりますけれども、寿司酢とかドレッシング&マリネにも使えると、
1: いろんな料理方法使い方をされている方が池田町に多くてですね、まだまだこれの他にも、単なるジャムも ヨーグルトの上に乗せるだけではなくて、自分でやはりクッキーみたいにしてみたりとかですね、さまざまな使い方をできる、あのそんなあの素材の一つになっているかと思います。
0: あとはこの肉料理のソースですね。確かに、まあ、お酢って割と肉を柔らかくするときに私も下ごしらえで使ったりしますけれども、そういった使い方もできるの？
1: もちろんあのお肉でも非常に合うということで、あの柔らかくもなりますし、また旨味もまた引き出してくれるということで、なかなか今まで注目全然されてなかったんですけども、このガーデンハックルベリーっていうものがもう本当にいろんなこういう使い方ができるっていうことが最近分かってきたので、今3種類今製品化はしておりますし、これもあのジャムなんかはようやく子どもたちっていうことで、給食に初めて提供が先日できるようになりまして、もう給食の一つのジャムは出てます、うちの町では。
0: あ、池田町の学校に通うと給食でこのガーデンハックルベリーを使ったジャムが、
1: 提供されます。
0: でこのビネガーとですね、このジュースもあるんですね。ちょっとジュースもいただきたいと思います。ジュースはジュースでまたこの甘ったるく

0: なくて程よい、口の中に含むとふわっと広がる程度の甘さで、
1: これはこれで本当に最近ではですね、この原液をかき氷にかけて、
0: かき氷、
1: かき氷、これからのシーズン、かき氷にこれをかけて召し上がっていただくと、よりまた美味しさもまた増すんじゃないかなということで、今年の池田町

0: ってほぼ同じような水源ですから、本当に水道はミネラルウォーターとよく似たような水質ですし、本当に水は豊富なところですので美味しいです。
1: ガーデンハックルベリーの他にも池田町はお米も美味しいですよね。
0: 約本当に500兆部くらい、主な生産物の一番はコシヒカリを中心としたお米でして、コシヒカリの一等米、一番いい品質になる一等米の比率がですね、もう9割以上ということで、非常に美味しいコシヒカリお米が取れる産地になりました。
1: そして池田町と言いますと忘れてはならないのがハーブ、カミツレ、この辺りだと思うんですが、
0: 今年もですね、カミツレの苗はすくすく育っておりまして、6月の第1週、本当にカミツレの里で摘み取り体験ができる、そんな状況に今準備が進んでおります。で、今年はさらに、例年にはなく初めての試みなんですけども、3週にわたって6月6日から21日まで3週間にわたって池田町の、ハーブウィークという企画を取り入れまして、
1: ハーブウィーク、これどんな、
0: 今までハーブを生産していただいた方がですね、それぞれで活動してたんですけど、今回一緒にイベントをやろうということで、デジタルスタンプラリーを企画をしております。そこを今3カ所回っていただくと、また商品をまたゲットできるという取り組みもありますし、カミツレの里、ハーブステーションのそよそよ、そして夢農場、その3カ所を中心に今ハーブウィークでハーブにいかに親しんでいただくか、そんな企画を今準備して間もなくそれがスタートするといったところです。
1: 東京近郊はこれから梅雨に入っていくということで、ジメジメして少しどんよりとした気分にもなるかもしれませんけれども、そういった時期にまさに池田町にお越しいただくと、そのハーブの爽やかさっていうのが味わえそうですね。
0: 本当に6月が一番旬だと思いますので、世間は梅雨に入っていても、梅雨の合間とかは本当に北アルプスとのコントラストが綺麗ですし、また可憐なカミツレの花を見ていくとですね、本当に癒されますし、またそれを飲んでいただくと体にも非常にいいということで、見てもまた感じてもまた飲んでも五感で感じていただけるのが池田町の6月のいいところだと思います。
1: 今回ご紹介いただきましたガーデンハックルベリーのジャムをですね、リスナープレゼントでいただけるということで、ありがとうございます。
0: いえいえ、
1: 先ほども町長から少しお話がありましたけれども、ジャムもね、非常にこう甘くて、トーストに乗せてよし、ヨーグルトに乗せてよしという、
0: そうですね、もう毎日少しずつ取っていただくと本当に効果があると言われておりますので、いろんなところで試していただければ、まずはね、一回に味わってみていただければ、ぜひ皆さんで応募いただいて味わっていただければと思います。
1: で、今週は長野県池田町のさまざまな名産、そしていいところをですね、伺ってまいりました。池田町の矢口実町長にお話を伺いました。矢口町長には来週もお話を伺います。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。花とハーブの里池田町からガーデンハックルベリージャム 15g パック40個入りを3人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、お聞きの放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、池田町に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが042-443-8068 042-443-8068 E メールアドレスが mail@chofu-fm.com mail@chofu-fm.com 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますので、ご了承ください。ご応募の締め切りは6月10日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。それではリスナーの方からのリクエスト

0: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。サンキューケニーマッチ。このコーナーは私ケニー・オクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: 今回は東京新宿ケーズシネマで映画宮古島物語再びら寒かかりゃの願いをご覧になった方に感謝ですと。かなり盛況だったらしいですね。
0: いやー、ありがとうございます。もう初日2日目、はい、チケットが初日は3分で完売、はいはい、で2日目はなんと1分で完売、
1: はいはい、
0: で月曜日もほぼ満席。もうすごいです。
1: 4月の18日から上映が始まって24日金曜日まで行われましたけれども、はいはい、初日2日目が舞台挨拶があったと、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: でケニーさんが2日目ですか。
0: そうです。19日に、19日に出させていただきました。
1: どうでした。
0: ファンの方もたくさん来てくれたんですけど、なんて言った

0: って18日初日19日の舞台挨拶のキャストがすごすぎる。なんかほとんどいたんじゃないかキャストみたいな。こんな舞台挨拶初めてだと思ったし、はい、お客さんも見に来てお客さんもみんな思ったし、うん、人数がそれで、はい、本当に大盛況で皆さん来ていただいて、あの2回目見に来られたファンの方も来てね、リピートで、
1: はいはい、
0: でなんと2日目19日にですね、あの元フジテレビアナウンサーの笠井慎介さん、今はアナウンサーフリーになって映画評論家として、笠井さんはいらっしゃるんですけど、はい、見に来ていただいてですね、笠井さんが自分のブログ、はいはい、SNS 上げて、はい、僕のお芝居をすごく良かったと言っていただいて、評価をしていただいて、
1: え、そうなんですか、
0: びっくりしまして、
1: ええ、
0: あの最後舞台挨拶終わった後、皆さんこうパンフレットサインとかしてとか写真撮ったりはしてたんですけど、笠井さんと初めてお会いするってお話できさせていただいたんですよ、
1: はい、
0: その時も生で笠井さんが「あ、ケニーさんの芝居まっすぐでよかった、感動しました」って言っていただいて「本当ですか」なんて言ってですね、
1: 本当だ、
0: 笠
1: 井慎介オフィシャルブログ「笠井タイムス、はい、人生プラマイゼロがちょうどいい」
0: うん、
1: これの4月22日、
0: はい、
1: ですね、
0: そうです、
1: 新作映画「宮古島物語再びら寛かかりゃの願い、うん」舞台挨拶に行ってきました、
0: うん、
1: 司会じゃありません、純粋に観客として、うん、というね、
0: はい、
1: でいろいろお書きいただいているんですか、いや写真載ってますけどね、
0: そう僕の写真まで載っけてくれて
1: る、すごいですね、
0: すごいよ、
1: 何人います、この
0: 舞台挨拶でしょ、
1: 舞台挨拶17人、
0: いやこんな舞台挨拶あんまり見ないもんね。
1: ない、
0: うん、
1: もう舞台から溢れてますもん、
0: ほぼほぼだって自己紹介で終わったからね、あの役に
1: 松原千恵子さんいらっしゃったんですか、
0: そう、もう松原さん可愛らしくてね、はい、昭和の大女優なのにもういっぱい喋って、
1: はい、うん、すごいいろいろな方と写真撮ってらっしゃるんですけれども、はい、ケニー大倉さんのまっすぐ芝居は観客の胸を熱くするものがありました、
0: うん、
1: でケニーさんとも写ってるんですよ、笠井慎介さん、
0: はい、そうなんです、もう感謝ですよ、
1: すごいですね、
0: ありがとう、でも本当皆さんがね、はい、僕のシーンで僕の役皆さんすごい良かったって感動した泣いたって言ってくれて、
1: はい、
0: もうありがたいなと思ってですね、まあ、実際の年よりも20ぐらい30前半の役なんで、
1: はい、
0: なかなかちょっと大変でしたけどね、はい、沖縄弁、沖縄弁だしだと、
1: はい、
0: まあでも一生懸命頑張って皆さんに評価を、
1: はい、
0: でやっぱり評論家の方の評価もね、得られたって言葉嬉しいなと思って、
1: これはありがたいことですね、
0: はい、本当に
1: 日刊スポーツにもまた取り上げられて、
0: そう、もう
1: 皆さんが評価してくださってるっていうのがね、
0: いやっていうか皆さん、いや、やっぱり見ている観客の皆さんがいいって言ってくれることが一番いいじゃないですか、
1: そうですね、うん、
0: でプラスでその映画の評論家の方に言っていただくっていうのはもっと僕の自信になるじゃないですか、
1: はい、
0: だから本当にね、笠井さんの一言嬉しかったなと、別に忖度ないからね、笠井さんとおれば、
1: はい、手応えとしてはケニーさんは大ありだったという、
0: いや本当に、あの本当に感動したって、うちの母マリーも見に行って、妹は見方、
1: ああそうですか、
0: だからこれは忖度あんのか知れませんが、
1: はいはい、
0: あんたのところが一番泣けたわって言われましたからね、
1: うん、よかったですね、その感動という意味で泣けたと、
0: うん
1: うん、
0: いや、
1: うん、母ちゃん情けなくて涙が出てきたという感じではない、
0: そっちの涙ではない、
1: そういう涙ではない。あれ良かったじゃないですか、それは、
0: いや
1: 最高の親孝行にもなりましたね、それね、
0: やっぱね見てほしかったんでね、うん、妹にもね、
1: まあこれだけ反響があると、うん、やはりああ見とけばよかったなっていう感じになった方もいらっしゃるんじゃないかなと、はい、思いますが、
0: はい、
1: ひょっとするとじゃあもう一回おかわりでっていう、うん、展開になるかもしれないですね、
0: いやこれはもしかしたら宮古島のこの夏の雰囲気っていうことはですね、
1: はい、
0: もしかしたら皆さんのこうやっておかげで、
1: はい、
0: 夏ぐらいにもう一回、
1: 暑い夏に
0: もう一回、
1: もう一回
0: 上映ある可能性があります
1: ね、ですから、はい、ただ今回もチケットがそれだけすぐさばけてしまったということですから、うん、はい、情報はゲットし次第すぐに予約をすると、
0: もうみんなもう分かったでしょ、もうこの、うん、あの大体皆さん早なくなるのは分かるから、もうすぐあれですよ、
1: はい、でもちろん今回ご覧になった方もね、もう一回その夏に、
0: はい、 もしかし
1: お越しいただいて、
0: もしかしたらですから、うん、ね、ぜひぜひ、ね、来ていただければと思います、
1: はい、そしてご覧になった皆さんにはもうこれ感謝感謝ですね、
0: うん、いや本当にあの見ていただきましてありがとうございます。
1: さあそれではですね、はい、この宮古島物語、うん、再びら寒霞狩猟の願いにちなんだ曲をお届けしようかなというところですが、
0: はいはい、福田咲で再びぬ歌。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。
0: それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
1: 5月24日日曜日になりますが、いつもお声をかけていただいてます、大塚音楽祭、東京 JR 大塚駅すぐのトランパル広場で、歌わさせていただきます。午後5時半から6時ございますので、応援しに来てください。この6月3日なんですけど、僕のソロライブになるんですけど、東京自由が丘マッカートニーケニー大倉のトーク&ライブということで、午後6時オープン、午後6時半スタートという形になります。そしてですね、6月28日日曜日、東京自由が丘マッカートニー、サンデーライブ、ケニー大倉 with the Stardust ライブ

0: ます。午後1時オープン、午後1時半スタートの 2回ステージになっています。よろしくお願いします。以上です。
1: イベントについては直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ、 SNS でご確認ください。
0: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニー・オクラのポップンロールコレクション。ここまでのお相手はケニー・オクラと
1: アシスタントの岩下健一郎でした。
0: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: Thank you for your smile.
1: 笑顔、salamat.
2: 笑顔、谢谢.
3: Tôi cảm ơn nụ cười của bạn.
4: 笑顔、ありがとう.
0: 76.3 FM 笑顔. It is now 10 o'clock.
5: 午後10時です。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。
6: 今日も元気でハッピートーク。はい、皆さんこんにちは。くんちゃんの今日も元気でハッピートークの時間がやってまいりました。毎月第2火曜日夕方4時30分から30分の生放送です。はい、今日もね爽やかな日だったんですけど、今日ゲストも爽やかな素敵なゲストが来てますので、ちょっと後でご紹介したいと思います。今日は毎月先月まではテーマをね皆さんにお伝えしてたんですけど、お話がこう長くなっちゃってテーマに沿ったことが何もできないっていうのを繰り返してきたので、これからはテーマなしでトークを進めていきたいなというふうに思っています。ですので皆さん何か言いたいこととか応援メッセージとかありましたら、ぜひお送りください。メッセージ送っていただく先はですね、ファックスが 0564-55-8764 です。メールは763@fm-egao.jp です。はい、皆さんメッセージ送ってくださいね。で、今日の早速ゲストですけれども、ご紹介していきたいと思います。

0: 思います。永山まさみさんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。あの名前だけ言ってもね、
1: はい、
0: 誰っていうことになっちゃうので、
1: ね、はい、
0: あのすごい方なんです。実はとっても素敵で、ちょっとあのまさみさんのねご紹介をさせていただきたいと思います。はい、永山まさみさんは株式会社ハートウィングの代表取締役でもあり、一般社団法人ワンダーハートの代表理事をされています。企業研修講師としての経験を経て、2019年には愛知トリエンナーレで75日間延べ約3000人のスタッフを束ねる運営ディレクターを務められました。現在は障害者アートアールブリュットを活用し、アートレンタルや販売、ノベルティの提案など多様な形で社会実装を進めています。2022年には一般社団法人ワンダーハートを設立。造形教室や作品展示、ワンダーハートギャラリーを通じて一人一人の可能性を信じ、誰もが自分らしく表現できるボーダレスな社会の実現を目指しています。こんな感じでよかったですか？
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。はい、これあのまさみさんがねくれたあのメッセージそのものだったんですけれど、
1: プロフィールをありがとうございます。
0: は
1: い、
0: ありがとうございます。あの本当にねまさみさんめっちゃ明るくて、いつも普通の顔がもう笑顔の顔なんですけど、
1: いや嬉しいです、はい、笑顔、ここ笑顔ですね。
0: そうです、そうです、ここも笑顔のスタジオなので、はい、もうぴったりです。
1: 嬉しいです。ありがとうございます。
0: ようこそ今日来てくださってありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日はあの実はね名古屋方面からねお越しいただいたということなんですけれども、はい、あのまず最初に嬉しいメッセージが一つ届いてますので、ちょっとご紹介しますね。
1: 嬉しい。
0: はい、くんちゃんのハッピートーク様、今日は友人のまちゃみをよろしくお願いいたします。障害者の方のお手伝いを一生懸命されている素敵な女性です。彼女の思いを届けてくださいませ。ということでまーさんからいただいてます。はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当あのねまちゃみさんのメッセージみんなにお届けできたらいいなと私も思っております。はい、でまずはですね、あのいろいろ聞きたいことがまあ山ほどあったんですけど、
1: 山ほど
0: そうそうそうそう、あのとりあえずあのまず小さい頃ね、
1: はい、
0: まちゃみさんはどんなお子さんだったんですか？
1: そうですね、あのちっちゃい頃は、うん、本当に、いつも泣いているイメージ、
0: うん、
1: でなかなかお友達ができるっていうか、お友達を作ることが苦手な子供だったんですよね、うんうん、多分よく今から考えられないっていうふうに言われるんですけど、うん、もう本当に周りの人と一緒に何ですかね、一緒に何かをやるっていうことがちょっと苦手だった子供でした。
0: うん、はい、そうなんですね。うん、でその苦手だった子からこのような子に大人になるまでの経過っていうのがあると思うんですけど、
1: はい、
0: どこでこうちょっとずつ変化していったんですか？
1: でもそうですね、あの小学校の時にやはりいろいろとお友達とうまくできなかったっていうのもあって、うん、なか学校に行けなくなってしまった時期があったんです。うん、ただやはりあの人とのご縁っていうところで、あのちょうど高学年6年生の時の担任の先生がすごく元気な女性なんですよ。うん、あの元気なっていうのはもういわゆるもう今だとなかなか珍しいもうお前らみたいな感じの先生だったんですけど、うん、その先生が言った言葉、君あなたは何がしたいって言って、その時にちょっと夢があったので、その夢をやれるよあなたならできるって言って、うん、大丈夫って言って、もう思いっきりやりなさい、周りを気にせずやりなさいって言った、まあ、ボソボソ言った言葉に対してすごい勢いで来た時に、うん、あこんな風になりたいなって思ったのはもしかしたら最初かもしれないです。
0: うん、いい先生と出会って、
1: そうですね、本当にあのご縁でいろいろな方たちに出会いながら、最初からこういうふうにはできなかったけれど、やっぱり中学校行ってちょっとやんちゃな時期を越え、高校に行ってまたさらにやんちゃな時期を越えて、はい、でもいろいろな経験の中から今の

0: 私はもう周りの人で、まあ、子供が生まれ結婚し子供が生まれっていう感じで、もしかしたら今の私なんですかね、元気なってよく言われて、昨日も、私を例えるとっていう話になった時に、元気でもういつも元気で笑顔だよねで、それ以上ないのない
1: ないそれしかない
0: って言われた時に、ああ私はすごく幸せだなって、いろんな人の支えられて今があります。
1: 素晴らしいです、はい、あのね、この最初のプロフィールの時に企業研修講師としての経験を経てってあったんですけど、はい、まあ、まずこの企業研修講師はなりたくてなったものだったんですか？
0: いや、あの企業研修講師は特にやりたいと思ったことはなかったんですよ。
1: はい、
0: たまたま、まあ自分自身の何か一こう軸が欲しい、軸というか自分の意志が強さが欲しいなと思っていた時に、いろいろなコーチングとあと話し方はやはりプレゼンとかできるように、素敵な話をしてる人見るともうそうなりたいじゃないですか、うんうん、くんちゃんのように。
1: いやいやいやいや、
0: だから私なりたいなって思った時に、たまたまそこのあの講師の今ちょっと代表な、すごく仲良くしてくださってる代表の方のところに学びに行って、うん、私は研修講師やるつもりはないんですよただ楽しい人生が歩めればいいなと思っていたら、
1: うん、来ちゃった、
0: なぜか依頼が来てしまいね、企業研修も、うん、あの企業研修が会社さんもありますあるし、小学校とか中学校とか の、うん、あの出前授業で言葉の大切さを伝えるということをさせていただけるようになってしまって、うん、企業研修講師というふうに名乗ってしまったってい う、
1: そういうことですね。なんかその出前講師で岡崎にも来られたことが、
0: はい、そうですね、私自体は岡崎は来てないんですけど、うん、でも岡崎の学校とか、うん、本当にいろいろと全国の学校に私も行かせていただいて、今は本当にあのここ数年はそちらの方は裏方事業にはなって、裏方で皆さんトレーナーさん支えているという形ですけど、やっぱりそれも子どもたちに伝えるっていう経験があるから、もしかしたら今の仕事にもつながってるのかなって。
1: 生かされてますね。
0: 全部生かされてます。
1: 素敵。あとそのね、その後にその子育てをしながらいろいろ勉強をされ。
0: そうなんですよ ね、
1: そこがすごいなと思って。
0: いや本当にもう無我夢中、もちろんその時仕事もしていたし、まあ、もちろん子育てもしていたし、ただ自分って何がしたいんだ、自分は何者なんだろうっていうのをずっと考えてきたので、その何者を探すために本当勉強はしたかもしれないです。でもそれもやはり皆さんのご縁で、全てを勉強するわけではなくて、本当に必要なものを勉強させていただいたっていう感じですね。
1: ね、勉強したことがね、こうやって生きて、はい、で今のその障害者アートをね、
0: はい、
1: こう取り組んでらっしゃるっていうことなんですけれども、ちょっと障害者アートの話は後半でより聞きたいなとは思ってるんですけれども、まあ、なんで まずそもそもなんでこう会社を自分でね、起業しようかなって思ったんですか？
0: 起業しようとも、もそれもまたおかしな話なんですけど、起業もしよう、まあ、個人事業主でやっていけばいいかなと思っていたんだけれど、はい、今の障害者アート、アールブリュットっていうことに対して、作家さんたちを守る、あのちゃんとした、形をしていかないといけないって思った時に、私の中に本来だったら株式会社とかって売り上げがとかいうところになると思うんですけれど、そうではなく、やっぱり彼ら彼女たちを守るためにしっかりと会社という形にしたいっていうことと、私がやれるべきことを全力でやりたいと思った時に、企業会社を起こすっていうところにつながったっていう感じですね。
1: そうなんですね、はい、でもね、会社も今2つの、一応2つの会社というか、
0: そうなんです、
1: ね、はい、なんかちょっとあのなんで2つあるのかなっていう感じなんですけど、またその辺はちょっと歌の後でお聞きしたいなというふうに思います、はい、ではここで1曲入れていきたいと思います。はい、アーティスト彩香さんで、曲名がありがとうの輪っか。

0: と彩香さんでありがとうのはでした。はい、後半に入りたいと思います。
1: はい、
0: はい、さっきあのねちょっと話が続きになってしまったんですけれども、あの会社のねお話で株式会社ハートウィングと一般社団法人ワンダーハートのこの違いみたいなのは何でしょうか。
2: もう簡単に言うと、株式会社ハートウィングはあの社会の方にそのアール・ブリュットの作品を見ていただいて元気になっていただく社会側の応援っていうイメージですね。で、一般社団法人ワンダーハートは今作家さんだったりとか表現をしたいっていう人たちにそういう絵の描く環境づくりっていうところで、あのまあアトリエをやったりとかっていう形なので、作家さんたちにあのよりいい形にっていうところでの違いですね。この2つの違いがあります。
0: この、 あのハートウィングさんは、はい、社会に目を向けて、
2: はい、
0: 社会の皆さんにこのアール・ブリュットをどんどん知ってもらおうと。
2: そうですね、アール・ブリュットを見ることでやはり笑顔になったりとか、はい、ここと同じですよね、なんか癒されたりとか、私自身アール・ブリュットってどういう作品って言われると、皆さんに虹を見た時どんな気持ちになりますかっていうことからまず話をあのさせて、その時に誰かにあの写真を送りたいとか、なんか綺麗だな、希望になったとか、前を向くっていうイメージ、それがアール・ブリュットには力があると思っているので、私自身やはりそういった、うん、ものを社会の人たちに届けたいっていうところが強いので、
0: やっぱりあの企業としてこう成り立つには何かこうやっぱりハードル高いと思うんですけれども、どういうことを工夫されてるんですか。
2: そうですね、あのもう私一人では、うん、うちの会社本当に私どちらも、あ、まあ、一般社団法人は理事さんたちたくさんあのいて、あの一緒にあと先生方もいらっしゃってっていう形なんですけれど、やはり株式会社ハートウィングの場合まだまだ小さな会社です。なのであのいろいろな企業様との連携協業っていう形を、うん、とにかくし取っていって一緒にやろうっていうところを、一緒にやって一緒に社会を良くしようっていう

0: ところで企業様との連携が一番大きく、うん、やっているところ、その中でアートレンタルがあったり、いろいろノベルティにしていただいたりっていうことをしてますね、う
1: ん、なんかね岡崎の会社ともコラボされて。
0: そうなんです。
1: 今日も実はお土産に持ってきてくださって、はい、ありがとうございます。
0: そうですね、ありがとうカリンと。
1: ちょっと YouTube ではの画面では、はい、ありがとうカリンとっていうね、はい、
0: 中田屋さんの、はい、
1: 中田屋さんのカリン島がありまして、はい、この箱を開けるとこのように素敵なアール・ブリュットの作品のなんていうんですか、
0: カリン島のパッケージですね。
1: パッケージがいろんなアートで、はい、
0: そうなんです。で味も全部、はい、違うんです。
1: 味も違うんですね、これ、
0: すごい。多分ライオンさんだと和栗だったりとか、
1: 本当だ、ごまのカリン島だったり、
0: そうなんです、
1: きなこカリン島だったり、
0: はい、
1: 抹茶カリン島もありますね。
0: そうなんです、いろんな味に、うん、が入っていて、そういったことで企業様とのコラボレーション、これもやはり真ん中に入ってくださって協業している会社さんがあって、うん、中田屋さんつないでくださったりとか、うん、そういった形での、はい、連携ということで出来上がっています。
1: 素敵ですか、ね、はい、一個一個ね絵が全部違うっていうのが
0: そうなんです、
1: また可愛くて、
0: はい、もうたくさんの絵の中から選んでいただいて、うん、中田屋さん選んでいただいて、あ、これはこれに合う、この味にはこの絵じゃないかっていう風で
1: ちゃんと味と、
0: そうなんです、うん、
1: 考えて
0: くださって、
1: すごい、はい、これは中田屋さんに行かないと買えないものですか。
0: そう、本店に行っていただく、はい、もしくはオンライン、中田屋さんのオンラインをご覧いただくと、はい、アールブリュットカリンとってありますので、ぜひ皆さんご覧ください、はい、ご注文ください。
1: オンラインショップでも買えるということですね、はいはいはい、ありがとうございます。あとは他にもいろんな企業さんとコラボされてると思うんですけど、まあ、企業じゃなくてもこういう依頼があってこういうことしたよなんていうのありますか。
0: そうですね、やっぱりあとはこれ株式会社ではないんですけど、一般社団法人だったりとかだと、うん、はい、大学との連携っていう形で、うん、例えば事業というか講義をさせていただいて、うちのメンバーも一緒に行って、うん、大学で講義した後にもう80人90人ぐらい地元の地域の福祉施設さんと一緒に思いっきり共同作品を作るっていうことをやってとか、そういう日本福祉大学さんだったりとか、そういったとことの連携とかもご依頼いただいてやったりとか、はい、してますね。
1: もう若い人たちもね、
0: はい、
1: このエネルギーを逆にもらうみたいな感じで。
0: そうなんですよね、次世代にやっぱりつないでいかなきゃいけないと思っているので、そういったこともやらせていただいたりとか、先ほど言ってた株式会社ハトウィングに関していくと、今日ご一緒に、
1: はい、
0: はい、すいません、スカーフとか、はい、今日私、はい、
1: T シャツも
0: 素敵なんですけど、うん、そういった形で企業様がこういったうちの作品を使っていただいて、うん、アルブリュットっていうのを広げてくださっているっていうことも
1: し
0: て
1: もらってますね。ね、私もこれ岡崎のねイオンで買いました。
0: はい、ありがとうございます、はい、はい、山田屋さんというメーカーさんなんですけど、
1: そうですね、
0: はい、なので本当にいろいろなところと連携しながら していただくと、作家たちがやっぱり作家というよりか作家のご家族が、うん、もう本当にこのスカーフのこの翔子ちゃんのお母さんは全国行脚してる状態ですよ、店舗
1: 店舗回って
0: 店舗回って店舗のスタッフさんと仲良くなってくるという
1: 素敵
0: 感じで、やっぱりすごく喜んでくださってる、うん、で親御さんもなんか笑顔なんか可能性を感じてもらったりとか、うん、でも作家さんたちはもう別にそのために描くんではなくて、ただ淡々と好きで描くで、それがたまたま選ばれるっていうだけなんですけど、うん、それがやっぱり一番連携としてすごくいいなと思ってます。
1: 本当ですね、
0: はい、
1: ちなみにそういう作家さんが描かれた絵を、うん、じゃあこれはスカーフにとか、じゃあこれはバッグにとかって、そういうのはどこの誰が考えるんですか。
0: いや、もう企画とかは、はい、まあ、こういったことをやってるというのを企業様に、はい、こういう活動に関してで、うん、そこから企業様が、あ、こういったものがいいんじゃないかっていう風で、企業様主体でいろいろと考えて、まあ、その間には広告代理店さん入っていただいて、いろいろと企画を出してくださったりとかするんですけれど、基本的にうちの場合は向こうからこんなんできると、

0: お友達が来てくれましたね。同じような T シャツを着て、はい、ありがとうございます。
1: はい、岡崎です。
0: 嬉しいですね。
1: 美容院、訪問美容院をやってらっしゃるんです。
0: お友達も、
1: はい、嬉しいですね。来てくださって嬉しい。会社といえば同じ。はい、
2: シンプルの、
0: はい、
1: はい、そんな感じで、なのでアートレンタルを入れてくださっていて、はい、もう本当に応援してくださったりとかしてるんです、皆さん。
0: アートレンタルっていうのはどういうことですか？
1: アートをいわゆる原画ではなくて、はい、ちょっと複製画的なものにして、それをお客様のところに飾りに行って、でそれが3枚セットになってると1年間それを好きな時に入れて替えてもらうとか、あとこちらが入れ替えに行くっていう場合もあると、そこの中の一部が作家に著作権利用料っていう形でお支払いするので、長いこと、なんだろう、継続的に支援という言葉は私はあまり好きじゃないんですけど、でも支援につながるという形でやってます。
0: あ、いいですね、はい、じゃあある意味いろんな企業さんがね、
1: そうです、
0: ちょっとレンタルしようかなって気軽くね、
1: そうなんです、うん、
0: 取り組んでいただいている
1: っていうところも一つの、はい、流れになってますね。
0: ありがとうございます。
1: もう岡崎、そうなんです、さっき私岡崎ついてるんですよ、
0: ね、なんかご縁が深くなってますね。すごくなんか岡崎市からもね、ちょっとお声がかかったりとか ね、
1: お話があったりとか、うん、もう本当にいろいろなところとつながらせていただいているのがありがたくて、うん、これも本当に全て人のご縁っていうところで本当にありがたくて、皆さんありがたいですっていう言葉しかないですね。
0: ね、でも本当嬉しいですよね。
1: そうなんです。
0: なんかこうやってこう横にも縦にもこう奥行きがある広がりがね、見えてますよね。
1: 本当に彼ら彼女たちの作品のおかげで、うん、私は本当にシェアというかいろんな人と出会うことができているので、うん、もう本当にいつもいつもみんなに、まあ作家さんもそうだし、ご家族関係者の方に本当にサポートされてて、なんか幸せです、
0: うん、ね、嬉しいですよね。今また一つメッセージ来たのでちょっとご紹介したいと思います、はい、ラジオネームきょうちゃん、きょうちゃんありがとう、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: くんちゃん、ゲストのまちゃみさん、はい、こんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは。まちゃみさんのお話を伺っていて、どんどん新しい世界に飛び込むことってとっても素敵なことだなと思いました。素直に楽しい人生を過ごせたらいいなと思うことがチャレンジのもとですね。私もどんどん飛び出していきたいです。くんちゃんのちょっとおちょこちょいながらも穏やかで楽しい DJ ありがとうございます。毎日楽しみに、毎月楽しみにしています。これからも頑張ってね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ちょっとおちょこちょい、確かに、
1: そうなんですね。
0: はい、そうなんです、毎回ありがとうございます。はい、ということで、まだまだね、ちょっといろいろお聞きしたいなというふうに思うんですけれども、これからもね、いろいろと取り組みたいこといっぱいあるってね、ちょっと打ち合わせでもおっしゃってましたけど、はい、なんかどんなことを、例えばこう1個でも2個でもいいです、これからやりたいなっていうことありますか？
1: そうですね、もう一番大きな部分って、私たちが最終的にやっていかなきゃいけないことって、次世代にちゃんとつないでいく、この優しくなる優しい社会っていうところを、つないでいくことが一番のやっぱり今大事なことかなと思ってます。だから若い人たち、大学だとかでそういう講義させていただいたりとか、若い人たちにボランティア来ていただいたりとか、どんどん今やっていることを一緒にやれるっていう風にしていきたいっていうのが、本当にやりたいことはたくさんあるんですけど、一番大きなところはやはりそこをしっかりと考えてこれから進んでいきたいなって思ってます。
0: 本当ですね、
1: はい、
0: あれですか、まずはじゃあ大学の方にも行ってらっしゃいますけど、はい、若い次の世代の人たちと触れ合う場みたいなのは特に何か考えたりはしてるんですか？
1: そうですね、そうですね、今本当ボランティアさんたち、ボランティアさんというかバイトさんとかにも、そういう若い学生ではないんですけど、20代の方がお手伝いしに来てくださって、どんどんそういう人たちに今やっている教室とかを一緒に盛り上げていってもらうだったりとか、あと今週末も学芸大学さんと名古屋市の農業センターの方で学芸大学さん主催の展示

0: うちワンダーハートがお手伝いさせていただくという形なので、一個ずつなんかそういったところでつながっていくといいなって、
1: ね、あとそういう作家の皆さんがその作品を作る場を提供してるって言われてましたけど、はい、どういう感じで提供してらっしゃるんですか？
0: そうですね、月に1回障害あるない関わらず、本当にみんなが自由に描ける場という形で、市の、行政の施設をお借りして31年間やらせていただいている教室があります。でそこで本当にたくさんの方みんなが来て2時間楽しむっていう形で、本当みんなそれぞれ違うものを書いたり作ったりして、そんな場所を提供しています。
1: 31年間っていうことは、その31年前からもう
0: 先生方が、はい、やっていたものをうちが今運営は引き継がして、はい、先生方は今そのままという形 で、ね、はい、やらせていただいてます。
1: そこはね、障害がある人もない人も、あと子どもたちも来たりしていいっていうことですか？
0: そうですね、関係なく皆さんが来ていただいてっていう形で、うん、はい、楽しんでいただく場をどんどん作って、感動体験ができる場を作っていきたいなって思ってます。
1: それ名古屋の方ですか？
0: 長久手市になりますね、今。
1: 長久手市ですね、はい、なんか興味がある人はその長久手市のそのなんていうんですか、
0: 一般社団法人ワンダーハートのホームページ、ちょっと今すごく人数が多くなってしまっているので、見学希望の方等は一度ご連絡いただいてからっていう形になるので、ワンダーハートのホームページご覧いただけると嬉しいです。
1: はい、はい、ではもう一回ね、ワンダーハートのホームページをですね、
0: そうですね、
1: 見ていただいて、
0: はい、企業様ハートウィングのホームページ、そして一般社団、まあ、どちらか見ていただければどちらもついているのでご覧ください。
1: は
0: い、
1: では最後にもう一言、はい、皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、皆さん本当にありがとうございました。もう私のやっていることって本当小さな小さなことです。でも本当に周りの人たちが少しでも優しさとか何か気づき知るってことができたらいいなと思っていますので、皆さんぜひ見ててください。
1: はい、今日は中山雅美さんがゲストに来てくださいました。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

の笑顔が街の元気、あなたのそばに。 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: アイラブ岡崎ラブっちゅう。こんばんは、小森さん。
1: こんばんは。
0: まだ収録だから、先は久しぶりの、
1: はい、
0: 昼なんだよね、実は。
1: そうですね、実際は昼で、
0: 実際は昼
1: ございますけども、
0: 今日は5月27日水曜日、
1: あ、そういうことですね。
0: そうか、そうなんですよ、
1: 27日水曜日、
0: ね、収録ってね、
1: 今日収録放送ですね、
0: アイラブ岡崎ラブっちゅう、はい、水曜日はまた、岡崎商工会所青年部が担当で、第4週は私、秋塚大が担当ということで、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日久々に、CD 入りで、
1: はい、なんかあの全然違った番組かなと思った。
0: そうそうそうそう、 そうちょっとね、一応理由があって、はい、この曲かけたんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、それはまあ本題に入って話していこうかなと、
1: まあ、この曲は誰の曲なのかっていうのも、
0: あ、いや別にそういうことは関係なく、
1: あ、
0: まあ、タイトルがさ、
1: あ、タイトル、
0: タイトルが、まあ、バラの湯、
1: はい、
0: でセカンドタイトルがあって、
1: はい、
0: 不可能を可能にする男、
1: かっこいい名前、
0: かっこいいでしょ、
1: はい、
0: そんな話をしようかなってことは、はい、まあ4月5月とちょっと個人的に興味のある内容で、はい、すごくいい出来事が2つあったので、
1: お
0: ちょっとそんな話しようかなと思っておりますので、
1: はい、
0: 今日もぜひぜひ楽しんで聞いていただけたらと思います。ということで、この番組では皆様からのメッセージ、今日はちょっとさすがに読めないですけど、お待ちしておりますので、ぜひ送ってください。ファックス番号は 056-55-8764 55-8764、 メールは 763-fm-egao.jp 763-fm-egao.jp ということで、今日もよろしく。
2: アイラブ岡崎ラブッチュ、この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りします。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
4: 8年度スローガン、競争共栄、全ては仲間のために、ありがとうの連鎖から、
5: 岡崎商工会議所青年部は次代の地域経済界を担うニューリーダーの育成を目指し、自己研鑽、相互啓発、地域振興の3つを活動の大きな柱に、活発な交流研修活動を行っています。

0: ということで皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: あの収録だけど間違えるというね。
1: なんか間違えました？
2: 全然大丈夫ですよ。
0: マイクのとこちょっとやっちゃいましたね。
2: あ、大丈夫ですよ。
0: ここをね、多めに見てくれるところがいいところだよね。
1: もちろんですよ、FM 映画は。
0: 本当にありがとうございます。寛容な。
1: 何でも、何でも濃いですよ。はい。
0: 何でも濃い。ありがとうございます。まあ、1曲目オープニングがね。
3: まあ、バラムユは別として、不可能を可能にする男。
1: はい。
3: そして、今聴いてもらってるのはクリーマンテッドのストロンガー。
1: ストロンガー。
3: ストロンガー。はい。
0: これさ4月5月目白押しで、ね、スポーツが自分の中で、
1: ああ
0: まず、はいはい、そう一番びっくりしたことは、
1: はい、
0: 4月にロンドンマラソンがあって、
1: はい、
0: ロンドンマラソンで、
1: うん、
0: 衝撃的なことが起きて、
1: はい、
0: 世界記録出たんですよ。
1: 世界記録？
0: 世界記録。
1: は
0: い、今までの世界記録どのぐらいか知ってますか？
1: いや分かんない。
0: ちょっと想像できてみてください。
1: 想像でき世界記録で、何キロ走るんですか？
0: マラソンだから 42.195 キロ。
1: ちょっと待って、それでも分かんないな。大体このもんっていうのはありますか？ちょっと待って、
0: まあじゃあいいわ。
1: そう
0: じゃあいいわ。まあ、実は人類初なんだけどさ、2時間切ったのよ、マラソンで。
1: 42.195キロ
0: をね。
1: 195キロ2時間切るんですか？
0: そう、すごいでしょ。
1: すごい。なんだっけ、城西高校でマラソン大会があって、
0: あれ17キロぐらい、
1: 17キロぐらいですけど、僕それぐらいじゃなかった。2時間
0: ぐらい。あ、でもね、1時間切ったら早い方だよね、多分ね。
1: そうです
0: 、確か。
1: はい、
0: で、今回の記録は1時間59分40 35秒か。1時間59分30秒。しかもね、2位でフィニッシュした選手が、
1: はい、
0: また1時間59分41秒、
1: はあ、
0: 11秒差。
1: で、
0: その前が、
1: はあ、

0: すごい強い選手で、はい、その後すごい期待されてたのに交通事故で亡くなられちゃったのね。
1: うわ、
0: でこの後どうなるのかなと思ったんですよ。で、はいはい、ちなみにその前があって、
1: ええ、
0: その前はねもう帝王と呼ばれるぐらいめちゃくちゃ強かったね、エリウド・キプチョゲっていう選手がいるんですよ。
1: はい、
0: でエリウド・キプチョゲ選手何がすごいかって、はい、まあ、この人はあのオリンピックで 5000m で銀メダル銅メダルって取ってるんですよ、
1: はいはいはい、
0: でその後、
1: うん、
0: マラソンに転向して、うん、2回連続で金メダル取ってるんですよ、
1: で、はい、
0: その人の記録がいくつだったかな、エリウド・キプチョゲ選手のマラソンタイムは
1: 2時間1分9秒。ああ1分9秒
0: で2時間1分台出ただけでもすごいと言われてて、
1: はいはいはい、
0: で速攻に向かってはそれこそ箱根駅伝でもちょっと話題になったんだけど、
1: うんうん、
0: 厚底シューズっていうのが出てきてね、
1: お
0: でその厚底シューズを企画したのはナイキで、
1: はい、
0: それまでは薄い靴底のシューズでアシックスとかアディダスが雑感してたランニング業界を、ナイキはもう後発の後発だったんですよ。それが厚底だとかって言ってカーボン製のシートを入れて反発力を高めて、で逆にね靴底が厚いんだけれども反発の力が強くなることによってスピード感が増して速く走れるみたいなことになり、その靴を履いた代表的な選手がキプチョゲ選手だったっていう。
1: おお、そう
0: そう、だからその間にもね、あのモニタリングで履いてたりとかね、いろんなモデルのシューズ履いてたりとかして、
1: はい、
0: あのやってて、でしかもねそのキプチョゲ選手は、うん、まあ要は2時間2分とか3分台の頃ですよ、世界記録がね、
1: うん、
0: その時にまあそうやって自分でそういう打ち立てたんだけれども、
1: うん、
0: あのナイキのイベントで人間として2時間をマラソンで切れるんじゃないかと、
1: はい、
0: 計算上理論上ね、
1: はいはい、
0: だからそれに挑戦しようと、
1: うん、
0: で本来でいくと、
1: はい、
0: まあ街中をねマラソンコース設定して走ったりとかするんですけど、
1: はい、
0: とにかく2時間を切るための人工的な環境を作ろうと、
1: はいはい、
0: いうことで2回にわたってやるんですけど、1回目はあの F1 のコースを使うんですよ。
1: へ
0: え、 F1 のコースってそんなにその坂道ないじゃないですか、
1: うんうん、
0: ほぼフラットですよね、
1: はい、
0: でまあ車が走るぐらいだから、まあ、カーブはあるにしてもそんなに強烈なカーブもないし、
1: うん、
0: だからスピード感乗れると、
1: はい、で
0: しかもそこにペースメーカーつけて、
1: はいはいはい、
0: ペースメーカーもね一人じゃなくて、
1: はい、
0: もう複数人7、8人を要はキプチョゲの壁にするんですよ、風の。
1: はいはいはいはい、
0: わかります？
1: はい、わかりました。
0: キプチョゲよりも前に走ってもらって、
1: はい、
0: キプチョゲ選手よりもね
1: 一列になって並ぶみたいな感じなの。
0: そうそうそう、で確かね僕の記憶では、
1: はい、
0: その前に車が走ってて、で車もさまあ多分それを使ったかどうかわかんないけど、
1: はい、
0: 速度設定できるじゃん、
1: うんうん、
0: アクセル踏まなくても何キロってできるでしょ、はいはい、
1: うんうん、
0: そのペースに合わせて確かやって、しかもその車のから車の後ろに向けてライトを照らして、
1: はい、
0: このライトに沿って走ってくださいっていうことでペースメーカーはそこの上を走っていくわけですよ。
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う
1: ほ
0: う、そのペースの壁の後ろにキプチョゲ選手が走るっていう、
1: へ
0: 壁は風よけにして、でペースメーカーはその 42.9 ぐらいか走りきれないから、
1: はい、
0: まあ10キロとか20キロで交代してたりとかしてね、
1: うんうん、
0: で必ずペースを乱さないようにして走っていくということで、
1: とても計算
0: で1回目はね確か2時間、
1: はい、
0: それで1分何秒とかそういう記録だったんじゃないかな。あ、2時間25秒か。
1: 2時間25秒
0: そう、人工的な環境を作ってね。
1: すごい。でも
0: で
1: もうその時点で
0: そうで2回目に、
1: はい、
0: また今度オーストリアでやるんですよ、
1: はい、
0: でオーストリアのブレイキングトゥーで2時間切りを達成するんですよ。
1: おお、
0: でもやっぱりそれって人工的に環境を作ってやってるわけだから、
1: はい、
0: まあできたということで、まあすごかったよ、やっぱすご2時間切るってすげえなと思ったけど、
1: すごいですよ、はい、
0: まさかね、
1: ええ、
0: 普通のレースで2時間切るとは思わなくてさ、
1: はい、これどういうこと、これまでの経験が生かされたっていうことですかね。
0: まあまあまあまあ、まず一つ言えるのは、はい、人として人間というのが2時間を切れるというのが証明されてるから、
1: はい、
0: そこを目指す人が出てきたということはまず一つあると思うし、はい、かつやっぱりちょっとずつちょっとずつそうやってその世界記録が塗り替えられてて、その先ほどの話で、うん、キプトン選手が2時間30秒で、はい、30秒ちょっとで、ね、フィニッシュできたっていうところがあったからなのかなとは思うんだけど、
1: うんうんうんうん、
0: これがねまたすっごい

0: 早くてさ、
1: はい、
0: で大体ね、5キロごとにラップって刻まれてくるんだけど、
1: はいはい、
0: やっぱり、ね、最後の30キロ以降ってねペース落ちること多いんですよ。
1: うーん、
0: でこれねキプチョゲ選手もそうだし、
1: はい、
0: そのキプタモ選手もそうなんだけど、うん、まあ、キプタモ選手はちょっとそうでもないか。まあ、キプタモ選手は初めの5キロを14分26秒走るんですよ、
1: はい、
0: で、まあ、大体そのぐらいのスピードをずっと維持して、うん、一瞬30から35キロのところはペースアップして13分台で走るんですよ、
1: はあはあ、
0: で35から40キロは14分台に戻り、
1: はい、
0: でフィニッシュするということで、まあ比較的化け物みたいな、比較的っていうかもうかなり化け物みたいな走りしてるんですよ、ここはここでね、
1: はい、
0: ちなみにそのキプチョゲ選手、キプチョゲ選手はね勝率がめちゃくちゃ高いんですよ。もうマラソン出たら結構勝つみたいな。
1: あ、
0: マラソンってそんなにね勝てるもんじゃないんだよね。やっぱりその皆さん世界記録狙ってくるし、
1: はいはいはい、
0: 優勝したいし、だからその出てねそうそう勝てると思うんじゃないんだけど、キプチョゲ選手はねなかなか負けないんだよね。
1: は
0: あ、まあ最後の方、キャリアの最後の方はやっぱりちょっと衰えもあったのかもしれないけど、まあ、それでまあちょっと途中棄権とかってのもあったけど、
1: はい、
0: まあ、出ると勝つみたいなそんな印象の人でした。まあ、何勝何敗かっていうのはちょっとここでは話すのやめますけどね、
1: はい、
0: でそのキプチョゲ選手は、どんなタイムで行ったのかというと、
1: はい、
0: 初めの5キロが14分14秒、
1: はい、
0: ではそのぐらいの近辺14分10秒ぐらいで、
1: うん、
0: 20キロぐらいまで行きます、
1: うん、
0: で25キロ地点では14分23秒でちょっと 10秒ぐらい落ちるんだよね。で25から30も14分30秒で、30から35も14分30秒、
1: うん、
0: で35から40も14分43秒、
1: うん、
0: まあ、あの14分台の中盤から後半に落ちていくという流れだった、はい、
1: ちょっとずつ落ちていく感じ。
0: ちなみに14分30秒で5キロ走るってどういう感じか分かります？
1: 分かんない、そう分かんない。 5キロ14分30秒でしょ、
0: めちゃくちゃ早いよこれ。
1: 早いでしょ、はい、僕5キロだと多分30分はかかる、もっとかかるな。その半分だからめっちゃダッシュですよ。
0: いやもうほんとね、そうなのよ、
1: はい、
0: ほぼダッシュ、ほぼダッシュ、
1: ほぼダッシュ、はい、
0: 何5キロを15分で走るのも早いんですよ、
1: はい、
0: 15分で走るってことは1キロ3分で走るわけだよね、うん、3515だから
1: 1キロ3分
0: で1キロ3分ってことは 100m 18秒で走るんですよ。
1: あ、
0: ね、18秒かける10 100m だからさ、18秒かける10で180秒で3分でしょ、
1: はいはいはい、
0: だから18秒で 100m 走るってさ、
1: はい、
0: すごいでしょ、
1: すごいダッシュですよこれ。
0: 単純に考えて俺 200m 持たないからね。200m ギリギリかな、300m はちょっと厳しいかな、
1: はあ、
0: 正直言って。
1: でもなんかテレビ見てるとなんであんななんかゆっくり走ってるように見えるんですよ、不思議と。
0: あれがね、
1: あれ なんですか、
0: まあ、やっぱりそのランニングエコノミーって言って、
1: はい、
0: もう何度も何度も走ることによって、
1: は
0: あ、ああいう風に見えるんだけど、
1: はい、
0: まあ、ストライドが大きかったりとか、
1: うん、
0: それからまあその一歩が速かったりとかね、そういうところがあってなんですよ、はあ、ちなみにさっき言った話で戻るとね、うん、その15分、はい、5キロ15分で走ると速いよという話で、
1: うん、
0: キプチョゲ選手の最後の方が、まあ、40キロに達した時の35から40が14分43秒でしたという14分43秒だったって話だよね、
1: はいはいはい、
0: で今回世界記録で1時間台を初めて出したセバスチャン・サベ選手、
1: はい、
0: 最後の35キロから40キロ、
1: うん、
0: 13分42秒1キロ2分40秒のペース、もうね 100m も俺ついていけないよこれ。
1: はあ、もうこれ疲れ知らないんですか。
0: そう
1: これ、
0: これがすごいのが、
1: うん、
0: 20キロ超えてからねペースアップしてんだよねこの人。
1: いやそう、何が起こるんですか。
0: そうで、よく言われるのがマラソンの30キロ以降っていうのが一番こうその持久力が試されたところでガクッと体力落ちるとかって言われるんだけど、
1: はいはい、
0: ここからがめちゃくちゃ早い。だって30キロを超えたところから13分台で走ってるんですよこの人。
1: はあ、
0: で最後の 2.195 キロは5分51秒で1キロ換算すると2分40秒で走ってるんですよ。
1: へ
0: え、化け物だよこ
1: れ。はい、もう化け物ですよ。
0: 化け物、
1: すごいな。
0: そうで、だからさ、不可能を可能にしたでしょっていう話でね。
1: 確かに、
0: いや、はい、ほんとさ、まあセバスチャン・サベ選手だからできるとかそういう話じゃなくて、やっぱね、すごいな、やっぱやる、すごいことだなというね、改めて感動したという話です。
1: これは

0: 持ちの問題なのか何なのこれ。でも計算されてるものなんですかね結果。
1: まあ、うん、まあそこに向かって練習は積んでたと思いますよ。ただまあ、
0: ね、
1: 基本的にはじゃあ、本番前に 42.195キロ本気で走るかって言うとね走らないからね。まあ、それよりも速いスピードで、
0: はい、
1: 1キロかける10本とかさ、
0: うん、
1: 15本とかそういうことやったりとか、それからそれよりもレースのペースよりもちょっと遅いスピードで20キロ走ったりとか、そういうことは多分やるとは思うんだけれども、
0: はい、
1: いずれにしてもねすごい、
0: そう、あとシューズですよこれ。
1: そう、ちなみにアディダスなんですよ。
0: アディダス、
1: セバスチャン・サライ選手。
0: はい、
1: はい、
0: やっぱり厚底のやつ
1: を、厚底、うん、まあ厚底っていうか、まあまあいろんな最新テクノロジーを使ったシューズでした。まあ、うん、厚めのね、
0: 厚めのね、
1: 靴、反発が強い、
0: 反発が強いやつを履いて
1: 座った。
0: はあ、すごい。まあでもすごい、いやまだまだ記録で出るもんなんですね。
1: そう、そこがすごい。で日本人の選手も頑張っててね、はい、今2時間4分台で出てきましたけど、うん、1時間切られちゃうとねすごいよね。
0: すごいですね。それ気温とかもちょうど良かった感じですか。
1: 多分そうだと思います。で比較的ね世界記録が出るのってねベルリンマラソンなんですよ。でベルリンマラソンが一般的に多いんだけど、まあ、今回ロンドンマラソンだっていうこともあってちょっとまあ僕はびっくりしてるんですけど、いやすごかった。
0: いやねすごい、その記録を目の当たりにした人はもうみんなすごいってなってますよね。世界中がすごいってなってますね。
1: いやびっくりしたよ本当は。ニュース見た時はぁと思ったもんね。しかも2人もいるよ。1時間台だと思った。
0: 衝撃的ですね。
1: すげえテンション上がる。走る気になる。また
0: あーそういうこと。俺もまだまだみたいな感じで。
1: そうそうそう、頑張ると思うわ。
0: そう
1: ですね。もういろんな動画をね拾ったもんね。あ、見てどんな走りしてんのかなと思ってさ、意外とびっくりしたのがね、よく言われるのがフォアフットってつま先で着地する走りをする人が多いんですよ、
0: はあ、
1: そのアフリカ系の選手っていうのが。やっぱり向こうって裸足でね生活してたりとかっていうのがあって、
0: はい、
1: かかとから着地すると膝に負担がかかったりとかっていうのがあったりとか、
0: は
1: あ、あと頭の上に荷物乗せて歩いて物を運んだりとかっていうのがあって、はあ、その関係でね、はい、骨盤がちょっとね後ろに引き気味だったりとかするんですよ。だからよりこうつま先で着地しやすい姿勢だったりとかするんですけど、はあ、骨格の関係でやっぱり向こうの人は速いとかってね言われたりとかするんですけどね。
0: へ
1: え。だけどサベ選手はね実は見てたらね、はい、そんなに言うほどつま先着地じゃなくてね、
0: はあ、
1: まあ、いわゆるミッドフット、まあ、日本の人でもそんな感じで着地できそうな感じの流れでした。
0: へ
1: え。まあそんなところでさ、時間もだいぶ迫ってきちゃったからさ、もう一個のね、
0: はいはい、
1: 熱い話をしたいなと思ってさ、
0: はい、日本だった
1: ん
0: ですね今日。
1: そう、これだから不可能を可能にする男、はい、パート2なんだけどさ、
0: はいはい、
1: 5月のゴールデンウィークですよ、
0: うん、
1: 私の好きなボクシング、
0: ボクシング、
1: 井上尚弥選手、
0: はいはい、
1: 東京ドーム、これだけでもね本当はありえない話なんだけどね、
0: うん、
1: ちなみにボクシングの強行が行われたのって井上尚弥選手の前誰だったか知ってますか。
0: うん、いや分からないですね。
1: マイク・タイソン。
0: おお、そうなんですか。
1: しかもこけら落としで1回マイク・タイソンやってて、でその1回マイク・タイソンやるんですよ、
0: はい、
1: でその2回目に KO 負けするんだよね、マイク・タイソン。
0: はあ、
1: しかもそれが要は世紀の番狂わせみたいなこと言われてるんだけど、
0: はい、
1: 実はその当時もうすでにマイク・タイソンはさちょっと社会する家庭環境とかがすごい悪化してて荒れててね、精神的にもちょっと不安定な状態だってて、まあ、負けるべくして負けたみたいなことがあったんだけど、
0: はい、
1: まあ、それはさておき、
0: はい、
1: まあ、そんなところでもう要は何万人と入るところだから、ボクシングの試合でそんなに人が入れれること自体がすごい難しいし、かつ東京ドームを抑えるってことはやっぱり1年間かけてこう計画していかなきゃいけないっていうことだから、はあ、その間に負けちゃいけないし、
0: はいはい、確かにそういうことか。
1: だけど、はい、まあ井上選手は、まあ、ほぼ負けないという前提がありやれたってことがあるんだけど、はいはい、今回はさ相手がね中谷潤人といって、まだ日本人なんだよね。
0: はい、
1: おそう、
0: はい、
1: でまあ今ボクシング業界ではねパウンド・フォー・パウンドって言って階級制のスポーツじゃないですか、
0: はい、
1: 階級の制のスポーツなんだけど、空想上の話で、
0: はい、
1: 階級とかがなくてみんな同じ体重だったとして、
0: はい、
1: それでイメージした場合に戦ったら誰が一番強いかっていうのを、
0: うん、
1: ランキングするんですよ、
0: うんうん、
1: ある雑誌社が、はい、雑誌がね、でその中で、まあ、結構有名なんですよそのパウンド・フォー・パウンドってね、はい、井上選手と中谷選手は世界の10傑に入るぐらいの人で、まあ、結局今回中谷選手に勝ったんで井上選手1位になるんですけど、
0: うん、
1: まあ、それぐらいすごい戦いで、
0: は
1: あ、まあ、本来であれば中谷選手は井上選手の弟と一番初め戦う予定だったのが井上選手の弟が負けちゃって、
0: うん。

0: で、まあ中谷選手自体はどんどんどんどん強くなってって、もう今のその井上選手の下の階級なんですけど、うん、もうその下の一個下の階級の時からずっと敵がいない敵がいないみたいに来ててね、誰も勝てるやつがいないみたいな、そんな状況でこう作り上げていった時に、
1: はい、
0: 去年の12月だったか一昨年の12月だったかの、はい、そのだったかちょっと何月だったか忘れましたけど、なぜその業界の表彰式があるんですよ、うんうん、その年間最優秀選手賞とかさ、
1: はいはい、
0: 年間 KO 賞とかね、そういうのを表彰する会があって、うん、そこで井上選手が、
1: はい、
0: あの中谷君、
1: はい、
0: 来年東京ドームで盛り上げましょうって言って、
1: はい、
0: 戦いをね、
1: そして
0: 挑むんだよね、
1: う
0: ん、そう、それでそのぜひって言って中谷選手もね、またね、すがすがしいんだな、それが、
1: はい、
0: それこそその後の試合、あの井上選手の試合、中谷選手見に来るんだけど、
1: はい、
0: あの井上選手がやっぱり勝ってね、でインタビューするときに中谷くんって、あともう一回頑張ろうって言って、お互い頑張ろうとかって言ってね
1: ライバルが気軽ですね。
0: そう、なんかあんまボクシングって感じしないでしょ。
1: ああ、そうですね。
0: なんかそのスポーツというよりかはなんかこう、うん、お互い切磋琢磨してた感じというか、うん、しかもね、また試合も良かったんだよね。いや、正直言うとすごくこう、なんか待ち遠しいけど嫌な感じっつうかね。だってどっちかが負けるわけじゃん。うん、
1: あ、まあ、確かに。
0: しかもね、どちらも負けてないんだよ今まで。中谷選手も井上選手もずっと無敗できてて。だからどちらかにし、いや、負けがつくってのはやっぱりちょっと嫌じゃん。
1: ああ、確かに。
0: 場合によってはやっぱり、うん、あのボクシングなんでね、
1: はい、
0: KO 負けとかもあるじゃん、
1: はい、
0: で KO 負けってなると体が壊れる可能性もあるし、
1: うん、
0: だけど結果的に判定勝ちだ、判定で井上選手勝つんですけど、
1: はい、
0: もうね、やばかったね、
1: あ、
0: 技術が、
1: へえ、
0: もうなんだろうな、とにかくお互い仕掛けるけど当たらないパンチが、
1: へえそういう感じなんだ。
0: まあ序盤はね、中谷選手ちょっとね、あのやっぱり井上選手学習能力が半端なく高いんで、
1: はい、
0: あのあんまり攻撃仕掛けないんですよ。学習させないためにちょっと消極的に行くんですよ。で逆に井上選手仕掛けに行くじゃないですか。で仕掛けによく右のボディ、うん、右のボディストレートを打ったりとかするジャブからね、
1: うんうん、
0: で右のボディストレートに対して左をカウンターで合わせるってやるんだけど、
1: はい、
0: 避けるんだよね、な井上選手それをね。でしかも避けてすぐに返すんだよね、
1: はあ、
0: だから中谷選手もなんかその報道の話を聞くとちょっと返しが早くて、自分がカウンターを狙って打つんだけれども、その後の井上選手の返しが早くて、
1: はい、
0: なかなかさらに前に突っ込めないみたいなことを言ってたらしくて、
1: は
0: あ、でもこのまま行くとちょっと得点がね、判定だとちょっとあの4ラウンドぐらいまでしっかり取られちゃったからまずいなってことで仕掛け始めるんだけども、
1: うんうんうん、
0: それで距離が近くなってって、まあ、ちょっとパンチが当たったりとかブロックしたりとかね、そういうとこが増えてくるんだけど、
1: はいはい、
0: それでもね、なかなかね、ちゃんと当たんないパンチ、もうフェイント掛け合って、
1: はいはい、
0: 掛けるけどそれにすぐ反応して、
1: はあ、
0: でさらにそのフェイント掛けた後のパンチにもすぐ反応するから、そのフェイントの後のパンチが出せないとかね。
1: あ、
0: でお互いその試合中にちょっとニヤッと笑ったりとかするんだよね。
1: どういう感じよ、それ
0: すごいんだって、それが
1: 漫画
0: の世界だ、ほんとね、
1: はい、
0: しかも日本人で東京ドームを満席にしてるわけだからさ、
1: そうです
0: 、ね、すごい試合だったので、最後は、うん、まあ、ちょっとね、やっぱりその中谷選手はサウスポー左利きで、井上選手は遅くて右利きなんですよ。で、うん、一番心配したのはね、バッティングが多いんだよね、頭当たっちゃうことが。やっぱり10ラウンドにやっぱり中谷選手も攻撃しなきゃいけないってことで距離を縮めてたところにバッティングしちゃって、
1: うんうん、
0: ちょっとあの眉間のところから血を流しちゃったんだけど、まあでもね、まあ残念だったけどね。でもね、その後11ラウンドに、
1: はい、
0: 井上選手の、ね、右アッパーが中谷選手の右目に当たって、
1: はい、
0: まあ、明らかに右目が見え、はい、あの左目が見えなくなるっていうね、中谷選手が。
1: おお、
0: なんかその目のあたりにパンチをもらうと、
1: はい、
0: 相手がね二重に見えちゃうらしいんだって。
1: ああ、なるほど。
0: でだから中谷選手、ね、はい、すぐに食らった後に左手で目を隠して、
1: はい、
0: で片目だけで見るようにして二重に見えないようにするっていう。
1: はあはあはあ。
0: これちなみに井上選手もね、それ使ったことがあるんですよ。以前ノニト・ドネアという選手と戦った時に左フックを右目に食らって、
1: はい、
0: 見えなくなって、
1: はい、
0: 右拳で右目を隠しながら戦って、
1: はあ、
0: 判定で勝つというね。
1: へー。
0: でちなみにその右目をグローブで隠したのはノニト・ドネアが前、ずいぶん前にやっぱり同じようにそういうことがあって、
1: あ、
0: グローブで顔を隠したのを知ってて、
1: あ、
0: とっさに井上選手も真似したという話があって、
1: うーん、
0: まあ、なんせね、すごかった。終わった後もすごかった、なんかすごすがす

0: かしかったな、素晴らしい試合だったなと思って。はあ、
1: いやでもすごいすごい駆け引きがあって。
0: そうなんですよ。
1: あ、最終的にはでもお互い納得のいい終わり方をしたんですかね、
0: じゃないかな。まあその中谷選手もね、インスタ見てたらね、本当に楽しかったって。やっぱその東京ドームでね、普段体験できないぐらいの多くの人が集まってて、そんなところで盛り上がった試合ができたっていうのは非常にね、まあこう今後そういう選手が出てくるのかどうかっていうのもあるし、また2人とも本当に爽やかで素晴らしい選手だなっていうか、本当にボクシングをスポーツとして突き詰めてる選手だなというところを感じましてですね、まあ、感動しました。
1: はい、
0: そんなことでですね、
1: はい、
0: もう自分もね、不可能を可能にできるようなそんな人間になりたいなと改めて思ったこの1ヶ月でありました。
1: はい、はい、
0: ということで、それにつながる曲を今日はどんどん流してたという感じですね。
1: はい、はい、ね、ありがとうございます。
0: はい、ということでまたね、来月僕とはお耳にかかりましょう。今日もありがとうございました。バイバイ。
2: I love 岡崎ラブッチュ。この番組は商工会議所青年部とシンボリタイヤの提供でお送りしました。
3: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
4: Gracias por tu sonrisa.
5: Achus, egao.
6: Děkuji za egao.
7: Egao, xiexie.
4: Egao de arigato.
6: Egao, thank you.
8: 76.3 MHz FM egao. 午後11時です。
9: 皆さんこんばんは。アイラブ岡崎ラブチュー。月曜日は一般社団法人岡崎青年会議所が30分間生放送でお送りします。今夜のパーソナリティはプレナギと
10: トキと
11: 永井と
12: エナマリです
9: がお送りします。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。番組の様子は YouTube にてライブ中継、ライブ配信もされています。岡崎 JC の Instagram、TikTok でもライブ配信しますので見てくださいね。

0: イラブ岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。
2: 改めて今夜のメンバー紹介します。黒柳と
3: 時と
4: 永井と
5: 榎守
2: がお送りします。
4: すいませんね、皆さんだいぶ久しぶりで、私ちょっとねラジオ担当みたいな感じなんですけど遅れてしまって、
2: いえいえ、
4: はい、皆さんありがとうございます。青少年育成委員会さんなんですけど、3人、
5: はい、
4: 青少年育成委員会さんが毎年わんぱく相撲をやりますね。来月ですね、いよいよ
2: 6月の7日かな。
4: はい、7日です、
2: はい。
4: 準備の方はどうですか？
2: 進んでいますでしょうか？
4: 進んでますかね。
3: 着々と
5: 着々と進んでますね。あの、学校に行ってチラシを配ったりするときにすごい先生たちが喜ばれたりして、あの、やっとこの時期が来たみたいな。
4: うん、ね、はい。

0: もみんなしてますからね。そうなんですよ。
1: すごい熱いね、試合になるもんね、本当に。あ、まだトキ君はまだ。
2: え、でも皆さん岡崎生まれなんですよね。違います。
1: 違う、私は違う。
2: 出たことがある方、出たことあります。
3: いや、もう岡崎育ち、岡崎で。
1: 出たこと、あ、出たこともあるんですか。
3: 出たことはないです。岡崎生まれです。
2: 毎年こう盛り上がるんですか。
0: もうめちゃくちゃ盛り上がるよね。盛り上がる。
1: もう本気で来てるもんね。
0: そう、結構感動するしね、
1: うんうん、めちゃくちゃ感動する、
0: うん、やっぱ悔しくて泣いちゃう子とかもね、女の子とか、もうなんかすごい華奢な女の子でも普通に戦ってるから、そうです。あの、あれですね、キッチンカーとか来たりとか、ね、そういうのも結構楽しい、うんうんうん、みたいなんでね、皆さん遊びに来てください、ぜひ
3: ぜひぜひ、
0: はい、
3: お願いします。
1: お願いします。
0: 曲いきますか。まだ早い。35分。
2: 当日天気とかいいといいですね。
0: ね、なんか毎年梅雨の時期だから ね、 雨だったもんね。そう、小降りのことが多いですね、いつもね。うん、雨さえ降らなければね、まあ晴れなくてもね。曲いきますか。
1: そうですね、
0: はい、じゃあ曲の案内をお願いします。
3: はい、じゃあそれでは1曲目、アジアンカンフジェネレーションブルートレインをお聴きください。

0: はい。何かね、まあ一人一人、
1: はい、
0: 作業の、
1: はい、
0: お話を、じゃあ何やられてるかを
1: ちょっ
0: と、はい、まあ、自分から黒柳というんですけども、岡崎の、羽の方で、土木の、工事をやらせていただいてます。
1: はい、
0: まあ、公共工事とか、まあ、住宅の、民間工事、造成外交とともにやっていますので、ぜひ何かあればお電話お待ちしております。
2: 私がなんかすること電話することある
3: 土木
2: なんか、だから例えば私だったら何の用事あったら連絡したらいい。
0: なんか家の例えばなんか、
2: あ、木切ってほしいとか。なんかあの友達が机切ってほしいって子がいて。
0: 机、
4: うん、木だけど。
2: それは違う、
0: うん、机切ったり、まあ、できないことはないけど、
2: ちょっとじゃあ、うん、スタート写真を送る、これ切ってほしいんです
0: けど。そうやるとキさんとこ行きまし
2: ょう。そうなん
4: だ、僕の方がいいかもしれない。
2: じゃあちょっと写真送ります。
4: そうありがとうございます。あれですか、トイレが詰まったら呼んでもいいんですか。
0: トイレ詰まったらその水田屋さんに庭出ましょう。
1: 違います、
0: 中間支援、中間支援です。
4: なるほど、わかりました。
0: はい、
4: ありがとうございます。僕ですか。はい、トキと申します。岡崎の、明大寺の方で看板工事、看板屋さんをやってます。お店とか
5: 事務所とか、
4: そんな感じで何か商売やるよという方がいたら、
1: ああ、そっか、看板屋さん、
4: そうです、そうです。
1: ああ、そっか、そうだった、そう、お願いしたいなって思ってたんだよ。
2: あ、そう、私も、あ、私さ、こんぐらいの、
1: マジで
2: 前の店の、
4: はいはい、
2: こんぐらいの看板があって、はい、ちっちゃくしたくて、はい、看板の板切ってほしいかも。
4: じゃあ
2: 切ってほしい。
4: 机と一緒に持ってもらって、
1: はいはい、
4: あの切るのが得意なわけじゃないですけども、上手に切れると思います。
2: お願いします。
1: お願いします。
4: お願いします。
6: はい、じゃあ私はですね、脱毛とエステサロンやってます。スキレっていうサロンやってます。最近はメンズ脱毛が結構多くて、さっきはですね、岡崎 JC の加藤大河感じが、ヒゲ脱毛、そう、めっちゃギリギリに、今からいいっすかって電話がかってきました。
1: うちの娘もね、行ってるもんね。
6: そう、
1: 全身脱毛で、
6: う
1: ん、そう
6: そうなんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。私は、江の森です。東蔵前の方でビルメンテナンスので事務所構えていて、ビルメンテナンスっていうとビルだけじゃないといけないかっていうんだけど、なんかこう建物に付随しているメンテナンスをいろいろやっていて、で今からの時期とかだとエアコンクリーニングとか、その分解洗浄とか、そういうのとか、もしよかったらヒーリングサポート、株式会社ヒーリングサポートなんで、またよかったらご連絡をお待ちしております。
2: はい、
1: ね、はい、
2: はい、
0: エアコンの洗浄、
1: はい、そう、今からのね、時期やった方が夏の時にね、とかあるんで
0: 全然違いますからね。
1: はい、
2: やっぱ違う
1: ん
0: だ、ね、
1: うん、全然違う。電気代とかもね、変わってきたりするから。そう本当に、さあゴールデンウィーク、
0: そんなこんなで、
1: ね、
0: 皆さんゴールデンウィークは休みは取れましたでしょうか。
2: ゴールデンウィークね、
1: めちゃくちゃ私は遊びまくってゴルフばっかり行ってました。本当にね、それこそ黒柳くんとも一緒に行かしてもらって、はい、アプローチの仕方を黒柳くんに教えてもらったおかげで、その2日後にまた、コース回ったんだけど、本当に4回マジで入りそうになるぐらいアプローチうまくいって、
2: すごい。
1: そうだから本当にもうね、感謝の電話ですぐしちゃったもんね。
2: 黒柳くんうまいんだね。
0: いや、そう、うまく
2: あれ、ジャガーは出てくれる？
1: ジャガー出れないんだよね。
0: そうですね、
2: 出れないのか。
0: 平日はですね、
2: そう、じゃあ秋はお待ちしてます。
1: そう、秋はね、そうだね、うん、今月21日に、
0: うん、

0: です。ちなみにジャガっていうのは岡崎JC のねゴルフ同好会の名前です。うん、
1: ジャガイモクラブ。
2: ジャガイモね。
3: でもなんとなくトキ君とかやりだしたらハマりそうな気がする。
2: うまそうですよね。
3: うまそう、センスがなんか良さそう。
1: どういうところからうまそうなところ。
3: 分かんない、センス。あくまでもなんか
2: プロゴルファーにいそうな
3: 雰囲気から
1: 僕よく美容師って言われるんですけど。
3: あ、確かに。うん、
4: あれ今って髪の毛縛ってる。
1: 縛ってます。
4: あ、縛ってる。
1: 多分この中で一番長い髪の毛。そうなんですよ。
2: そんな長い。
1: 多分長い。長い。ちょっとあんま見せれんすけどね。ゴルフで勝ったらお見せしましょう。
3: 勝ったら、トキ君が勝ったら。
1: みんな勝ったら。
3: じゃあ行きましょう。いやでもね、なんかトキ君はもう本当に1年目ですもんね。
1: そうですね。
3: ね、卒業。
1: そう、今年卒業っていうちょっと不思議な立ち位置ですけども、まあ、1年ねやってみて、1年やってみてか1年、まあ、半分ぐらいですかねこれで、はい、やっぱ1年じゃ足らんっすね。
0: いやもっと早く本当にね呼べばよかったね。
1: 楽しくやれそうだなって分かってきたぐらいに、あ、送られるのかなっていう。
3: あ、そっか、
0: 残念。
1: ください。
0: そう、まあでもシニアとしてたくさん来てもらえれば、
1: はい、うん、全然
3: そうですね。
1: なんか、ね、結構皆さんよくしてくれるんで、なんか普通に単純に結構楽しめれば、
0: よかった、
3: うん、なんかチラシ配りも率先して、
0: ね、めっちゃ頑張って
3: 全部やってくれて、
0: ありがとうございます。
3: そう、
1: なんか、ね、仕事がちょっと忙しかった
0: んで、あ、こうちゃんマンと雄大くん。
3: はーい、
0: こうちゃんも今入院してるらしい。
2: 入院、
0: うん、入院してるらしい。
3: そうなんだ、うん、体調悪いんだ。
0: なんか食いすぎで、
3: あ、
0: 食いすぎ飲みすぎで入院してるらしい。
3: そっか、
1: そうなんです。2年目ですよね。
2: 2年目、
0: あれ2年目、
2: 3年目です。3年目、うん、もうほぼ1年目になるんです。
0: あ、なおなおだ。
3: あ、なおなおなおだ。なおなおも1年目、あ、同期ですよね。大松くん。
1: 大松くん。
3: みんな小松くんって言うもんね。小松くん。なおなお。
0: こうちゃんもが言うな。
3: はい。黒柳くんもゴールデンウィークゴルフばっか？ゴルフ三昧？
2: ゴルフは2、3回。
3: マジで？
1: ほぼゴルフじゃない。
2: 一応あと博多と熊本行ってきました。
3: マジ？仕事の関係性で。
2: いやもうちょっとそれもあるんですけど、博多ラーメン6杯ぐらい食って帰る。
1: それ1食1日？
2: 1日、だから昼に1食食って、そのままその流れで2軒回りました。
0: ラーメンってそんなに食べれる？
1: なんかちょっと少ないんだよね、博多の。
2: うん、まあそうですね、替え玉的な。
4: さぬきうどんみたいな感じ。
2: いや、全然違う。
3: ちょっと違うかもしれない。
1: 替え玉ある。
2: 替え玉ありきだもんで。
0: そうなの。
2: 少ないっていう感じですね。
1: まあでも6は行き過ぎな気がする。
2: 6はね、行き過ぎ
3: た。やばいね。
2: 途中で飽きてちょっと鶏パイタン挟んだもんで。
1: 飽きた。
2: ちょっと飽きちゃったね、豚骨ラーメン。
0: あ、豚骨、やっぱ
3: 豚骨なんだ。
2: 豚骨。うん。
3: なんか黒柳くんとゴルフ回って一つすごく気づいちゃったことがあって、普段黒柳くんってなんかおとなしいイメージがあるじゃないですか。だけどゴルフ行って分かることってすごいあるなと思ったのが、
1: どういうことですか？
3: うまくいかないとカッて感情的になってて、で、その黒柳くんを見てキュンとしましたもんね。黒柳くんもそんな感じなんだと思って、だからなんかご飯食べに行くのってよりもゴルフ行った方が本当に分かるって、あるゴルフの先輩に教えてもらったんだけど、本当になんか黒のなんかその感じがすごい好きだったっていうか。だから
2: カットしたら人間性ダメじゃん。
0: でも人間らしくてね。
3: そう、人間らしいからすごいいい、本当によくって。
2: あ、感情は見えなかった
3: し。そうそうそう、見えない、全く見えない。だから今のその6杯も不思議じゃないというか、黒柳くんだったらやりそうだなみたいな感じだよね。本当にでも意外なところが本当に見えるからおもろいなと思って、
2: ぜひぜひ
3: っていうことで、ときくんも始めていきましょうか、
1: ね、ゴルフ。
3: はい、嬉しいね、やりだしてなんかきっかけじゃないけど、一回やってみて。

0: てもいいかもしれないですね。
1: 確かに。
0: そう。
2: この感じからもしかしてね、やっぱもういきなりクラブ投げて。
3: いやいやいや。あるかもしれないね。
1: 初日でクラブ落ちちゃうかもしれない。
2: 優しそうな。
0: いやそうそうそう、だから。
1: 優しそうは黒柳君のは。
0: そう。
1: 優しそう。
0: そう、優しそうでしょ、うん、でも
1: 全然カット真相
0: そうでしょ、でもね、そんなことね、カットするからめっちゃいいんすよね、逆に
1: 今まで何本追ってきたんですか、
2: 追ってないね、追ってない、
0: まあまあちゃんと見てたからね、
1: まあまあちゃんと怒ってたんです
0: よね、そうそうそうそう、そうでもだってしかも多分連日だったじゃん、
2: そうです
0: 確かね、
2: はい、
0: そうで多分いつもよりはまたうまくいかなかったよね、きっと
2: そうですね、
0: そうだったし、なんかみんなしてそんなになんかスコアもあの時良くなかったよね、多分ね、
2: あんまり朝も早かったですけどね、
0: 朝も早かったし、コンディションとしてはね、そうだから本当は面白かったけど、りえちゃんもね、今月21日
3: ね、
0: ね行くけど練習したいけどまだ
3: そう、本当はねもっとめっちゃ練習するはずだった
0: のに、ね、そうだよね、
3: ぎっくり肩になって肩壊してね、
0: そう
2: ぎっくり肩ってあるん
1: ですか、初めて
3: 聞いた、肩壊
0: してアスパラ切っててだった
3: そうそうそう、でグキってなってね、びっくりしました、
1: 初めて聞いた
3: びっくりした
0: そうだよね、うん、ちょっと一回ね、またあのなおなおがなんか教えてくれるって
3: ね、なおなお、
0: なおなお教えてくれるって言ってたから
3: ね、
0: そう教えてもらおう、
3: うん教えてもらおう、
0: 本当に
3: こちゃまもついてきてもいいよ
0: こちゃま退院しないと ね一回いきますか、曲2曲目、はい、じゃあお願いします、
2: じゃあそれでは2曲目、ビーズの衝動
0: 多いね。

0: ってことで結果ゴルフ行きましょうって話ですね。
1: そうですね、ちょっとゴルフの楽しいなって思うところをちょっと一言ずつ。
0: ああなるほど。じゃあ先輩からどうぞ。
1: 先輩
2: やっぱドライバーですかね。
3: あ、
2: ドライバーが向き下がりますカーンと取るとか。
0: あ、確かにね、
2: 気持ちいいですから、
0: 間違いない。それは
1: 当たらんとやっぱ
2: 当たらないともう勝ったんですよ。クラブ折っちゃうこれ。
1: じゃあやらん方がいい。じゃあ平野さん。
0: 私はなんか負けず嫌いなんで、誰かよりも上にこう行きたいから、それの達成感っていうのでやってるかもしれない。そうだ、メンタル競技ってよく言うけど、大体終わりぐらいになると出れ嫌になってきて嫌になるよね。
2: まあそうですね、
0: 嫌になるけど、そこをいかに自分でこうコントロールしてるかっていうところが、でもむちゃくちゃ嫌だけど、でもなんかそれがスコアになんかこう反映されたりするのが、本当にもうなんていうの、数字で分かっちゃうから余計にそこで踏ん張った自分に対してモチベーションが上がるみたいな感じはマジであるかもしれない。あ、最近は ね、そうまだ全然できないからその辺になってて、ドライバーが楽しいなんてまだ言えないもんね。まだ
3: 全然止まんない。
0: 言えないよね。
2: 当たった時はでも
0: いやめちゃくちゃ気持ち

0: ちいよ。めっちゃいい音するとね。
1: 確かに確かに。
2: だけど、なかなかでもやっぱ鍛えるためでもあるのかなっていう感じ。
1: じゃあなんか二人の話を聞いてるとすごい戦いに行ってるんだなと思って。
2: そう、戦いに行ってる。本当に。
3: もう戦いですよ、もうゴルフは。
1: 最後、永井さん。
0: 私はね、すごいしょうもないですよ。まあ、温泉入れるし、景色綺麗だし、ちょっと可愛い格好できるし。
2: 確かにね。間違いないね。
1: おー、なるほど。僕も可愛い格好しもんで、あんまりなんか楽しみ方ができないけど、ちょっと伝わってこない。
0: あ、そっか。そっか。
2: そっか。
0: ぜひ、可愛い格好。
2: 可愛い格好してる子を見れるっていうのはあるかもしれない。あんま興味ないか。
1: そうです。興味ないけど、まあ、ちょっと自分も楽しみたいなと思うから。
2: そう。
1: でも、可愛い格好試されます。
3: そうですね。ミニスカート履いたりね。
1: 男の人でもさ、最近かわいい男性とかいるじゃないですか。そういう人はね、ぜひそういう格好してもらう。
2: 確かにね。
1: 僕らみたいな
3: の。そうですね。
1: どういう格好すればいいんですか。
0: どういう格好すればいいですか。
3: なんか、ハワイっぽいような。
1: いいじゃん。そんな、そういう格好で来る人いるんですか。
3: いますよ、全然。
1: 本当短パンにシャツ着て。
3: まあ、全然、僕はそんな感じ。
1: それで、スカート飛ばしていくんですか。
3: もう当たれば、当たった時はですけど。
1: かっこいい。それは憧れるっす。
3: もう、一日で何球あるかわかんないですけど。
1: 単純な質問したら、ホールって何ホール回るんですか。
3: 18ホールです。9ホールずつありまして、インとアウトって言って、9ホールずつ回ってって、まあトータル全部パーだと72で回れる、あとマイナスプラスって言って、そういうスコア少なく入れていくみたいな。
1: 一番最初始めてちょっと、まあこの人普通だなっていうぐらいの人はどのぐらいで回れるんですか。
3: 一番最初はもう本当140、160
2: とか。私そのぐらいでしたね。140
0: だ。みんなそんな来るの最初は。あ、みんなそんなにいい
1: の。あれ、
0: あ、
1: そんなもんじゃないですか。
0: なんか私さ、なんかみんなうまみんな100以下の人ばっかだから、私そんなやばいのかなと思ってた。
1: あ、
0: でも最初はそんなもんなの。
2: いや、絶対そんなもんだと思うよ。
0: そうか。
2: そう。
3: はい。もう曲入ってる。
0: はい。
3: はい。ブルブルズの。
2: 今更喋り出して。
0: さあ。はい、それではウルフルズのエーネンを聴きながらのお別れです。それでは皆さん、また来週2週間後。お相手は岡崎善志。

0: I love 岡崎ラブッチュ。この番組はシンボリタイヤの提供でお送りします。
1: 皆さん、タイヤ交換の時にお店選びに迷ったりしませんか？そんな時はぜひシンボリタイヤにお立ち寄りください。ちょうどいいタイヤ、ちょうどいい値段、皆さんにとってそんなちょうどいいをご提案します。若松町にあるシンボリタイヤです。

あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ FM 笑顔。

0: 下世話とは日常生活の些細な事柄や人間の欲望に直結した事柄を指す言葉である。人間の基本的な欲求や生活の中での小さな悩み事、ゴシップなどに対して使われ、人間関係や生活習慣、食事や健康、恋愛や性生活など人々の日常生活に密接に関わるテーマであり、さまざまな話題の起点になる話のことである。ウェブロ実用日本語表現辞典より抜粋。この番組は数々のリサーチ結果を冷静に考察とレポートしているドキュメンタリー番組です。Nリサーチシステムの提供でお送りいたします。
1: こんばんは。
2: わ、びっくりした。
1: ワニくん
2: か。うん、そうです。
1: ちょっと手伝ってもらえないですかね。
2: まあ、何してますか。
1: ちょっと今日下世話の収録なんで。
2: うん、うん、別にいいっすよ。
1: ちょっと出演をね、
2: うん、
1: してもらいたい。
2: もう、うん、気があるし、いいっすよ。
1: いいっすか。
2: いいっすよ。
1: はい、じゃあちょっと行きますか。
2: うん、
1: はい、
2: やった。
1: やった。
2: え、何、おごり、おごり。
1: あ、おごります、おごります。
2: やった、やった。
1: おごりますけど、
2: はい、
1: 加減はお願いしますね。
2: うん、そこはまあ、そんなものなし。
1: そうです
2: ね。してるでしょ。
1: うん。じゃあいつもぐらい。
2: うん、食べるけど。
1: はい、まあ、大丈夫です。何でも大丈夫です。はい、はい、じゃあ行きましょう。
2: はい。
3: マスターちょっと奥かかります。いつものやつお願いします。
1: はい、下世話の話、ミシミシです。ですね、今日はですね、まず前回の放送からいろいろメールもらってますので、それ紹介しますね。
2: うん、シュ
1: シュ。ラジオネーム、荒川さん。はい。ミシミシさん、もっと踏み込んで話さないとダメですよ。全然伝わってないです。といただきましたね。ですよね。

0: で番組聞いて自分でもちょっと思いましたね。
1: 言われてる。
0: 言われて、はい。いや、もっと下世話なね部分を強調するべきでした。反省してます。はい。次、ラジオネームギャップさん。はい。結局やってんのかやってないのかはっきりしてくださいよ。いう話です。
1: はい、これ市長に対して。
0: まあ市長。
1: それとも、西田氏がちゃんと喋ってんのかっていうね。
0: 小川市長です。はい。まあ僕が決めるんじゃないんでね。西田氏が決めるんじゃないんで、うん、まあ今後の動向にね、前橋市の動向に、
1: うん、
0: はい、まあ期待をしましょう。
1: うん、期待できるのこれ。
0: 期待はできるんじゃないですか。
1: 何期待するの西田氏。何がドゥルドゥルでしたっけ、期待するの。
0: いや、
1: 何が期待したの。
0: これは、
1: うん、
0: 僕が思うのは、
1: うん、
0: 一旦市長は、辞めます。辞めた後で、その、58歳の、男性の方と、また取材を受けて、本当は出ましたみたいな後出しで出ると面白いなと思
1: います。っていうか、なんか、男の人だとハニートラップとかあるやん。
0: はい、ありますね。
1: ねえ、これたまたま、その市長が女の人だったからなんか取り上げられ方がこんなんだけど、要するになんかはめられたんじゃない。
0: あ、
1: 違うこれ。
0: まあ、そういう、どっちがはめたそうです。
1: だから逆ハニートラップみたいな。
0: 市長がね。
1: うん、市長がはめられた。
0: かけたっていうことですか。
1: かけられた。
0: かけられた、
1: その男性にかけられた。
0: うん、それはありますね。
1: うん、でしょ。
0: あるかもしれないし、
1: うん、だって生地見るとどうよ。どっちかっていうと可愛いお顔してるじゃない。
0: いや、可愛いですよ。
1: でしょ。
0: はい、西西は結構好きです。ああいう
1: でしょ。男性ってああいうタイプ好きっていうのね。だからなんかその辺のところもあってどこに行くかなってちょっと思って。
0: なるほどね。
1: うん、だってそんなに分かんないですね。よっぽどなんかそのどんな人かわかんないやつの職員の人ね、なんかひょっとしたらすごいダンディなイケオジかもしれないし、そしたらそんで市長はめられちゃったじゃない。
0: まあ絶対ガツガツしてると思います。男性の人
1: そうだね。だって50代後半でしょ男性、まあ、一番なんかギンギンしてない。
0: まあギンギンしてます
1: でね。でしかも市長ちょっと若くて可愛い。
0: はい
1: でね、なんかそんな気がするな。
0: まあそうですね。
1: うん、誰もだって、なんだっけ、小川明さん、なんでかと思ってあげたいのかしらね。
0: まあ、
1: 結局だから鉄多いってことはやっぱり市長はめられたじゃない。
0: ああ、まあそうかもしれないね。もう一ついつは紹介していいですか。
1: はい、
0: はい、ですね、ラジオネームカバちゃんですね。はい、この方は女性の方ですね。はい、この方も言ってますね。はい、私は絶対やっていると思いますよ。そんなの当たり前じゃん。絶対だよ、絶対。だそうです。
1: はい。
0: ま
1: あ、それは。でもわざわざラブホ行ってるんでしょ。
0: 行ってますね。
1: ラブホじゃないところでも、いいじゃん、しないんだからね。
0: はい。
1: だからやっぱり。
0: まあまあまあ、いろいろある。
1: だから、その、ね、サバちゃんみたいにやってると思いますよって思うのはもうそうだって。だしね、どちらお金出してるのかしらね。
0: まあ、あんまり、まあそうですね。
1: ね、それも私は。
0: そう
1: だ。
0: 出
1: すのかなぁ。
0: 出
1: すのかなぁ。じゃあやっぱり何？ちょっとはめられたじゃない。
0: ああ。
1: 逆ハニートラップだ。
0: 逆ハニートラップね。そうかもしれないですね。あの方のビジュアルを見ると、やっぱり優しい男の人とか、こうついてこいタイプの人とかになりくタイプの顔してるじゃないですか。
1: 顔で言えば、なんかね、ホストに吹き込むタイプの顔に思えるんだけど。
0: ああ、そうなんですかね。ちなみにですけど、私は大学生の時に、女の子と学校に行ったけども、何もしないっていうことはあるんで。
1: 何言ったはいいけど、あれちょっと思ったのと違ったの
0: か。ああ、そういうのないです。
1: 喧嘩しちゃったのか。
0: あ、そういうのないです。僕喧嘩

0: まあ、するべき時にはちゃんとするタイプです。
1: じゃあその時はそういうタイミング
0: で、まあ、シチュエーション的に、まあ、今は違うなみたいなのがあるんです
1: けど、
0: そうなんですよ。信じてない方ですよね。そういうこともあって、まあ、事実としてあるのね。いや、そんな話いっぱいありますよ。
1: だって大学生の時の話でしょ、それ。
0: そう
1: 大学生ってすごい元気ありあまってない？
0: まあ、ありあまってますし、まあ、男性から見てわかんない部分もあるんですけどね。
1: そう、本当に面白い。なんか同じ人間なのに、なんでこんなに生き物として違うのっていう。
0: まあ、一緒に。
1: すごいと思う。
0: まあ、あの、100人いれば100通りがあるっていうね。ただならぬ肉体疲労がある場
1: 合。そんな時に遊びに行っちゃダメだと思う、そもそも。
0: そんな時こそやりたくなる、
1: はあ、
0: っていうことはあります。そういうのは女性はないんですよね。
1: わかんない、それも百人百様だと思うけど、どういうこと？
0: そうなんですよ。まあ、いろいろね、聞いてわかるかもしれないです
1: けど。ああ、そうね、だって西資料出してくれたんで
0: しょ。まあ、そうです、今日は資料出しました。はい。で、まあ、ここまでいろいろ喋ってですね、喋り回ってますけど、
1: はい。
0: はい、アシスタントがいます。
1: はい。
0: よろしく。なっちゃんが、今日、途中で会いまして、バー来る途中でね。
1: はい。踊ってくれるって言いました。はい。みんな聞いたよね。
0: はい。昔からの知り合いですけど、まあ、ちょっと今、ナンパして、ここまで連れてきた。そうなんですね。
1: タイミング大事。
0: はい。ということで、今日はですね、前回の放送でも、最後ね、次回でこれこれっていうのを、お話ししましたけども、まあ、某、有名、ゴムメーカー。
1: ゴムメーカー。
0: はい。
1: みんなにタイヤとか作ったの？
0: ああ、それも作ってるかもしれないですけど、はい。はい。まあ、作ってるかもしれないけども、グムではない。
1: あ、知らないですね。
0: はい。そうですね。まあいいか。もういいかな。まあ、いわゆる、避妊具ね。避妊具っていうのは、避妊具ですよ。わかります？
1: わかる。赤ちゃんできないように。
0: あ、そうですね。ストレートでいいですね。はい。なんで、それを作るんですけど、作るんじゃない、子供作っちゃいけない。道具を作ってる会社ですけども、まあ、具体名は今ないですけどね。ラテックス製の避妊具を作った。
1: 今、めっちゃ言ってる。
0: めっちゃ言ってる。有名なところなんで。で、そこがまとめた、まあ、日本の S っていうのがあるんです
1: よ。まあ、
0: スーパーマン、ある意味スーパーマンかもしれないけど、
1: サラリーマン、
0: ある意味サラリーマンかもしれないですね。はい。の、こう統計みたいなね、はい、のがありまして。はい。なんで、それをも、に基づいて、これちゃんと発表されてるやつなんで、ホームページとか。はい。で、それを元に、雑談するというね。
1: これ交渉の話だと思うけど。
0: 交渉の話ですね。はい。
1: 男性と女性のあんなことこんなことをアンケートしたっていうのは
0: 、うん、あのですね、これはですね、ちょっと情報としては古いですけども、2013年の1月に、まあ、調査をした、これは私ども N リサーチ社じゃなくてね、ちゃんとその論文だとはい、だけです。はい。で、47都道府県、まあ、20代から60代の男女、はい、調査人数14,100名、だからものすごくグローバルですね。

0: で、事前調査でも29,355名いるわけですから、ウェブアンケート調査っていうのをやられたいみたいです。はい。で、その中で、まあ、恋愛対象とか、S パートナーとか、エトセトラ、いろいろ、その辺も。それと、まあ、FS って言うんですけどね、まあ、初めてのやつとか、まあ、何人そういうのを調査した。はい。まあ、あと回数どれぐらいやるのとか、ね、あと、都道府県別のランキングとか、はい。そういうのをやってるらしい。はい。
1: 西西的にはその辺の何が
0: 気になる？西西的には、うん、まあこの辺ですね。
1: この辺って何を
0: 指さ
1: してる
0: んだろうね。いやいやいや、ね、まあ FS とかね、うん、はい、人数とか、うん、それは知ることによって、うん、その人となりも分かるし、うんうん、まあ面白いところではないのかな。面白くなさそうな顔してますよね、うん、
1: だってその数字聞くことによって何がわかるのかなってね、新品とこなかった。
0: あ、わかりません、うん、例えばあなたがちょっといいなっていう男性がいたとします、うん、その男性どんな人となりだろう、うんうん、この人すごい真面目な実直な方に見えるけども、うん、本当はどうだろう、うん、思うじゃん、うん、その時にちょっとどっかでどれぐらいこなしてますっていうのが分かると、うん、あ、なる
1: ほど、そんなことをその人に聞くの？
0: そこでアンケートがあるんです。
1: あ、アッキーとその人のことじゃない？
0: うん、そう言われると我々の仕事がもうないのと同じ状態だった、うん、
1: だから要するに、まあ、一般論的な、うん、どれぐらいこなしてるの、うん、みんなはってそういうことでしょ、アンケート。だからその数字でもって、うん、何を私たちは理解をしたらいいのかしらっていう質問なの。
0: あー、どうですね、それも難しい話ですね。
1: 難しい話、自分と比べるとかなんだという話。
0: あ、まあそれもそうだし、うん、例えばいろんな年代の人とお付き合いする、お付き合いっていうのはお知り合いになる、うん、で私とか私50代ですよ、40代30代20代10代とかっていろんな年代の方と同じそれじゃないですか。その例えば、まあ、10代はちょっと一緒ですけど、20代の30代20代の方の統計を見ると、あ、そうか、20代の方は一般的にこういう感じだっていうのが分かるじゃないですか、うんうん、こういうっていうのは大体どれぐらいで経験してる、うん、どういう風だ、うん、何人いるみたいなのが分かるとグッと僕は来るんですよ。私はグッと来ないけどって顔してますよね。なんで、もう最初からいきますか。
1: はい。
0: はい。なんで、ちょっと面白いんで、最初はね、お題目はちょっと、せっかくなんで、うん、せっかく、設定してもらって、読んでもらおうかなと思います。
1: はい。
0: はい。
1: はい、まず1番、じゃじゃん。あなたの恋愛対象を教えてください。
0: ということで、あなたの恋愛対象ですよね。
1: そんなに、女性が、うん、その女性が男性が好きか女性が好きか、うん、ほんでこの男性は女性が好きか男性が好きかってそういう意味、
0: そういう意味ですよね。では男性のみ女性のみ男女その他、うんうん、こう出てくるんですけど、うん、ちょっとその他が気になりますよね、
1: うん、何、うん、その他ってね、人間じゃないと
0: か。ああ、それはでも人間じゃなくてもいいですよね、うん、
1: まあそういう人もね、
0: 僕は基本的に人間としてはそういう人間なんですよ、うん、別に恋愛を区別しないみたいな、うんうん、おかしいですね、大丈夫です、
1: いや別におかしくはないと思う、うん、
0: 見損なったみたいな、
1: いや別に別くらいもない、はい、あ、そうなんだ、うん、
0: あ、そうなん
1: だ、うちの人もお会いしてる人でした
0: 。あ、だから男性だから女性じゃないと、男性男性を否定するとかっていうのはないんです。

0: やってるかっていうとやらないですけど、
1: でもご縁があったら別に友達
0: だから、そうですね、ご縁があったらいいんじゃないですか。
1: そう、そのお相手の男性が例えば、本当にもういかにも見るからに男性っていう感じの方でいいのか、それともなんか女性になろうとしている男性がいいのか。
0: そういうんじゃなくて、その人が好きかどうか、好きになるかどうか、
1: 性別超えて人間として見た時に、
0: そうそうそう、
1: 好きか嫌いかっていうところからスタート
0: する。そう、だから逆なんですよね。まあ、好きになったけど、その人がたまたま男性だったっていうだけで。
1: ときめいちゃったら、それが男性でも女性でも、これは恋って思う。
0: そうです、僕はそういうことですね。
1: なんかすごいミシミシってピュア。
0: そうですか、
1: ピュア。作
0: 戦かもしれませんもんね。
1: なるほど、
0: ピュアですもんね、それは。
1: そうじゃない、純粋にその部分だけに注目して考えようとしてるわけだから、あんな要素こんな要素とか全然関係なしに。
0: じゃあ、あなたの場合はそういうのはどういう風になるんですか？
1: 私もやっぱりそうだな、男性だからこそっていう雰囲気、あれがすごい好きだから。
0: ああ、なるほど。
1: だからやっぱり恋愛って言ったらもう男性の方にしか向かないかも。
0: うーん、なるほど。
1: こう意外と見た目から入るかもしれないから。
0: ああ、なるほど。
1: ちょっとこう、カチッとしてて、柔らかいものなかったりとか、
0: はい、
1: それとかちょっと顔が大きいとかね、そういうビジュアルが好き。
0: なるほど。
1: そういうビジュアルだから担いでいきたいと思うけど、
0: そっちから行くんですね。なる
1: ほど。恋愛もね、恋愛もね。
0: まあ、女性はちょっとそういうタイプが多いですよね。
1: だから、人間として知り合ってから、その後で、なんか、その男性的なそういったところを見て、でも別にそれだけじゃないんだけど、なんだろう、他にも多分要素はあると思うんですけどね、自分の中であんまりしっかり考えたことがないですわ。でもやっぱりその見た目から入ってくる情報っていうのはすごい大きく自分の気持ちに影響してるなっていうのは感じる。だって女の人となんか例えば手つないだりくっついたりしたいっていうふうには思わないの。
0: それが、まあ、あなたの周り、私以外の人でもそういう人が多いと思う。
1: そうね、多分多いかな。まあ、一応知り合いの中には、元男性だった女性もいるし、
0: ほうほう、
1: それとか、どっちでも大丈夫って言ってる人もいますわよ。いる。
0: この人はちょっと紹介してくれたらいいです。
1: ああ、そうか。
0: あの、お知り合いになりたいといいんですよ。
1: ああ、そういうことね。ちょっと最近連絡取ってないか
0: も。ああ、
1: うん。ただ、元男性だった女性は、一応連絡はしやすい感じにはなってるけど、ちょっとご無沙汰もしてるから、まあ、ご無沙汰払いで連絡してもいいかなと思ってる。
0: なるほど。インタビューさせておき
1: ます。
0: どこまで話せるかどうか知らない。
1: でもニシニシと話し合うかもしれない。趣味とか似合いそう。
0: ああ、なるほど。そうか。まあでもそうですね。私の周りでもスタンダードな人はもう基本的に女じゃなきゃ嫌だっていう人は多いです。それが基本基本の基軸になってるかなと思います、まあ同じことですね、先生にね。なんで、はい、次。
1: 次
0: はい、この調子でいくとね、何時間とか考えない
1: ですね。はい、でもそのさっきの、だから、はい、実はアンケートでは、その例えば男性が、恋愛対象を男性と選ぶ人、男性女性としてもいいよっていう人の割合とか、その辺のところの考察をどうやって書いてあるんですか？
0: はい、まあ全体で男性の 93.6%、で女性の 89.8% が、まあ異性を選ぶ、まあだから男性だったら女性、女性だったら男性、で同性を選択した方は男性で 4.9%、女性で 7.5%、

0: だから、まあまああるかもしれない
1: ね。そうね、女性の方がそういう傾向が多いってちょっとびっくり。
0: あ、女性の方が多いに決まってるじゃない。
1: え、どういうこと？
0: え、なんとなく、
1: なんとなく、うん、
0: 女性同士、綺麗じゃないですか。
1: なるほどね、うん、確かに美しさって言ったら、うん、まあ、そりゃあ、個人差はあるけど、でもやっぱり女性の方が綺麗か、うん、
0: まあ、ビジュアルの話なんでね。
1: うん、見た
0: 目から男側から見てるから、うん、どうしても女性っていう、女性とか女性同士とかっていう風を美化してるから、あるかもしれない。まあ、女性側から見ると、ボーイズラブみたいな、あれがよく見えたりとかするのと同じような。
1: ああ、やっ
0: ぱ
1: ね。
0: そうね。いける方なんですか、
1: そう。ボーイズラブね、あれね、だから綺麗な男性同士だったらいいと思うな。
0: はい、
1: あの男性って女性と違って、なんだろう、おしゃれに気を使わない人って結構多いような気がする。
0: うん。
1: ね、だからそういう人だと、うん、って思うかもしれない。うん、やっぱり見た目から入るのかな。
0: ああ。これ見た目から入る女性と、うん、全然、ハートの方から入る人と、そのどちらもっていう人とタイプ分かれるじゃないですか。あなたはどっち、どのタイプなんですか？
1: 多分自分のこと棚に上げて見た目で入ってると思う。もう見た目で入ってその後でいろいろ知り合ってて、あ、やっぱりいいわって思うか。だからまずは振り分けの件から見た目、
0: とりあえず付き合ってみるってことはあんまりしないみたいですね。
1: そう
0: ですよね、
1: うん、
0: もうパッと決めて、あ、こいつってバッと引き寄せて、見て、そうですね、男はとりあえず付き合ってみるってこと、まあまあいいと思います。
1: うん、
0: そうですね、はい、そうですね、
1: うん、
0: はい、はい、
1: うん、女性はやっぱりその二股三股なんでかけたらリスクが高いもの、
0: まあまあそうですね、
1: うん、
0: 商売の人に直接聞いたことがあるんですけど、好きでやってるのって絶対嫌い
1: だと思います
0: 。全然もうやりたくないし、うん、すごく誘われるんですね、うん、県外デートしようとか、うん、お金あげるから個人的にとかってすごい誘われるんだけど、全くそんな気にならんから、うん、お店 でっていう話だからもうできるって言われて、そんな仕事と関係なくやろうとは思わないので、吐くぐらいやる、
1: そうですよね、
0: はい、それはまあその人がそうっていうので、もっと本当にイケイケな人っているかもしれないと、で、どうして働いてるのって聞いたら、もう短期間でお金を稼ぎたい、留学したいとかなんかそういう言われで若い子だったんですよ。
1: え、ね、そんな方法選んで、
0: ちなみに僕は仕事で行ってるんで、客として行ってないです。
1: わかりました。大丈夫。
0: またまたって言うかもしれない。
1: してないしてない。
0: まあそんなことです。次のやつ、いかがでしたか？西西となっちゃうの。ちょっとだけエッチなトークでしたよね。なかなか男性目線と女性目線で結構違いますので、なかなか面白かったと思います。次回はこの続きからお楽しみくださいね。はい。この収録は少し前のものでして、ちょっと世情が少し変わってまして、最近はやっぱり小川師匠は辞職しましたよね。ですのでこれ再立候補するみたいなので、また、この動向もウォッチ&リサーチしていきたいと思います。お楽しみください。あーもう もうこんな時間帰らなきゃ。マスターありがとう。
2: ありがとうございました。
0: もう早く帰って一杯飲んで風呂入って寝よう。

0: JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらはFM 笑顔です。周波数 76.3MHz、 出力 10W でお送りしています。この後午前0時の時報をもって本日の放送を終了します。あなたに素晴らしい明日が訪れますように。
1: J'adore.
2: Я тоже люблю.
1: Я очень люблю.
2: Çok seviyorum.
1: Daisuki.
2: 76.3 FM Egao.
3: It is now 12 midnight.
0: 午前0時です。

0: おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。おはようございます。 JOZZ6AFFM JOZZ6AFFM こちらは FM 笑顔です。周波数 76.3MHz 出力 10W でお送りしています。ただいまから本日の放送を開始します。
1: Magandang umaga.
2: Tao an.
3: Jawoy san.
4: Ohayou gozaimasu.
5: 76.3 FM Egao. It is now 7 o'clock.
0: 午前7時です。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎月第3週失礼しました、第3週火曜日、笑顔ファーストステップ、伝える力養成講座8期生が羽根スタジオから30分の生放送でお送りします。今日のパーソナリティは魔法ピオと
1: 中田悦子と
2: ホワイト白井です。
0: はい、ということでこの3名でお送りします。よろしくお願いいたします。はい、今日ですね、もうテーマ勝手に決めました。
1: はい、
0: はい、あなたの推し、そして推し活ということで、皆さんの推しについてもしよければお便りをお待ちしております。皆さんのメッセージは、ファックスが0564-55-8764、 メールは763@fm-笑顔.jp。 番組は YouTube でもライブ放送しております。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで今日もホワイトさんは海の向こうのフィリピンから、はい、YouTube 見ていただいている方はフィリピンのホワイトさん、時差があったね、ちょっと遅れた映像が届くかもしれませんけれどもそんな状況でございます。ということでもう早速ね、時間限られてるもんですから、今日は推しについてどんどん話をしていこう、または聞いていこうというふうに思っております。
1: はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
0: ということで今フィリピンに行っているホワイトさんの現状をまずお聞きしつつ、ホワイトさんの推し、それからフィリピンで過ごしていろいろな推しだとか推し活、現地でも見てるかと思いますので、そのあたりお聞きしたいんですが。

0: ずどうですかフィリピン。
1: まあ非常に楽しく、もう一月以上過ぎたんでだんだんフィリピン人になってきまして、道路なんか信号がないんですよこっち。横断するのに車に引かれそうになりながらっていうことだったんですけど、もう慣れました。もうどこでも横断できるようになりました。で
0: それはいいことなのか。
1: つい先日ですね、盆踊りフェスがありまして。
2: 盆踊りフェス。
1: そうなんですよ。すごい1万人ぐらい以上の人が集まる盆踊りのフェスがあって、ステージも巨大なステージ作ってやったんですけども、はい、でコスプレがすごくてフィリピンは。でフィリピンの人たちってみんな日本のアニメの T シャツ着てたりするんですよ。普通のタクシードライバーさんはナルトの T シャツ着てたり。
0: なるほど。
1: ですごいですよ。アニメファンっていうか日本のアニメで、僕の英語の先生たちも1時間のレッスン中、はい、アニメの話だけで終わった時間もあったぐらいです。
2: 先生はおいくつぐらいの方なんですか。
1: 先生たちはだいたい20代、みんなユニバーシティ卒業してから入ってますけども、だから22から30ぐらいの人たちですけども、もうジブリの話とか、はい、アニメの話になったら止まりません。みんな
2: やっぱ英語で話すんですか。やっぱ皆さん、
1: 英語で見てる
2: のは英語のを見てるんですか、アニメは。
1: 英語版見てますね、みんな。英語版と、まあフィリピンの場合言語がたくさんありますんで、ビサイアとかタガログとかあるんですけど、はい、みんなほとんど英語で見てるそうです。
2: へー、じゃあ向こうの声優さんっていうのがあるんですね、やっぱり。
0: そうでしょうね。
1: まあ多分そうでしょうね。英語の声優さんがいるんでしょうね。
2: 実際見ました。英語のそのアニメっていうのは向こうの。
1: テレビが、ホテルのテレビがケーブルテレビなんで、いくつかでチャンネルあるんですけども、はい、なんかに僕が見るのは日本のアニメーションあんまり見れなくて、みんな YouTube とか Netflix で見てるみたいです。
0: なるほど。なんで日本ってすごいですね、はい、そうやって考えると。フィリピンの人たちが日本のアニメに触れて、それをこう好きになって、それこそ生活に取り入れちゃってるってことですもんね。
1: すごいですよ。やっぱりその日本のアニメとか日本の文化みたいなのすごく憧れてますね、やっぱり。
2: 日本の文化もですか。
1: そうですね。だから盆踊りなんかのところでも、その着物コーナーがあったり、から日本食がすごいみんな食べたがったりしてますね。
2: じゃあやっぱり日本人っていうと、いろいろ教えてくれなんていうあれもあります、聞かれます。
1: まあ日本の学生にはいろいろ聞いてきますよね、日本に行きたいけどもって。ただまあやっぱりなかなかまだその生活レベルが日本よりは少し低いので、なかなか日本には来たいけども、でも私の親戚は日本に行って三菱自動車で働いてますとか、そういう人は結構います。はい、
0: なるほど。
1: まあそんな感じですね、フィリピンは今。
2: へー、なんか身近な感じします
0: ね。なんか嬉しいですよね、はい、うん、はい、自分たちと違う、まあ、文化、国の人たちが日本のことをよく思ってくれて、日本を好きになってくれるってすごく嬉しいことですし、それこそ今ホワイトさんのように海外に行かれると、それを肌で感じることができるってすごい幸せなことなんだろうなと思ってね、はい。はい、じゃあそんなホワイトさん自身の推しとか推し活って何があります？
1: フィリピンでの推しってあんまりないんですけど、今日この後学生仲間とちょびちょびっていうフィリピンレストランに行くんですよ、はい、フィリピン料理の。でそこでエビの唐揚げみたいなのがあって、それがみんなもう好きで、みんなそこ行ってますね。まあ僕も結構美味しいなと思って、頭から尻尾まで食べます。
2: スナック感覚で食べるんですね。
1: そうそうそう、スナックで、はい。それはまあフィリピン料理ってあんまり好きじゃないけど、それは美味しいなと思ってます。
0: 本音がちらりと今出てきましたけども。
1: いやもうだからスーパー行って味噌汁買ったり醤油買ったりしてますけども、もう飽きましたねフィリピン料理は。もうちょっと痩せてきましただから。
2: でカナダ、うん、先日カナダの友人がおにぎり1個で10、うん、おにぎり2個で15ドルって、15ドルって聞いて。
0: すごい。それな、具はなんか特別なんですか？
2: 普通にもう鮭とかああいう感じのぐらいで。
1: こっちでもフィリピンのスーパーで海苔玉買ったら

0: 600、日本円で600円しましたよ、のりたまのふりかけが。
1: そうやって考えると、ね、日本ってやっぱり安い、物価が安いんですかね。
0: 安いです、ね、こっちレストラン行ってもすぐ2000円ぐらいは2、3000円払ってますんで、
1: ね、それこそ外食でもね、1000円の壁とかって以前ありましたし、今だと1200円とかラーメンでもね、はい、壁って言われますけども、はい、もうそんなどころではないんですね。
0: はい、
1: はい、ということで、いろいろなお話をちょっとお聞かせいただきましたけれども、さあ、そんなホワイトさんから一曲ご紹介いただければと思いますが、どうでしょう。
0: はい、シーモのコンティニュー、はい、コンティニュー続けるということですけども、
1: はい、この曲を選んだ理由は、う
0: ん、日本の曲ですよ、はい、日本の曲で
1: もちろん、はい、シーモさんはね、
0: はい、はい、
1: なんかこの曲を選んだ理由ってありますか。
0: まあね、あの、続けるっていうことは大事だな、英語でもなかなか成長しませんけども、うん、でもやっぱり毎日続けてるとなんとなく聞こえてきだしたかな、一月ちょっと経って聞こえてきたかなっていう気はしてます。だから、はい、もうあとちょっと頑張って続けて、日本に帰ってからも少し勉強続けようかなって思ってます。
1: ぜひまたいろいろ教えていただきたいと思います、はい、

0: 送りした曲はシーモでコンティニューでした。はい、さあそれでは推し活の話、推しの話ということで、今度はえっちゃんにお話を聞いていただこう、聞いてみようと思いますけども、
1: はい、
0: さあえっちゃんの推しは何でしょう。
1: 私の推しは今一番ハマってるものといえば、うんうん、
0: はい、
1: 鬼滅の刃でございます。
0: ね、YouTube の方は今ちょうどね、お見せしましたが、鬼滅の刃。
1: しかもこれは明治村の方でいる謎解き、うん、今も現在やってるんですけれども、
0: なるほど、
1: 期間限定の謎解きなんで、うんうん、明治村っていうのはそのいろいろなコラボレーションの謎解きがやってるんですね。それ、ま、謎を解くこと自体もすごく好きで、うん、家族で毎年毎年毎回毎回行ってるっていうぐらい好きなんですけど、今回は推しのイベントだったんで、うん、もう全部クリアしてきました。全て謎をクリアしてきました。あーでもないこうでもないと、
0: うん
1: うん、で私の推しっていうのは鬼滅なんですけれども、うん、最初、まあ、面白い面白いとは聞いてて、うん、

0: チラッと見てたんだけど、その時は心が病んでて、そんなに見なかったんですけれども、はい、ちょっと心が余裕ができた時に、じゃあ呼んでみようかなって呼んだら、もう号泣しちゃいまして、
1: ほ
0: う、もう心に刺さりまくっちゃって、もう最終巻出た時にはもうたまらないぐらい泣いちゃいまして、久しぶりに漫画で泣いたなと。
1: なるほど。
0: まあ、なんかいいなって、こう主人公のその強さというのか、ひたむきさというのか、心が洗われたなと、癒された、いろんな意味で癒されたですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: そうですね。これも先ほどのね、フィリピンのアニメの話じゃないですけども、やっぱりいいですよね。
0: そうですね、うん、でやっぱり 和物が好きなので、私は。
1: あ、なるほど。
0: なんでやっぱり
1: 確かにね、鬼滅の刃見ると和柄がねすごく出てますし、ちょうど時代背景というのかね、その感じも。
0: そうですね、ちょうどそうですね、やっぱり刀振りますものが好きなので、
1: うん、あ、そうですね。もう刀も推しじゃないですか。
0: そうです ね、
1: ね、もうなんか歴史もそうですし、前回、前々回かな、前回の放送の時でも哲学の話もありましたし、はいはい、結構渋めの推しがえちゃん多いですよね。
0: そうですかね、まあ子供の頃からの、チャンバラのあっちの方の立石、
1: はい、
0: あっちの方のやりたいなっていうのは憧れがありましたので、でもしそれがダメなら、美術の 修復師、日本のいろいろな絵画だとか。
1: なかなかどちらも深いですね。
0: そういうのを目指してやりたかったのはありましたので、
1: その夢は今でもまだ追ってますか。
0: いや、もうさすがにそれはお金がかかるんですよ。日本画系はとにかくお金がかかるので、
1: ですね。推し活はお金かかりますね。
0: お金かかりますけど経済回してますよね。
1: そうなんですよ。皆さん、結構ね、いろいろと言っていらっしゃる方多いかもしれませんけど、これからの世の中、経済回すのは推ししかないんじゃないかなと。推ししか勝たんっていうのはまさにその通りかなと思って、今もね、ドローンやってこうやってますけども、万人受けするものってもうないんじゃないかと思ってた時に、誰に届かせるかって言ったら、狭くてももう深く、このことに対しては誰にも譲らないよっていう人を見つけたら、そのところがね、全部つながっていくんじゃないかなと、
0: でも尖って好きなものがあるっていうのは、例えば海外旅行でもそうですし、言葉でもそうですし、
1: はい、
0: 一つ何かこだわり、そうですよね。ホワイトさんだったらやっぱりサーフィンもやられてます、サーファーですし、ね、そういうところでも尖られてるし、
1: ね、そうですよね。
0: スノーボードだって尖られてますし、
1: で海外へね、スノーボードだとかよく行かれたんですよね、はい、ホワイトさん、
2: 来年はカナダでちょっと3ヶ月バカ過ごそうかと思いまして。
1: バカって3ヶ月もうじゃないですか。
2: 3ヶ月周期で行くことになりまして。
0: いいなぁ、
1: 羨ましい。はい、
0: それもあれですよね、土地っていう推しもありますよね。
1: ねえ、そうですね、
0: 国という推しも、
1: ねえ、本当に。いや、なかなかね、海外へまとまって行こうと思っても、こう仕事をしてると行けないよってこともあると思いますし、まあ、行きたいという気持ちはあってもなかなか踏み出せないとか。
0: いや、でもカナダいいですよ、
1: え、ちゃんは近く行く予定は。
0: 近くはちょっと息子がもう少し池が離れないといけないですけど、行けたらもう数ヶ月はこもってたいなと、
1: はい、どこにいます？
0: 友人がいるので。
1: カナダ、
0: はい、
1: いやー、ホワイトさんもちゃんもカナダということでね、カナダ推しということで、 いや、羨ましいですね。僕、
2: まあ、フィリピンも推しですよ。
1: フィリピンもいいですよ、ね、推しですよね。
2: うん、年中夏ですから。毎日夏ですから。
0: 前ホワイトさんが送ってくれた動画ですごく陽気なダンスされてた、音楽されてたやつもありましたよね、
1: そうですよね、やっぱりその国の文化って、その国に行って、しかも1日2日じゃなくてね、長く滞在するとそのことがよく見えてきて、でさらに推しが深まるんだろうなというのを。
0: 聖地巡礼ですね。
1: まさに。私なかなか海外の聖地はいけませんのでね、国内の聖地を順番に回ろうということでね。
0: でも海外行きたいところありますか。
1: ありますよ。
0: どこに行きたいですか。
1: 私行きたいの、オーストラリア行きたいです。
0: お、その心は。
1: これね、実はドローンサッカーの世界大会、去年11月に中国上海行ったんですけども、はい、その時にですね、オーストラリアチームの皆さんがカンガルーのぬいぐるみをくれたんですよ。
0: かわいい。
1: そのぬいぐるみ、ちゃんとお腹の袋

0: するのもあって、そこにちっちゃい赤ちゃんカンガルーが入ってるんですよ。
1: かわいい。
0: もうそれをもらった瞬間に嬉しくて、もうねえ、日本チームなのにオーストラリアチームの後ろにいるとかね。もう最後閉会式の時はね、オーストラリアチームの皆さんと一緒に写ってるとかね。
1: やっぱね、可愛いは世界を救いますよね。
0: そうなんですよ、可愛いが全てだと私は思っております。さあ、そこんなとこんなでですね、続いてはえっちゃんさんからの曲ということ で、ね、曲紹介、はい、それから選んだ理由お願いします。
1: アーティストはマイファーストストーリー&ハイドで無限です。はい、この曲は今一番鬼滅の刃で、
0: うん、
1: ハイドが歌ってるっていう。
0: なるほど。
1: ハイドも私も推しだったので。そう、推しが推しを歌ってるっていう、たまらない。
0: たまらないですね。皆さんにもそんな一曲があると思いますので、はい、それでは無限お聴きください。はい、お聴きください。

0: はい、ということでお送りした曲ですね。は無限ということで、はい、いい曲ですね。やっぱりお城を知っていいですね。
1: しかもちゃんとこの歌詞はきちんとストーリーを知ってるから家の書けるっていう、
0: なるほど、
1: 話なんで、やっぱり推しとしては、推し活としてはたまらないですね。はい、
0: ここでお便りをいただきましたのでご紹介いたします。はい、ラジオネームキリアスラジオの宇宙人さん、
1: ということで
0: 前番組ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 我々は行ってこいっていう感じでやっておりますけどもねはい、ということで、こんばんは。推しの星ならあります。火星の衛星フォボス、日本の JAXA がフォボスに行って星のかけらを拾って持ち帰る探査計画が今年打ち上げ予定です、ということで、これは壮大な推しですね。まさに
1: すごいですね。
0: すごいな、これね。
1: 日本でも流れ星で星、の鉱石で剣を作ったりとかってあります
0: よね。ありますもんね。
1: あれ見た時感動しましたもん。
0: これはちょっと夢が膨らむ推しで、なかなか手が届かないですけどいや皆さんもね、こういった推しあると思いますので、ぜひその推しを大切に、ということでリクエストは、お便りありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで残りの時間はですね、私の方の、
1: はい、じゃあ無双しちゃってください。
0: 推し活ですねはい、ということで、
1: はい、
0: YouTube を見ていただいている方は画面越しにね、いろいろね、推しがね、ニョロニョロと動いてたり置いてたりしますし、私もね、推しのね、T シャツを着て今日は着てます。
1: 推しの T シャツ、
0: 推しの T シャツ、はい、目玉の親父ですね。はい、はい、もう私はですね、アニメのラブライブということ、ラブライブ今でもずっとこう連綿と続いておるんですが、
1: はい、
0: 初代もうこれに限るということでもうずっとも
1: う断然初代、
0: 断然初代です。持ち物全部推しですよね。
1: そうですね、
0: はい、あの
1: 綺麗に緑カラーで
0: スマートフォンにもね、こうやってありますけどね、推しのやつが入ったりだとか、はい、タブレットも推しがやったりまして、
1: しかもちゃんとタブレットのカラーも推しカラー、
0: もちろん推しカラーですよ。もうね、実は会社の色もこれに合わせてこの黄緑にしてあるんです。
1: それで黄緑

0: んですか。
1: そうなんですよ。
0: もうブレないですね。
1: ブレません。
0: さすがです。
1: はい、ということでね、こんなことをするために退職をして推しに囲まれて生活するのかってね、車の中も推しばっかですけどね。
0: 大丈夫です、推しは愛なんで。
1: そうなんですよ、推しってね、やっぱり心をハッピーにしてくれるんじゃないかなと思ってますので、特に苦しい苦しいよって思ってる人、すぐに推しを作ってください。はい、人間って必ず一回は死ねるんですよ。
0: 死ねる、
1: はい、
0: そういうのが
1: 人生必ず死が迎えてくるんですね、はい、なので長く生きようが短く生きようが最後は必ず死が来るんです。だったら、はい、死ぬまで推しを推し続けた方が楽しいんですよ。
0: そうですね、本当、楽しいですよね。
1: 楽しいんです
0: よ。コンビニ行ってもコラボレーショングッズとか売ってるとウキウキしちゃいます。
1: もうね、推しには止めどもなくお金使っちゃうじゃないですか。
0: 使っちゃいます ね、
1: 時間も使っちゃうじゃないですか。
0: 後悔なしですもんね。
1: そうなんですよ、
0: 不思議です ね、
1: だいたい最後自分が死ぬ時にもう コレクショングッズもね、全て一緒に処分されるんだろうとは思ってますけどいいんです。自分が生きてる間、自分の嬉しいをずっと具現化していけばいいんですよ。もうこれしかないんじゃないかなというふうに思っています。今日ね、スタジオの方はディレクターは、ヒロさんって呼んだ方がいいんですか、
2: ヒロタ
1: カさんって呼んだ方がいいんですか。
2: ヒロタカです。
1: ヒロタカさんですね。
2: ヒロタカです。
1: アイコモリンさんことヒロタカさん、
2: はい、
1: はい、ということで、ヒロタカさんの推しは、
2: 私の推しですか、はい、私の推しずっと山本雅之でいいんですと、
1: はい、そうなんです。私愛知県西尾市の西尾高校出身なんですけど、その大先輩が山本雅之さんという。
0: そうなんですか。
1: コミックソングですね、ヤッターマンとかね。
0: あ、はい、
2: さっさ、
1: ねえ、モイオドラゴンズとかね、
2: さっさ、
1: はい、私トラ党なんですけどね。
0: うちの親もトラです。
1: うん、山本雅之さんの曲はね、ほんとたまらないんですよ、はい、私第3水曜日もアイラブ岡崎ラブチューという19時半から番組持ってますけど、そのうちまた山本雅之さんの曲かけますので。
2: ありがとうございます、
1: はい、2月にね、一緒に、はい、やった時に、流させてもらいましたね。
2: そうですね、
1: はい、ですのでまたいろんな曲があります。
0: やっぱ元気もらえます、
1: はい、もらえますよね。
2: もらえます。
0: すごい元気もらえます。
2: もらえます、めちゃめちゃもらえます。
0: やっぱそれですよね、
2: それ
0: 推しの素晴らしさは。
1: 推しの素晴らしさは、その、なんていうんですかね、自分が弱ってる時でもそれを何とかしてくれる栄養剤としては、推ししかないんじゃないかな。
0: 推ししか勝たん名台詞ですね。
1: 本当にねえ、可愛いは正義と一緒でね、推ししか勝たんですし、それこそ、今3人のね話の中でもアニメの話とかいろいろたくさん出てきましたけど、なんでしょうね、日本人だけじゃなくて世界の人が求めてるのがこのアニメなんじゃないかなと思って、もうアニメはね、平和を作るんじゃないかと思ってます。
0: そうですね、
1: そうなんですよ。
0: 深くも語れるし、
1: そうなんです、
0: どこまでも行けますもんね。自由ですもんね、アニメは、
1: はい、私も本当にラブライブのために聖地がね、神田明神ですから、それから秋葉原ですから、もう聖地巡礼で東京行くと絶対に30分でも秋葉原行きますから。
0: へー、
1: はい、乗り継ぎを変えてでも秋葉原行きますからね。
2: そうですか。
0: 大事です
1: か。はい、もう歩くだけで、ただ年齢とともにね、ちょっと自分が、あ、もうきついなって思う時あるんです。歩いてても、行きたいというお店まで、あ、ちょっともうここのスピードで行くと間に合わねえなとかなってきたりするので、もうちょっとそれ残念だな。
0: まあでも今素晴らしく、スマホっていうものがありますからね、はい、持って歩けますからね。
1: そうなんですよ、
0: いい時代ですよね、はい、本当に。
1: 来週も勝手に行ってきます
0: 、はい、大事ですね。
1: 某株主総会に行くことになりしまして、その株主総会行ったついでに秋葉原
0: じゃあお肌ツヤツヤで帰ってくるんですね。
1: 帰ってきます。でその後夜ですね、明日番組をもやってる商工会所青年部の例会もあるので、はい、ちょっと大変なんですけどなんとか間に合うようにもらってということでね、やっていきたいなというふうに思っております。さあそんなこんなでで、あっという間にお時間となってしまうと。もう推しについて話したら1時間2時間でも十分話せそうですね。
0: そうですね、打ち合わせしなかったですもんね、
1: はい、すいません、先ほど私タイムテーブルを皆さんに送るという暴挙に出まして、
0: はい、でも大体うまく、
1: はい、もうね、もう大体皆さん慣れてくるとね、タイムキープは適当にっていう話になっちゃうんですけども

0: んなこんなで今日も楽しくお話をさせていただきました、は
1: い、フィリピンからもありがとうございます。
0: はい、お前さんどうもありがとうございます。はい、ということで最後の曲ラストソングはですね、やはり私の推しラブライブ、アニメラブライブからミューズでどんな時もずっとでお願いしたいと思います。もうこれはね聞かないと自分もね、うん、あの家でも聞けるんですけどね、皆さんに聞いていただきたいということでリクエストしたいと思います。ということで本日パーソナリティはですね、私魔法ピオと
1: 中田悦子と、
0: はい、
2: 嫌いホワイトです。
0: ということでそれでは皆さんさようなら、
1: おやすみなさい、お疲れ様です。

0: あなたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3MHz FM 笑顔。これまでにオンエアした番組を再放送、キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
1: ラーメン、つけ麺、丸々麺、はい、5月5日、時刻は午後8時30分を回りました。こっからのお時間はラーメン、つけ麺、丸々麺。お相手は岡崎市が生んだ自称カリスマラーメン店主、平山英二です。この番組は毎回素敵なゲスト丸々麺さんをお迎えして、理想の自分、理想の人生を目指していこうというトークバラエティ番組です。そして番組では皆様からメッセージお待ちしております。ファックス 0564-55-8764、 メール 763@fm-egao.jp。 番組は YouTube でライブ配信中です。笑顔TV、 ぜひ YouTube でご覧ください。それではラーメン、つけ麺、丸々麺、今夜も岡崎の夜を盛り上げていきたいと思います。
0: ラーメン、つけ麺、丸々麺、この番組は株式会社 OMN の提供でお送りします。
1: はい、ラーメン、つけ麺、丸々麺、パーソナリティ平山英二です。そして今夜のアシスタントディレクターは、最近清のずんどこ武士とミラーボールの恋を、どっかで歌った小森弘隆さんです。
2: はい、歌わせていただきました小森です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。
1: いや、ついに5月が、
2: そうですよ、5月、
1: はい、
2: ゴールデンウィーク、
1: ゴールデンウィーク、今日
2: すみません、
1: 今日ちょっとはい、ちょっとメッセージだけ先にちょっと簡単に読ませてもらっていいですかね。
2: あら、急にどうしたんですか。
1: ちょっと、
2: はい、
1: まあ、ちょっと聞きますね。
2: あ、
1: ちょっとゲストさん紹介する前に、
2: わかりました、わかりました。
1: はい、まず今日ね、歌のギリギリお兄さんお姉さんからちょっと来てまして、
2: はい、
1: はい、みんなこんばんは、歌のギリギリお兄さんお姉さんだよ。平山さん、今日はワクワク海の大冒険コンサートに遊びに来てくれてありがとうございました。

0: しかったかな。平山さんはギリギリ お兄さんお姉さんと同い年。今度一緒にボヨヨンボヨボヨヨン更新曲ジャンプしようね、絶対だよ、またね。そしてあと、翔也くん名古屋の赤、平山さんこんばんは、名古屋の赤です。ワクワク海の大冒険コンサートに来てくれてありがとうございました、嬉しかったといただいております。今日ちょっとね、はい、子供の日ということで、
1: うんうん、
0: コンサートがありました。もう以前この番組にもねゲストで出てくれた、虹色アストレアさんと、
1: はい、
0: 歌のギリギリお姉さん本田知樹さんのコンサートにちょっと中澤めぐむさんとね、福祉フレアフルコースの
1: なんか不思議な組み合わせだと、はい、
0: 見に行ってきました、すごい、もう楽しかったです。
1: 楽しかったですか。
0: はい、もう本当に何もね、子供たちがめちゃくちゃ喜んでました。
1: そうです、さすがプロですね。
0: 本当にそう
1: です。子供たちを盛り上げるの上手っていうことで、
0: 僕らでもやっぱすごい楽しかったので、
1: うん、
0: 子供だったらもう本当楽しいだろうなと。
1: いや、そういうことですね。
0: 私クッピーラムネのゆるキャラも出てきたりして、
1: クッピーラムネのゆるキャラ出てくるんだ。
0: はい、ラムちゃんとクッピーちゃんが
1: 出てくる。あ、そんな名前だったでしたっけ。
0: で最後にね、来た子供さん全員にね、こうクッピーラムネを配られたり
1: して。うわ、嬉しい。
0: はい、すごい良かったので、また行きたいなと思います。
1: 行きたいな、どこに行けば会えるんですか、それは。
0: あ、でもまた同じ会場なのかどうか、また分からないんで、はい、すごい楽しかったです。
1: 遠くまで来てもらってですね、はい。
0: それではちょっとね、今日のゲストさん行きたいんですけど、
1: すごいよ、今日は。
0: やっぱ今5月といえば、
1: はい、
0: やっぱりこう、ね、新年度を迎えて、
1: はい、
0: こう1ヶ月経ったじゃないですか、
1: はい、
0: こう新生活で、やっぱりどうしても5月病なんて言葉があるように、
1: あるある、
0: やっぱりちょっとね、こう、しかもこの連休明けとかによくあるじゃないですか。
1: そうですよ、
0: もうそんな時にやっぱり心も体も疲れ果ててしまう方がいると思うので、
1: はいはい、ますね。
0: 今日はそんな方々にぴったしのゲストが、
1: はい、なんですね、
0: 来ちゃっております。
1: はい、
0: なのでちょっと一人ずつ自己紹介お願いします。
2: はい、安城市でサロンをしています、オンセラー温熱すいません、オンセラー温熱サロン真珠の草加愛子と、
3: 背中の張りは心の張り、はい、みんなの子後ろから応援しちゃうぞちょっと回復屋の本田です、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 一人は自己紹介慣れてますね
0: ちょっとアイドル風の紹介でしたね、
1: まさかの張り方でしたよ
0: そうですね、実はまたね、はい、ちょっとこの番組のね最近流行りの再登場シリーズ、
1: はい、
0: 第3弾です。
1: 第3弾来ましたね。
0: はい、やっぱりね、こうもう一回出てほしい方いっぱいいるので、
1: あ、そうですね、
0: ま
1: あ、
0: その中でもね、こうすごい、ね、うん、出てほしかったなと思ってた方がねまた来てくれたので、
1: はい、そう、はい、2人も一気に、
0: まあ、前回もでもね2人で一緒に出てくれたんですけど、
1: あ、はい
0: ということで
1: 1人でもすごいなと思うんですけども、
0: はい、はい、それではねやっていきたいと思うんですけど、その前にね曲いきたいなと思います。
1: はい、
0: それでは最初の曲は愛子さんのリクエストですね、
1: うん、
0: それでは曲紹介お願いします。
2: 青春が丘、としみつ、夢で会いましょう。

0: い、お送りした曲はとしみつで夢で会いましょうでした。
1: はい、ということで、
0: はい、
1: としみつで夢で会いましょうでした。
2: でした。
0: 愛子さんのリクエストですね。はい、なぜこの曲を。
3: はい、あのとしみつさんが出たフェスが、はい、豊橋でやったことあったんですけど、それを見に行った時にすごい素敵な曲だなと思って、はい、リクエストしました。は
0: い
3: は
0: い、あ、なるほどね。いいですよねこの曲。
3: はい。
0: はい。ありがとうございます。
2: 今ね、今ね、はい、ヘッドマッサージのね、はい、勉強をしてるんだけど、
0: はい、
2: 彼女はね教えてもらってるんだよ。
0: 教えてもらってる。
3: そう。としみつさんに。
0: としみつさんに。
2: そう。としみつにヘッドマッサージして、もうちょっとこうやってやるといいよ。もうちょっとこうやってやるのがいいなっていうのをね、
0: はいはいはいはい、
2: 教えてもらってね。
0: はいはいはい、
2: でまた技術をアップ。向上させてるからね。
0: はいはい、あ、確かその技術は最初は京都かどっかに行ったん
3: です。そうです。
0: そこで今学んできたものをとしみつさんで練習して、
2: 実践して、練習して、で、もうとし君はすごいマッサージが好きだから、
0: はいはいはい、
2: そうで、もうちょっとこうやってやった方がいいよ、僕はこうやってやるのが好きなんだけどねっていうね、熱い応援をもらってね。
0: それはすごいです。
2: そう、日々技術に、ね、はい、切磋琢磨して、
0: うわー、それすごいですね。
3: はい、
0: はいはいはい、はい、では先に、では、愛子さんに聞いていきたいんですけど、
3: はい、
0: この、どういったそのオンセラ、
3: はい、
0: 去年もこう来た時に温熱セラミックの略でしたよね。
3: はい、
0: はい、それではちょっと今日は道具をちょっと実際、あの笑顔 TV ということで、ちょっと道具を今日、
2: はい、道具ですかこれ。
3: 道具です。
0: この石ですね。
3: はい、この石がセラミックのカップなんですけど、
0: はいはいはい、
3: この中にトルマリンっていう鉱石が含まれてて、はい、うん、でそれが遠赤外線を放射することによって、はい、このヨモギ、はい、この草、これを火をつけて温めるんですが、この熱を体の深部まで届けるっていう、はいはい、こういう風にさすったりとか、はいはいはい、こういう風に押してったりとか、うん、そういう温熱セラピーになります。
0: お、確かに僕もね、やってもらったことあるんですけど、
3: はい、
0: めちゃくちゃポカポカになります。
3: そうなんです。
0: お風呂上がりのような感覚になって、 その後マッサージするとめちゃくちゃほぐれて、
3: はい、
0: すごい楽になるというか、
3: はい、
0: はいはいはい、でこれを、オンセラを始めたきっかけっていうのは何かあるんですか。
3: きっかけは自分自身がアトピーに悩んでて、
0: はいはい、
3: やっぱりそれで考えやすかったりとか落ち込みやすかったりした経験がありまして、
0: はい、
3: でこのオンセラを体験した時にすごいホッとする気持ちになったんですね、はい、あ、これはなんかアトピーで悩んでる人とか、うん、普段の生活で疲れてる人とかにもいいなってすごい思って、それをきっかけに始めました。
0: はい、はいはい、でサロンの場所がですね、安城駅を出てすぐのところにありますよね。
3: はい、はい、そうです、
0: はい、僕もねこう行ったんですけど、すごいそのまずすごいこうすごい綺麗なそのサロンの中がすごい綺麗で、あと観葉植物がすごいこうしっかりこう綺麗にどこ置いてあって、あともうなんかこう蒸気、蒸気というか、
3: あの加湿器、
0: そう加湿器すごい心地のいい場所もすごい心地よくて、またそこでそのねこう背中にそういったものを当てるので、めちゃくちゃいい時間でした。
3: あ、ありがとうございます。
0: また本当に行きたいなと思って、
3: ぜひ、
0: はい、またよろしくお願いします。
3: お願いします。
0: はい、それでは次は本田さんに聞きたいと思います。
2: はい、
0: 昨年もね聞いたんですけど、まず背中の張りは心の張りというね、
2: はい、
0: 去年も聞いたんですけど、ちょっともう一度この改めてこの思いを聞いてもよろしいでしょうか。
2: もうやっぱり現代社会っていうのはやっぱり疲れている人が多い、
0: はい、
2: でやっぱりみんなパソコンとか、
0: はい、
2: スマホとか、
0: はい、
2: そういうのをいじったりすることによってやっぱストレスから来る疲れって多いんですよね、
0: はいはい、
2: でストレスから来る疲れっていうのは大体背中の張り、うん、これを呼んでくるんですよね。
0: あ、確かに。
2: そうで、じゃあ僕らはどうするか、まあ、そういう方たちの背中の張りを少しでも取れたらっていうことでね、
0: はい、
2: そうでやっぱり背中が張ってる人は心が張っている、まあ、疲れている、うん、まあ、思うようにいかなかったりね、
0: はい、
2: そういう人が多いんで、やっぱ背中をゆるゆるにして、はい、

0: ゆるゆるにしていこうかなと思ってね、
1: はい、はいはい、
0: 日々頑張ってますよ。
1: はいね、本田さんも安城市ですよね。
0: そう、僕は安城市です、
1: ね、はい、まあ、限りなくね、東刈谷寄りの安城市なので、
0: と東刈谷寄りの安城市です。です、
1: 本当に、まあ、なのでね、こう僕があのね、あの店主を務めるラーメン刈谷からね、本当あれ

0: ライブ、
1: ライブありましたね。
0: その時も有明にも
1: 行ってます。
0: 行って
1: 同行してますね。
0: その時にライブの合間にほぐしたりしてたってことですよね、
1: はい、やってます。
0: そしてあとはね、やっぱり最近だとホテル親伊豆の出張整体
1: やってますね。
0: 担当してますね、はい、この辺は実は
2: へー、
1: だからホテル屋ね、
2: はい、マッサージ呼べるんだ。
0: そうですはいね、もうあのね、だからあの哲也さんが馬にね、凛々しく乗ってたじゃないですか、この前、はいはいはいはい、あれも多分本田さんが背中をね、やっぱり普段やってる成果なんじゃないかなと。
2: そうなんですか。
0: はい、そうです
2: そうですね、すいません。そう
0: なんです。何せやね、あのもともとお相撲さんのメンテナンス相撲やったり してるので、200キロまで対応可能という。
2: 本当に、
1: はい、体重200キロの人いたらね、うち来たら僕揉めるんでね、
0: はい、ぜひ体重200キロ前後の方もね、本田さんのゴッドハンドにかかれば簡単にほぐれてしまう。
2: 呼びましょう、いっぱい。
1: めちゃめちゃ面白いこと言っていいですか。
0: はい、はい、
2: 椅子がぶっ壊れて僕
1: めっちゃ小さいですね。
2: そうそう、
1: 椅子が
2: 入ってこなくて
1: これめっちゃ小さい、まあ、マイクがデコで喋ってるじゃないか
0: ってい
1: うぐらいめっちゃ小さいんだけど、
0: ちょっとなんかあの愛子さんより小さくなって
1: ます。だから僕ちょっとコンパクトな感じになってるんですけど、
2: でもちょっとクリボーにぶち当たっちゃったみたいになっちゃってますよ。
1: おかしいね、どっかキノコ落ちてないかなっていうぐらいで、
2: キノコ
1: 小さめになっちゃってる。
0: またこれもね、あの YouTube の動画でちょっとね、あの楽しめると思いますので、
2: はい、そうだからちょっと今僕小さめになっちゃってるんですよね。本当ですね。あれだいぶ焦ったんだよ。上がってこいよ。上がってこなくなっちゃった。
0: 上がってこなくなっちゃったということで、ただ、まあ、ちょっとね、あと、じゃあ上がって来る間にじゃあ曲に行きましょう。
1: はい、
0: それでは本田さんのリクエストお願いします。
1: では僕のリクエストで、ド発展、大人のすすめですね。
0: はい、じゃあ椅子をここで、
2: これどうやって直すの椅子。

お送りしている曲は、本日のゲスト回復屋本田さんのリクエスト、ド発展で大人のすすめ。それではこの曲に乗せてメッセージ紹介します。平山さんこんばんは。今日のゲストは回復屋の本田さんと、真珠の草加さんと聞きました。僕はお二人の施術を毎月1回通っている50代男性です。最初に草加さんの音声らで体を温め、次に本田さんの痛くない声帯があります。お二人のトークや場の雰囲気などが楽しく癒されている一人です。気になる効果はという

0: 言うと体が芯から温まり筋肉が正しい位置に戻るので、施術が終わると体がシャキッとして視力がはっきりしてよく見えます。今年は1年で3333キロ走ってフルマラソンで2時間台のサブスリーを目指しています。これからもよろしくお願いします。ラジオネーム19時からの男よりといただいております。
1: 男よりさん、ありがとうございます
0: さあ、もう一つ、もう一枚いきます。平間さん、こんばんは。先日ラーメンカリアのインスタグラムにフルーツサンドで有名な大和スーパーの社長が来て一緒に動画を撮ってるのを見ました。あれは何かコラボとかあるのでしょうか、ぜひ教えてください。はい、来ましたね。コラボとかはないですただね、ラジオのラをね、ダに変え、ラジオとして変えるような人なんでね、もしかしたらね、ラーメンをダーメンに変えるなんてことはね、ありそうなんで、その時は僕にお願い、お声掛けください。
1: お声掛けください。
0: はい。はい、それでは以上、メッセージいただきました。読みました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ということで。
0: はい、ラーメンつけ麺まるまる麺、平山英二です。こっからのお時間は引き続き、本日のゲストまるまる麺さん、オンセラ草加愛子さんと回復屋本田敦彦さんに話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そうですね、先ほどね、こう話をこう打ち合わせをしてる中で、ちょっといコラボイベントの話を聞いたんですけど、どことコラボをするんでしょうか。 2社ほどあると聞いたんですけど、
1: どうしたんですか。
2: 暴れん坊チキさんと、
0: 暴れん坊チキンさん、
2: チキンさん、
0: はい、暴れん坊チキン、チキン、チキンさん、はい、暴れん坊チキンさん、
2: はい、あとホッチ商店さん、
0: ホッチ商店さん、
2: はい、でコラボイベントをやらせていただきます。
0: 待ってください、から唐揚げですよね、
2: はい、
0: あとホッチさんはお酒ですよ、
2: はい、
0: それと回復、
2: はい、
0: お癒し、
2: 癒し
0: がコラボするという、
2: そうです。
0: なかなかちょっと言葉だけ聞くと情報量がちょっと多いんですけど、どんな感じのイベントなんですか。まずじゃあ暴れん坊チキンさんは、
2: 暴れん坊チキンさんは、はい、唐揚げを食べてもらっているお客さんに体も癒してもらおうっていう、
0: はい
2: はい、
0: 唐揚げを食べてその
2: 後に
0: 本店のとこですかね、暴れん坊チキンさん。
2: あ、そうです、はいはい、
0: 構成通り本店の、はい、ちょっと空いたスペースで、
2: はい、
0: そこになんかこう台を置いて、
2: そうです、
0: マッサージをやるという感じ
2: で、はい、
0: でそこでその本田さんと愛子さんのその合体技で、
2: そうです、
1: 唐揚げ揚げて、
0: はい、
1: 肩も揚げちゃおうみたいなね、
0: 肩も揚げて、
1: そう、
0: おお、
1: 揚げ揚げなイベントをね、
0: 揚げ揚げ、
1: そして僕らでやって
0: る、疲れを取りだけに、疲れを取ります、
1: 疲れを取りますと、
0: すごい、これもうこれ全然あれだった、つながってますちゃんと、はい、これが5月のいつでしたっ
1: け。5月の、はい、アバチキさんが17日の日曜日
0: です。日曜日、ね、お時間は何時からになりますか。
1: もう来たらやってるんで、
0: はいはい、
1: そう、
0: じゃあ特に予約とかせず、
1: 順番で、特に予約せず僕らがいる時は声かけてくれれば、はい、もうどんどん片っ端から持っていくんでね言ってくれれば
0: なるほど、
1: はい、
0: あ、でもそこ入り口さんも見えますか、そこに。
1: 入り口さんもいる時はいるっていう感じ
0: ですね。いる時はいるとか、
1: やっぱり忙しい人なんで、ね、
0: そうですね、
1: 彼も忙しくいろんなとこ走り回ってる人なんで、
0: は
1: い、
0: そうですね、今ヤウトレッドにもありますもんね、
1: アバレンバチキン
0: さん、はい、それではもう一つホッチ商店さん、これ結構近いですけど、ここから
1: ホッチさんは、はい、最近お話をいただきまして、
0: はい、
1: なんとホッチさんでは僕が、
0: はい、
1: 僕と愛子さんが少し、はい、みんなとお話しして、
0: はい、
1: 体の健康のこととかもちょっと講話できたらなっていうイベント、はいはいはい、なので、うん、まあ、お酒に絡んだお話だとか、うん、ちょっと面白おかしく、
0: はいはい、
1: 体にいい話を持って帰ってもらおうかなっていうね、イベントもやりつつ、はいはい、まあ、もちろん、はいはいはい、もみほぐしのイベントも、オンセラのイベントもやりながらっていう感じですね、はいはい、
0: そういった体のそういった不調だったりのそういった話を聞きつつ、 そこで実際に、まあ、もみほぐすこともある
1: そうです。ちょっと面白いかなと思ってますね。
0: 面白いですね。
2: はい、そうなんです。あと DJ の方がいらっしゃり、
0: はい、
2: いらっしゃって、はい、ヒーリングも混ぜた音楽をしてくださったりとか、あとホッチさんが、
0: はい、
2: 体も回復するお酒を開発してくださって、
0: はいはいはい、
2: もうその日は体回復スペシャルでみたいな感じになると思います。
0: つながってますね、全部。回復というものに。へえ、すごい。
1: そして今、金魚すくいは来るらしい。
2: 来ないです。金魚すくいは来ないです。
1: 金魚来ないもの出てきました。
2: 金魚すくいは私の実家がやってました。はい。

0: はいはい。で今その新しい今あのねそれこそラーメン刈谷にもポスターが貼ってあるんですけど、その今本田さんとその愛子さんのその先ほどの30分ずつの、うん、これが今メニューとしてあの加わってるという話なんですけど、うん、これはあのどのように予約してすればいいんですか、本田さんに。
1: 僕のインスタグラムから、はい、予約取れますかって
0: ダイレクトメッセージで、
1: そうオンセラと一緒の予約取れますか、はい、でもいいし、はい、大福屋に連絡をしていただいて、はい、あの電話で言ってくれてもいいし、もちろん愛子さんのインスタグラムから
0: でも大丈夫です、うん、あでも場所は回復屋さんでやるということ
1: ですね。そうですね、
0: あ予約と日にちと時間を予約して、はい、回復屋さんの、 あの安城市の方でやるということですね、はい、あでも本当にすごいいいと思いますので、こうほぐした後にやっぱりマッサージするとか、やっぱお風呂上がりの状態でやるような、本当にすごい温まってからほぐすって本当すごいいいと思いますので、ぜひ気になる方は予約をしてみてはいかがですか。は
2: い、ぜひ
0: はい。そしてですね、なんか本田さんってやっぱなんか触っただけでこうなんか体の不調がわかるとか、なんか前のなんかの番組スリッパを脱ぐ、うん、脱ぎ方でなんか分かるっていう、
1: あもうそれはもうお客さんを見るっていう風になったら、はい、もうお店に来たらもう全体を通して見てるんで、はい、姿勢であったり喋り方のスピードであったりとか、はいはいはい、その揉まれている時の手を握るとか握らないとか足を動かすとか、はい、そういうのを全部見ながらやっていく、はいはいはい、まあ不調に関しては僕体の小さな点が指で分かるんで、その小さな点を押すとあの関連痛って言って他のところの疲れが取れるっていうテクニックを僕はやってますね。
0: すごい、
1: そういうのがないとね、ただの面白いおっさんじゃもうどこも呼んでくれないんでね、もう本当にみんな呼んでくれないから、もうちょっとぐらいはテクニック持っとかんとね。
0: だってもう僕結構なんか有名な方がね、なんか過去にはこうね相川翔さんの奥様だったり、はいはいね、あの野口健さんだったりといった方が、ね、こう直接お願いしてや、ね、こう本田さんがこう東京まで行ったりしてるって話もすごい聞いてますし、今だと最近だとねこうバスケットプロの、ね、バスケット選手だったりがこうお願いして、もうだってそう結構ねこう回復屋さんにもシーホース三河のねこう、はい、いろんなグッズも置いてありますのでね。
1: ありますね、
0: はい、すごいスポーツ選手からそれこそ人気 YouTuber お相撲さんまでね、これでただ面白いおじさんなわけないですよ
1: 多少ないとね、なんかないと
0: これでまた面白かったら逆にいいですよね、魅力ですもんね。
2: そうですね、
0: プラスアルファ、ただ上手いだけじゃなくて、はい、面白いってギャップがまたね、
2: そうですね、
0: いいですよねということで、あラーメンつけ丸丸麺まもなく、エンディングが近づいてまいりました、最後はですね、曲はかりゆし55アンマー、母の日が近いということでね、今までねお母さんに迷惑をかけた人とか、現在かけてる人はこの曲を聴いて反省してくださいということで、この曲で最後ね終わりたいと思います、どうでした今日、すいませんちょっと久しぶりのはい、ご出演でしたけど、
1: めちゃめちゃ楽しかった。
0: 楽しかったですか。
1: はい、もう今度はいつ呼んでもらえるのかなってもうラーメン食うために言わなきゃいけないね。いつですか、いつですかって。
0: あでも本当結構急に決まりましたもんね、この
2: 出演が。そうですね、食べに行かせていただいた時に声をかけてくださって、
0: は
2: い、
0: そう僕本当に5月今日誰も実はこの日決まってなくて、あどうしようかなって思ってる時ちょうど来たから、あもしかしたらいけるかもと、
2: そうだったんですね。嬉しい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: めちゃくちゃ行けそうな日を狙って
2: 予測してね、
1: この日ならじゃないかなってね
0: 、はい、そして今後この、ね、癒しを通してたくさんのお客様を幸せにするというあれもあると思いますが、何かあのまずは愛子さんこう、
2: はい、
0: オンセラを通してどうしたいですか、はい、たくさんの人どう幸せにしたいというのありますか。
2: あそうですね、やっぱり最近はスマホ社会になってきてるので、はい、脳も疲れてる方、はいはい、考えやすい方とかにも、はい、ヘッドマッサージもプラスアルファして体を温めつつ、はいはいはい、なんか明日も頑張ろうって、
0: はい、確かに、
2: はい、サロンに来たら癒されて明日も頑張ろうって思える風にしていきたいですね。
0: そうですね、そこに本当にあのオンセラにヘッドマッサージが加わったら本当にもう鬼に金棒みたいな、ね、また利光さんのお墨付きになればもうこれすごい宣伝に本田さんはいかが何かありますか。
1: まあ、そうですね、僕らこれでコラボして、はい、まあ、3年目に差し掛かって、はい、やっとまあ僕らが売っていく中で、はい、まあ、アンサーとして

0: ってお客さんの感謝の声っていうのが、はい、まあ聞けるようになってきたかなっていうのがこれぐらいで、はい、まあそんなに急いでやる必要もないので、はい、ちょっとずつちょっとずつ一歩一歩、はい、いけたらなっていう感じでいますね、
1: はいはい、そうですね、もう回復屋さんといえばもうね結構全国から遠いとこだと遠いとこだとどっから来るんですかね、
0: 海外とかですかね、
1: 海外出てる親やつだとそうですよ ね、
0: そうですね、
1: 海外からも見えますよ ね、 ね、
0: はい、仙台とかね来てくれますね、ありがたいです、はい、
1: 結構ね、あの本田さん岡崎の人と思ってる方いますけど安城市の方なのでね、
0: そうなんです、
1: 岡崎のその岡崎おじさんではないですよ、
0: そう
1: 安城ですからね、
0: 安城のお兄さんなんでね
1: 安城のお兄さんなんで、はい、はい、お間違いのないよたまにあのね、豚さんというね、あの成田モーターズの車がたまに止まってますけどね、
0: はいはいはい、止まってますね、
1: はい、ということで本日のゲスト丸々めんさんは回復屋本田敦彦さんとオンセラ草加愛子さんでした、ありがとうございました、
2: ありがとうございました、
1: パーソナリティは平山英二でした、また次回6月お会いしましょう、それではさよならを一緒にやっていただけますか、
2: はい、
1: はい、さよなら、
2: さよなら

0: Buenos días.
1: Labas rytas.
2: Dobré ráno.
1: Kauce.
3: FM 笑顔。
4: It is now 8 o'clock.
3: 午前8時です。
5: 広げよう岡崎スポーツの輪。
3: トレランフェス特集第3弾。
6: 皆さんおはようございます。トレラン大会にようこそ。
3: 3月29日日曜日に行われました第9回。トレランフェス in 岡崎は愛知県岡崎市と旧ぬかた町を結ぶトレイルを走破する大会。前回に引き続き20キロの部に出場の皆さんのインタビューをお届けします。ご案内は大会 MC の私飯田実り、インタビュアーは尾平浩一さんです。
7: 愛知県から今大会初参加矢崎春子さん、お疲れ様でございました。まだね、ゴールしたばかりでちょっとね息が整っていないぐらい非常に大変だったと思うんですけど、海のお気持ちいかがですか？
8: 結構苦しかったんですけど、途中景色がいいところも多くてすごく楽しめた大会でした。
7: なぜ今大会参加しようと思ったんですか？
8: そうですね、結構トレイルマラソンが好きで、その中でその愛知県で何かあるかなって見たところで岡崎であって参加してみようと思いました。
7: 特に苦しかったなって印象に残ってるスポットはありますか？
8: そうですね、後半5キロの上りがもう足が疲れていて体が動かなくて苦しかったです。
7: それでも前に進み続けたっていうのは、その背中を押してくれたのものは何だったんですか？
8: そうですね、その後の下りの楽しさや、あとこのゴールの後の爽快感が背中を押してくれたと思います。
7: 日頃からどんなことをしてこういった20キロのラン望んでらっしゃるんですか？
9: 女子の総合1、2、3位が揃いましたので、今表彰状がね、歴史
8: 的になりますけど、ランニング
9: もしからてください。今3位の方
8: がハーフマラソンに出るなどして、あと登山にも行ったりして、トレイルでちゃんと戦えるようないい体を作ってこれたと思ってます。
7: 10キロって毎日走ってるんですか？
8: いえ、そこまでちょっとストイックじゃなくて、週に忙しい時は1回、頑張れたら3回くらい走ってます。
7: コメントありますよ。今年まだまだいろんな大会に出場されるご予定ですか？
10: 皆さんは年齢別の表彰がありますので、まずこの場にとどまらせてください。
8: 4月にリレーマラソンで当たったり、秋、まだ申し込みはしてないですけど、秋冬にはそのフルマラソンとかに走りたい
10: な。
7: なんでそんな走るんですか？
8: そうです、やっぱりこの走り

0: その爽快感が好きで、これを味わいたいから走ってます。
1: もう学生時代からこう運動部でいらっしゃったと。
0: はい、そうですね、昔から陸上をやっていて、はい、で引退後ちょっと長い距離や山を走り始めました。
1: 無事にこうしてゴールで、こう部門別では一つ1位じゃないですか。
0: そうです。
1: すごいですね。
0: 年代の方は1位でした。
1: ねえ、素晴らしいですね。こうして無事に走り終え、1位という結果が残せました。来年もお会いできますか？
0: 来年も、はい、とても楽しかったので、来年も走りたいと思っています。
1: じゃあ来年もこちら、出会い橋スタート地点にて、笑顔でお会いできることを楽しみにしています。
0: はい、こちらこそ楽しみにしてます。ありがとうございました。はい、
1: お疲れのところ、こちらこそどうもありがとうございました。今大会、愛知から9回目のご参加、竹内文人さん、今お迎えしております。お疲れ様でございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: 今、無事にゴール終えました。どんなお気持ちですか？
2: 9回目ですけど、まあ、今年も楽しかったなっていう感じですかね。
1: 竹内さんはちょっとシャイな性格ですか？
2: そうですね。
1: ね、開会式の時に9回目の人って誰も手を挙げてなかったですもんね。
2: あ、ちょっとその時は多分ぼーっとしてました。ごめんなさい。
1: いやいや、コンセントレーションを高めてという。
2: そうです。
1: それともこの9回も参加されるっていうこのトレランフェス in 岡崎、どんな魅力がありますか？
2: やっぱりコースがめちゃくちゃ走りやすくて、なかなかこんだけ気持ちよく走れるところってないので。
1: そうなんですか。
2: はい、
1: でちょっとずつコースも変わってるなんていうことも聞きますけれども。
2: そうですね、あんまりでも実際走ってても変わったなとかあんまり分からなくて、まあ大体あ、こんなとこあったなみたいな感じで毎年楽しませてもらってます。は
1: い、もういつも目にするこう目印といいますか、風景なんていうのもあるんですかね？
2: いつもだったら多分美術館の横の階段を最後登らされて、これで終わるなっていうところが今日はちょっとなくて、なんか最後楽に終わっちゃうなっていう感じで、
1: ちょっとどちらかというと味気ない感じ。
2: 最後ちょっと1時間36分14秒、もうちょい苦しませてほしかったかなって。
1: もうアスリートならではですよね。
2: はい、まあでも楽しかったですよ。
1: なんか最後のこの下りを走ってくる舗装された道、これが随分気持ちよかったっていう声よく聞きますけれども、いかがですか？
2: そうですね、なんかいつもこんなに桜綺麗だったかなっていうのを今日は思いながら走りましたね。
1: 今日は本当に青空にほとんど雲もなく、桜がもう満開に近いんじゃないかっていう非常にいいコンディションですもんね。
2: そうですね、はい、楽しかったです。はい、
1: そしてもこう9回も出場されるっていうのは日頃からどんなことを積み重ねてこう出場に至るんですか？
2: まあ私はそんなに真面目に走ってる方ではないですけど、まあ、なるべく毎週、まあ、走ったり、まあ、マラソンも出たりもしつつ、トレイルだけじゃなくていろんなレースちょこちょこ出て
1: る。じゃあもう今年もあと 2,3 回ぐらいは出る感じですか？
2: そうですね、来月ちょっと100キロがあるので。
1: いや、何人かいらっしゃいましたよ、次100キロだの、なんかウルトラマラソン。
2: そうですね、なので今日はまあそこに向けての、練習みたいな、
1: た、
2: まあ、軽い気持ちで、はい、
1: この走ることの魅力って何なんですか？
2: 何でしょう、まあ特にこのレースやっぱりコース自体がすごくいいので走ってても楽しいし、まあ、あとは走ってる自分が好きみたいな、そんな感じですかね。
1: 先ほどご意見伺ったのが、走り終えた後の爽快感がたまらないなんていう声もありましたが。
2: あ、もちろんそうですね、達成感もあるし、まあ、これで今日も、まあ、レースではあるけど、走り終えて多分ちょっと、
1: まあ、次のフルマラソンに向けていい準備の一つができたという。
2: そうですね、走り終えてまた一つ成長できたんじゃないかなと、力がついたかなと思います。
1: これもう来年10回のおそらく記念大会だと思うんですが、はいはい、もちろんお会いできる。
2: あ、もちろん、もうそこを目指して私は

0: 多分3回目4回目ぐらいからちょっと意識し始めて
1: 早いですね。
0: これは10回まで1回目からせっかく出てるので、うん、せっかくならちょっと皆勤賞狙っていこうと、ちょっとそれ結構前からずっと思ってたので。
1: おそらく唯一ですよ。
0: あ、多分もう一人、
1: もう一人いらっしゃいますか。
0: 多分、ね、エントリーシート見てたら、
1: あ、そうですか、
0: いたような。
1: へえ、
0: はい。
1: じゃあもうどちらが連続記録を続けてくださるかって感じですね。
0: ですね負けないぞっていうことで、はい、来年も頑張る。
1: だって本当に70代の方も出場されているので、これ10回連続、20回連続、30回連続ぐらいまでは。
0: そうですね、ちょっとプレッシャーですけど、まあ、せっかくなので、まだ私40なので、ちょっといけるとこまでなので、あの運営の方には頑張ってもらいたいなと思います。
1: じゃあもう来年もこのスタート地点で笑顔でお会いできますね。
0: はい、はい、頑張ります。またお会いしましょう。
1: はい、どうもありがとうございます、はい、貴重な時間どうもありがとうございました。お疲れ様でした。今日は長野県から2回目のご参加と伺っております、はい、松澤義彦さん、お疲れ様でございます。
2: ありがとうございます。
1: 今回2回目ということで、この大会というのは非常に印象がいいから参加されるのかなと思うんですが。
2: そうですね、あの前回も70代で1位になったので、今回もと思って、あの参加させてもらいました。
1: 今フィニッシュされまして、どんなお気持ちですか。
2: いやー、ようやくあの帰ってくるときね、あのフィニッシュするときに桜が綺麗で、うん、やっぱ走ってよかったなっていうのが、印象ですね。
1: 特にこう下り坂なんかも随分ランナーの皆さんに好評で走りやすいって。
2: そうですね、あの、コース全般としてあの走りやすいし、あのアップダウンも適度にあって、あの楽しく走れました、うん、はい、
1: まだ余裕ありそうですね
2: そんなことはないんですけどね、あのでも大体そうですね、25、6キロが限度ですかね、私としては。
1: ああ、じゃあもう20キロっていうと結構限度に近いんですか。
2: まあ、そうですね、やっぱあの70過ぎるとね、なかなか長距離は難しいので、
1: でも舗装された道と山道っていうと、より難易度も上がると思うんですけど。
2: いや、私の印象ではあのトレランの方が自分のペースで坂登ったりとかできるので、あの私は好きなんです。
1: あ、そうなんですか。
2: ロードだとやっぱり21キロはあの自分の力で走り切らないといけないので、あのトレランだとね、下り坂は坂に沿って足を動かせばあのね、あの下っていけれるので、まあ、上りはねきついんで、あの自分のペースに合わせて登っていけばいいだけなんで、私としてはあのトレランの方が好きなんです。
1: 割とこう転倒する心配とかそういったものもあまりない感じですか。
2: そうですね、それはあの注意して、あの根っことかね、あの石とかそういうのは気をつけて走ってます。
1: 結構靴もそれなりに土がついてますね。
2: あの一応大体月に1回あの大会には出るようにしてます。
1: じゃあまた来月も何か大会に。
2: いや、実はあの1週間後にあのハーフのマラソン大会で。
1: 1週間後、
2: はい、
1: 大丈夫ですか。今日
2: は、まあ、1週間経てば体大体元に戻るんで大丈夫です。
1: でも日頃からも相当さまざまなこう訓練といいましょうか、準備はされてるんですよね。
2: そうですね、月に2回ぐらい、まあ、20キロ以上走るようにして、で週1回十数キロ走るっていう感じでやってますけど。
1: 何がそこまで走らせるんですか何が原動力になってるんですか。
2: 何なんですかね、なんか走ってると楽しいので。
1: あ、
2: でも私あの60過ぎてから走り始めたんです。定年退職してから。
1: そうなんですか。あら、珍しいパターン。
2: あ、いや、あの結構そういう方多いんですよね。あの
1: そうですか。
2: 定年退職55とか60になって、ちょっと体力の衰えがあの感じるようになって、じゃあちょっとトレーニングしようかって言ってやってるうちに大会に出るとか、そういう人って結構何人か知り合いでもいますけど。
1: じゃあもう50過ぎても60過ぎてもまだまだ
2: 全然大丈夫です。
1: 本当ですか。なんか私ちょっと勇気づけられてる気がしたんですけど、
2: あの自慢話ではないですけど、私あの海外のトレランでも70代で1位とかってな
1: ってじゃあもう結構あれですか、それなりに知り合いも多いと言いましょうか。
2: そんなことないですけど、あの結構同じような人があの70代で出てる方はいらっしゃいます、
1: ね、今日いろんなお話方にお話伺おうと、あの大会に出るよ、この大会に出るって結構みんな
2: ったりするんですよ、ね、
1: そう大会出まくってるんだなってこと

0: 初めて知りました。そうなんですね。
1: どっかで見たことがあるなって感じの人が結構いましたよね。
0: で、大会でお会いして、ああ久しぶり会ったねなんて。
1: そうです。そういうこと
0: です。お互い近況報告したりして。なので決して今日の大会は特別なことじゃないんですよね。
1: ああそうですね、うん、あのまあ、月1回出てる大会のうちの一つ で、ね、あの前回も出て、あの非常に走りやすかったので今回も出させてもらったんです。なので できたら出たいなとは思います。
0: じゃあ来年もスタートして、ね、お会いできますかね。
1: そうですね、できればしたいですね、
0: はい、承知しました。来年もお会いできることを楽しみにしてます。
1: はい、どうも。
0: はい、お疲れのところどうもありがとうございました。失礼します。20キロ女子今大会愛知県から初出場、ティースデールアリソンさん、お疲れ様でございます。
2: はい、ありがとうございます。
0: 今走り終えて率直にどんなお気持ちですか？
2: あ、やっと終わったな。
0: まだまだ鼻の辺りにも汗をかいていたりとか相当大変ですか？
2: はい、あのワクチャンが結構ありまして、うん、それに疲れてきたね。はい、
0: 今大会どうして出場しようと思ったんですか？
2: 友達に誘われた、
0: うんうん、
2: はい、この友達が。
0: この大会に出場するにあたりだいぶ準備はしてきたんですか？
2: そうですね、まあ、ちょっと昔から走ってるんで、あの今月の頭名古屋ウーメンズマラソンに出場して、うん、でそこから3週間空いてここなんで、これはまあまあいい状態かな。
0: でもこう普通の道ではない山道を走るってまたちょっと違ってくると思うんですけど、いかがですか？
2: 違いますね、あの、うん、筋肉使う筋肉が、
0: うん、
2: あの、でもこっちも面白い、あのいろんな筋肉が使える。
0: あ、途中足元がちょっと危なかったりとかそういった場面ありました？
2: 今日は大丈夫でした、うん、ゆっくり。
0: また見ている風景なんかもいろいろ変わるのも、あの面白さの一つかなと思うんですが、印象的な風景はありました？
2: 私やっぱり森の中に走るのが好きです。
3: 20キロ、
0: そしてさっき、ウィーメンズマラソンも出て、そして今大会も出て、まだまだこういったマラソンですとか走る競技には今年は出場しようってお考えですか？
2: 考えてるんですよ。まだあの登録してないので、ちょっとこれから次を探していきます。
0: 日頃からどんなことをしてこういった大会に臨んでらっしゃるんですか？
2: はい、まあ、週末とかはあの山に入ってさなげ山とかを登ったりして、で平日は少し仕事が終わってからとか仕事の前に5キロとかために走るぐらいです。
0: 走ることの魅力って何なんでしょうね？
2: なんか頭が整理されるってこと。ストレスがなくなるっていうことですね。
0: あ、もう仕事とかでいろいろ悩ましいものも走って汗かいてスッキリする、
2: はい、
0: じゃあ体もそうですけど精神的にもメンタル的にも健康的になれそうですね。
2: それが一番だと思います、
0: うん、は
2: い、
0: なるほど。こうして無事にフィニッシュされました。来年もスタート地点でお会いできますか？
2: 行きたいと思います。
0: 本当ですか、
2: はい、
0: 来年も笑顔でお会いできることを楽しみにしています。
2: ありがとうございます。
0: すいません、お疲れのところどうもありがとうございました。20キロ男子出場、今大会9回皆勤賞で出場、愛知県から香川誠さん、お疲れ様でございました。
4: ありがとうございました。
0: 多くの拍手に迎えられてのゴールでした。どんなお気持ちですか？
4: やっぱり嬉しいですね、無事完走できました。
0: 今年の走りごたえというのはいかがでした？
4: 暑かったです。
0: はい、例年と違うとよく言われているのが桜の花がすごく綺麗に咲いていると。これはもしかしたら違うかなと思うんですが、いかがですか？
4: そうですね、桜綺麗でしたね今日、はい、桜のトンネル来ました。
0: そうですか。このトレランフェスイン岡崎9回に出場、全て出場されている、はい、魅力はどんなことをお感じになりますか？
4: ちょうどあのなんか走りやすいというか、あの家からも近いのもありますし、はい、
0: この舗装された道と山道というのは結構苦労される方も多くいらっしゃると思うんですが、いかがですか？
4: 私はあの山の方が好きなので、はい、楽しくて走ってます、
0: うん、途中の階段なんていうのも割と大変だよとかそういったお声もありますけど、いかがですか？
4: 階段きついです。根性です。
0: また激坂も随分大変だと。
4: 激坂はもう下向いて走るしかありません。
0: どうしてもこの走ることの魅力って何なんでしょうね？
4: 何ですかね、あのまあゴール 来た時たま嬉しいなってところですかね。
0: 日頃から走ってらっしゃるんですか？
4: まあ、あの走る時は走ってます。
0: 他にもいろいろ大会に出場されたりして。
4: そうですね、あの短い道

0: けて出れるときは出てます。
1: じゃあこの後ももうすでに予定なんかもされてる？
0: 一応 あるのでまた練習しなかんですね。
1: 人によってはお話伺ってるとウルトラマラソンに出場するとか、次は100キロに出るとか、本当いやいや今度ランはやめて自転車にするとか、本当いろんな方いらっしゃるんですね。こういったレースといっても、
0: まあいろいろはできませんけど、まあトレランとかマラソンとか、やれることやってます。
1: 本当の走ることに魅力を感じて、いろんな大会に参加されて、結構ちょこちょこお会いになる方もいらっしゃるんじゃないですか？
0: 中にお会いする人いたり、衣装がなんか似てたりとか、はい、なんか嬉しいですよね、会えると。
1: なんかお話伺ってるとまだ余裕ありそうな感じがするんですけど、
0: 終わると余裕があるんですけど途中はもうダメです。
1: そうですか。じゃあ今日この後ですけれども、どんな風にして過ごしましょうね？
0: まずゆっくりしたいですね。
1: 足なんか伸ばして、
0: そうですね、お風呂行ったりできればいいかなと思いますけど、
1: はい、だからこれだけ日常になっていると、それほど今日じゃあ夜終わったから打ち上げやろうとか、そういうことでもないんでしょうね、きっと。
0: ないですね、また明日から走ろうかなとか。
1: まあ無事に完走できた、何か自分自身のこう確認作業のような感じですかね？
0: そうですね、無事に完走できたのが一番なので、タイムの感想です。
1: もちろん来年も10回目指してというところになりますか？
0: はい、10回目必ず来ます。
1: じゃあこの出会い橋でまたスタート地点の時には笑顔でお会いできますか？
0: よろしくお願いします。
1: はい、また来ますので、お会いできることを楽しみにします。
0: ありがとうございました。
1: はい、お疲れのところ、こちらこそどうもありがとうございました。20キロ女子飛ぶ4回目の出場、愛知から阿部美恵さん、お疲れ様でございました。
2: はい、豊橋楽総連というチームに入っております、阿部美恵でございます。去年の12月に還暦になりました。皆さんありがとうございます。
1: いや、今フィニッシュされた後もいきなり立ち話をされていて、随分余裕だなと思ったんです
2: けど。そうです、6割の力で頑張ってます。この後宴会があるもんですから、大事件わけにはいかないんですよ。余力まだ残ってます。4割残ってます。
1: そうですか、
2: はい、コースも一周しろってやったらしますよ。
1: 結構ちゃんと人によってはすごく大変なコースだということもあったんですが、なんでそこまで体力が持つんですか？
2: そのね、辛い人はね、全力で走れ次、私みたいにマイペースでゆっくりゆっくりお花見ながら行くと全然疲れません。
1: 特に印象に残った風景なんてありますか？
2: ミツバツツジがね、すごい綺麗に咲いてるところがあって、春だなってきました。ね、足元なんかにもね、いろんなスミレとかね、ちっちゃなお花が咲いてたりして、はい、もう綺麗でした。
1: 今回4回目の参加ということで、この大会はすごくこう参加していて、こう参加のしがいのある大会ということが言えます。
2: 何がいいかっていうと、コースが飽きないんですよ。バラエティに富んでて、公園の中のこういう遊歩道あり、そして本当にトレイルあり、そして集落神社なんかもね、参加するぐらい通るんですけど、本当に、ね、バラエティに富んでるので、飽きない。次は何があるかなっていう感じで、私いつもね、美術館の階段もね、登るのがね、浮き橋を渡って、あれが楽しみだったんですけど、今回ね、それがなかったんでちょっと寂しかったですけど、そういうのね、十分ね、いいコースでね、楽しめました。
1: ああ、そうですか。そしてまたね、まだまだ余力を残していくということで、これは来年に向けてのモチベーションという意味でも余力を残している。
2: そうですね、私はね、80まで走りますので。
1: そうですか。
2: そう、最高齢フィニッシャーを目指します。
1: やってきました。やっぱり走ることの魅力、阿部さんはどんなことを感じられますか？
2: 無になれるんですよね、もうとにかく酸素と水しかいらない、もう何にもどうでもいいってなるんですよ。なのでちょっとこう座禅を組んで、こう無になってる時の気持ちと同じのが走ってて味わえるんですよ。ですので、全部リセットできるっていうか、嫌なことが全て忘れられるんですね。でも空気が美味しいとか、空が青い、桜が綺麗っていう、もうその目に入ってくるものだけを感覚で捉えるっていうだけで、あと脳は本当にオフになってますね。
1: じゃあまたリセットして、明日からもまた新たな一日に。
2: そうなんです。もう今ね、まだバリバリでね、現役でね、仕事いろいろしてますのでね、
1: はい、
2: もうシニアのね、ボランティアなんかもね、いっぱいやってますので、もうね、80代90代の人たちにも、いい姿を、かっこいい姿を見せられるように頑張ります。
1: 来年もスタート地点で元気でお会いできることを楽しみにしています。
2: ほの国ハーフと立ち会わなければ来ます。

0: うなんですね。あのブラインドランナーさんの伴走してるもんですから、そう、この国の時は伴走で借り出されちゃうので、こっちに来られなくなっちゃうんですよ。ですので、この国と一周今回みたいにずれてくれたら絶対来ます。
1: 承知しました。お会いできることを楽しみにします。
0: はい、もう素敵な お声でもう癒されました。ありがとうございます。なかなか喋っちゃってすみません。ありがとうございます。
1: お疲れになりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。阿部美優さん、お話伺いました。
2: 第9回トレランフェス in 岡崎特集、20キロ部門に出場の選手の皆さんの声をお届けしました。3回にわたってお届けしましたトレランフェス in 岡崎特集、いかがでしたか。ところで、来年は10年目の節目の年、どんな大会になるのか楽しみですね。高橋さんのインタビューを振り返ってみましょう。
1: 岡崎トレラン大会実行委員会実行委員長、高橋清子さんです。お疲れ様でございます。
3: まだ疲れてないです。大丈夫です。ありがとうございます。
1: 今回のこのレースコースなんですけれども、9回変わってないんですよね。
3: 1回目から少しずつマイナーチェンジといいますか、はい、変えてはいます。それはいい意味で変えさせていただきます。コーススタッフの意見、走者の意見、やっぱりこう迷ってしまいがちなコースもあったりしたので、そこをまあ修正しながら、より分かりやすいでも楽しいコースというのをどんどんリニューアルしていっています。
1: 第9回、そして次は第10回と、地元企業の皆さんとも連携もすごくされているなと思うんですけれども、この中層という素晴らしい環境を生かして、記念すべき第10回、さらにその先の未来に向けて、この大会を岡崎の街でどう育んでいきたいとお考えですか。
3: なかなか難しい質問ですけれど大きなビジョンというか、毎年しっかり初心忘るべからずで、選手の皆さんを安全にサポートするというのが私たちの使命で、その積み重ねがまあ9回になり10回になっていくんだなと思いますので、来年どうしようとかいうのは今のところはないです。ただ反省会があるので、来年ちょっとやろうぜっていう酔った勢いでスタッフから出るかもしれません。そしたらそれは大検討します。どういうふうに化けるかはまあお楽しみですけれど、まあ早急に決めて、皆さんに来年こういう大会にしたいというのはアピールしたいなと思っておりますので、逆にお楽しみでお願いします。
1: 先ほど参加者の方に伺いましたが、年々人が増えているんじゃないかっていう話がございましたが、いかがですか。
3: おっしゃる通りで、特にあの今日はねコンディションがいいので、まあ、欠席者も少なく多く見えたと思うんですけれど、本当にあの実際そうなんです。エントリーが増えているのは事実なので、あの小さい本当に手作り大会で、他の大きなメジャーの大会と比べると、あの物足りないところがいっぱいあると思うんですけれど、やっぱりこの大会温かいわみたいな、人が温かいわとか、あの選手の寄り添ってくれるわっていう、そういう意見でネットの口コミでも結構4つ星以上いただいてるので、はい、そういうのが効果があると思うんで、やっぱりあの先に出ていただいた方のやっぱり口コミのおかげで、どんどんどんどんこの大会出てみようかなっていう感じで増えてるのかなと思うので、まあ、ネットの力とあのスタッフの力がまあ総結して人数が増えてるのかなと思います。あとはまあ中層のこの素晴らしい景観ですね、まあ、季節のこの変わり目、引っ越しとか移転とかありますし、まあ、最後に岡崎で走って次の新天地に行こうという人もいらっしゃいますし、ちょっと前に岡崎来たんだけどなんか大会あるっていうから出ようっていう人も実際いらっしゃるので、岡崎イコールトレランって思ってくれたら嬉しいなと思っております。
2: インタビューにお答えくださった選手の皆さん、本当にありがとうございました。そしてお疲れ様でした。来年も同じ場所でお待ちしています。インタビュアーは尾平浩一さんでした。
4: 広げよう岡崎スポーツの輪。
2: FM 笑顔の公式 YouTube チャンネルでは、この放送をアーカイブでいつでもお聞きいただけます。ラジオ番組では時間の都合で泣く泣くカットになったインタビューの内容も余すところなくほぼノーカットでお届けしています。ご感想などもお待ちしています。詳しくは FM 笑顔のホームページをご覧ください。
4: 広げよう岡崎スポーツの輪。
2: ここで番組をお聞きの皆さんに、岡崎をスポーツで盛り上げる会活動の区切りについてお知らせします。

せします。2020年7月1日スポーツを通じた岡崎の魅力づくりを掲げ活動を始めた通称岡スポは、設立直後から新型コロナウイルスの影響で事業や会員拡大の見直しを余儀なくされ、その後の環境の変化に伴い当初の目標達成は難しいとの判断に至り、現在の体制としての活動に一区切りをつけることになりました。そしてこの番組も一区切りとなります。これまでこの番組にご出演くださったスポーツを愛する選手の皆様、たくさんの貴重なお話をありがとうございました。なお、オカスポのホームページと FM 映画を公式 YouTube チャンネルのアーカイブは活動の記録として当面の間公開を継続します。ぜひ閲覧ご視聴ください。広げよう岡崎スポーツの輪。5年間にわたって温かいご支援をいただきありがとうございました。それではまたどこかで。番組のご案内は FM 笑顔笑顔ナビゲーターの飯田みのりでした。

なたの笑顔が町の元気、あなたのそばに 76.3 メガヘルツ。この時間は FM 笑顔がこれまでにオンエアした番組を再放送。どんな番組がリブロードキャスティングされるかは聞いてのお楽しみ。過去の放送のためキャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。それではどうぞお楽しみください。

0: 皆さんこんにちは。 FM 笑顔パーソナリティの南野あゆです。保育で笑顔。この番組では保育の仕事に興味のある方やブランクがあるけれどもう一度働きたいと思っている皆さんのその第一歩を踏み出す応援がしたい、そんな思いで保育園や幼稚園で働いている皆さんの声や子どもたちの声、笑顔をお届けしていきます。皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは 763@fm-egao.jp。 またこの番組は FM 笑顔の公式 YouTube でアーカイブ配信もされていますので、ぜひお聞きください。それでは元気と笑顔があふれる30分間をどうぞお楽しみください。
1: 保育で笑顔。この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りします。
0: 今回お話を伺うのは安城市子ども未来事業団みその保育園の香織先生と咲先生です。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあ早速お話を伺っていきましょう。まずお二人がこの仕事を目指したきっかけについて教えていただきたいなと思います。それでは香織先生教えてください。
3: はい、私は幼稚園の頃に担任の先生が大好きで、その先生のようになりたいなって思ったのがきっかけでした。
0: はい、どんな先生だったんですか？
3: なんかいつも笑顔で、はい、なんかとにかく穏やかで温かい感じの先生で、なんかすごく本当いつもついて回ってたのを覚えてて、なんか何して遊んだとかそういうのじゃなくて、なんか日々なんかその先生が好きで

0: 本当にくっついてたっていう覚え記憶しかないんですけど、
1: はい、
0: なんかでもとにかく好きで、
1: はい
0: はい、その先生みたいになりたいなって思いました。
1: じゃあもう本当に幼い頃からあのこの仕事いいなって思ってたんですかね。
0: いやでも幼い頃はそんな風には思ってなくて、なんかただでもなんとなくその先生のことはすごく好きだったっていうところがずっと残ってて、うん、なんかこう自分が将来何やろうかなって思った時になんかふと思い出したというか、なんかそういう感じでした。なんか学校どこの学校に進もうかなって思った時に、何したいのかなって思った時に、なんか子供と関わるのいいなってなんか漠然と思って、はい、その時になんかその先生のことをふっと思い出して、なんかいいかもみたいな感じでした。
1: はい、実際にこうなってみていかがですか？思ってたのとのギャップってどんなことがありますか？
0: やっぱり思ってた以上にやっぱり大変っていうのはあって、うん、なんかこう子供と関わるだけじゃなくて他の仕事もやはり多いので、
1: はい、
0: なんかそこに初めは戸惑ったりもして、なかなか思うようにいかないことも多いなとは思うんですけど、
1: はい、
0: でもやっぱりなんか子供の笑顔を見てるとすごい癒されるなって思ったり、あの香織先生大好きって言ってもらえるとなんかやっててよかったなって思うので、なんとか続けられてる感じです。
1: はい、では早紀先生いかがですか？
2: はい、私にはあの年の離れた弟がいるんですけど、
1: はい、
2: あの自分があの弟にミルクをあげたりおむつを替えたり世話をするしたことが楽しかったんです。であの小さい子が可愛いっていうふうにその当時から思ってたので、うん、それを仕事として将来、はい、つけれたらなと思って、はい、この仕事を選びました。
1: はい、弟さん何歳年が離れてるんですか？
2: 7歳、5歳と7歳なんですけど、
1: はいはい、
2: 7歳の弟の世話はとっても覚えてます。
1: そうなんですね、はい、でこうなりたいなって思ってから他の仕事に目指すっていうことはなかったんですか？
2: はなかったですね、はい、
1: もう一筋で
2: 一筋で。
1: で早紀先生、そうあの同じようにこうなってみていかがですか？
2: は
1: い、
2: 実際になってみて子供は可愛いんですけど、うん、あのさっき香織先生も言ったように他の仕事もいっぱいあるので、うん、制作の準備だったり保護者対応などもあるので、
1: はい
2: はい、遊んで終わりではない、うん、仕事なので、はい、そこはちょっと大変かなというのは思ってます。
1: あの1年を通していろんなあの出来事とかもあると思うんですけども、そんな中でお二人がこう楽しいなって思う瞬間ってどんな時でしょう？香織先生お願いします。
0: 楽しいなって思うのはやっぱりこうなんか自分のかけた言葉で子供がこうなんか動いてくれたっていうかこう伝わったっていう風なことがあると、なんかやっててよかったなって思います。
1: はい、逆に大変だなって思う瞬間ってどんなことがありますか？
0: 大変だなはやっぱりなんかこの人対人なので、うん、みんなそれぞれ思いがあって自分にも思いがあってでもなんか子供も思いがあって、
1: はい、
0: 今特にあのイヤイヤ期の2歳児の担任をしてるので、
1: はい、
0: なんかこう思うようにいろんなことが進んでいかないこととかもあって、
1: はい、
0: なんかそういう時は大変だなって思ったりもしますけど、
1: うん、
0: でも、まあ、それがあるからこそなんかこう自分がかけた言葉で子供がなんかはって思ってなんか話を聞いてくれたりとかなんか動いてくれた時は嬉しいなって思います。
1: はい、では早紀先生もまず楽しいなって思う瞬間どんなことがありますか？
2: はい、私はあの体を動かして遊ぶことが好きなので、
1: はい、
2: あの外で鬼ごっこをしたり、今あのぐるぐるじゃんけんでちょっと遊んでるんですけど、
1: はい
2: はい、子供と体を動かして遊んでる時が一番やっぱり楽しいですね。
1: そうなんですね、はい、結構あのさっきも外走り回ったりしててねお子さんも元気で遊んでたんですけども、はい、それについていく
2: 体力は必要ですね。はい、
1: 逆に早紀先生が大変だなと思う瞬間はどんなことがありますか？
2: あの年中の担任なのであの子供たちが今友達と関わって遊ぶようになってきているので、うん、あの同じタイミングでいろんなところでトラブルだったり、うん、っていうのが起きると複数の場所で起こっていることなので、 そこが

0: ちょっと大変かなというふうに思います。
1: はい、こう香織先生は2歳のお子さんを見ていらっしゃって、佐紀先生は年中さん、
0: はい、
1: こう2歳の子と年中さんって全然違うんですか？
0: 違いますね。2歳さんはまだ先生との関係が一番かなというふうに思ってるので、はい、友達との関わりというよりは先生との関わりが大事そこから、はい、広がって友達にも広がっていく、保育士が仲出しとなって友達との関わりを知っていくというか、はい、っていう時期かなとは思っています。やっぱり年中さんは友達に今みんな興味を持ち始めているんですけど、うん、仲良く遊べる時もあれば、はい、こう自分の思いをうまく伝えられず、うん、相手の話もちょっとうまく聞けず、うん、でトラブルになったりだとかっていうのは今多いですね、正直。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあやっぱり年齢によっても保育の仕方も変わってくる、はい、ということなんですね、はい。お二人は何年くらいこのお仕事をされているんでしょう？香織先生は。
2: はい、私は今年で15年目になります。で、
1: すごい、
2: 途中で産休育休でお休みさせていただいたのもあるので、うん、まあ、10年くらいやっているかなって感じです。
1: はい、この産休育休を挟んでるっていうことなんですけども、はい、こうやっぱりお休み明けも絶対戻りたいって思ってらっしゃったんですか？
2: 戻りたいというか、休む時に戻る前提で休んだので、
1: はい
2: はい、戻る気でお休みをいただきました。
1: はい、戻る時ってどんな感じだったんですか？
2: でも私は長く休ませてもらってたので、うん、もうなんか逆に楽しみな気持ちのが大きかったです。
1: ワクワク、
2: なんか、はい、どんな子がいるのかなとか、
1: うん、
2: なんか久しぶりにその現場に戻れるっていうのが楽しみだなっていう気持ちで戻れました。
1: はい、あ、そうだったんですね。佐紀、はい、先生は。
0: 私は13年この仕事についてます。で、私も産休育休を挟んでいるので、まあ、10年ぐらいの経験が、はい、あります。
1: はい、佐紀先生も戻られる時は、はい、戻る前提でお休みされたんですか？
0: そうですね、はい。
1: 実際に戻るときはどんな感じでした？
0: 正直ちょっと不安はありました。自分の子供たちを育てながら自分もまた仕事をしながら家事もやりながらっていうので、はい、果たして全部両立できるのかどうかっていう不安はありました。
1: はい、実際はどうだったんですか？
0: そうですね、職場の先生方にフォローしていただいて、また自分の家族周りの、はい、人たちにも協力をいただいて、なんとか毎日頑張ってます。
1: はい、でこういろんな、ね、年間通して行事もある中でやっぱりこうお二人10年以上お仕事されていて、いろんな出来事があったかなって思うんですけども、そんな中でも特にこう記憶に残っているエピソードって何かありますか？香織先生、教えてください。
2: はい、私は年少さんの担任をした時に、とある男の子から香織先生絶対結婚しようねって言ってもらってたんですけど、もうすごく嬉しくて、でその子を1年見た後にまた年中でも引き続き担任させてもらったんですけど、
1: はい、
2: もう中の終わり頃になると彼が成長したのもあって、
1: はい、
2: 同じように言ってくれるかなって思ってたんですけど、うん、とある日に、でも僕が大人になったら香織先生はおばあちゃんだよねって言われてちょっと現実を突きつけられた感じがして、そこまでおばあちゃんってほどではないかなって思いながらも、うん、まあまあでも間違ってはないかなと思って、これも成長だなって思いながら受け止めました
1: まさかちょっとね、微笑ましいエピソードです。佐紀先生、いかがですか？
0: はい、私は行事本番当日がやっぱり一番グッと来た回数が多いかなというふうに思います。本番に向けて毎日練習を子どもたちとする中で、こううまくいくこともあればうまくいかないこともあるんですけど、でもやっぱり本番、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに見に来てもらうっていう緊張の中でも子どもたち

0: はい、ナナスターリングミカ中島で人色。
1: はい、どうしてこの曲を選んだんですか？
0: 中島美嘉さんがすごく好きで、自分が初めて買った CD も中島美嘉さんのデビュー曲だったんですね。でこの曲もナナの漫画が好きで映画も見させてもらって、なんかすごくハマっていて、なんかこの大好きな曲をってこの話をいただいた時になんかパッと浮かんだのがこれでだったので、久々に聴きたいなっていう思いもあってリクエストしてもらいました。
1: はい、ありがとうございます。ではもう一度改めてアーティスト名と曲名教えてください。
0: ナナスターティングミカ中島で人色。

0: 今回お話を伺っているのは安城市子ども未来事業団みその保育園の香織先生と佐紀先生です。後半もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、後半ではちょっとまたお話違うこと聞いていこうかなと思うんですけども、お二人が保護者の方との対応、接し方で気をつけてることや心がけてること、どんなことがあるか教えていただけますか。では香織先生教えてください。
2: はい、私は子供を産む前と産んだ後で少し実は変化があって、産む前はやっぱりそのお母さんってすごいなっていう思いがあったので、こう、家でのお子さんの様子を聞いたりとか、なんかこちらがアドバイスをもらうじゃないですけど、そういう気持ちで家での様子を聞いたりとかっていうのをして、それを保育園で行かせたらと思ってお話をしてたんですけど、今はやっぱりそのお母さんたちの気持ちが分かるので、なんかこう自分のこの話もちょっと交えながら、仕事しながら子供を育てるって大変ですよねっていうところも、なんかそういった気持ちに寄り添いながらなんかお話しするようにしてて、でそうするとちょっとなんか共感できたりすると、やっぱり場が和んだりとかもするので、そういう風にしながら関係を気づいていけるようにっていうところは気をつけています。
0: 多分そのお子さん産む前と産んだ後っていう風におっしゃってたけど、どっちも大切なこと

0: ことですよね、うん、
1: だと思ってやってました
0: 、はい、結構積極的に、はい、あの親御さん保護者の方と関わるようにしてるんですか、
1: はい、そうですね、なるべくやっぱりその園での様子って多分お母さんたちって目ではなかなか見えないので、うん、あのいろんな風に思ってる方がいると思うので、
0: はい、
1: あのなるべくこっちからお子さんの様子を伝えられるようにっていうのはあの気をつけていて、ただ今ちょっと私もあの時短を取らせていただいてる関係で、うん、あのみんなのお母さんお父さんとはあのやっぱり帰る時間もあるので、
0: うん、
1: 会えないこともあるので、
0: はい、
1: なんかそういったところは他の先生とかの協力を得ながらあのやらせてもらってます。
0: 素敵ですね。佐紀先生はいかがですか。
2: はい、私はあの保護者の方と関わる時に大切にしているのはあの笑顔なんです、うん、できたことはもちろんなんですけど、あの年中さんなのでその日の友達との関わりだったりっていうのを、
0: うん、
2: あの伝えています。
0: はい、佐紀先生もなるべくこう積極的に関わるようにされてるんですか。
2: はい、はい、そうですね、保護者の方を見かけたら自分から並べて、はい、お母さん帰りなさいって言って、うん、今日こんなことがありましたよっていうふうに、はい、話しかけるようにしています。
0: やっぱこう先生から話しかけてもらえると、ね、お母さんお父さんも嬉しいですよね。
2: はい、
0: はい、こうお二人が一日お仕事される中でお子さんと接している直接こう接している時間以外でのお仕事ってどんなことがあるんでしょう。
1: はい、日々の保育の計画だったりとか、
0: はい、
1: あとは反省もあったり、
0: うん、
1: あとはまあ、先ほどの保護者の方との対応だったりとか、
0: うん、
1: あとはあの日々どんなことをしたかとか、なんかどんな、この子がどんな面白いこと言ってたよとか、そういったこともメモを取ったりとかして、うん、あのお母さんたちにも伝えられるようにもあるんですけど、自分でもそのメモを残しといて、
0: はい、
1: その子の成長が分かっていくので、うん、あのそういった感じで貯めたりもしてます。
0: はい、じゃあ結構あの細かくお子さんのことを見てやってるんですね。
1: なるべくそういう風にできたらいいなと思ってやってます。
0: はい、こうお二人すごくあの収録の間も収録前とかもこう見ていてすごく仲がいいようにあの感じるんですけども、こう先生同士で普段コミュニケーション取る機会とかも結構あるんですか。
1: 例えば私たちはちょうど復帰してくるタイミングが近かったのもあって、なんかそれで自然と仲良くなったというか、そういう感じですよね。なんかあの子供の話をしたりとかしながら、はい、あのそれでなんかこう、ね、あの家でのなんかちょっとした愚痴とかあの、ね、夫がこうでとかそういう話もしながらなんか仲良くなったって感じです。
0: そうだったんですね。佐紀先生はいかがですか。他にどんなお仕事がありますか。
2: 制作の準備だったりだとか、うん、今あの幼児さん年少さん年中さん年長さんであの畑に花やあの野菜の苗を植えてるんですけど、うん、その苗がこれからどうやって大きくなっていくかとかっていうのを図鑑から写真をこうピックアップしてこういう風に育っていくよっていうのを作ってたりだとか、
0: はい、
2: はい、あのそういう仕事もしています。
0: では最後になりますが、お二人からぜひ今保育の仕事を目指してる方や、ちょっと保育の仕事今離れちゃってるけどもう一回やりたいなって思ってる人に向けて何か一言応援メッセージをいただけますか。
2: 子供たちはやっぱり可愛いです。はい、あのいっぱい大変なこともあるんですけど、それ以上に楽しいことをあの子どもたちの成長を自分の目で見て、
0: はい、
2: 感じてっていうのができるので、はい、この仕事って素敵だなって思います。
0: はい、ありがとうございます。では香里先生もお願いします。
1: やはり大変なこともあるんですけど、あの子どもの笑顔に日々癒されたりとかしながら、うん、なんとか頑張ってる感じです。のやってみたいっていう気持ちがあるならぜひ挑戦してみてほしいなって思います。
0: はい、ありがとうございます。本日お話を伺ったのは安城市子ども未来事業団みその保育園の香里先生と佐紀先生でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: きな遊びは何ですか？
1: 運転。
0: 運転？いっぱいできますか？
1: うん、一回でできる。
0: すごいね。好きな遊びは何ですか？
1: ペタペタブロック。
0: え、どうやって遊ぶの？それ。
1: 手でペタってやる。
0: よくやる？
1: うん。
0: うん。好きな遊びは何ですか？
1: 運転。
0: 運転？運転いっぱいできますか？かっこいいね。好きな遊びは何ですか？
1: ブロック。
0: ブロック？ブロックで最近何か作りましたか？
1: ロケット。
0: お、すごい。大きいの作った？
1: うん。
0: お、かっこいいね。ありがとう。好きな給食は何ですか？
1: スパゲッティ。
0: お、給食でスパゲッティ出るの？
1: うん。
0: 好きな給食は何ですか？
1: カレー。
0: カレー何が入ってるかな？
1: じゃがいもとピーマンと人参。
0: いっぱい食べれる？好きな給食は何ですか？
1: 麻婆豆腐です。
0: 麻婆豆腐、辛くない？
1: 辛くない。
0: 本当、いっぱい食べられる？うん。好きな給食は何ですか？
1: きゅうり。
0: きゅうり、どんな味付けが好き？
1: ママきゅうり食べてるよ、いつも。
2: ママきゅうり食べてる。僕も食べてる。
1: いいから食べてるよ、いつも。いっぱい。
3: 本当に。
1: から。
0: すごい、みんないっぱい食べれるんだね。
2: お野菜いっぱい食べてる。
0: ありがとう。今日は何の歌を歌ってくれますか？
4: カタツムリの歌を歌います。
0: はい、それではお願いします。

0: りしてきました保育で笑顔、いかがでしたでしょうか。この番組は毎月第4金曜日が本放送、第1、第2、第3、第5週目は再放送です。 FM 笑顔の公式 YouTube にアーカイブもアップされていますので、ぜひチェックしてみてください。笑顔トレーニングセンターへのお問い合わせはお電話でお願いします。電話番号は 0564-55-4510、 0564-55-4510、 55仕事まで。どんなことでもぜひ一度お気軽にお問い合わせください。詳しくは笑顔トレーニングセンターの公式ホームページをご確認ください。保育で笑顔、お相手は FM 笑顔パーソナリティの南野あゆでした。
1: 保育で笑顔、この番組は笑顔グループ笑顔トレーニングセンターの提供でお送りしました。
0: それでは最後に咲先生のリクエスト曲お送りしていきましょう。先生、アーティスト名と曲名教えてください。
2: はい、ポムポムプリンで、プリンとマフィンのポムポムビートです。
0: はい、すごく可愛らしいタイトルなんですけども、はい、これどうしてこの曲を選んだんですか。
2: 私の担任しているあのクラスの男の子がよく口ずさんでいて、あの他の子たちも好きな歌だからです。
0: はい、あもう一度アーティスト名と曲名教えてください。
2: はい、ポムポムプリンで、プリンとマフィンのポムポムビートです。

0: Sourire.
1: Posmieszka.
2: Sorriso. Choyo.
3: FM Egao. It is now 9 o'clock.
4: 午前9時です。これまでにオンエアした番組を再放送。キャンペーンやプレゼントの応募は期間が終了している場合があります。ご了承願います。
5: 5月5日火曜日、そして子供の日、午後8時です。でサチ、ヨーコ、クラコのおしゃべりスクエアが始まります。この番組は毎月第1週の火曜日午後8時から8時30分まで、うん、FM 笑顔伝える力養成講座を卒業した3人のパーソナリティが日々の暮らしの中で感じたこと考えたことをあれこれおしゃべりする番組です。私たち新米パーソナリティの3人が持ち寄ったテーマについて、ぜひリスナーの皆様もご意見ご感想をお寄せください。今日のメッセージテーマは歌ソングです。皆さんの好きな歌、いつも聴いている歌、思い出の歌、歌にまつわるエピソードなど送ってください。皆様の番組参加をお待ちしています。メッセージはファックス番号0564-55-8764、メールは763@fm-egao.jp、 FM 笑顔のホームページにありますリクエストフォームからもお送りいただけます。番組は YouTube でライブ配信もしています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。今日はクラコちゃんお休みで、いつも幸せ幸せサッチーと、
0: いつも満腹ヨーコです。
5: はい、2人でお送りいたします。よろしくお願いします。
0: お願いします。
5: ですね、先月ですね、メッセージ1件いただいておりまして、読めてなかったので、ちょっとだけ読ませていただきます。はい、ペンネームショウさんです。私が習い事、これ先月習い事がテーマでしたが、習い事の思い出がエレクトーンです。子供の頃から習っていて、大人になった今でも弾いています。次はどんな曲を弾こうかと考え、今ではライフワークになっています、といただきました。
0: ありがとうございます。
5: 頑張ってエレクトーン、また聞かせてくださいね。ありがとうございます。そして、
0: はい、今日は子供の日のメッセージテーマ、はい、歌にちなみこんな企画を立ててみました。
5: お、やった。
0: 題して心に刺さった歌特集。
5: イエーイ。
0: 私たち2人が紹介したい歌などをかけつつ、思い出を語ろうかなと思ってますが、はい、早速ですね、はい、メッセージが来ているので紹介したいと思います。
5: お願いします。
0: はい、お名前あけみさんです。
5: ありがとうございます。
0: はい、ゴールデンウィークにプラダを着た悪魔2を見てきました。オープニングの、オープニングのサザンアイスイ
5: サザンリーアイスイ
0: サザンリーアイスイ
5: 多分
0: ソーリーエクスキューズミー、はい、という曲ご存知ですか。ワクワクします。年齢を重ねてもおしゃれをして背筋を伸ばして歩きたいなと、いただきました。
5: うん、ありがとうございます。
0: 私も見たいんですよね、プラダを着た悪魔。
5: ああ、いい。